viulisti Michael Ludwig ja Joe Anfalettan johtama Buffaloon filharmoninen orkesteri soittivat levytyksessä vuodelta 2010 Joseph Sukin fantasian viululle ja orkesterille G-molli opus 24. Pianisti Alexis Weissenberg ja Ricardo Muutin johtama Philadelphian orkesteri tulkitsevat Johannes Brahmsin konserton pianolle ja orkesterille numero 1 D-molli opus 15. Brahmsin ensimmäisen pianokonserton osat ovat maestoso, adagio, lopuksi rondo, allegro, non troppo.

0: Pianisti Alexis Weissenberg ja Ricardo Muutin johtama Philadelphian orkesteri soittivat Johannes Brahmsin pianokonserton numero 1 D-molli.
1: Tenori Peter Anders laulaa Berliinin valtionorkesterin solistina, orkesteria johtaa Robert Heger. Sävellys on Max von Schillingsin Glockenlieder, eli kellolauluja opus 22 Karl Spittelerin runoihin. Laulut ovat Die Frühglocke, Die Nachtzügler, Ein Bildchen, viimeinen neljäs laulu, Mittagskönig und Glockenherzog.

tenori Peter Anders ja Berliinin valtionorkesteri, jota johti Robert Heger, esittivät Max von Schillingsin kellolauluja Glockenlieder opus 22 Karl Spittelerin runoihin. Cecilia Siljakkus soittaa viulua ja Bengt Åke Lundin pianoa. Sävelys on Sigurd von Kochin sonaatti viululle ja pianolle e-molli. Sen osat ovat Andante, Allegro, Molto Energico, Andantino, lopuksi finaalitempossa Presto. Äänite on vuodelta 1998.

Notturno concertante S-duuri, opus 68, on Jan Ladislav Dušekin sävellys, jonka seuraavassa soittavat Aleksei Ljubimov fortepiano, Sirkka-Liisa Kaakinen pilts viuluja, Tommi Hyytinen käyrätorvi. Dušekin notturnon osat ovat Andantino ja Tempo di Menuetto. Levytysvuosi 2018.

Notturno concertante S-duuri oli tämä Jan Ladislav Dušekin sävellys vuodelta 1809. Levytys puolestaan oli vuodelta 2018. Muusikot olivat Aleksei Ljubimov fortepiano, Sirkka-Liisa Kaakinen pilch viulu ja Tommi Hyytinen käyrätorvi. Soprano Monique Zanetti ja kamariyhtye Musica Alta Ripa esittävät nyt kohtauksia Agostino Steffanin oopperasta Tassilone. Äänitys on tehty Saksassa Hernen vanhan musiikin festivaalilla vuonna 2001. Aluksi Steffanin Tassilone-oopperasta alkusoitto.

Näin osoitettiin suosiota Saksassa Hernen vanhan musiikin festivaalilla vuonna 2001 sopraano Monique Zanettille ja kamariyhtye Musica Alta Ripalle. He esittivät kohtauksia Agostino Steffanin oopperasta Tassilone. Nyt 3 Johann Sebastian Bachin sonaattia huidulle ja klaveerille. Sonaatit ovat numero 1 H-molli, numero 2 G-duuri ja numero 3 G-duuri. Mihaela Petri soittaa nokkahuilua ja Keith Jarrett cembaloa.

Michaela Petri soitti sopranonokkahuilua ja alttonokkahuilua. Cembaloa soitti Keith Jarrett. Kuulimme 3 Johann Sebastian Bachin sonaattia huilulle ja klaveerille. Sonaatit olivat numero 1 H-molli, numero 2 G-duuri ja numero 3 G-duuri.

Kuulimme Thomas Campionin luuttulaulun Thrice Toss These Oaken Ashes in the Air, kolmesti tätä tammentuhkaa ilmaan viskaa, tuntemattoman runoilijan tekstiin. Kontratenori Drew Minter lauloi, luuttua soitti Jacob Herringman.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Ja hyvää syyskuuta. Tänään on syyskuun ensimmäinen päivä. Vuoden 36. viikko on meneillään. Nimipäivänsä viettävät Pirkka sekä Gottfried ja ortodoksisen kalenterin Joosua, Simeon, Simeoni ja Simo. Sydämelliset onnentoivotukset kaikille teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko on jo maassamme noussut ja laskee 20 tunnilla, Helsingissä 20.24, Oulussa 20.37 ja Utsjoella 20.54. Hartaiden sävelten aluksi lauletaan virrestä 324 Antonio Scandellon sävellyksestä Hyvä on Herra, ensimmäinen, toinen, neljäs ja kuudes säkeistö. Sovitus on Ritva Holman, hän on myös säveltänyt loppusoiton. Viren sanat kirjoitti tuntematon saksalainen psalmin 147 mukaan, suomensi tuntematon ja uudisti Julius Kruun. Jämsän kristillisen kansanopiston kuoroa johtaa Eero Kukko ja urkuja soittaa Martti Syrjäniemi.

Hartaiden sävelten aluksi Eero Kukon johtama Jämsän kristillisen kansanopiston kuoro lauloi virttä 324, Hyvä on Herra. Urkuja soitti Martti Syrjäniemi. Pyysimme tammikuussa kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluistaan ja virsistään. Niitä soitetaan hartausohjelmissa tänä kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Virsi 338, Päivä vain ja hetki kerrallansa on kuuntelijoiden suosikkivirsiä. Nimimerkki Lahtiska 4 kertoo virrestä. Lapsena helluntailaisen ystäväperheen Ellen äiti tuntui hyräilevän jatkuvasti tätä kappaletta. Koin ystäväni yksinhuoltajaperheessä sanoin kuvaamatonta rauhan ja onnellisuuden ilmapiiriä. Jotain, mitä omassa kotonani ei ollut. Se lohdutti minua.

Eve ja Ossi lauloivat Virren 338 Päivä vain ja hetki kerrallansa. Eli Eve Mäkireini ja Ossi Mäkireini, jälkimmäinen soitti kitaraa. Virren on säveltänyt Oskar Ahnfeldt ja alkuperäiset sanat kirjoitti Liina Sandell-Berg. Ne käänsi Tuntematon ja uudistajat ovat aikojen saatossa olleet Julius Engström, Anna-Maija Raittila ja Niilo Rauhala. Seuraavaksi hengellisen laulukirjan laulu 435. Phoebe Knappin sävellys Blessed Assurance. Tuntemattoman suomenkielisin sanoin siunattu varmuus.

Hengellisen laulukirjan laulun 435 Siunattu varmuus lauloi Tomi Aallon johtama Musica Fidei-kuoro. Pianisti oli Matti Pesonen. Hartaiden sävelten päätteeksi Markku Jounalan johtama Oulun kamarikuoro laulaa Lowell Masonin ja Sarah Adamsin laulun Nearer My God to Thee Vesa Tuomen sovituksena. Suomenkielisin sanoin Sua kohti Herrani. Laulu löytyy nykyisin virsikirjan virtenä 396 hieman eri sanoin.

0: Sua kohti herrani, lauloi Markku Jounelan johtama Oulun kamarikuoro. Suomen kristillisen ylioppilasliiton hartaussarjassa teologian kandidaatti Linda Mettiäinen ja teologian maisteri Salli Ahtiainen Helanne Helsingistä lukevat nyt aamuhartaudessa Jaakobin kirjeen luvusta 3 ja kehottavat valitsemaan pahan puhumisen sijaan hyvien asioiden sanomisen. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 514, 514, anna meille rauhasi, ensimmäinen ja toinen säkeistö.
1: Jaakobin kirjeen luvusta 3. Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. Entä laivat? Vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan, minne peränpitäjä haluaa. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän. Ja kielikin on tuli. Meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta. Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää, ja onkin kesyttänyt. Nelijalkaiset, linnut, matelijat ja meren eläimet. Mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä. Jumalan kuvaksi luotuja. Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Ei viikunapuussa kasva oliiveja, eikä viiniköynnyksessä viikunoita. Vai mitä, veljeni? Samoin ei suolaisesta lähteestä juokse makeaa vettä.
2: Voiko Kristus ilmestyä keskellemme siinä, miten puhumme toisillemme? Tämä aika ei kannusta meitä miettimään, mitä sanomme ja miten kohtaamme toisemme. Päinvastoin, sillä esimerkiksi lukuisat sosiaalisen median kanavat suorastaan vaativat meitä reagoimaan asioihin sekä mahdollisimman nopeasti, että usein myös mahdollisimman voimakkaasti. Luonnollisia hengähdystaukoja ei ole, kun kanavat mahdollistavat myös läsnäolon digimaailmassa vuorokauden ympäri. Jaakobin kirjeen kohdassa kerrotaan kielen olevan pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, ja kielikin on tuli. Meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Tuo Raamatun kohta on valitettavan ajankohtainen. Vastakkainasettelua, riitoja ja pahan puhumista on mahdollista saada aikaan kenen kanssa ja milloin tahansa. Keskusteluissa on myös huolestuttavan helppo piiloutua nimimerkin taakse, jotta törkyä ei tarvitsisi sanoa omalla nimellään ja omilla kasvoillaan. Pienillä teoilla on suuri vaikutus. Jos jokainen meistä voi sanoa lähimmäiselleen pahasti, pitäisi onnistua myös käänteinen toiminta, eli hyvien asioiden sanominen. Kyse on valinnoista. Ja vaikka meidät on kutsuttu rakentamaan rauhaa, se ei tarkoita sitä, ettemme voisi olla asioista eri mieltä tai että meidän pitäisi kaikissa tilanteissa olla ylenpalttisen sovinnaisia. Kritiikkiä ja erimielisyyksiäkin tarvitaan, mutta niitä ei saisi käyttää lähimmäisen lynkkaamistarkoituksessa. Erimielisyys ei itsessään ole vihan ilmaus, ja on myös tilanteita, joissa konflikti auttaa osapuolia pääsemään eteenpäin. Ja kun kohtaamme esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuksia, meidän on puututtava niihin, vaikka se tuntuisi epämukavalta. Kun Kristus on keskellämme ja voimme nähdä hänet toinen toisissamme, meidän on helpompaa pyrkiä vilpittömään dialogiin toistemme kanssa. Rauhan rakentaminen ja rakentavuus näissä tilanteissa ei ole vaikeista asioista vaikenemista, vaan pyrkimystä oikeudenmukaisuuteen Kristuksen tahdon mukaisesti.
1: Esirukouksessa rukoillaan lähes aina viisautta päättäjille. Mutta viisautta eivät tarvitse ainoastaan näkyvät ja valtaa pitävät hahmot, vaan jokainen meistä. Kun lähdet tästä jatkamaan päivääsi, ota mukaasi tämä ajatus. Myös me rakennamme yhteiskuntaa omilla teoillamme väistämättä johonkin suuntaan. Meidän tehtävämme on Kristuksen avulla ottaa vastuu siitä, mihin suuntaan menemme. Rukoilkaamme yhdessä. Pyhä, rakastava Jumala, kiitos uudesta päivästä. Kiitos, että olet läsnä myös silloin, kun päivä on hiljainen ja yksinäinen. Kiitos ihmisistä, joita kohtaamme, ja niistäkin, joita emme näe, mutta sinä näet. Auta meitä käyttämään ääntämme, kun näemme epäoikeudenmukaisuutta ja vaikeneminen tuntuu helpommalta vaihtoehdolta. Opeta meitä olemaan hiljaa silloin, kun on aika kuunnella. Muistuta meitä siitä, että myös verkossa kohtaamme lähimmäisiämme. Että puhelimen ja tietokoneen ruudun toisella puolella on aina toinen ihminen. Ja ruudun molemmilla puolilla olet sinä, Kristus, rauhan ruhtinas. Auta meitä löytämään oikeat sanat, rakentamaan rauhaa sinun valtakunnassasi. Siunaa tämä päivä. Siunaa sanamme, ajatuksemme. Ja tekomme. Tee meistä rauhanrakentajia, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Aamuhartauden pitivät Suomen kristillisen ylioppilasliiton hartaussarjassa teologian kandidaatti Linda Mettiäinen ja teologian maisteri Salli Ahtiainen Helanne Helsingistä. Virttä lauloi oulaisten nuorisokuoro. Radio Yhdestä, hyvää huomenta ja hyvää syyskuuta. On syyskuun ensimmäinen päivä. Nimipäiväonnitteluja saavat Pirkka sekä Gottfried ja ortodoksisen kalenterin Joosua, Simeon, Simeoni ja Simo. Iloiset onnittelut teille ja kaikille merkkipäivän viettäjille. Aurinko jo nousi ja laskee Helsingissä 20.24, Oulussa 20.37 ja Utsjoella 20.54.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Puolustusvoimat rajoitti jälleen tänä aamuna ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset päättyivät noin tunti sitten. Puolustusvoimien mukaan liikennettä rajoitettiin, jotta mahdollisia drooneja voitaisiin torjua turvallisesti. Venäjä kertoo ampuneensa viime yönä alas kymmeniä drooneja Leningradin alueella. Suomenlahdella sijaitsevassa Ust-Lugan eli Laukaasuun öljysatamassa drooni-isku on sytyttänyt tulipalon. Venäjä on tehnyt yöllä iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ainakin 4 ihmisen kerrotaan kuolleen ja useiden loukkaantuneen iskuissa. Kyseessä on jo 6. perättäinen yö, kun Venäjä on iskenyt Kiovaan ja lähialueille. Petteri Orpon hallitus kokoontuu tänään viimeiseen budjettiriiheensä. Hallitus viimeistelee valtion ensi vuoden talousarvioesityksen ja tuo esityksensä eduskuntaan. Hallitus on varannut budjettineuvotteluille 2 päivää. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus, jossa valtion menot olisivat ensi vuonna 13 miljardia euroa tuloja suuremmat.
2: Kun mietitään tätä talouskasvun kannalta kaikista suurinta tekijää, niin se on tämä luottamus. Ja nythän me nähdään, että kun ihmisten luottamus on ollut koetuksella tällä vaalikaudella, niin se on haitannut eniten meidän niin kuin talouskasvua. Ja nyt mä niin kuin kysyn, että kumpikohan tässä ihmisten luottamusta enemmän nakertaa? Siis se, että meidän tulotason ihmisiltä nyt otettaisiin vähän enemmän, että me osallistuttaisiin vähän enemmän näihin tuleviin talkoisiin. Vai se, että me jälleen laitettaisiin ne yhteiskunnan vähävaraisimmat, pienituloisimmat, heikommassa asemassa olevat maksamaan niin kuin entistä kovempi taakka.
1: Näin sanoi siis SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen illan A-studiossa. Pääministeripuolue Kokoomus ja oppositiopuolue SDP

0: Valkonen vastasi.
1: Veroja kiristettäisiin, niin kuin te olette väläytelleet, 4-5 miljardia euroa vuositasolla. Niin se ei todellakaan millään pikkuviilaamiselta tietyistä tuloluokista onnistuisi. Sillä olisi massiivinen vaikutus kaikkeen taloudelliseen toimeliaisuuteen. Juuri nyt, kun me ollaan pitkän urakoinnin ja huonon kauden jälkeen saatu Suomessa talous onneksi kasvamaan.
0: Ammattikeskusjärjestö SAK vaatii, että hallituksen viimeisessä budjettiriihessä tartutaan myös pitkäaikaistyöttömyyteen. SAK:n johtaja Saana Siekkinen muistuttaa, että Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ovat vaarassa pudota kokonaan työmarkkinoilta.
2: Meillä on yhä enemmän niitä työttömiä, jotka ovat pudonneet esimerkiksi ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta Kelan yleistuelle ja työttömyys on pitkittynyt. Meillä on peräti noin 80 000 työtöntä, jotka on ollut yli 2 vuotta pois töistä. Kyllä tässä jo asiantuntijatkin on vähän huolissaan siitä, että vaikka tätä kasvua käynnistyisi ja työpaikkoja ehkä alkaa tulla, niin siellä on varmasti paljon nyt ihmisiä, joilla tulee olemaan vaikeuksia päästä takaisin työmarkkinoille. Ja sen takia me peräänkuulutetaan tämän hallituksen viimeisestä budjettiriihestä myös näitä toimia vielä tähän työllisyyden tukemiseen.
0: Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttuu tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä. Tiedottaminen riippuu pelastusviranomaisten harkinnasta. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt metsästää tietyin ehdoin. Tänään tuli voimaan lakimuutos, joka sallii rauhoitettujen valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästyksen. Myös hirvijahti alkaa tänään Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa voi aloittaa hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästyksen pellolta vahtimalla. Maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illalla sää vähitellen selkenee ja poutaantuu. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sumua. Monin paikoin on sateista ja ukkosta. Lämpötila on 15–21 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on 10–15 astetta.
3: Seitsemän uutiset toimitti Monna Tervo. Sari Valto palaa eetteriin tänään kesätauon jälkeen.
4: Vaativa työ, kova stressi ja runsas alkoholin käyttö palautuskeinona. Siinä on yhdistelmä, joka kuvaa suomalaisia alkoholin suurkuluttajia osuvasti. Suuri osa alkoholisteista käy nimittäin töissä eikä nuoku missään puiston penkillä. Eläkkeellä oleva yritysjohtaja Juha Rantanen sekä biolääketieteen tutkija Leena Valmu kertovat oman tarinansa tiistaina kello 10 Sari Valton ohjelmassa.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Aamusoitossa teemme tänään romanttisen matkan. Aloitamme aiheen ytimestä, onnettomasta rakkaudesta. Franz Schubertin laulusarja Winterreise, talvinen matka, on epätoivoisen, syvästi surullisen, rakkaudessa pettyneen ihmisen monologi. Sarjan 13. osa, Die Post, postivaunut, kuvaa sankarin pakoa kaupungista, jossa hänellä kerran oli rakastettu. Runo on vertauskuva sankarin yrityksestä paeta maailmaa. Mutta kuten Schubertin aikalainen, saksalainen näytelmäkirjailija Christian Dietrich Grappe asian ilmaisi, emme voi paeta maailmasta. Olemme siinä kerta kaikkiaan.

Aamusoiton aluksi kitaristi Eduardo Fernandez soitti Franz Schubertin Winterreise-sarjasta osan Die Post, postivaunut, Johann Kaspar Mertzin sovituksena kitaralle. Firenzessä syntyneen Luigi Cherubinin ei tarvinnut paeta kotikaupungistaan yhtään ketään eikä mitään, vaan opinnot ja työskentely säveltäjänä ja muusikkona veivät hänet Bolognan, Milanon ja Lontoon kautta Pariisiin. Cherubini saavutti menestystä oopperoillaan ja hengellisellä musiikillaan. Hän toimi Pariisin konservatorion sävellyksen professorina ja myöhemmin lähes 20 vuoden ajan oppilaitoksen johtajana. Näin Cherubini vaikutti suuresti aikansa 1800-luvun alkupuolen musiikkiin. Luigi Cherubinin käyrätorvisonaatin numero 2 F-duuri osat ovat Largo ja Allegro Moderato.

Luigi Cherubinin sonaatin käyrätorvelle ja jousille numero 2 F-duuri esittivät Zbigniew Żuk, käyrätorvi, ja Wrocław Leopoldinum kamariorkesteri kapellimestarina Jan Stanienda. Nyt teemme aamusoitossa hyppäyksen tälle vuosituhannelle. Brittiläinen säveltäjä Alma Deutscher alkoi kuulla melodioita 4-vuotiaana. Säveltäjä kertoo kappaleestaan The Chase, takaa-ajo, eli impromptusta pianolle C-molli seuraavasti. Improvisoin tämän teoksen päämelodian 11-vuotiaana. Merkitsin sen muistiin, mutta en kehittänyt sitä pidemmälle enkä käyttänyt sitä missään. Noin kuukautta ennen äänitystä päätin käyttää melodiaa tälle albumille, joten sävelsin nopeasti lyhyen impromptun ja sain sen valmiiksi vain viikkoa ennen äänitystä. Säveltäjä oli äänitysten aikaan 14-vuotias.

Alma Deutsche soitti oman impromptunsa pianolle C-molli The Chase eli Takaajo. Kello on 21 minuuttia yli 7. Romanttista sankariamme kiinnostavat henkimaailman asiat. Johannes Brahmsin liidissä Nachtwandle, öinen vaeltaja, on unenomainen tunnelma, mutta onko idylli vaarassa? Unissa kävelijä astuu unelmiinsa vaipuneena kuoleman kuilujen yli, täyden kuun valosta humaltuneena. Mutta entä jos hänet herätettäisiin? Voi niitä huulia, jotka häntä tuolla hetkellä kutsuisivat.

Max Kalbekin runoon sävelletty Nachtwandle, Öinen vaeltaja, on yksinlaulu Johannes Brahmsin kuuden laulun kokoelmasta Sechs Lieder. Baritoni Simon Kinleyside lauloi ja pianistina oli Malcolm Martineau. Öinen vaeltaja muuntautuu nyt norjalaiseksi seikkailijaksi Per Gyntiksi.

Anitran tanssi on Edvard Griegin näytelmämusiikista sarjasta Peer Gynt numero 1. Radion sinfoniaorkesteria johti Jukka-Pekka Saraste konsertissa Viinin konserttitalossa 1998. Tiedättekö, mikä oli romantikkojen sota 1800-luvun loppupuolella? Se oli kiihkeä oppiriita ja väittely klassisen musiikin suunnasta. Konfliktin osapuolina olivat perinteitä kunnioittavat konservatiivit, kuten Clara Schumann, Johannes Brahms ja Joseph Joachim, ja toisella puolella uutta luovat edistykselliset säveltäjät, kuten Franz Liszt ja Richard Wagner. Manifesteja kirjoiteltiin, toisten teoksia ja erilaista ajattelua nälvittiin, mutta virallisten rintamien kulisseissa oli myös salattuja henkilökohtaisia mieltymyksiä ja sympatioita. Siitä, miten tämä kaikki liittyy ruotsalaiseen säveltäjään Wilhelm Stenhammariin, kerron Stenhammarin pianofantasian H-molli jälkeen.

Wilhelm Stenhammarin H-molli pianofantasian soitti Roland Pöntinen. Wilhelm Stenhammar asui nuorena miesnä 1890-luvun alussa Berliinissä ja otti pianotunteja Heinrich Bartilta, joka oli romantikkojen sodassa lujasti konservatiivien puolella. Wilhelm huomasikin horjuvansa näiden kahden leirin välillä. Ruotsalaisen tutkijan sanoin, päivisin Stenhammar soitti Brahmsia, iltaisin hän omistautui Wagnerille. Kello on kohta 23 minuuttia vaille 8. Ja seuraavan menuetin myötä nimipäiväonnittelut tämän päivän sankareille, joita ovat Pirkka sekä Gottfried ja ortodoksiseen kalenterin Joosua, Simeon, Simeoni ja Simo. Nimittäin Mozart sävelsi puhalinserenadinsa Esduuri nimipäivän lahjaksi tuttavalleen Therese Hickelille, mutta sitä esitettiin myös iltaserenadina hänelle itselleen, säveltäjän omana nimipäivänä 31. lokakuuta. Mozart oli jo riisuutumassa kello 11 illalla, kun ovelle kolkutettiin ja siellä oli joukko soittajia, jotka yllättivät säveltäjän mitä miellyttävimmällä tavalla hänen omalla musiikillaan.

Amadeus puhalinyhtye soitti menuetin Wolfgang Amadeus Mozartin S-duuri serenadista. Tässä serenadin jälkimmäisestä versiosta 8 puhaltimelle.

Mozartin myötä harhauduimme romantiikasta klassismiin, joten ei haitanen matkata vielä hieman kauemmas barokkiin saakka. Italialainen kitaravirtuoosi Francesco Corbetta oli kitaransoiton ja kitaralle säveltämisen merkittävä kehittäjä 1600-luvulla. Hän matkusteli laajalti ympäri Eurooppaa ja palveli sekä Ranskan että Englannin hoveissa. Corbettan ansiosta kitarasta tuli suosittu soitin myös naisten keskuudessa.

Francesco Corbettan Chaconnen D-duuri soitti barokkikitaralla Nigel North. Romantiikkaa löytyy seuraavankin kappaleen taustatarinasta. Astor Piazzollan Oblivion on alun perin sävelletty vuoden 1984 elokuvaan Enrico IV eli Henrik IV. Italialaisessa elokuvassa, jonka nimiroolissa on Marcello Mastroianni, hevoselta putoamisen jälkeen mieleltään järkkynyt mies on elänyt 20 vuotta linnassa harhaluuloissaan. Mies luulee olevansa pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Henrik IV. Miehen psykiatri kehittelee monimutkaisen suunnitelman järkyttääkseen potilaansa pois keskiaikaisista unelmistaan.

Nick Byrne, Ofik Leidia, David Miller, piano, soittivat Astor Piazzolan sävellyksen Oblivion. Sovitus oli Peter von Wienhardin. Ofik Leidi on 1800-luvun alussa kehitetty vaskipuhallin, jonka myöhemmin syrjäytti tuuba. Tänään on syyskuun ensimmäinen päivä. On aika nostaa juurikasvit, aloittaa syyskynnöt ja puhdistaa toukomaiden ojat, tiesi vanha kansa. Ja kaiken viljan on oltava valmista, sillä mitä elokuu ei keitä, sitä syyskuu ei paista. Romanttinen sankarimme lähtee Tchaikovskin sävelin Metsälle.

Jefim Bromfman soitti osan Syyskuu eli metsästys Pjotr Tšaikovskin pianosarjasta Vuodenajat. Muistattehan romantikkojen sodan. Vaikka Johannes Brahms oli tässä riitelyssä Franz Listin vastustajapuolella, Listin unkarilaiset rapsodiat olivat yksi inspiraation lähde Brahmsille tämän innostuessa säveltämään unkarilaisia tanssejaan, joista aamusoiton päättää nyt tanssi numero 6 Desduuri.

Martin Schmeling oli sovittanut Johannes Brahmsin unkarilaisen tanssin numero 6 Desduuri. Aamusoiton päätteeksi Budapestin musiikkijuhlien orkesteria johti Ivan Fischer. Viulua soitti András Keller ja cimbalonia Balogh Kálmán.

0: hyvin eri ilmeisiä juhlia tiedossa. On paljon niin kuin pirskettä ja meininkiä.
1: Super innostavaa, että pääsee näin hienon porukan kanssa soittamaan.
2: Nuorten menestyneiden muusikoiden oma Radalla-festivaali tarjoilee lennokasta ja virtuoottista kamarimusiikkia klezmeristä Gershwiniin ja kantaesityksistä venäläiseen balettiin. Radalla-festivaalin konsertit kuulet Yle Radio Yhdessä keskiviikko- ja perjantai-iltana kello 19.02.
3: Konsertit toimittaa kultavaksemme Noora Hirn, ensimmäinen niistä huomenna 19 uutisten jälkeen. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Ja hyvää syyskuuta on tiistai, syyskuun ensimmäinen päivä. Nimipäivänsä viettävät Pirkka sekä Gottfried ja ortodoksisen kalenterin Joosua, Simeon, Simeoni ja Simo. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousi Helsingissä 6.14, Oulussa 5.57 ja Utsioilla 5.27. Aurinko laskee Helsingissä 20.24, Oulussa 20.37 ja Utsioilla 20.54. Kello on kohta 8, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää ja sitten alkaa Radio Yhden aamu, juontajana tänään Paula Jokimies.

0: Yle Uutiset kello 8. Orpon hallitus kokoontuu aamulla viimeiseen budjettiriiheensä. Yle selvitti, että suomalaiskauppoihin päätyy tavaraa samoilta tehtailta kuin kiinalaisiin verkkokauppajätteihin. Uutisissa Monna Tervo, hyvää päivää. Petteri Orpon hallitus kokoontuu aamulla viimeiseen budjettiriiheensä. Hallituksen on määrä kokoontua noin tunnin kuluttua Säätytalolle, jossa se viimeistelee esityksensä ensi vuoden talousarvioksi. Budjettineuvotteluille on varattu 2 päivää. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus, jossa valtion menot olisivat ensi vuonna 13 miljardia euroa tuloja suuremmat. Elinkeinoelämä toivoo hallitukselta vakautta talouspolitiikkaan. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen korostaa, että orastavaa talouskasvua ei saa tappaa yllätysliikkeillä.
1: Nyt kun tämä on lähtenyt tämä kasvu käyntiin ja on näkypiirissä se, että markkina on lähtenyt vetämään, nyt meidän pitää varmistaa se, että näiden vientiyritysten kilpailukyky säilyy. Eli me ei kaivata mitään negatiivisia uutisia siihen, että minkälaiset mahdollisuudet yrityksillä on investoida ja sitä kautta työllistää. Eli ei mitään negatiivisia verouutisia, että tarvitsisi niin kuin varautua lisäveroihin, vaan laitetaan kaikki panokset nyt kasvuun.
0: Palkansaajien keskusjärjestö SAK vaatii, että hallituksen viimeisessä budjettiriihessä tartutaan myös pitkäaikaistyöttömyyteen. SAK:n johtaja Saana Siekkinen muistuttaa, että Suomessa on 10 000 ihmisiä, jotka ovat vaarassa pudota kokonaan työmarkkinoilta.
2: Meillä on yhä enemmän niitä työttömiä, jotka ovat pudonneet esimerkiksi ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta Kelan yleistuelle ja työttömyys on pitkittynyt. Meillä on peräti noin 80 000 työtöntä, jotka ovat yli 2 vuotta pois töistä. Kyllä tässä jo asiantuntijatkin ovat vähän huolissaan siitä, että vaikka tätä kasvua käynnistyisi ja työpaikka ehkä alkaa tulla, niin siellä on varmasti paljon nyt ihmisiä, joilla tulee olemaan vaikeuksia päästä takaisin työmarkkinoille. Ja sen takia me niin kuin peräänkuulutetaan tämän hallituksen viimeisestä budjettiriihestä myös näitä toimia vielä tähän työllisyyden tukemiseen.
0: Keskustelu aiheesta jatkuu Radio Suomen Ykkösaamussa uutisten jälkeen. Suomen yrittäjät

0: vapaiksi tai siirtämällä niitä viikonloppuun vuosityöaikaa lyhentämättä. Suomen yrittäjät haluaisi lyhentää myös julkisen sektorin pitkiä vuosilomia. Hallituksen pitäisi järjestön mukaan luopua datakeskuksille suunnitellusta veronpalautustuesta, koska edullinen sähkö, ilmasto ja vakaa toimintaympäristö ovat riittäviä kannustimia datakeskusinvestoinneille. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Hallituksen tulee antaa budjettilait eduskunnalle lokakuussa ja muut esitykset viimeistään marraskuussa. Eduskunnan syysistuntokausi alkaa tänään. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta. Puolustusvoimat rajoitti jälleen tänä aamuna ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella mahdollisten droonitorjuntojen vuoksi. Rajoitukset päättyivät noin 6:00 aikaan. Ukrainan viimeöinen drooni-isku on sytyttänyt tulipalon Suomenlahdella sijaitsevassa Ust-Lugan eli Laukaansuun öljysatamassa. Venäjä jatkoi yöllä iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ainakin 4 ihmisen kerrotaan kuolleen ja useiden loukkaantuneen iskuissa. Useilla tunnetuilla suomalaisilla kaupoillaan valikoimassa on tuotteita, jotka näyttävät identtisiltä Temussa, Sheinissä tai Alibabassa myytävien tuotteiden kanssa. Yle selvitti asiaa vertailemalla suomalaisten yritysten ja kiinalaisten verkkokauppajättien käyttämiä markkinointikuvia. Tuotteet voivatkin tulla samalta tehtaalta, mutta Kuluttajaliiton mukaan suomalaisesta tavaratalosta ostettu tuote on todennäköisesti turvallisempi. Miika Koskela jatkaa.
1: Ostin Tokmanilla lihashuoltovasaran ja maksoin siitä 30. Samaa Preego-tuotemerkin vasaraa myydään useissa suomalaisissa tavarataloissa, kuten Kärkkäisellä. Se mainostaa Preegoa näin. Preegon takana on yli 70 vuotta hyvää kokemusta suomalaista kodinkone- ja viihde-elektroniikka-alasta. Äkkiseltään kuluttaja voisi luulla ostavansa kotimaisen tuotteen. Tein lihashuoltovasarasta kuvahaun ja löysin aivan samannäköisiä hienontalaitteita Walmartista, Temusta ja Alibabasta. Alibabasta tuotteen tosin saa noin 3 eurolla. Vaikuttaa siltä, että lihasvasara on Kiina-tuote, jolle on annettu suomalainen brändinimi. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pomel sanoo, että Suomessa myytävä tuote voi tulla samalta kiinalaiselta tehtaalta kuin Alibabassa myyty laite, mutta kotimaisesta tavaratalosta ostettuna tuote on todennäköisesti turvallisempi.
2: Jos haluat, että se on todennäköisesti turvallinen tuote ja täyttää EU-vaatimukset, niin silloin se kannattaa ostaa siitä suomalaisesta tai eurooppalaisesta kaupasta. Jos ostat Temusta, niin tutkimusten mukaan aivan valtaosa niistä tuotteista usein ovat vaarallisia tai jopa hengenvaarallisia.
1: Yle löysi Bilteeman, Klaas Olssonin, Halpahallin, Kärkkäisen, Motonetin, Puuilon, Rustan, Säästökuopan ja Tokmanin valikoimassa tuotteita, joita markkinoidaan samoilla kuvilla kuin tavaroita kiinalaisissa verkkokauppajäteissä. Monet liikkeet häivyttävät myymiensä tuotteiden kiinalaisen alkuperän. Kärkkäinen selittää, että merkittävä osa maailman kuluttajatavaroista valmistaa nykyisin Kiinassa, riippumatta siitä, minkä maan yrityksen omistama tai hallinnoima tuotemerkki on kyseessä.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illalla sää vähitellen selkenee ja poutaantuu. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sumua. Monin paikoin on sateista ja ukkosta. Lämpötila on 15–21 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on 10–15 astetta.
3: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.

Helppo viisikirjaiminen sana, mutta hieman sitä pitää suussa pyöritellä. Syksy. Syyskuu on alkanut ja haikeutta on hankala välttää, vaikka syksystä pitäisikin. Se on koko elämän kestävää oppimista, luopumista, jotta jotain uutta tulisi tilalle. Uutta vuoden aikaa tervehditään radioiden aamussakin. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Nelivuotiaana instrumenttinsa eli kitaran valinnut ruotsalainen Robert Robisvärd kävi hakemassa oppia ensin Australiasta ja myöhemmin Sevillasta, kun hän antoi pikkusormensa ja lopulta kaikki ne muutkin flamenkolle. Kappale oli nimeltään El Barrio eli suomennettuna naapurustossa. Aamu on aikaa, jolloin huomio meistä useimmilla on omassa itsessä ja tarpeissamme, toki mukaan luettuna jälkikasvu, jos sellaista pyörii kotona. Mutta aina saa hetken romantisoida maisemaa, eli siirtää katseen espanjalaiseen pikkukylään, jossa aamuisella kukot kiekuvat, mustiin pukeutuneet vanhemmat rouvat lakaisevat pihan etumusta luudalla ja kylän kahvilan pöytiin on kerääntynyt jo joukko isäntien juomaan vahvaa tummaa kahvia ja vaihtamaan ensimmäiset kommentit aamun uutisista. Meillä syksy siirtää aamuihmiset takaisin sisätiloihin. Keittiöön sytytellään valoja ja vaatekaapista valitaan hillitympää sävyä. Niin sisäinen kuin ulkoinen värimaailmamme muuttuu. Pikaisella silmäyksellä näyttää, että tänä syksynä muotitietoiset verhoutuvat suklaanruskean ja sammaleen vihreän sävyihin. Nehän ovat perinteisen maastokuvioinnin värit. Voimme siis sulautua maisemaan. Nyt guatemalalaiseen kansantarustoon perustuva laulu, jonka päähenkilö ei suinkaan sulaudu maisemaan tai huku tapettiin. Hän on pieni mies, mutta hänellä on valtava hattu ja niin ikään kyky taituroida kitaralla. Tietäjät tietää, että korealla soitolla voi lumota nuoria naisia. Heppua kutsutaan El Sombreroksi ja hänestä laulaa Gabby Moreno.

Väitetään, että jos El Sombreron riisuu valtaisan lierihattussa, sen alta paljastuvat sarvet. Demoni pannahinen se tietysti nuoria tyttöjä tarun mukaan vokottelee. Tämä syyskuu on monissa maissa kuukausi, jolloin syntyy paljon lapsia. Jäljet johtavat jouluun, jolloin on tietysti pitkiä vapaita. Mutta meillä Suomessa tämä ei pidä paikkaansa. Meillä syntyvyyden huippukuukausia ovat pitkän aikavälin tilastojen mukaan heinäkuu ja elokuu. Näin ollen jouluisin ja myös juhannuksina keskitytään johonkin muuhun. Kitarasankarat, huippulaulajat, rokkikukot ja kapellimestarit keräävät uskollisten ihailijoiden joukon. He ovat usein tärkeä osa artistiutta. Pääsääntöisesti taidetta tekevä ihminen mieltää heidät nimenomaan henkiseksi tueksi. Jos esimerkiksi kipuilee oman taiteellisen vision tai kehittymisensä kanssa, tukijoukko voi olla se, joka auttaa karikoiden yli. Mutta jos kyse on esiintyvästä taiteilijasta, muodostuu usein niin sanottuja parasosiaalisia suhteita. Tarkoittaa, että fani tietää artistista kaiken ja kokee, että hän on artistin ystävä, kun taas artistilla ei välttämättä ole kovinkaan kirkasta kuvaa ihailijastaan. Ja tämä on se sinänsä näkymätön, mutta tärkeä raja. Kaikki osapuolet pysyvät tyytyväisinä, kun noudatetaan tiettyjä rajoja. Ja tämän rikkoutumisesta on kesän aikana saatu valitettava esimerkkitapaus, kun ilmeni, että suomalainen poppuolen artisti on aloittanut oudon manipulatiivisen suhteen faninsa kanssa. Toki tällaista tiedetään tapahtuneen maailman sivu, mutta nyt kyse oli suhteen alkaessa aivan lapsesta. Olisiko aika muuttaa kertomusta taiteilijasta ja hänen muusastaan? Mesenaattina voi toki olla lahjakkaalle tekijälle, mutta suotavaa olisi, että tuolloinkin rakkaus suuntautuisi itse taiteeseen, ei sen tekijään. Tervehdyttävälle keskustelulle ja asioiden uudelleenarvioinnille on aina tilausta.

0: Viulisti Nigel Kennedy ja puolalaisyhtye Kroke soittivat makedonialaisen kansanlaulun nimeltään Jovano Jovanke. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 23 minuuttia yli 8.
1: Radio 1:ssä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.

Niin kauniisti ja rakastavasti katoavasta luonnosta laulaa skotlantilaismuusikoista koostuva The Spell Songs. Kokoonpano perustettiin alun perin täydentämään kirjaa The Lost Words. Yhtye yhdistää musiikissaan eri tyylilajeja, puheääniä ja luonnon ääniä, niitä sellaisia, jotka uhkaavat kadota sanavarastostamme. Kukapa meistäkään kohta enää muistaa, millaista ääntä pitää hymötiainen. The Spell Songs ja The Lost Words Blessing. Ihmisen ja eläimen kumppanuus kiehtoo, sillä se pitää yllä kysymystä lajien välisestä ymmärryksestä. Useimmiten ihminen kuitenkin tulkitsee eläintä väärin, inhimillistäen sen käyttäytymistä, ja useimmiten tarinoissa eläin päätyy sivuosaan. Kulttuurista löytyy kiehtovia tarinoita, alkaen Rooman perustajista Romulus ja Remus päätyivät naarassuden kasvattamiksi, mutta kiinnostus suden kohtaloon päättyy oitis, kun paikallinen paimenvaimoinen ottaa pojat huostaansa. Sutta tosin pidettiin myöhemmin Rooman suojeluksen symbolina, sen verran sille osoitettiin kunniaa. Suden kasvattama oli myös intialainen Dina Sanichar, jonka metsästäjät löysivät susilauman keskeltä intialaisesta luolasta vuonna 1867. Hänen uskotaan olleen esikuvana Rudyard Kiplingin viidakkokirjan Mowgli-hahmolle. Ugandalainen John Sebunya eli marakattilauman mukana 3-vuotiaasta 6-vuotiaaksi ja kolumbialainen Marina Chapman eli arviolta 5 vuotta kapusiiniapinoiden kanssa. Hän oppi matkimaan apinoiden ääntelyä ja kiipeilyä selviytyäkseen. Myöhemmin hän palasi yhteiskuntaan, meni naimisiin ja kirjoitti kokemuksistaan kirjan. Muistanette apinoiden kuninkaan, Tartsanin, jonka kasvattivat aikuiseksi apinat. Tartsanin hahmon luoja Edgar Rice Burroughs syntyi syyskuun ensimmäisenä 1875. Hän oli muuten ammatillisesti varsinainen akuankka, eli töpeksi työn toisensa perään, kunnes keksi kirjoittaa tarinoita. Mutta Tartsankin piti siivota äkkiä eläimellisistä tavoistaan lordikelpoiseksi, ja sen jälkeen kohtaamiset kotiviidakossa oli aina maustettu ihmisen silmiin.

Danny Keen ja Afro Cello. Danny Keenin suvussa on aina soinut. Tekijöitä löytyy niin klassisen kuin irlantilaisen musiikinkin parista. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja hyvää syyskuun ensimmäistä. On tiistai. Eduskuntakin päättää virallisen kesätaukonsa ja kokoontuu täysistuntoon iltapäivällä, joskin pitihän se poikkeuksellisesti yhden istunnon keskellä kuuminta kesää. Uutisissa seurataan tänään ja huomenna tiivisti hallituksen budjettiriihtä, joka on Orpon hallituksen viimeinen ja johon vaalien läheisyys tuonee omaa maustettaan. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus, jossa valtion menot olisivat ensi vuonna 13 miljardia euroa tuloja suuremmat. Suomen Yrittäjät vaatii hallitukselta budjettiriiheen vielä työmarkkinauudistuksia. Järjestö haluaa selvittää työajan pidentämistä. Etujärjestön mukaan työajan pidentäminen voitaisiin toteuttaa esimerkiksi muuttamalla osa arkipyhistä palkattomiksi vapaiksi tai siirtämällä niitä viikonloppuun vuosityöaikaa lyhentämättä. Venäjä on tehnyt yöllä iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kyseessä on jo kuudes perättäinen yö, kun Venäjä on iskenyt Kiovaan ja lähialueille. Puolustusvoimat rajoitti jälleen hetkellisesti tänä aamuna ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella, jotta mahdollisia droonia voitaisiin torjua turvallisesti. Jotenkin näiden aiheiden perään sopii osuvasti Rebecca Hollin toive, Huoleton.

Rebekka Holly ja Huoleton. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon ehdokkaat on puolilta öön julkistettu. 4 finalistia ovat tänä vuonna The Lost Shtetl juutalaismuseo Liettuassa, ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip B-kampus Porissa, Kuusijärven savusaunat ja Helsingin muurarimestari asuinrakennus. Tämä palkintohan ei herätä lainkaan samanlaista pöhinää kuin kirjallisuuden Finlandia-palkinto, mutta periaatteessa sen pitäisi olla painoarvoltaan samaa luokkaa. Rakennettu ympäristö kun vaikuttaa kaikkien elämään, ei tästä maasta löytyne montaakaan kuusen alla asujaa. Esiraadin puheenjohtajana on tänä vuonna toiminut professori Panu Savolainen ja varsinaisena voittajan valitsee Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Voittaja julkistetaan 5. lokakuuta. Viime vuonna arkkipiispa Tapio Luoma oli valitsijan roolissa ja hän valitsi voittajaksi Katajanokan laiturin, joka ei nimestään huolimatta ole laituri, vaan toimisto- ja hotellitoimintoja varten tehty rakennus.

0: Se oli Johanna Juhalon harmonikkataiteilijan kappale nimeltään Tillsammans All Together. Johanna Juhalan lisäksi äänessä oli myös laulaja Emma Salokoski. Kuuntelette Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.42.
1: Onko spagetti ensimmäinen pastalaji? Liittyykö pennepastan nimi pännään eli kynään? Millaista ihmistä kutsutaan Italiassa makkeroniksi? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on italialaiseen ruokaperinteeseen perehtynyt toimittaja Sini Sovijärvi, jonka kanssa tutkimme pastalaatujen nimiä ja juuria. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.

Laulaja, lauluntekijä SWAT ja sinisävyinen laulu nimeltä Morning. Arkkitehtilehdessä professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta pohtii, mitä arkkitehdin koulutuksessa pitäisi varjella ja mitä uusia mahdollisuuksia voisi tekoälyn mukana aueta. Sinne mahdollisuuksien laariin hän lukee esimerkiksi sen, että koska tekoälyavusteisesti voidaan tuottaa vaihtoehtoja ja visualisointeja, voi käsin piirtämisen, luonnostelun ja hitaamman ajattelun arvo kasvaa uudella tavalla ja siihen kannattaisi panostaa. Hentilä toteaa myös, että olennaista arkkitehtikoulutuksessa ei ole vain oppia ratkaisemaan annettuja tehtäviä, vaan oppia luomaan itse uusia kysymyksiä. Tuo voisi laajentaa koskemaan mitä tahansa elämän aluetta. Opi luomaan uusia kysymyksiä. Tosin kysyjää ei aina katsota hyvällä silmällä. Pääkaupunkiseutulaisia hemmotellaan aivan pian Open House Helsinki kaupunkifestivaalilla, joka levittäytyy tällä kertaa myös Espooseen. Festivaali järjestetään 3. ja 6. syyskuuta välisenä aikana. Sen aikana asiasta mitään tietämätön, eli siis arkkitehtuurista mitään tietämätön, voi liittyä mukaan esimerkiksi arkkitehtuurikävelyille tai ilmoittautua eri rakennusten esittelykierroksille. Ohjelma on runsas, tosin niin osanottokin. Katselin, että arkkitehtuurikävely omilla kotikulmilla oli jo varattu täyteen. Aina minä olen myöhässä kaikesta.

tanskalais-ruotsalainen trio Dreamers Circus ja Opus 2½, 2,5. Radio 1 aitiovieraana on tänään Ylen kulttuuri- ja asiayksikön vastaava päätoimittaja Johanna Törn-Mangs. Mitä Ylen johtoryhmän jäsen ajattelee 100 vuotta täyttävän Ylen merkityksestä nykyajan yhteiskunnassa? Työssään Ylen kulttuurisisällöistä vastaava Törn-Mangs seuraa kulttuurielämää tiiviisti myös vapaa-ajallaan. Ja tuossa aitiovierasosuudessa kuullaan, minkälainen kulttuuri on hänen sydäntään lähellä. Mia Lahti haastattelee. Fever Corporation ja Lulu Kilkiani.

Kaliforniassa syntynyt, Ranskassa kasvanut iranilaistaustainen Lulu Gelikstan, jonka nimen lausuin äsken todellakin pieleen, teki pitkään yhteistyötä ranskalaisen DJ Duo Thievery Corporationin kanssa, kuten tässäkin Bateau Rouge oli kappale nimeltään. Helsingin juhlaviikoilla esiintyy tänään portugalilaisen modernin faadon suurnimi Carminho. Lämmittelijänä toimii tuuletar ja tässä tapauksessa tuntuu hassulle käyttää termiä lämmittelijä, sen verran kovasta poppoista on kyse. Tuuletar soi huomenna Radio 1 aamussa. Kello tulee pian 9 ja on uutisten aika. Ne toimittaa Monna Tervo ja sen perään Muistojen Boulevardi kutsuu kuulemaan klassikkosävelmiä. Niiden parissa jatkaa Tuija Kurvinen. Minkä tahansa asian tai kokemuksen lopuksi kannattaa tarjota toivon hippusia. Niinpä siis tämänkin tunnin päätteeksi. Klassikkosävelmä Our Day Will Come. Ja tällä kertaa sitten enää Jamie Cullough.

Laulun toiveikkaan tekstin teki 60-luvulla Bob Hillard ja klassikoksi muotoutuneesta sävelmästä vastasi Mort Garson, joka on muuten yksi ensimmäisiä elektronisen musiikin veteraaneja.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Petteri Orpon hallitus kokoontuu viimeiseen budjettiriiheensä. Hallitus alkaa pian kokoontua Säätytalolle, jossa se viimeistelee esityksensä ensi vuoden talousarvioksi. Budjettineuvotteluille on varattu 2 päivää. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus, jossa valtion menot olisivat ensi vuonna 13 miljardia euroa tuloja suuremmat. Säätytalolle saapuvien ministereiden kommentteja voi seurata suorassa lähetyksessä Yle-sovelluksessa tai osoitteessa yle.fi. Työttömien täytyy tästä päivästä alkaen julkaista anonyymi työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Työnhakuprofiili ei ole perinteinen ansioluettelo eikä työhakemus. Sen tarkoitus on antaa työnantajalle mahdollisimman selkeä kuva työttömän osaamisesta. Yksikön päällikkö Matias Vainio Keha-keskuksesta sanoo, että työnhakuprofiili ei näy koko kansalle, vaan ainoastaan työnantajille.
1: Tosiaan työnhakuprofiileja, sen jälkeen kun sä julkaiset sen, niin niitä voi tarkastella ainoastaan Työmarkkinatorille kirjautuneet työnantajat tai sitten yksityiset työvälitysyritykset. Ja he näkevät joko sanahaulla, voivat hakea soveltuvia työnhakuprofiileja, tai jos he ovat julkaisseet työpaikkailmoituksen, niin he voivat hakea siihen työpaikkailmoitukseen parhaiten soveltuvia työnhakuprofiileja. Ja sitten ottaa yhteyttä työnhakuprofiiliin laatineeseen henkilöön, ja yhteydenotto menee suomi.fi-viestillä tälle työnhakuprofiilin laatineelle henkilölle.
2: Laki nyt velvoittaa työnhakijat kertomaan osaamisestaan tässä työnhakuprofiilissa, mutta mitä tapahtuu, jos työnhakija ei tällaista hakuprofiilia tee?
1: Laissa on säädetty, että jos henkilö ei itse laadi ja julkaise hänen omaa työnhakuprofiiliaan, niin työvoimaviranomainen voi tehdä sen silloin työnhakijan puolesta.
0: Tommi Fränti haastatteli. Sitten ulkomailta. Venäjän viimeöisessä iskussa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kuollut ainakin 8 ihmistä. Viranomaisten mukaan iskuissa myös haavoittui useita ihmisiä. Paikalla olevat Kyiv Independent-lehden toimittajat kertovat, että Ukrainan ilmapuolustus torjui venäläisiä droneja ja Venäjä iski pääkaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Median mukaan kyseessä oli laajin Kiovaan kohdistunut ohjusisku vähän aikaan. Nepalin tulvissa kuolleita on jo yli 1000. Kiinan puolella kuolleita on 16. Kateissa on noin 4500 ihmistä. Heistä ulkomaalaisia on lähes 600. Kadonneiden joukossa on myös yksi suomalainen. Jäätikön romahtamisen synnyttämä raju tulva iski keskiviikkona Nepalin ja Tiibetin raja-alueelle.
3: Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas Myllyllä on mestari.
4: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
5: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
6: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.

Harvey Smithin ja Tom Jonesin laulu Try to Remember on alun perin vuonna 1960 ensi-iltaan tulleesta musikaalista Fantastics. Yli 80 maassa esitetty musikaalien kestosuosikki on nähty meillä Suomessakin useasti. Muistojen Boulevardin aluksi lauloi Harry Belafonte. Levytys oli vuodelta 1972. Markan tähden on Risto Orkon ohjaama elokuva vuodelta 1938. Musiikin elokuvaan sävelsi Harry Bergström. Elokuvan pääosissa nähtiin muun muassa Uno Laakso ja Birgit Kronström, joka nyt laulaa elokuvan nimikappaleen. Birgit Kronströmin kanssa esiintyvät Metro.

Carlos Almaranin Historia de un amor kääntyi Ulle Bergmanin sanoin ruotsinkielellen muotoon Kärlekens legend. Carli Tuurnehaave ja Bengt Laxon johtama orkesteri levyttivät laulun vuonna 1958. Elokuvaohjaaja Woody Allen on myös innokas klarinetisti. Tässä hänen tyylinäytteensä vuodelta 1998.

Woody Allen and his New Orleans Band esitti Lew Goldin, Sidney Kanein ja Eli Dawsonin kappaleen Martha, Maisie. Tapio Heinonen tietää, kuka on kaunein aamuisin.

Tapio Heinonen ja Paul Fagerlundin johtama orkesteri levyttivät vuonna 1974 kappaleen Kaunein aamuisin. Johnny Cimbalin ja Mike Lendelin laulun Mary in the Morning suomenkieliset sanat oli kirjoittanut Jyrki Lindström, sovitus oli Ilkka Vilmanin. Seuraavassa laulussa ei olla nukuttu silmänräpäystäkään ja aamupalaksi on tarjolla nikotiinia ja mustaa kahvia. Bobby Darin esittää Sonny Burkin ja Paul Francis Websterin kappaleen Black Coffee. Levytys on vuodelta 1959.

Anita Hirvonen levytti vuonna 1986 kappaleen Muuta en voi. Se on alun perin nimeltään Jani Magu Anjace, Aleksandra Pahmutovan sävellys Nikolai Dobron Raarovin sanoihin. Suomenkieliset sanat lauluun kirjoitti Pekka Lahtinen ja sovitus oli Kari Litmasen. Nyt astelemme syksyistä puistokatua.

Giovanni Danzin säveltämä ja sanoittama laulu Viale d'autunno on vuoden 1953 San Remon musiikkifestivaalien voittaja. Tuolloin saman kappaleen esitti kaksi artistia. Toinen heistä oli Carla Bruni ja toinen Muistojen Boulevardilla tänään laulanut Flo Sandons. Flo Sandonsin kanssa esiintyy Franco Bergaminin johtama orkesteri. Pentti ja Aimo Viherluoto olivat veljeksiä. Pentti sävelsi ja isoveli Aimo sanoitti lukuisia suomalaisia ikivihreitä, kuten seuraavan tangon.

Olavi Virta ja Jaakko Salon johtama orkesteri levyttivät vuonna 1962 tangon Punaiset lehdet. Sävel oli Pentti Viherluodon ja sanat kirjoitti nimimerkillä Harry Etelä, Aimo Viherluoto. Sovitus oli Jaakko Salon. 80-vuotis syntymäpäiväänsä viettää tänään Barry Gibb. Paljon onnea! Barry Gibb laulaa tällä Bee Gees-yhtyeen tunnetuimmalla kappaleella falsettisoolon.

Bee Gees -yhtyeen muodostivat Barry Gibb ja hänen pikkuveljensä kaksoset Morris ja Robin. Yhtyeen nimi juontaa nimikirjaimista BG. Ne yhdistivät yhtyeen keulahahmoa Barry Gibbia ja yhtyeen varhaisia australialaisia tukijoita, moottoriurheilupromoottori Bill Goodia ja radio DJ Bill Gatesia. Ajan myötä nimi muotoutui kirjoitusasuun Bee Gees. Ja myöhemmin alettiin tulkita, että yhtyeen nimi on lyhenne sanoista Brothers Gibb, Gibbin veljekset. Bee Gees nousi suosituksi jo 1960-luvulla. Yhtye hajosi lyhytaikaisesti vuonna 1969, mutta jo seuraavana vuonna veljekset palasivat yhteen. Ja maailmanlaajuiseen suosioon Bee Gees nousi vuoden 1977 diskoelokuvan Saturday Night Fever, lauantai-illan huumaa, soundtrackin myötä. Ja tältä levyltä soi Barryn Morrisin ja Robinin kappale Staying Alive. Johnny Mitchell esittää nyt oman laulunsa.

Joni Mitchell esitti säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen A Case of You. Kitaraa soitti James Taylor ja levytys oli vuodelta 1971. Niin kuin moni Charles Aznavourin laulu, seuraava L'amour c'est comme un jour on haikean suloinen muistelu. Rakkaus on kuin päivä, se menee pois.

Charles Aznavour esitti Paul Morian orkesterin kanssa kappaleensa L'amour, c'est comme un jour. Levytys oli vuodelta 1962. Muistojen Boulevardi päättyy tänään elokuvasäveliin. Grace Kellyn kanssa elokuvassa High Society eli Skandaalihäät vuonna 1956 loistivat Bing Crosby ja Frank Sinatra.

0: Bing Crosby ja Frank Sinatra esittävät Cole Porterin kappaleen Well Did You Eva elokuvassa High Society eli Skandaalihäät. Orkesteria johti Johnny Green. Tähän päättyi Muistojen Boulevardi, jonka tänään toimitti Riikka Holopainen.
1: Nalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennenkuulemattomalla jaksolla.
2: Herranjestas!
3: Oi taivas!
1: Oi ei!
4: Älkää päästäkö miestä puhumaan!
5: Lennox Brown, oletteko järjiltänne?
1: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
2: Selvä pyy.
0: Kyllä, se on totta. Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja saa Ylen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 3 upouutta jaksoa, jotka lähetetään tämän viikon lauantaista seuraavina lauantaina kello 15. Ensimmäinen jakso on nimeltään Siltasekoilu. Lennox Brown, Lamb, Mildred, Sir Gregory Pitkin ja kumppanit, kertojaa unohtamatta. Ensi lauantaina kello 15 starttaavat Knallin ja sateenvarjon upouudet jaksot. Tunnin kuluttua 11 puhutaan elokuvamusiikista. Eva Tigerstedt kertoo elokuvamusiikin klassikkosäveltäjistä, joista moni on tehnyt myös niin sanottua konserttimusiikkia. Miltä kuulostavat Nino Rotan, Erik Korngoldin ja Bernard Herrmannin teokset, joita ei ole kuultu Valkokankaalla. Tästä tunnin kuluttua Glasariparatiisissa. Ja nyt kesätauon jälkeen ohjelmistomme palaa Sari Valto. Suomessa on yli 300 000 ihmistä, jotka tuntevat, että heidän alkoholin käytöstä koituu haittoja. Näistä ihmisistä suuri osa on työelämässä. Viinilasi töiden jälkeen saattaa rentouttaa, mutta kun juomista ei voikaan enää lopettaa siihen yhteen lasiin, alkavat ongelmat kasaantua. Oman kokemuksensa tästä kertovat vuorineuvos Juha Rantanen ja kirjailija-kouluttaja Leena Valmu nyt alkavassa Sari Valton suorassa lähetyksessä.

0: Millaista on tunnustaa, että alkoholista on tullut ongelma? Riisua kulissi ja lopettaa ongelmansa peittely. Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa seuraan. Leena Valmu, sinä olet tehnyt pitkän akateemisen uran biolääketieteen tutkijana. Olet toiminut kansainvälisen terveysteknologiayhtiön johtotehtävissä. Nykyään olet vapaa kirjailija ja kouluttaja. Mikä on parasta, mitä sä oot saanut alkoholilta?
1: Aloitatpa vaikealla kysymyksellä. Aikanaan se toi semmoisen hyvän olon helpotuksen paineeseen tai traumaan tai pahaan oloon.
0: Juha Rantanen, sinä olet vuorineuvos, toiminut suurten yhtiöiden johdossa, viimeksi Outokummun toimitusjohtajana. Nyt olet hallitusammattilainen. Mikä oli sinulle parasta, mitä alkoholi aikoinaan toi?
2: Joo, tosi hyvä kysymys. Siis alun perin mulla alkoholikäyttö liittyy ennen kaikkea ruokaan. Siis opettelin tällaista niin kuin viiniharrastuneisuutta silloin, kun meidän perhe muutti Brysseliin, ja siellä niin kuin tavallaan se viini ja ruoka oli se kombinaatio. Sitten muutettiin Kööpenhaminaan ja tämä sama jatkui. Sitten oikeastaan vasta myöhemmin siitä alkoholista ja viinistä tuli sitten ehkä niin kuin tavanomaisempaa ja se käyttö yleistyi ja sitten loppujen lopuksi tuli ongelma. Et tässä niin kuin eri vaiheessa on menty.
0: Aluksi liittyy tämmöiseen niin kuin nautinnolliseen
2: ateriaan. Kyllä, nimenomaan.
0: Joo. No mikä on suhteenne alkoholiin tällä hetkellä?
1: Mä oon siitä erikoinen alkoholiongelmainen ja kirjan julkistamisen jälkeen yksi lehtijuttu esimerkiksi otsikoi, että Leena Valmu on vääränlainen alkoholisti. Eli mä oon kohtuullistanut alkoholin käyttöäni. Pidän sitä erittäin tiukasti kontrollissa ja onnistunkin siinä. En väitä olevani mega hyvä, en ehkä 100-prosenttisesti, että pieniä uupahduksia on ollut, mutta yritän pitää sitä pientä hyvää, mikä alkoholissa on, koska kyllähän siinä on hyvää ja sitä muuten niin paljon juotaisi, että, mutta kuitenkin hyvin nöyrä oman alkoholiongelmani kanssa.
0: Niin tästä oikeastaan puhutaan aika vähän, että on myös mahdollista kohtuullistaa.
1: Ja se on ehkä ollut mulle vähän yllättäväkin, että kun mä tällaisen kirjan kirjoitin omasta tarinastani, niin suurin osa vasteista, mikä on ollut, on tullut naisilta, jotka nimenomaan sanoo, että on hienoa, että voisi myös vähentää, ettei ainut vaihtoehto ole korkin kokonaan sulkeminen, koska se, että jos se tarjotaan ainoana mallina, niin mun mielestä estää ihmisiä niin kuin tavallaan hyväksymästä tai tuomasta julki omaa alkoholiongelmaansa.
0: Puhutaan kohta lisää siitä, että miten sä onnistuit tässä kohtuullistamisprojektissa. Juha Rantanen, mikä sun suhde alkoholina tällä hetkellä?
2: No mulla on taas vähän

0: Ja mulle se on niin kuin paljon selkeämpää, että lopettaa sitten kokonaan. Ja en mä niin kuin koe tavallaan menettäneeni mitään. Päinvastoin niin kuin mun elämänlaatu on olennaisesti parantunut sen niin kuin täyslopetuksen myötä ja raittiuden myötä.
1: Niin, Leena Valmus, sä mainitsit tuossa tuon kirjasi, jonka nimi on Ulos baarikaapista. Ja siinä sä kerrot, että alkoholi on liittynyt sulla aina esimerkiksi juhlimiseen ja on ollut paljon työn takia edustusillallisia, missä on sitten viini virrannut ja kaikenlaisia sosiaalisia kinkereitä. Ja aluksi kotioloissa juomisesi oli sitä, että ensin lasi viiniä ehkä parina iltana viikossa, sitten yhä useammin ja sitten määrät alkoivat kasvaa ja viinipullot vaihtuivat viinilaatikoiksi. Niin millä lailla sä nyt kuvailet sitä prosessia, että se juominen ikään kuin lähti käsistä?
2: No, mun mielestä se on aika tyypillinen ihmisille, jotka juo liikaa. Että aika harvalla se on mikään semmoinen ensinnäkin juo ja sitten olen alkoholiongelmainen. Että kyllä se niin kuin hiipii ihmisten elämään ja se liittyy, anteeksi tutkijuuteni tässä, mutta toleranssinkin lisääntymiseen. Mm. Että jos sä juot sitä viiniä esimerkiksi niin kuin minä, että työpaineet kasvoja. Kotiin tullessa siitä tuli se helpotuksen tunne, niin kun sä vähän aikaa olet niin toiminut, niin sen jälkeen sä tarvitset enemmän saadaksesi sen saman helpotuksen tunteen ja sen jälkeen sä haluat sitä helpotuksen tunnetta sitten vähän kaikenlaisissa vaikeissa tilanteissa ja se kasvaa se määrä. Ja kyllä se aika lailla, sanon, että hiipii ihmisten elämään, se kai siinä on se petollinen asia. Että. Ja sitten alkoholiongelmaiset on mestareita sanomaan, että eihän mulla mitään ongelmaa ole, että juohan toi naapurikin kaikissa juhlissa ja näin.
1: Mm. Juha Rantanen, sä toimit tosiaan aikaisemmin Outokummun toimitusjohtajana ja vuonna 2008 finanssikriisi iski ja yrityksellä alkoi olla vaikeuksia ja tilanne muuttui stressaavaksi ja työpäivät olivat täynnä kustannusleikkausten tekemistä ja vaikeita keskusteluja. Kerrot tästä Johanna Pohjolan kirjoittamassa kirjassa Sokea piste. Niin nyt kun tässä tuli myös esille se, että sitä alkoholia aluksi molemmat te käytitte helpottamaan oloa, niin kun sä muistelet noita vaikeita aikoja työssäsi, niin millainen se oli se hetki, kun sä sait vihdoin siemaista päivän ensimmäisen alkoholikulauksen päästyäsi kotiin?
0: Mm. No mä itse niin ajattelin silleen, että tämä mun juominen tavallaan meni kolmes vaiheessa. Ekaksi oli se ihan just tämän niin ruoan kanssa niin kuin makunautinto. Ja sitten niin kuin sanoit, niin tämä 2008 syyskuun 15 finanssikriisi muutti sitten mun työn luonnetta olennaisesti, jolloin tämä stressi kasvoi aivan niin kuin toisiin niin kuin ulottuvuuksiin. Ja silloin siitä alkoholista tuli tällainen niin kuin helpotus. Eli sitten niin kuin tämmöisen vaikean työpäivän jälkeen niin pari lasia viiniä niin selvästi rentoutti, joka oli se, mä ajattelin jopa silloin, että mä tarvitsen sen saadakseni unta, mikä oli niin kuin täysin hölmö idea, koska se viini loppujen lopuksi heikentää unta. Siis sä nukahdat helposti, mutta sitten sä niin kuin aamuista heräät, kun se viini häipyy. Ja sitten se kolmas vaihe oli sitten niiden potkujen jälkeen, mutta ehkä palataan siihen sitten myöhemmin, jolloin sitten tuli selvästi jo sitten tämmöinen ongelmajuominen. Että näin niin kuin mun mielestä se kolmas vaiheessa on mennyt mun tapauksessa.
1: Mutta tästäkin puhutaan aika vähän, että alkoholi todellakin voi toimia rentouttavana asiana. Ja eihän sitä muuten ihmiset niin kuin jois niin paljon, ellei siinä olisi hyviä vaikutuksia. Ja sä Leena kirjoitit myös tuossa kirjassa paljon siitä, että sulle sosiaalisissa tilanteissa alkoholi oli sellainen keino, että sä ikään kuin nousit pari senttiä tämän arkielämän yläpuolelle ja susta tuli energisempi ja hauskempi ja keskustelevampi. Ja sitten taas tilanteissa, jossa et juonut, niin sä koit jotenkin erillisyyttä ja vaikeaa niin kuin päästä mukaan siihen porukkaan.
2: Niin, ainakin omasta mielestäni. En tiedä, olisiko läheiset eri mieltä. Ja totta kai siinä on myös se raja, että kyllähän niissä juhlissa, jos juo liikaa, niin sitten siitä tulee ihan ääliö. Mutta tavallaan se semmoinen, tykkään kauheasti siitä, että juomisella ajatellaan olevan joku juurisyy. Ja Kaarlo Simo jokin hirveän hienosti kirjoittanut siitä, että päihdehoidon pitäisi puuttua myös, ei hoitaa oiretta, vaan hoitaa sitä juurisyytä. Ja kyllä mulla yksi juurisyy on ollut jännittäminen.

0: myös sosiaalisten tilanteiden jännittäminen. Ja nyt kun mä en salli itseni juoda siihen jännittyneeseen tilaan, niin valitettavasti mulla on tilanteita, joihin mä en halua mennä. Että kyllä se niin kuin on helpottanut sellaista niin kuin tietynlaisissa sosiaalisissa tilanteissa olemista, alkoholi, vähän niin kuin aina.
1: No mennäänkö sitten niihin tilanteisiin, että tämä teidän juominen ikään kuin lähti pahenemaan, niin kuin Juhan Rantanen sanoikin tuossa, että sait Outokummun toimitusjohtajan paikalta potkut, se oli vuosi 2011 ja sen päälle vielä sitten jouduit kovaan julkiseen ryöpytykseen, koska sulle maksettiin yli 2 miljoonan euron erorahaa ja sitä arvosteltiin erittäin kovaa julkisuudessa, niin miten tuo tilanne vaikutti sun juomiseen?
2: Siis todella niin kuin isosti, koska toki se mun juominen varmasti jo silloin sen 2008 niin kuin finanssikriisin jälkeen niin kuin määrät lisääntyi. Niin kuin mun mielestä Leena hyvin sanoi, että alkoholilla on se ongelma, että tavallaan kun se toleranssi kasvaa, niin sä tarvit isompia ja isompia määriä siihen samaan vaikutukseen päästäksesi. Mutta kyllä mä niin kuin kuvittelen, että silloin vielä toimitusjohtaja-aikaan se työ tavallaan piti mut kuosissa. Eli se juominen ei, vaikka se oli varmasti määrällisesti runsasta, mutta se ei kuitenkaan ollut sillä tavalla ongelmallista, että mä olisin kokenut olevani vielä niin kuin alkoholiriippuvainen. Mutta sitten potkut oli mulle todella iso niin kuin henkinen shokki. Ja ne tuli mulle niin kuin aika tavalla odottamatta. Mä en ollut osannut valmistautua siihen. Ja se tavallaan niin kuin murensi sen mun minäkuvani. Eli mä olin ajatellut olevani tällainen niin kuin, tämän niin kuin yritysjohtaja, arvostettu yritysjohtaja, saanut tuloksia aikaan ja hyvä maineinen ja näin. Ja yhtäkkiä mä koin olevani suurin piirtein niin kuin varmaan Suomen tai Euroopan huonoin epäonnistuneen yritysjohtaja. Ja se mun minäkuvani niin kuin romuttu täysin. Ja itsearvostus ja kaikki nämä tällaiset aiheet oli mulle sitten niin kuin tosi vaikeita. Ja silloin siitä alkoholista tuli mulle tämmöinen pakokeino. Eli mä pakenin sitä huonoa oloani alkoholiin, koska mulla oli vielä jotenkin niin kuin muistikuva siitä, että siitä tulee se helpotus, siitä tulee se rentoutus, siitä tulee se hyvä olo, se tavallaan niin kuin nousuhumalan alkuvaiheet. Ja se oli niin kuin pakenemista. Se oli sen huonon olon, niin kuin sen tilan niin kuin välttämistä sillä, että haki sitä jotain niin kuin parempaa oloa. Ja alkuvaiheessa se varmaan toimikin, mutta sitten lopussahan se ei enää edes toimi, koska sulla on koko ajan huono olo. Ja sulla on vaan niin kuin enemmän tai vähemmän huono olo, riippuen siitä alkoholikäytöstä. Et silloin se mun varsinainen niin kuin ongelmajuominen lähti kyllä niiden potkujen jälkeen. Se oli se vaihe.
1: Millaisista juomismääristä nyt puhutaan?
2: No se oli no siinäkin oli tietysti tavallaan vähän eri vaiheita, että mulla oli sitten näitä hallitustehtäviä. Silloin mä olin muun muassa Stora Enson ison pörssiyhtiön hallitusjäsen ja palveluksi varapuheenjohtaja. Ja ne päivät totta kai mä niinku pidin selvinä edellisiltä ja se päivä oli selviä. Mutta muuten se oli sitten semmoista, niin kuin mä itse kutsun semmoista tissuttelujuopottelua. Eli mä join aika paljon yksin. Mä en roikkunut kapakoissa. Mä en tykännyt ollenkaan siitä kapakkatouhusta. Ja se oli niin kuin silloin, kun oli siihen mahdollisuus. Tai vaikka niin kuin mä olin mökillä tai olin pohjoisessa meidän mökillä, niin se oli sitten likipäivittäistä. Saatoin aamulla tehdä jonkun vaikka hiihtolenkin ja sitten niin kuin iltapäivä meni sitten siinä niin kuin tissutellessa. Ja ne määrät oli sitten varmaan semmoisia, niin kuin mä tuossa kirjassakin kerron, niin varmaan semmoinen pullo 2 viiniä päivässä. Mä olin viinijuoppo. Valkoviini oli mun ehdoton suosikkijuoma ja sitä kyllä kului. Levin alko tuli kovin tutuksi. Tai Munkkivuoren alko. Että nämä oli niitä mun niin kuin vakiomestoja.
1: Niin tämähän onkin tämä juttu, että alkoholin ongelma ei katso koulutustasoa eikä yhteiskuntaluokkaa ja eikä sitä, että juodaanko hienoja vuosikertaviinejä vai sitten jotakin kirkasta. Leena, miten, millaisista juomismääristä sun kohdalla sitten puhutaan siinä vaiheessa, kun sä aloit itsekin tajuta, että tässä nyt ehkä pitää tehdä joku korjausliike?
0: Siinä vaiheessa, kun mä aloitin tämän mun oman kohtuullistamishankkeeni, se oli 2016, niin mulla ei ollut mitään mittaria. Siitä asti mulla on Drink Control-appi puhelimessa, jossa on joka ikinen annos, jonka mä oon juonut. Mulla on jokainen viikko, kuinka paljon mä oon nauttinut. Se hätkähdys tuli perheeltä, mikä ei ole varmaan yllättävä aviopuolisolta. Ja jonkun juhlien jälkeen just se semmoinen, olet juonut liikaa ja mustahan tulee liikaa juotua, niin ihan hirviö mun mielestä. Sitä en onneksi ole tehnyt aikoihin. Mutta mä sitten sen, kun mä aloitin ja mä tein sen semmoisena tyypillisenä tämmöisenä strategisena smart-mittaavana henkilönä, että mulla oli kvartaalit, jossa mä niinku ensin lopetin kokonaan ja sitten sallin vähän ja seurasin itseäni ja näin. Ja pääsin siihen, mitä nytkin on, että en koskaan mene sen tietyn annoksen yli viikossa, kunnes sitten hyvin samalla tavalla kuin Juha, että työelämän päätyttyä. Lähdin siis itse uupuneena isosta kansainvälisestä terveysteknologiaprojektista pois. Ja kyllä se yksinäisyys ja se merkityksettömyys ja se oma itsetunto ja kaikki, me muutettiin Lappiin osittain. Meillä oli kaksi paikkaa. Musta tuntui, että mä en kuulunut mihinkään. Ja vaikka mä olin kirjailija, julkaissut 10 kirjaa jo siinä mielessä, mun mielestä mä olin ihan nolla kirjailija kaikkien hienojen kirjailijoiden joukossa. Ja silloin mä join ja mä tiedän, että mä join 40-50 annosta viikossa, koska mulla oli se drink-kontrolli. Ja se oli ensimmäinen kohta, jossa mä sit sain apua ja merkittävää. En saanut sitä apua työterveyshuollosta, jota ei tietenkään ollut enkä mistään muualta, vaan ihan ystävältä, jonka mies oli toipunut Vantaan päihdepolissa, niin hän ohjasi mut Helsingin päihdepoliin ja se onkin sitten muuttanut oikeastaan aika paljon mun elämässä. Joo, yksi ystäväni sanoo, että sä olet ihan hulluton sun kontrollin kanssa, koska ihminen hän juo alkoholia sen takia, että se haluaa päästä kontrollista. Mutta mä myönnän, että musta elää pieni Excel-henkilö, että se ei haittaa mua. Se on itse asiassa mulle tosi tärkeä asia ja apuväline tässä elämässä.
1: Teitä ja teidän molempien tarinoita yhdistää se, että jossain vaiheessa aloitte juoda salaa. Leena, sulla oli salapullo siellä kotikirjaston elämänkertarivistön takana piilossa ja Juha, sinä kävit kellarissa juomassa salaa. Niin millaista se oli peitellä sitä juomista läheisiltä?
2: Ei, se elämä niin tuossa vaiheessa on tosi ristiriitaista. Se on jännä, mä en osaa sitä oikein millään mulla kuvata ja sitä on niin tosi vaikea kuvata ihmiselle, joka sitä ei ole kokenut, koska sä elät semmoisessa niin kahdessa maailmassa. Toisaalta sä elät siinä tavallaan niin siinä alkoholiriippuvuudessa. Ja sun elimistössä niin kuin tarvitsee sitä alkoholia, jotta sä pystyt toimimaan. Ja jos sä et sitä avoimesti voi juoda, sä juot sitä salaa. Ja se toisella tasolla sä niin kuin ymmärrät sen ongelman. Ja se aiheuttaa just sen ristiriidan. Ja se aiheuttaa ainakin mun tapauksessa ihan valtavan häpeen. Siis mä häpesin sitä touhua, mutta sitten just mä kuitenkin niin kuin selitin, että on täysin normaalia. Kaikkihan me juodaan. Että eihän se nyt haittaa, että jos mä tuolla kellarissa käyn sitten niin kuin sitä viiniä naukkailemassa, että eihän se ole keneltäkään pois. Että sä tavallaan niin kuin selität itselle sitä käyttäytymistä, joka toisaalta on täysin niin kuin, tyhmää. Eihän sille, et sä vois sitä millään mulla selittää, että sä vois sitä puolustella millään järkisyillä. Mutta tavallaan niin kuin tuossa kirjassakin toi eka luku, sen nimi on kaappaus, eli silloin, kun sä oot alkoholiriippuvainen, niin sä et enää toimi niin kuin sen alkoholin suhteen millään tasolla järkevästi, vaan ne vaistot, se riippuvuus sua ohjaa. Ja se tekee just sellaisia tilanteita, joissa niin kuin, sulla kerta kaikkiaan niin kuin sulla on se tunne, että sun on pakko saada sitä alkoholia, jotta sä pärjäät, jotta sä ikään kuin toimit normaalisti.
1: Mutta sehän onnistui tässä piilottelussa niin, että tässä sokea.kirjassa kerrotaan, että miten vaimosi ei joo. pitkään aikaa huomannut joo. mitään. Että hän kyllä oli kiinnittänyt siihen huomiota, että sä olit oudon surumielinen, joo. etäinen, ärtynyt, välttelit katsekontaktia, kuormituit pienistäkin asioista. Mutta se oli epämääräistä, koska sä et sotkenut paikkoja tai se ei ollut semmoista ilmiselvää, se juominen.
2: Just näin. Ja se just kuvaa sitä, että tuommoinen, niin kuin mä itse kutsun itseäni tuossa vaiheessa juopoksi, niin se juoppo on kyllä niin kuin mestari peittämään, valehtelemaan, salailemaan. Ja että kun se muutos on hidas, niin kuin tuommoisessa niin kuin meidän parisuhteessa, niin se muutos tapahtui niin kuin tosi hitaasti. Niin silloin se kumppani ei sitä välttämättä huomaa. Ne, jotka huomasi, oli meidän aikuiset pojat, jotka oli muuttanut jo pois kotoa. Ja tavallaan näki sen muutoksen minussa ja epäili sitä juomista, jonka mä tietysti pontevasti kielsin, mikä niin kuin on taas juopolle tyypillistä, että hän kieltää sen ongelman, jolla hän tavallaan peittelee sitä omaa niin kuin rikki mennyttä minänsä ja sitä häpeänsä. Hän peittelee sitä sillä valehtelulla.
1: Mitä sä, Leena, peittelit, kun sä ryhdyit salaa juomaan?
0: Mun mielestä se salaa juominen on niin kuin jokaiselle, joka nyt vaikka tätä ohjelmaa kuuntelee ja sitä harrastaa, niin silloin pitäisi kyllä myöntää, että on alkoholiongelma, koska se on yksi ehkä semmoisista hälyttävimmistä merkeistä. Ja sitten siinä on hirveän tärkeää se, että keneltä sä juot salaa. Että mun mielestä se perhe, joka on se olennainen, joka on siinä ympärillä, niin miksi ihmeessä niin kuin ihminen tekee jotain sellaista, että se salaa rakkaimmilta ihmisiltään jotain. Ja mun mielestä mulla tällä hetkellä mun kohtuullistamishankkeen olennaisimpia asioita pärjätä siinä on sanoa ääneen miehelle, että vie toi sun kinipollo pois tuosta jääkaapista, koska se houkuttaa mua, ja sanoo ylpeästi illalla, että no niin, nyt on tällainen viikko, että on nolla annosta, ja niin kuin tavallaan puhua siitä, että johon liittyy myös kaikki vertaisryhmät ja tommoset. Mä haastattelin yhteen kirjaan Minna Huotilaista, aivotutkijaa, ja ymmärsin silloin, että ihmisen sanottaminen itse asiassa, se, että sä sanot ääneen, vaaditaan sun päätöksen pitämiseen. Ja se on aika tärkeetä. Ja se on myös sitten se, että se salaaminen, kun sä et sano kellekään mitään, niin sehän on ihan, se on itse asiassa aika järkyttävää.
1: Siinä vähän pettää itseänsäkin.
2: Nimenomaan. Joo. Siis sehän on just tavallaan tuossa tyypillistä, että sä valehtelet ennen kaikkea itsellesi. Sä valehtelet itsellesi, että kaikki on hyvin, vaikka toisaalla sä tiedät, että se ei ole. Ja silloin, kun sä alat valehdella itsellesi, sit se on niinku helppo valehdella kaikille muillekin.
1: Tässä oli äänessä hallitusammattilainen vuorineuvos Juha Rantanen, ja lisäksi täällä on kirjailija ja kouluttaja Leena Valmu. Yleensä näissä alkoholismitarinoissa on aina sitten jonkinnäköinen pohjakosketus, jonka jälkeen sitten kaikki muuttuu. Onko teillä sellaista?
2: No ainakin minä voin kertoa omastani, joka on tuossa kirjassakin, sokea.kirjassa mainittu. Ja se on tapaus kesällä 2016, jolloin oli tämmöinen ihan normaali lauantai-ilta, ja meidän piti mun vaimoni kanssa mennä käymään meidän vanhimman pojan luona viemässä jotain tavaraa tai jotain muuta. Ja mä olin juopotellut silloin päivän aikaa, jolloin mä sitten viisaasti, vaimo ei tiennyt siitä, viisaasti sanoi vaimolle, että no ajappa sinä nyt sinne. Ja näin me sinne sitten mentiin, ja kun me tultiin perille, niin mun poikani sanoi, että isi, sä oot kännissä. Ja se oli tietysti mun vaimolle järkytys, hän ei ollut huomannut sitä. No siitä mentiin kotiin, vaimo puhallutti. Ja sitten se oli jotain 1 promillea. Ja siitä sitten alkoi tavallaan tämä matka, koska sitten tämä vanhin poika oli jo etukäteen selvittänyt, että mitä tapahtuu, jos näin käy. Ja hän oli sitten selvittänyt tällaisen päihdekuntoutuspaikan tuolla Rymättylässä, jonne sitten sunnuntai-aamuna mut toimitettiin. Ja siitä sitten alkoi tämä mun niinku raitistumisen polku. Et se pohjakosketus oli todella se iltapäivä, ilta, jolloin sitten ikään kuin jäin kiinni vereksiltään tästä juopottelusta. Ja se oli tietysti järkytys sitten niinku kaikille asianosaisille, eniten tietysti mulle itselleni, koska edelleen sinne hoitoon mennessä oli siinä vakaassa uskossa, että kaikki on hyvin, kunnes sitten siellä hyvin nopeasti opin, että olen alkoholisti.
1: Mm. Millaista se oli tajuta?
2: No se oli kyllä aluksi, se oli siis kun mä menin sisään sinne, niin vielä elin niin kuin siinä uskossa, että kaikkihan me juodaan ja enhän ole alkoholisti, koska juo vaan kalliita viinejä ja korkeintaan joskus konjekkia. Että eihän alkoholisti ole semmoinen, mutta se oli itse asiassa aika niin kuin silmiä avaavaa. Siihen hoitoon kuuluu se, että joka perjantai-ilta on tällainen niin kutsuttu info, jolloin yksi niistä päihdeterapeuteista kertoo omasta juomisestaan. Ja niistä mielentiloista ja niistä kokemuksista ja koko sitten tavallaan, niin kuin mitä on päihderiippuvuus. Ja kun mä kuuntelin sen esityksen, niin mä tajusin, että herra jestas, toi kaverihan puhuu minusta. Noihan on just niitä asioita, joita mä itsekin kokenut. Häpeä, syyllisyys, salajuominen, valehtelu. Että sehän on niin kuin alkoholistin tunnusmerkit. Ja näin ollen myönsin olevani alkoholisti, josta sitten niin kuin tavallaan se muutos alkaa, koska ellei se itse sitä myönnä, niin tavallaan mikään muutos ei ole mahdollista. Ja kun mä sen myönsin ja sitten tavallaan siellä hoidossa sain niitä työkaluja, millä mä raittiuttani hoidan, niin siitä tavallaan tämä mun raittius, joka nyt on 10 vuotta muuten kestänyt, kesällä tuli 10 vuotta raittiutta täyteen.
1: Onneksi olkoon.
2: Kiitos. Niin se oli tavallaan se mistä koko tämä tarina lähti liikkeelle.
1: Joo, ja kyse oli siis myllyhoitolaitoksesta, no jossa nämä terapeutit on itse entisiä.
2: Kyllä, joo. Tai siis silloin rakkaalla lapsella on monta nimeä, että sitä myllyhoito on yksi nimi, sitten on Minnesota-mallinen hoito tai 12 askeleen ohjelmahoito. Että näitä on niinku tällä hoitomuodolla on niinku monta nimeä.
1: Mm. No Leena, sä tuossa kerroitkin, että sä teit tavallaan tämmöisen yritysmaailmasta tutun kvartaalisuunnitelman, aloit kohtuullistaa juomista ja todella tarkkailla, että se ei mene yli. Sitten sulle tuli kuitenkin semmoinen niin sanottu repsahdus, että se todella lähti käsistä se juominen ja sitten sait apua. Mutta sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että sä olit yrittänyt itse asiassa puhua tästä juomisesta jo aikaisemmin työterveyshuollossa.
0: Joo, se on niitä mun semmoisia oikein katkeria asioita, että mä jopa laskin, että mä 7 kertaa erilaisissa työterveyshoitajalle, työterveyslääkärille, työterveyspsykologille puhuin niin kuin huolestani oman alkoholin käytön suhteen. Enkä saanut mitään apua. Ja jotenkin mulla oli siis, näinkin älykäs ihminen voi ajatella, että no ei sitä varmaan sit ole, niin kuin, koska sitä ei mitenkään tarjota lautasella tuolla, että menet tällaiseen ja näin. Ja tämä mun retkahdukseni, joka on jälkisanoina siinä mun kirjan lopussa, tapahtui 4 vuotta sitten sen jälkeen, kun mä olin kohtuullistanut ton ja tosissaan työt oli loppunut ja asuttiin 2 paikkaa ja olin Helsingin kodissa yksin. NS hallitsin juomistani, mutta myös ymmärrän sen, että esimerkiksi ruokakaupan täytyy aina valita niin, että alkoa ei ole vieressä ja siis tämmöisiä hassuja käytäntöjä, joille varmaan monet nauraisi. Mutta sitten oli yksi semmoinen tosi, tosi huono ilta ja mun kuvittajamieheni on kuvittanut Helsinki Distillerin erilaisiin viinapulloihin etikettejä ja niitä oli meidän kellarissa. Ja menin ja otin yhden ihan viinapullon, vaikka olen todellakin viinin sipittäjä, Sauvignon Blancia samalla tavalla kuin Juha. Ja join todella paljon. Seuraavana aamuna mulla oli maailman hirvein olo. Mä lähdin lintutorniin, olen lintupongaaja. Ja siellä itkin, enkä tiennyt mitä teen. Ja muistin kirjailijakollegan, joka puhui ylpeästi miehestään, joka raitistui todella päihdepolin avulla. Ja soitin hänelle ja hän ystävällisesti googeloi mulle, koska on semmoinen avoin tunti Helsingin päihdepolilla ja sattui sama päivä. Menin sinne ja mä muistan sen tilanteen, kun niillä oli se vastaanotto. Ja 1-2 siihen tulee semmoinen PowerPoint-dia, missä kerrotaan vertaistukiryhmistä Helsingissä, mitä heillä on. Se tieto, mitä mä olisin halunnut koko ajan löytää. Ja mä sain Helsingin päihdepodilta oma henkilön, joka on niiden tapa. Siellä joko suljetaan korkki kokonaan tai vähennetään, eli se on siitä erikoinen malli. Ja menin Villa Sturen päihdeolohuoneen naisryhmään. Ja se on kyllä ollut, se oli niin kuin muutti mun elämän. Ja jälleen tämmöistä tyhmyyttäni tässä ihan suorassa lähetyksessä kerron, että pieni yllätys, että ei ne ollutkaan sellaisia, niin kuin tiedät, sä rapajuoppoja naisia siellä, vaan että älykkäitä, ihania, keskustelevia naisia. Mä olin myös vähän, että miksi naisilla pitää olla eri ryhmä, mutta mä ymmärrän sen nykyään erittäin hyvin. Jotenkin se häpeä vielä naisille ja se yhteinen keskustelu, se oli siis valloittavaa. Ja mä pääsin siitä tosi hyvin ja se on se surullinen asia, että nämä päihdeolohuoneet on nyt sitten Helsingin kaupungissa lopetettu. Tämä avoin käynti niissä, että tällaisia nämä säästöt on. Mutta me ollaan pidetty sitten ihanien naisten kanssa omat WhatsApp-ryhmät, että voidaan keskustella vaikka on Lapissa ja se on todella, todella hyvä asia. Vertaistuki.
1: Mikä vertaistuista molempien teidän hoitomuodossa on se vertaistuki, niin kuvalkaa sitä, että millainen voima siitä tulee verrattuna siihen aikaisempaan tilaan, jossa te ette olet mukana vertaistukiryhmässä.
2: Joo, tosiaan toi Minnesota-mallinen hoitohan perustuu tällaiseen niin kuin ryhmäterapiaan ja siinä tämä vertaistuki on todella olennainen asia. Siinä on niin kuin kaksi juttua, sulla on toisaalta päihdeterapeutti, joka itse on niin kuin päihderiippuvainen ja raitistunut. Ja sitten sulla on ryhmä ympärilläs, jotka on jollain tavalla kokenut samaa. Eli siellä on alkoholiriippuvaisia, huumeriippuvaisia, no nykyään myöskin voi olla peliriippuvaisia. Ja se on niin kuin hämmästyttävää nähdä, miten niin kuin samantyyppisiä tavallaan tällaisia kokemuksia meillä kaikilla on. Minäkin silloin hoitoon mennessä, mä olin yli 60-vuotias entinen yritysjohtaja. Ja sitten mä juttelin siellä jonkun 25-vuotiaan niin kuin huumenuoren kanssa. Ja yhtäkkiä meillä on ihan samoja tällaisia niin kuin, tunnekokemuksia. Just sitä häpeätä, syyllisyyttä, miten ne ajatukset pyörittää. Ja sä saat siitä valtavasti voimaa, kun sä näet, että sä et ole yksin. Sä jotenkin, koska sinne mennessähän sä kuvittelet, että sä oot suurin piirtein ainoa, joka näiden ongelmien kanssa painii. Ja siellä syntyy erilaisia oivalluksia, jolla sä omaa ajatteluasi muutat. Koska mä edelleen väitän, että niinku ihan olennaisin juttu tuossa niinku raitistumisessa on muuttaa omia ajatusmallejaan. Siis opetella uutta tapaa niinku kohdata sun ongelmia, joita väistämättä elämässä tulee. Siis eihän niinku raittius takaa sitä, että kaikki on siitä eteenpäin tällaista niinku tavallaan helppoa ja ruusuilla tanssimista. Totta kai sulla tulee yllätyksiä, tulee ongelmia, tulee yllättäviä tilanteita, vastoinkäymisiä, mitä vaan. Ja miten sä sitten hoidat ne ilman, että sun tarvii paeta sinne päihteisiin. Se on tavallaan se, jota sä siellä hoidossa opettelet. Ja siihen tämmöinen vertaistuki ainakin mun kokemuksen mukaan auttaa ihan valtavasti. Ainakin mun tapauksessa auttaa. Ja edelleenkin sitten, siis tuohon hoitohan kuuluu se, että sä oot kuukauden siellä laitoksen sisällä, jolloin sä tavallaan opettelet sitä. Ja sitten sä oot 11 kuukautta käyt tällaisissa, niin kuin me kutsutaan jatkoryhmiksi, mutta siis tämmöisissä vertaisryhmissä. Ja sen jälkeenkin, niin mulla on ollut sitten erilaisia tällaisia ryhmiä, joissa sitten käy, että sulla on AA-ta tai vastaavia ryhmiä, tai sitten ihan tämmöisiä niin kuin saman henkisten niin kuin ystävien piirissä, vaan sitten kokoonnutaan yhteen ja jutellaan näistä asioista. Just se tavallaan se kokemusten jakaminen, niin kuin asioiden ääneen puhuminen auttaa kyllä tosi paljon.
1: Niin, onko
2: niin kuin Leena tuossa sanoi mun mielestä hyvin, että
1: joo. Ja tässä keskustelun aikana on tullut esille vähän näitä juurisyitä, miksi teillä molemmilla alkoholi muuttui sellaiseksi ikään kuin lääkkeeksi, että on ollut stressiä, painetta. Leena puhui siitä, että on ollut huonoa itsetuntoa ja erillisyyden tunnetta ja näihin kaikkiin se alkoholi on auttanut. Niin onko tämä vertaistukiryhmä sitten just sellainen, että se toimii sen takia, koska siellä pääsee puhumaan näistä juurisyistä?
0: Joo, toki mikä estää puhumasta juurisyistä muillekin ihmisille, että kyllä mä sanoisin, että vertaistuen ehkä merkityksellinen siinä on se, että ne on ne ainoat ihmiset, jotka ymmärtää sua, koska niilläkin on alkoholiongelma. Että mä voin puhua siitä kotona ja mä voin puhua siitä tyttärelle ja mä voin puhua siitä ystäville, mutta jos niillä ei ole sitä ongelmaa, niin ei ne sua sillä syvällä tasolla ymmärrä.
1: No, mitä Leena sanot siitä, kun tässä Minnesota-ajattelussahan on se ydinajatus, että alkoholismi on sairaus. riippuvuussairaus ja sen takia sä et voi juoda pisaraakaan, koska se laukaisee sen sairauden oireet heti näkyviin. Ja sä oot pyrkinyt tosiaankin kohtuullistamaan, mikä on harvinaisempaa. Niin koetko sinä siis, että sinulla ei ole ollut alkoholismisairaudesta kysymys sun kohdalla?
0: Mä nyt keskeytän, mutta sitten mä aina intoudun puhumaan tieteestä kauheasti ja se on kaikkien tutkijoiden ongelma, mutta ei mennä nyt niin syvää, että määritellään mikä on sairaus, mutta tavallaan jonkinlainen molekyylärinen muutos ihmisessä ja nämä on aika hankalia vaikka mielen terveyden, että oletko sä masentunut sen takia, että maailma on paska vai onko sulla oikeasti päässä joku hassusti, niin tiede puhuu paljon mieluummin alkoholiriippuvuudesta kuin alkoholismista. Ja se on aika jännä juttu, että ne ei itse asiassa, suuri määrä käytettyä alkoholia ei aina korreloi siihen riippuvuuteen. Että mä tiedän hirveän paljon naistutkimuksia aiheesta. Briteissä, jossa juodaan paljon enemmän alkoholia vielä kuin meillä, niin 25% naisista juo niin paljon, että jonkinlaisia terveysvaikutuksia tulee. Vain 2% on riippuvaisia alkoholista. Ranska on kaikkein kiinnostavin. Siellä on niin kuin ylempi luokka, juo paljon enemmän määrällisesti kuin alempi luokka. Se on aika viinipäivässä, ei ole edes paljon. He käyttää tosi paljon, mutta heihin ei kehity riippuvuutta ja kukaan ei ymmärrä, mistä se johtuu. Mutta sitten alempi luokka juo erilaisella taktiikalla ja sinne kehittyy aika merkittävä riippuvuus. Ja mun mielestä se, jos mä oikaisen tästä, että mun mielestä meidän päihdehoidossa pitäisi kaikkien ymmärtää se, että joka ikinen ihminen on erilainen. Että jos lääketiede on aika pitkän aikaa yrittänyt mennä tähän personalized medicine, että jos sä syöt buranan, niin joku hajottaa sen 10 minuutissa ja jollain se kestää 6 tuntia elimistössä, niin miksi me alkoholiongelman, alkoholismin, alkoholiriippuvuuden kanssa yritetään tunkea kaikki siihen samaan malliin. Että jotenkin pitäisi aina huomioida se, että jokainen ihminen on erilainen ja antaa muita vaihtoehtoja. Että jos Juha sanoi tuossa olevansa mustavalkoinen ihminen, niin mä oon sellainen Aristoteleen keskitieihminen. Mä yritän välttää kaikkia päitä, kaikkia fanaattisia päitä ja kaikkia mustavalkoisuutta. Niin jotenkin se mulle, että mä, jos joku kysyisi multa, että olenko mä riippuvainen, niin mä en edes osaa vastata siihen, että sehän on nykyään sellainen Suomessakin, että se kysytään sellaisella niin kuin lomakkeella, vastaatko näihin. Niin siellä on se, että kykenetkö niin kuin hallitsemaan sitä. Mähän tällä hetkellä kykenen, mutta olenko se minä vai onko se mun Excelini, joka hallitsee sitä, on mielenkiintoinen kysymys.
2: Myös toi, siis Leena sanoi jotain todella viisasta, jonka on helppo allekirjoittaa, se on se, että pitäisi niin kuin tavallaan aina sen henkilön mukaan miettiä, että mikä on se niin kuin oikea tavallaan tapa niin kuin kohdata sitä ongelmaa. Mun tapauksessa oli tosi helppo, koska mä tiesin olevani niin kuin täysin alkoholiriippuvainen. Mä kokeilin sitä kohtuun käyttöön, siitä ei mitään tullut. Ja mun tapauksessa vielä sitä ehkä alttiutta tulla riippuvaiseksi edesauttaa se, että mun isä oli alkoholisti. Eli sillä on tämä perinnöllinen niin kuin taipumus on olemassa, joka niin kuin mun mielestä lääketiede kyllä niin kuin ymmärtää ja tunnustaa, että se on yksi vahva niin kuin tämmöinen riippuvuutta edesauttava tekijä, jos sun lähipiirissä, siis niin kuin vanhemmissa tai jossain sukulaisissa on ollut tällaista riippuvuutta.
0: Ja riippuvuushan on siis sairaus. Niin. Siinä on siis aivojen välittäjäaineiden, neurotransmitterien palkitsemisjärjestelmä on vinoutunut. Joo. Ja sehän on ihan sama, oletko sä someriippuvainen vai peliriippuvainen. Se vinoutuu se sun palkitsemisjärjestelmä.
2: Ja. Juuri näin.
1: Eli hoidon pitäisi olla yksilöllistä. Jos puhutaan vähän laajemmin tästä meidän päihdetilanteesta Suomessa, niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi, että Suomessa on mahdollisesti yli 500 000 alkoholin riskikäyttäjää. Ja sitten jos oikein tiukasti määritellään alkoholisteiksi, niin heitäkin on yli 200 000. Ja tästä joukosta suurin osa käy töissä. Tästä puhutaan aika vähän, että alkoholiongelmaisia on näin paljon, että onko asia otettu vaan sellaisena, että no se nyt vaan on näin Suomessa.
2: Niin. Toi on mun mielestä toi on niinku todella hyvä kysymys. Mä voisin tuosta puhua vaikka kuinka pitkään, koska tämä oli itse asiassa se perimmäinen syy, miksi mä halusin tämän kirjan, niin että se tulee tehdyksi. Koska mä oon edelleen mukana tuossa tavallaan niinku päihdekuntoutustyössä semmoisen Kantamo-nimisen yrityksen kautta. Ja sitä kautta mä näen sitä todellisuutta, mikä Suomessa tässä tilanteessa vallitsee. Mä oon kyllä niin kuin syvästi huolissani. Just tästä, niin kuin sä sanoit Sari, että meillä oli 200 000 alkoholiriippuvaista ja sitten joku ehkä 340 000 huumeriippuvaista. Me puhutaan päihderiippuvaisista, joita on 250 000, eli itse asiassa Vantaan kaupungin verran ihmisiä Suomessa kärsii. Ja tällä hetkellä me ei hirveästi pystytä niin kuin yhteiskuntana tarjoamaan tähän apua. Ja mun mielestä siitä aiheutuu meille isoja paitsi inhimillisiä, niin myöskin taloudellisia seurauksia. Että yksi sellainen mun mielestä tunnusmerkki siitä on se, että meillä kuollaan alkoholiperäisiin syihin paljon enemmän kuin, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa. Että viimeiset kuolinsyytilastot on vuodelta 2024 ja silloin Suomessa kuoli vähän alta 1600 ihmistä suoraan alkoholiperäisiin syihin, kun Norjassa samana vuonna luku oli 450. Eli meillä yli 3 kertaa enemmän kuollaan alkoholin kuin Norjassa, ja kuitenkin meidän väestöt on sama, noin 5,6 miljoonaa. Meidän alkoholin jakelujärjestelmä on sama, eli meillä on tämmöinen alkoholijakelumonopoli. Että joku tässä meidän systeemissä mättää, ja mulla on siitä niinku omia hypoteeseja, että mikä tässä niinku ei toimi.
1: No tiivistäpä sun hypoteesi.
2: No niin, no siis mä sanoisin, että meidän niinku ongelma on tuolla julkisen päihdehoidon puolella. Siis koska yksityisellä rahalla, niin kuin minä, pääsee hoitoon, toki, vaikka huomenna, vaikka tuonne meidän kantamoon tai mihin taas hoitoon sä voit mennä. Mutta julkisen systeemin kautta meillä on tosi vaikea päästä hoitoon. Tässä itse asiassa keväällä tai ihan alkukesästä ilmestyi tämmöinen FCG-konsulttitalon tekemä raportti, jos hyvin näkyy. Esimerkiksi se, että miten meidän niin nämä laitoshoitovolyymit on olennaisesti laskenut. Ja tässä samassa raportissa näkyy se, että perustuen tällaisiin Ruotsissa tehtyihin tutkimuksiin, niin arvioidaan, että nämä päihdeongelmat, siis huume- ja alkoholiongelmat Suomessa aiheuttaa liki 8 miljardin € vuotuiset kustannukset. Ja sitten just nämä kuolemat. Ja me voidaan ajatella vaikka niistä kuolemista, että okei, no ihminen käyttää alkoholia ja kuolee. No niin tapahtuu, se kuuluu asiaan. Mutta se, mikä mun mielestä tässä on olennaista, on se, että ennen sitä kuolemaa, niin tämä ihminen aiheuttaa meille isot kustannukset. Jos hän ei aikanaan pääse hoitoon, niin sitten syntyy kustannuksia terveydenhoidon puolella, sosiaalipuolella, tapaturmia, vaikka mitä. Tässä on esimerkiksi laskettu sellainen tapaus, joka itse asiassa aika lähellä mun tapausta voisi ajatella, tämmöinen Seppo, joka 58-vuotiaana saa alkoholisyistä potkut toimitusjohtajan tehtävästä. No mä en saanut alkoholisyistä, mutta kuitenkin Seppo ei koskaan raitistu. Ja hän kuolee 70-vuotiaana johonkin tämmöisiin sisäelin sairauksiin. Ja tässä on laskettu, että Sepon kustannukset ennen kuolemaansa maksoi yhteiskunnalle yli 700 000 €. Eli se 7,9 miljardia muodostuu tämmöisestä pienestä puroista, ja yksi iso syy on hoitamattomuus. Siis meillä ihmiset pääsee hoitoon joko ei lainkaan tai liian myöhään, jolloin sitten se päihdehoito niin kuin tulee todella vaikeaksi tai se ei enää toimi. Ja tämä on mulle semmoinen mysteeri, kun tässä nyt tekijöitte paikalla, niin toimittaja ja kirjailija, niin voisi hyvin miettiä, että miksi meille tämä alkoholi ongelma on, onko se jonkun asteinen tabu? Et esimerkiksi mä oon tosi iloinen kaikesta siitä lämpimästä ja todella kannustavasta palautteesta, mitä mä oon saanut tästä kirjasta niin kuin henkilötasolla. Mutta sitten sen sijaan tämä iso viesti, mikä tässä oli tästä yhteiskunnallisesta ongelmasta, tuntuu, että se ei ole niin kuin tavallaan millään tavalla resonoinut mediassa tai muuallakaan.
1: No se on, mediassa kiinnostaa aina nimenomaan henkilökohtaiset tarinat, niin se vaan on. Mutta toi oli kiinnostavaa kuunnella, että sä ikään kuin yritysjohtajan silmin näet, että valtavat kustannuserät menee tuolla ja ne voitaisiin niin kuin hoitaa tehokkaammin. Kyllä. Pois. Leena.
0: Mulla on mielipide.
2: No niin.
0: Onko se tabu, niin ainakin se on kulttuurillinen ongelma. Et jos sä sanot vaikka, että me puhutaan aika paljon huumekuolemista uutisissa, me nähdään sitä ongelmaa ja näin. Alkoholiongelma on suurempi, se aiheuttaa enemmän kustannuksia, siitä ei puhuta juuri lainkaan. niin kyllähän se on aika voimakkaasti sitä, että meidän yhteiskunnassa vähän niin kuin kaikki juo. Että se on sitä hauskaa ja sitä viikonloppua odotetaan, koska ihmisen pitää aina odottaa jotakin ja mennään sinne mökille sen viinipullon kanssa ja näin.

0: niin meillä ihmisinä on semmoinen ominaisuus, mitä stoalaisuus yrittää meistä nyt lakasta pois, että me ei haluta nähdä omaa sairastumista tai omaa kuolemaa tai me halutaan elää semmoisessa näkemättä niitä vaaroja. Ja jos me aletaan puhumaan siitä alkoholiongelmasta, niin se on kaikille semmoinen niin kuin vavisuttava ja jotenkin sitä omaa niin kuin mielihyvää tuottavaa kieltävä asia. Ja se mun mielestä pitäisi jotenkin niin kuin kääntää just ylösalaisia. Mä en sano, enkä halua olla mikään jeesustelija tässä siinä, että tehkää niin kuin minä olen tehnyt. Mutta ihmiset voi myös vähentää sitä juomista. Joka ikinen vähentäminen on niin kuin iso etu ja siitä pitäisi pystyä puhumaan. Ja mun mielestä se esimerkiksi, että mua ei otettu työterveyshuollossa niin kuin tosissani mun ongelmasta, kun mä puhuin, niin sehän on tosi mielenkiintoista, että kukaan ei valehtele työterveyshuollossa noin päin sitä ongelmaa. Kaikki valehtelee, kun sult kysytään, että juotko, no kyllä mä nyt ehkä lauantaina sen yhden viinilasillisen otan. Mutta kun sä meet itse sen ongelman kanssa, niin miten voi olla, että Helsingissä oleva työterveyshuolto ei ole tiennyt näitä päihdeolohuoneita, joihin mä voisin mennä ja saada apua heti. Että jossain meillä on rakenteissa niin kuin sellaisia aukkoja, joita kukaan tämän kulttuurin vinouman takia ei niin kuin täytä.
1: Et onko se sitten edelleen se mielikuva, että kun sä nyt et ole ihan tuolla katuojassa, sä hoidat työsi ja näytät ihan menestyneeltä ja hyvävointiselta, niin ei sulla nyt voi olla, että sä vaan nyt liioittelet sitä sun juomista. Juha Rantanen.
2: Leenan puheenvuoro on todella mun mielestä todella kiinnostava. Musta se toi tähän keskusteluun niinku semmoisen ihan olennaisen näkökulman ja se on niinku tavallaan jokaisen oma suhtautuminen alkoholiin. Mutta tässä kirjassa mä paitsi peräänkuulutan tällaista niinku tämän julkisen päihdehoidon niinku aktivoitumista ja ennen kaikkea tulosten mittaamista, että me alettaisiin niinku asettaa selkeät tavoitteet päihdehoidolle ja myöskin me mitattaisiin niitä tuloksia. Mun mielestä ne puuttuu. Mutta kyllä mä myöskin peräänkuulutan tuossa niinku yritysten vastuuta. Mä itse tiedän niinku entisenä yritysjohtajana syyllistyneeni siihen, että mä oon antanut ihmiselle potkuja niinku alkoholiongelman takia. Ja silloin mä en tavallaan tiennyt, että on olemassa niinku parempi vaihtoehto ja se on se, että ihmiset ohjataan hoitoon. Ja niin kuin todettiin, että jos Suomessa on niitä sanotaan noin 250 000 päihderiippuvaista, niin valtaosa heistä on töissä. Ja kun tämä julkinen päihdehoito toimii vähän niin kuin toimii, niin musta yritykset voisivat tässä ottaa isompaa vastuuta ja yrittää tunnistaa niitä ongelmia tarpeeksi ajoissa ja auttaa sitten sen työterveyden kautta ihmisiä hoitoon. Ja tämä ei ole vaan hyväntekeväisyyttä, koska mä ymmärrän, niin kuin, että yritysten pitää aina niin kuin miettiä omaa talouttaan. Mutta semmoinen päihdeongelmainen henkilö itse asiassa on aika kallis työntekijä, koska hänellä on paljon poissaoloja. Hänen työn jälkeensä voi olla hutiloivaa ja hän siinä työyhteisössä varmasti aiheuttaa tällaista ristiriitaa, koska hän saattaa olla ärtynyt ja pahalla tuulella ja jättää työnsä tekemättä. Ja sitten muut joutuu tavallaan niin kuin siinä tiimissä sitä paikkaamaan. Ja jostain syystä meillä vallitsee myöskin tässä vähän tällainen niin kuin salailu- ja peittelyn kulttuuri, että me ei niin kuin uskalleta ottaa esille sitä, että Matilla tai Maijalla selvästi on ongelma. Ehkä me pelätään sitä, että jos me otetaan se esille, niin Matti tai Maija saa sitten potkut. Ja pitäisi luoda sellainen luottamus, että ei, että sitten me ymmärretään, että tässä on kysymys ongelmasta, se on hoidettavissa. Yhdessä työterveyden kanssa haetaan sitten siihen niin kuin toimivat ratkaisut ja saadaan niin kuin Matti tai Maija niin kuin täysin työkykyisenä takaisin työyhteisöön ja kaikki on iloisia. Itse asiassa tätä kirjaa varten kävin Ruotsissa katsomassa ja siellä jotenkin tämä systeemi pelaa mun mielestä paremmin myöskin yritysten osalta. Ja siellä niin kuin osataan tähän ongelmaan tarttua ja siellä työterveys osaa niin kuin tavallaan tämän ongelman hoitaa. Mielestäni Leenan esimerkki on hyvä, että tämä vaatii myöskin vähän uudenlaista suhtautumista sekä yrityksissä että työterveydessä tähän ongelmaan, koska se on todella volyymillisesti iso.
1: Joo, 8 miljardia vuodessa menee päihderiippuvuuksista johtuviin kuluihin Suomessa. Se on ihan hurja määrä. Mietin vaan yhtä asiaa, että kun sanoit, että täällä ei mitata niitä onnistumisia, kukaan ei oikeastaan ole päävastuussa siitä päihdehuollosta. Mutta tässä on myös semmoinen ongelma mun mielestä Suomessa, että meillä yritetään niin kuin erottaa mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat. Mm. Että ei välttämättä pääse mielenterveyspalveluihin, koska katsotaan, että hei, sulla on päihdeongelma, me hoitaan se ensin. Ja päihdekuntoutuksessa saatetaan taas sanoa, että hei, me ensin hoitaa tuo sun mielenterveysongelma. Kun se, ne kuitenkin tavallaan, joo, ne kuuluisi yhteen.
2: On. Se on just näin, ja tässä tietysti paljon nyt puhutaan tästä niin kuin näissä hyvinvointialueissa siitä, että nämä pitäisi hoitaa yhdessä, ja näin se todella on. Että toivottavasti siihen suuntaan tässä pikkuhiljaa mennään, koska mutta siinäkin on yksi semmoinen kokemus on, että sitten kun sä oot niin kuin alkoholi- tai huumeriippuvainen, niin yleensä siihen liittyy sitten masennus, koska se tavallaan se on se oire, miten sä koet. Mutta monta kertaa sitten, kun saadaan se päihdeasia kuntoon, niin sitten se masennuskin tulee kuntoon. Ja se, kyllä mäkin koin niin kuin masentuneisuutta silloin juovan aikaan, mutta enpä ole kokenut sitten tässä laitistuttua, niin päinvastoin. Elämä todella on niin kuin valosa ja hymyille.
1: Mm. Niin, mikä on teillä eniten muuttunut, jos vertaatte juovaan aikaan, runsaan juomisen aikaan? Fyysisesti tai henkisesti tai molempi?
2: Ehkä jos Leena tuossa vielä miettii, niin mä voin ainakin omalla kohdallani sanoa, että kyllä mulla on niin kuin muuttunut elämänlaatu. Totta kai se raitistuminen vaatii opettelua, että ei se tapahdu mitenkään niin kuin yli yön, mutta kyllä mun niin kuin elämään on tullut ihan toisella tavalla niin kuin ilo ja semmoinen asioista niin kuin nauttiminen ja niin kuin tietyllä tasolla värit ja parisuhde kukoistaa ja siis asiat, niin kuin suhde lapsiin on paljon parempi, että niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin mä koen nyt niin kuin iloitsevani elämästä ihan toisella tavalla kuin silloin juovan aikaa. Se oli tosi synkkä. Siis se kuulostaa hurjalta. No miksi se sitten jatkoit? No kun en mä osannut lopettaa. Mutta se oli synkkä aikaa, ainakin mun tapauksessa.
1: Mitä sä nyt juot hyvällä aterialla?
2: Kuplavettä. Kuplavettä. Musta on tullut tämmöinen kuplaveden suurkuluttaja.
1: Joo, mikäs Leena sulla on muuttunut olotilassa?
0: Mä oon nyt vähän tyylissä siinä mielessä, kun mä myönnän, että ihmisiä vähän kiusaa lukea kaikenlaisia toipumistarinoita alkoholista, koska sen jälkeen elämä on ruususta ja ihanaa. Että kyllä muhun resonoi niin tosi tosi paljon toi Kaarlo Simojoen tämä juurisyy ja siihen juominen, että kyllä se sitten valitettavan usein on niin, että kun sen juomisen sitten jättää, niin sitten se juurisyy siinä niinku pysyy, että tavallaan se mielenterveys on se sitten yksinäisyyttä mitä hyvänsä, jotain vanhoja traumoja siellä, niin niiden kanssa joutuu sitten kuitenkin taistelemaan. Että ei se ole niin kuin absoluuttinen, napsautan tuosta sormiani ja kaikki muuttuu hyväksi. Että
1: pitää löytää kuin korvaava keino käsitellä niitä.
0: Niin, hyviä oloja täytyy. Siinä joutuu niin kuin tekemään vähän jumppaa sen oman mielen kanssa ja mutta ihmissuhteet on paremmin mun mielestä, mun kroppa voi paremmin, mä nukun paremmin, että on paljon hyvää. Mm.
2: Eikä mä millään tavalla halua niinku tavallaan tehdä siitä raitistumisesta tällaista niinku taikakalua tai tämmöistä niinku ihmetemppua, vaan totta kai just niin kuin Leena sanoi, se vaatii työtä, mutta sun pitää opetella ne työkalut, mutta se lopputulos on sen väärti, ainakin mun tapauksessa näin mä uskallan väittää, koska totta kai elämässä tulee vastoinkäymisiä, tulee yllätyksiä ja sitten miten sä niihin suhtaudut ilman sitä päihdettä, se on tavallaan se, mitä tässä on opetellut.
1: Hmm. Sä Leena mainitsit stoalaisuuden ja se on myös Juha sulla sellainen uusi kiinnostuksen kohde. Miten stoalainen ajattelu auttaa teitä?
2: No mun tapauksessa se auttaa niinku tavallaan välttämään sellaista asioissa niinku murheessa rypemistä. Että totta kai kun niitä yllätyksiä tulee ja vastoinkäymisiä tulee, niin mä yritän stoalaisessa hengessä aina miettiä, että okei, no mitä mä voin tehdä. Enkä jää tavallaan niin kuin siinä murheessa vellomaan, vaan yrittää löytää niin kuin niitä konkreettisia asioita, joihin voi vaikuttaa ja keskittyä niihin ja jättää sen niin kuin muun murehtimisen niin kuin pois. Ja se on ainakin mun tapauksessa ollut. Ja sitten sitä paitsi musta se, nämä antiikin filosofiat on niin kuin ihan kiehtovia tällaisia niin kuin ajatuksia, joita on niin kuin jännä lukea, kun ajatellaan, että joku 2,5-3 tuhatta vuotta sitten ihmiset on painenut ihan samojen ongelmien kanssa, kun me painitaan tänään. Ja ne on keksinyt niitä ratkaisuja, jotka edelleen toimii. Musta se on niin kuin aika upeata näin niin kuin ihmisen kehityksen kannalta.
0: Mä luulen, että tärkeintä mulle on elämän hyväksyminen sellaisena, kun se on kaikkine niin kuin pahoineen asioineen ja semmoinen sitku toivominen jostakin onnellisuudesta tuolla päin, niin sen saisi niin kuin jättää ja hyväksyä nämä pienet arkiset asiat, niin kuin aamu-uinnit ja lintutornit ja olla onnellinen niistä.
1: Kiitoksia Leena Valmu ja Juha Rantanen.
2: Kiitos oikein paljon. Tosi kiva, että tämä aihe oli esillä.
1: Kiitos hyvät kuuntelijat. Tapaamme siinä taas ensi tiistaina.
3: Sari Valton suoran lähetyksen vieraina olivat vuorineuvos Juha Rantanen ja kirjailija-kouluttaja Leena Valmu.
4: Koulutusmahdollisuuksissa ei ole kyse vain yksilön henkilökohtaisista valinnoista. Sukupuoli, luokka ja alue vaikuttavat siihen, millaiset koulutuspolut näyttäytyvät edes mahdollisina. Millaisen muodonmuutoksen kouluttautuminen voi käynnistää? Miten se vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä sosiologian lehtori Mari Käyhkön ja kirjailija ja sarjakuvataiteilija Riina Tanskasen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
3: Radio Yhden iltapäivän juontaja on Mia Lahti. Hyvää aamupäivää, Mia.
5: Hyvää aamupäivää, Tuija ja kaikki kuuntelijat.
3: Mistä iltapäivällä puhutaan?
5: Aitio vieraaksi saapuu tänään kello 13.35. Johtaja ja vastaava päätoimittaja täältä Ylestä kulttuuri- ja asiayksiköstä, eli Johanna Törnmangs. Nythän eletään Ylen 100-vuotisjuhlan huipennuksen aattoa, näin voisi sanoa. Eli 9.9. on se varsinainen Ylen 100-vuotispäivä ja 5.9. juhlitaan isosti sekä täällä Helsingissä ihan paikan päällä, että sitten radio- ja TV-kanavilla ja Areenassa. Mutta ajattelimme, että nyt on sopiva hetki kysyä ihmiseltä, joka vastaa tästä koko kulttuuri- ja asiayksiköstä, että ensinnäkin, mitä kaikkea tämä yksikkö tekee mitä Johanna itse ymmärtää sanalla kulttuuri ja mitä hän ajattelee, että mikä on Ylen kulttuuritehtävä ja minkälaista kaikkea kulttuuria me teemme ja mitä meidän pitäisi tehdä. Aika useinhan ihmiset ajattelevat, että se on tärkeintä, että Yle tekee uutisia. Sitä ei varmaan kukaan voi kiistää, että uutiset ovat tärkeitä, mutta yhtä lailla tärkeää on sitten kulttuuri. Eli Johannan kanssa puhutaan tästä. Ja tietenkin Ylellähän on tavoitteena tuoda suomalaista kulttuuria kaikille asiakkaille. Eli kuka tykkää mistäkin, niin toivottavasti jokaiselle löytyy jotakin meidän tarjonnasta. Ja tietenkin sitten tosiaan Johannan omasta, hän on aktiivinen kulttuurin kuluttaja myös henkilökohtaisessa elämässään ja kiva kuulla sitten, että minkälaista hänen oma kulttuurinautintonsa ja kulttuurielämänsä on.
3: Elikkä Johanna Törnmangs on aitiovieraana tänään 13.35, 25 minuutin ajan.
5: Joo.
3: Ja silloin juontajana on tällä paikalla Mia Lahti. Mutta Mia Lahti, mainitsit tuon Ylen 100-vuotisjuhlavuoden huipentelun, niin mitäs tässä nyt aivan lähiaikoina on luvassa?
5: No lauantaina on tämmöinen iso Yle 100-show, joka on tuossa Helsinki Areenalla. Siellä on Lasten riemua, tuttuja Ylekasvoja, TV-ohjelmia, kotimaisen musiikin kärkinimiä ja sitten ihan illan huipentaa sitten Radion sinfoniaorkesteri metallimusiikin klassikoiden tahtiin. Ja se tulee myös Radio Yhdestä sitten se konsertti.
3: Elikkä nyt on varmaan niin, että lippuja jostain voi ihan ostaa. Ja sitten toisaalta, jos ei pääse paikalle, niin sitten voi olla radion, TV:n, Areenan äärellä. Ja Yle Radio 1:kin on mukana siis yhdessä kohdassa. Kaiken muun sitten katsoo muilta alustoilta, joo, mutta lauantai-iltana kello 21.
5: Kyllä, niin silloin pääsee, niin kuin me muutenkin lähetetään RSO-konsertit, niin tämä myöskin tämä juhlakonsertti sitten. Ja tosiaan koko päivän, tai siis juhlapäivä alkaa koko perheen voimin, kun Pikkukakkonen ja Buukluppen järjestää aamupäivällä yhteiset 100-vuotissynttärit. Sitäkin voi katsoa televisiosta. Ja sitten on yllätyksellinen Yle 100-show, jossa on paljon esiintyjiä. Ja lopuksi sitten tämä Raskaat tunnelmat ja RSO-metalliklassikot.
3: Tällaista vielä. Ja no kyllä sinä nyt ehdit kertoa hyvin tärkeästä asiasta, mikä myös lauantaina kajahtaa eetteriin.
5: Niin. Eli Knallin ja Sateenvarjon uusia jaksoja, niitä on varmasti moni odottanut ja sinäkin olet ehtinyt niistä tänään jo kertoa, niin kuunnelmasarja tekee paluun kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Päästään ministeriön erikoisosastolle, jossa sekä aatteet että vaatteet seuraavat aikaa herpaantumatta ja siellähän sitten rooleissa ovat Pekka Autiovuori, Heikki Nousiainen, Aila Svedberg ja Jarmo Koski. Ja niitä vanhoja jaksoja löytyy myös Areenasta, jos haluaa kuunnella.
3: Kyllä. Lauantaina kello 15 ensimmäinen Knalli ja Sateenvarjo-klassikon kolmesta ihka uudesta jaksosta Ylen 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Kiitos Mia Lahti ja hyvää päivän jatkoa.
5: Samoin.
3: Kello on 11 ja hieman ylikin. Ja nyt Eeva Tigerstedt pureutuu elokuvamusiikin säveltäjiin, joista moni on tehnyt niin sanottua konserttimusiikkia. Miltä kuulostavat Nino Rotan, Erik Korngoldin ja Bernard Hermannin teokset, joita ei ole kuultu Valkokankaalla?

Kujien varjoihin katosi Harry Lime. Toisen maailmansodan jälkeinen rappion viin, mustavalkoiset kuvat ja tämä musiikki. Film nuorissa kolmas mies Orson Welles esittää mystistä Harry Limea. Samalla yksi elokuvan muistettavimmista asioista on musiikki. Sitarin soitto värittää monia kohtia elokuvassa, mutta erityisesti heti alussa kuultava Harry Limein teema teki sen säveltäjästä ja soittajasta tähden. Ohjaaja Carol Reed oli Viinissä valmistelemassa elokuvansa kuvauksia, kun hän paikallisessa viinituvassa kuuli Anton Karrasin soittavan sitaria. Reed tajusi, että siinä olisi hänen elokuvansa musiikki. Ei mitään väsyneitä viinervalseja, vaan tämä. Anton Karas ei ollut mikään varsinainen säveltäjä, vaan oivallinen sitarinsoittaja. Mies oli jokseenkin kauhuissaan, kun Reed pyysi häntä säveltämään musiikin elokuvaan. Karas lennätettiin Lontooseen, jossa hän sai kehiteltyä muun muassa aloituskappaleen. Siitä tuli valtava hitti. Karasia revittiin ympäri maailmaa soittamaan sitariaan. Mutta mies ei viihtynyt tähden roolissa ja palasi pian Viiniin. Anton Karas ei enää koskaan säveltänyt mitään elokuvamusiikkia tai muutakaan musiikkia. Hän oli soittaja. Hän halusi soittaa paikallisille ihmisille, jotka ymmärsivät, mistä soitossa oli kyse. Harry Limein teema vuodelta 1949 on yksi elokuvamusiikkia.

Käytännöt ja tyylit ovat vaihdelleet ja muuttuneet, niin kuin tietenkin kaikessa musiikissa. Monet elokuvasäveltäjät ovat tehneet ikimuistoista musiikkia ja luoneet elokuvien ilmaisua siinä, missä ohjaajatkin. Tänään Glasariparatiisissa soi kuitenkin muutaman klassikko elokuvasäveltäjän musiikki, jota ehkä et ole kuullut. Sillä moni on säveltänyt myös niin sanottua konserttimusiikkia. Elokuva- ja konserttimusiikkia ei oikeastaan pidä verrata toisiinsa. Hyvän elokuvamusiikin tekeminen on taito sinänsä, ja se toimii usein eri tavalla kuin niin sanottu konserttimusiikki. Kuva on aina läsnä.

Surumielinen trumpettimelodia luo heti tunnelman. Francis Ford Coppolan elokuva Kummisetä 2 on vuodelta 1974.

Ilmapiirin luo myös tämä karnevalistinen hullunmylly Federico Fellinin elokuvassa Otto e Mezzo, 8,5 vuodelta 1963.

Säveltäjä on tietenkin Nino Rota, joka teki musiikin Kummisetä kakkoseen ja kaikkiin Fellinin elokuviin. Jonka musiikki soi myös monessa Viscontin ja Zeffirellin ja lukuisten muiden italialaisten ohjaajien filmeissä. Nino Rota, syntynyt 1911, on yksi elokuvamusiikin klassikoista. Yhteistyö Fellinin kanssa oli poikkeuksellisen tiivistä ja Rotan musiikki luo elokuvien maailmaa melkein yhtä paljon kuin kuvat. Rotalla on myös laaja niin sanottu konserttimusiikin tuotanto. Hän oli jonkun sortin ihmelapsi, joka alkoi säveltää 8-vuotiaana. 11-vuotiaana plakkarissa oli oratorio ja 14-vuotiaana ensimmäinen ooppera. Hän opiskeli konservatoriossa Milanossa ja Roomassa ja vielä Yhdysvalloissa Curtis Instituteissa. Hän sai siis perusteellisen klassisen säveltäjän koulutuksen. Paitsi yli 150 elokuvamusiikkipartituuria, Rota sävelsi oopperaa, balettia, konserttoja, orkesteriteoksia, kamarimusiikkia ja vielä opetti musiikin teoriaa ja sävellystä baarissa Italian kantapäässä. Hän oli myös loistava improvisoija.

Ja joka pianon ääressä ihmeen nopeasti keksi ratkaisuja ohjaajien toiveisiin. Rota ammensi italialaisista lauluista ja katusoittokunnista, amerikkalaisesta populaarimusiikista ja perinteisistä klassisen musiikin keinoista. Hän lainasi sujuvasti itseltään ja eri tyyleistä musiikin historiassa, joskus myös yksittäisiltä säveltäjiltä, jopa siinä määrin, että häntä myös syytettiin plagioinnista. Kaiken hän kykeni sulattamaan omaan keinovalikoimaansa. Eurooppalaisen toisen maailmansodan jälkeisen avantgarde-musiikin kokeellisuus ei sen sijaan kovinkaan paljon innostanut Rotaa. Elokuvamusiikissa hän pysytteli sävellajeissa, selkeissä rytmeissä ja melodioissa. Ja koska se oli niin näkyvää ja kuuluvaa ja teki hänestä tunnetun, on hänen muu musiikkinsa jäänyt vähemmälle huomiolle.

Siinä Nino Rotan harppukonserton ensimmäinen osa Allegro Moderato. Luisa Prandina soitti harppua, I Virtuosi Italiani -orkesteria johti Marzio Conti. Konserton Rota sävelsi vuonna 1947 harpisti Clelia Gatti Aldrovandille, joka kanta esitti kappaleen 4 vuotta myöhemmin Torinossa. Kapellimestari oli Carlo Maria Giulini. Ehkä Rotan tyyliä voisi kutsua lähinnä uusklassiseksi. Eleganttia, läpikuultavaa ja taidokasta, lyyristä ja hauskaa. Säveltäjänä hänessä on jotain barokkimuusikon monipuolisuutta, on käsityötaitoa ja improvisointikykyä ja musikanttisuutta. Hän ei koskaan muuttanut pysyvästi Yhdysvaltoihin, vaan eli Italiassa, ja ehkä siinä yksi syy, miksi hänen musiikissaan säilyy tietty omintakeisuus ja ehkä juuri italialaisuus.

elämää suurempaa tarinaa tulossa selvästi. Paljon jousia, paljon vaskia, harppujen tähtikimallusta, rumpujen rytinää. Suurella pensselillä maalailevaa orkesteriloistoa Hollywoodin tyyliin vuonna 1939. Elokuva on The Private Lives of Elizabeth and Essex, ohjaus Michael Curtis.

Musiikin sävelsi mies, joka muutaman kollegan rinnalla käytännössä loi Hollywoodin elokuvamusiikkityylin 1930-luvulla. On mahdotonta ajatellakaan John Williamsin Tähtien sotatykitystä ilman tämän säveltäjän vaikutusta. Mutta ennen Hollywoodia säveltäjä teki komeettamaisen uran Euroopan taidemusiikkipiireissä. Hän on Erich Korngold, syntynyt 1897 Itävalta-Unkarin keisarikunnassa. Hän on kuin keisarillisen ja myöhäisromanttisen viinin viimeinen hehkuva henkäys. Viinissä Korngold esiintyi ihmelapsitapauksena ja 11-vuotiaana hän sävelsi baletin Der Schneemann, joka esitettiin Viinin hovioopperassa sensaatiomenestyksin. Gustav Mahler piti nuorta Korngoldia nerona ja Richard Strauss ylisti Korngoldin kykyjä. Itävallan uusi musiikki-ihme oli syntynyt. Rakettimainen ura jatkui kamari-, orkesteri- ja näyttämöteosten säveltämisellä. 1920 Korngold sävelsi operan Die Tote Stadt, kuollut kaupunki, joka oli valtava menestys. Itse Giacomo Puccini suitsutti 23-vuotiasta säveltäjää. Korngold oli ilmiömäinen orkesterin käyttäjä ja omasi musiikkidraaman tajua. 20-luvulla hän tutustui myös teatteriohjaaja Max Reinhardtiin, jonka kanssa teki monenlaisia näyttämöprojekteja. Reinhardt oli myös henkilö, joka houkutteli Korngoldin Hollywoodiin 1930-luvun puolivälissä. Samaan aikaan natsimielisyys Itävallassa kasvoi, ja kun juutalainen Korngold alkoi saada kysyntää Hollywoodissa, jäi mies Yhdysvaltoihin. Hollywoodiin muodostui varsinainen pikku-Eurooppa, kun suuri määrä eurooppalaisia taiteilijoita, säveltäjiä ja ohjaajia emigroitui kaupunkiin toisen maailmansodan aikana. Korngold oli tuon ajan Hollywood-ohjaajien unelmien täyttymys. Elokuvasäveltäjät olivat siihen asti olleet etupäässä vaudeville-taustaisia muusikoita. Nyt Viinistä tuli tämä virtuosinen säveltäjä, jolla oli melodian lahja, taito tuottaa ja kuljettaa tunteita, huumoria ja jännitystä musiikin keinoin. Korngold osasi ajoittaa ja sovittaa musiikkinsa, johtaa orkestereita ja soittaa pianoa. Hänen kynästään kirposi ihmeellisen loisteliaita elokuvapartituureja, joilla joskus sai peitettyä elokuvatuotantojen mahdollisia heikkouksia. Toki oli muitakin, jotka loivat ja sävelsivät Hollywoodin kulta-ajan suurieleistä musiikkia, vaikkapa Max Steiner, joka hänkin oli tullut Viinistä myöhäisromanttisen säveltäjän keinot työkalupakissaan. Korngold jäi Yhdysvaltoihin, mutta lopetti elokuvasäveltämisen 40-luvun puolivälissä. Viimeiset vuotensa hän taas sävelsi niin sanottua konserttimusiikkia ja työsti kuudetta oopperaansa, kun hän kuoli 1957 Los Angelesissa. Mutta takaisin 20-luvun Viiniin. Saatuaan valmiiksi hienon oopperansa Die Tote Stadt, kuollut kaupunki, Korngold alkoi säveltää kamarimusiikkia, muun muassa pianokvintettoa. Se on vuolas ja briljantti teos, myöhäisromanttisen kiihkeä, liitoksissaan natiseva. Kappale on omistettu Korngoldin läheiselle ystävälle, kuuromykälle kuvanveistäjälle Gustinus Ambrosille. Tämä oli tehnyt Korngoldista rintakuvaveistoksen, jonka natsit myöhemmin murskasivat Itävallan Anschlussin jälkeen. Kvintetin ensimmäinen osa on schwungilla virtaava ja hurmioituneen romanttinen. Soitin osuudet ovat vaativia ja virtuosisen piano-osuuden Korngold soitti itse ensiesityksessä Hampurissa 1923.

huimausta, korkean paikan kammoa, klaustrofobista ahdistusta, outoa vääjäämättömyyttä. Kukapa sen sävelsi paremmin kuin Bernard Herrmann?

Orson Wellesin Citizen Kaneista Hitchcockin hovisäveltäjäksi, Herman on käsite elokuvamusiikin alalla. Voiko kukaan unohtaa Psykon suihkukohtauksen raastavat viulukirkumiset, jotka elokuvasta irrotettuna kuulostavat tältä?

Myös Herman oli saanut klassisen säveltäjän koulutuksen, mutta hän kehitti täysin oman uudenlaisen elokuvasävellystyylin. Herman hylkäsi romanttisen melodisen vuolauden ja loisteliaisuuden ja alkoi käyttää pieniä toisteisia musiikillisia soluja tai motiiveja, kuten äskeisessä murhakohtauksessa. Hän piti orkestrointia, siis soitinnusta, yhtenä säveltäjän tärkeimmistä työkaluista, eikä koskaan antanut minkään elokuvayhtiön musiikkiosaston porukan tehdä bulkkisoitinnuksia. Hän piti tinkimättömästi kiinni oikeudestaan viime kädessä päättää elokuvamusiikistaan. Se oli myös syy, miksi välit lopulta katkesivat Hitchcockin kanssa vuonna 1966. Ohjaaja olisi halunnut jotain helppoa ja popahtavaa, mutta Herman piti kiinni näkemyksestään ja käveli ulos yhteistyöstä, joka oli kestänyt 9 elokuvaa. Bernard Herman syntyi samana vuonna kuin Nino Rota, eli 1911 New Yorkissa. Hän opiskeli säveltämistä New Yorkin yliopistossa ja Juilliard Schoolissa. Yksi hänen opettajistaan oli epäkonventionaalinen säveltäjä Percy Grainger. Pian Herman perusti oman kamariorkesterin, jota johti. Herman oli vankka nykymusiikin ja ei niin tunnettujen säveltäjien puolesta puhuja ja johti esimerkiksi Charles Ivesin musiikkia aikana, kun juuri kukaan ei säveltäjää noteerannut. Hän työskenteli myös CBS-yhtiössä radion säveltäjänä ja kapellimestarina ja teki yhteistyötä Orson Wellesin kanssa. Kun Wellesille tarjottiin mahdollisuutta tehdä Hollywood-elokuva, halusi hän Hermanin mukaan säveltäjäkseen. Syntyi Citizen Kane ja Hollywoodin tielle Herman jäi. Herman sävelsi, aivan kuten tämän ohjelman kaksi muutakin säveltäjää, myös niin sanottua konserttimusiikkia. Varsinkin nuorena syntyi oopperaa, orkesteri- ja kamarimusiikkia. Seurasi myös pitkiä jaksoja, kun Herman sävelsi ainoastaan elokuviin, mutta Hitchcock-välirikon jälkeen alkoi taas syntyä konserttimusiikkia. Souvenir de voyage, matkamuistoja, on teos klarinetille ja jousikvartetille. Kvintetto syntyi vuonna 1967, kun Herman oli asunut Englannissa useamman vuoden. Matkamuistoja on Hermanin viimeinen niin sanottu konserttiteos. Se on varsin surumielisen nostalginen sävyltään, jotenkin syksyinen. Kaksi ensimmäistä osaa ovat saaneet inspiraationsa kahdesta eri runosta, ja viimeinen on valoisamman oloinen rakkauslaulu Canto Amoroso. Voi olla, että taustalla oli uuden kolmannen vaimon löytyminen Englannista. Viimeisen osan soittavat tässä klarinetist

Glasariparatiisi-ohjelman päätteeksi Andantino-osan Bernard Herrmannin teoksesta Souvenir de Voyage, eli matkamuistoja, soittivat Julian Bliss, klarinetti ja Tippett kvartetti. Glasariparatiisia toimittaa Eva Tigerstedt. Huomenna 11 soi klassinen kattaus. Lähinnä päivän mietelause ja puolen päivän uutisten jälkeen KC-kirjapodcastissa on tarjolla kaksoiselämää ja kasvukipuja, kun kysytään, miten kylmä sota kaikuu Suomessa. Ohjelman vieraina ovat Daniil Kozlov, Roope Lipastia, yllätyskirjailija. Ja sitten...

0: Onko spagetti ensimmäinen pastalaji? Liittyykö pennepastan nimi pännään eli kynään? Millaista ihmistä kutsutaan Italiassa makkeroniksi? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on italialaiseen ruokaperinteeseen perehtynyt toimittaja Sini Sovijärvi, jonka kanssa tutkimme pastalaatujen nimiä ja juuria. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Pasi Heikuran ja Tiina Kavenin toimittama Aristoteleen kantapää kello 12.35 ja sitä ennen KC-kirjapodcast-ohjelman toimittaa Anna Tulusto. Politiikkaradion suorassa lähetyksessä kello 13 Orpon hallituksen viimeistä budjettiriihtä arvioivat kansanedustajat Ville Valkonen kokoomuksesta, Joona Räsänen sosiaalidemokraateista ja Saara Hyrkkö vihreistä ja toimittajana on Antti Pilke. Aitiovieraana kello 13.35 on Ylen kulttuuri- ja asiayksikön vastaava päätoimittaja Johanna Törn-Mangs. Mia Lahti haastattelee. Kulttuuri ykkösessä kello 15 pohditaan diagnoosien vyöryä. Psykiatristen ja neuropsykiatristen diagnoosien määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Asiantuntijoita puhuttaa lähetyksen toimittaja Ville Talola. Tämän vuoden viimeinen viikkoluontoääni on hemppu.

Vuoden viimeinen viikkoluontoääni on Hemppo. Linnun esittelee kello 18.30 Kerttu Kotakorpi. Ennen siirtymistä viisipäiväiseen kouluviikkoon 1970-luvun alussa, tämä ensimmäinen syyskuuta oli se päivä, jolloin koulut alkoivat. Niinpä luen tänään päivän mietelauseeksi otteen V.A. Koskenniemen runosta. Koulutie. Olen unessa useasti, sinun kaduillas, koulutie. Kotiportilta kouluun asti, minun askeleeni vie. Ja koulun aitaa vastaan, jo vanhan rehtorin nään. Miten tuttu astunnastaan ja ryhdistä miehisen pään. Syysaamu kirpeä koittaa yli heräävän kaupungin, ja sen laidassa koski soittaa tutun sävelen ilmoihin. Ja mä unhotan läksyni vaivan, ja kaikki niin kauniiksi saa. Mua jossain kaukana aivan, elo ihana odottaa. Olen unessa useasti, sinun kaduillas, koulutie. Ah, enkö mä hautaan asti, myös koululainen lie. Koulutietään muisteli V.A. Koskenniemi. Luin päivän mietelauseeksi otteen Koskenniemen runosta Koulutie. Kello on kohta 12 ja puolen päivän merkiksi Turun tuomiokirkon kello lyö.

0: Yle Uutiset kello 12. Studiossa on Marko Tammi. Hyvää päivää. Hallitus on aloittanut viimeisen budjettiriihensä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi riihen alkaessa uskovansa, että työllisyys lähtee kasvuun syksyn myötä. Orpo kuitenkin torjui opposition vaatimukset työttömyysturvan suojaosan palauttamisesta. Puoluejohtajat ovat vakuuttaneet, ettei riihessä ole luvassa suurta draamaa, koska tiukka taloustilanne ei jätä tilaa yllätyksille. Kokouspaikalla Helsingin Säätytalolla on myös toimittajamme Tulikokka de Frön. Missä tunnelmissa siellä Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi oikein on alkanut?
1: Valtiovarainministeri Riikka Purra tosiaan kuvaili tätä riihtä jopa vähän tylsäksi. Täältä ei ole tulossa isoja sopeutuspäätöksiä eikä toisaalta uusia isoja menolisäyksiäkään, koska talous on tiukka. Näin kertoi Riikka Purra. Pääministeri Orpo taas kuvaili tunnelmaa ja mielialaa hyväksi. Hallitusnelikolla oli eilen keskustelut Königsbergissä ja siellä käsiteltiin perussuomalaisten Mauri Peltokankaan rasistiseksi tulkittua kirjoitusta edustajakollega Nasima Razmyarista, ja Orpon mukaan keskustelu on palauttanut luottamuksen nelikon välille. Ja ennen riihen alkua pari puheenjohtajaa kuvaili, että olisi mahdollista, että riihi olisi paketissa jo tänään, mikä kertoo siitä, että isoja kiistoja ei ole ainakaan kovin monta.
0: Jotakin siellä kuitenkin päätetään. Millaisia päätöksiä riihestä on sitten odotettavissa?
1: No, pöydällä on sikaruton torjumiskeinot. Eilen jo maa- ja metsätalousministeriö kertoi siitä, että rahaa on tulossa sikaruton leviämisen torjumiseen. Datakeskusten tuet ovat mahdollisesti pöydällä, että tällaista erillistä verotukea ei tulisikaan. Ja istun tässä juuri Säätytalon edessä paikalla, josta oli aamulla mielenosoittajia sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusleikkauksien niitä vastaan. Ja nämä niin sanotut SEA-rahat saattavat myös olla asia, joista hallituksen sisällä on ristivetoa.
0: Kiitos Säätytalolle, Tulikokka de Frön. Ammattikeskusjärjestö SAK vaatii hallitukselta toimia ennätyskorkean pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseksi. Järjestö varoittaa, että orastava talouskasvu uhkaa sivuuttaa lähes 150 000 työtöntä. Keinoiksi se esittää lisää koulutusta ja työttömyysturvan poisotetun suojaosan palauttamista. SAK:n johtaja Saana Siekkinen.
2: Meillä on itse asiassa melkein 150 000 pitkäaikaistyötöntä.
3: 146 000.
2: Niin. Ja se on ennen näkemättömän korkea määrä. Ja mä en niin kuin, siellä tulee varmasti olemaan ongelmallista, että se veto ei tule riittämään näin heidän kaikkien työllistymiseen. Eli koulutukseen tarvittaisiin lisää määrärahoja. Me siitä huolimatta, että tämä on hallituksen viimeinen riihi, niin me palautettaisiin tämä suojaosa työttömyysturvaa, joka mahdollistaisi paremmin sen, että ihmiset pystyy tekemään lyhyitä työkeikkoja, pääsisi edes pieneksi hetkeksi vaikka sinne työelämään kiinni, joka nyt on niin kuin osoittautunut, että se oli virheellinen ratkaisu.
0: Pääministeri Orpon mukaan suojaosaa ei olla palauttamassa pyynnöistä huolimatta. Monet suomalaiset halpakaupat myyvät tuotteita, jotka näyttävät täysin samalta kuin kiinalaisissa verkkokauppatemussa, mutta moninkertaiseen hintaan. Ylen selvityksen mukaan liikkeet selittävät korkeampaa hintaa muun muassa tuoteturvallisuudella, toisin kuin Temu, suomalainen kauppa on vastuussa tuotteen testaamisesta. Kuluttajaliitto varoittaa, että suurin osa suoraan Kiinasta tilatuista tuotteista voi olla vaarallisia. Ylen selvityksessä käytäntö paljastui yleiseksi muun muassa Kärkkäisellä, Puuilossa ja Vilteemassa. Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkeämpää ja poutaa, mutta yöllä paikoin sumua. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja sataa ja ukkosta aamunin paikoin. Huomenna paikoin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-21 astetta, pohjoisessa 15-19 astetta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
4: Tuoreimmat uutiset kertoi Marko Tammi. Kello on 5 minuuttia yli 12. Täällä Yle Radio 1 studiossa Miia Lahti ja toivotan omasta puolestani oikein hyvää syyskuun ensimmäistä päivää. Aristoteleen kantapäässä 12.35 on luvassa naruja, värttinöitä, papinkuristajia. Nämä kaikki ovat pastalajien nimiä ja niissä maistuvat historia ja huumori. Pasi Heikura herkut

0: Sen viimeistä budjettiriihtä arvioivat kansanedustajat Ville Valkonen, Joona Räsänen ja Saara Hyrkkö. Ja aitiovieraana tänään kello 13.35 on Ylen kulttuuri- ja asiayksikön vastaava päätoimittaja Johanna Törnmans. Nyt on vuorossa KC-kirjapodcast. Anna Tuluston vieraana ovat tänään kirjailijat Daniil Kozlov ja Roope Lipasti. Lisäksi mukana on yllätyskirjailija, jota Kozlov ja Lipasti koettavat Anna Tuluston kanssa tekstinäytteen perusteella arvailla. Miten kylmä sota kaikuu Suomessa? Se on tänään KC-kirjapodcastin pääotsikkona.
1: Olin pohtinut venäläisyyttäni jo pitkän tovin, ennen kuin uskalsin kysyä äidiltä suoraan. Äiti, olemmeko me venäläisiä? Kirjoittaa Daniil Kozlov oma elämäkerrallisessa kirjassa Ryssä. Äiti selitti, että talomme vierestä kulki suurvaltojen puhelinlinja, kertoo Petja, Roope Lipastin Kuuma linja-nimisen romaanin päähenkilö. Tapaamme myös kolmannen kirjailijan. Mutta kuka hän on?

0: Tässä Kulttuurikoktail-kirjojen jaksossa puhutaan kirjoista, joissa kasvetaan kylmän sodan ajassa ja venäläisenä Suomessa. Daniel, sun kirjasi Ryssä alussa on kohtaus, jossa katsot alikulkutunneliin spreijattua vihaista tekstiä. Mitä siinä luki ja mitä ajattelit?
1: No siinä luki, että kaikki ryssät pitää tappaa. Se oli spreijattu oikein semmoisin isokokoisin aika kömpelöin kirjaimin siihen. Ja mä pysähdyin siihen ja sit mun tuli just semmoinen olo, että okei, nyt puhutaan kyllä myös niin kuin musta. Että tää on niin kuin viesti ikään kuin myös minulle. Mua ei ole pitkään aikaa siis kutsuttu ryssäksi tai niin kuin edes pidetty venäläisenä ja sitten yhtäkkiä jotenkin pitkästä aikaa ne muistot nousi taas mieleen ja mä koin, että tämä sana puhuttelee niin kuin nimenomaan mua tässä kontekstissa.
0: Sä synnyit Neuvostoliiton loppukorahdusten aikaan, jos näin voisi sanoa, ja muutit ihan pienenä lapsena Suomeen. Sä kirjoitat näin. En kuitenkaan tuntenut oloani venäläiseksi tai venäläisyys ei oikein tuntunut minulta. Kirja käsittelee venäläisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja vihaakin, mutta myös toiseutta. Miten se toiseus tulee esille, kun sä ajattelet sun venäläisiä juuria?
1: No eniten varmaankin just sillä tavalla, että mähän on niin kuin virallisesti niin kuin ensimmäisen polven maahanmuuttaja, vaikka en käytännössä ole, mutta mulla ei ollut ikinä minkään sortin niin kuin kokemusta jonkin sortin venäläisyydestä. Mulla ei ollut ikinä minkään sortin kansallisidentiteettiä olemassakaan. Mm. Niin mä tunsin sen, että minut nähtiin venäläisenä ja aika usein kohdeltiinkin sellaisena, mutta mä en vaan millään tavalla kokenut sitä asiaa omakseni. Se tuntui vaan oudolta stereotypialta, mistä mä en löytänyt itseäni ollenkaan.
0: Ryssä-romaani on myös kirja sukupuolen toiseudesta ja mielenkiintoista siinä oli se, että sekin yhdistyy aina välillä Venäjään. Tässä kirjassa sä kuvaat, miten sun pappa leikkaa sun lapsuuden pitkät kiharat ja kerrot myös sitten aikuisena tekemästäsi matkasta Pietariin, jossa laitoit miesvaatteet, mieskorut, mieshatun ja mieselekkielen. Olin valmis siihen esitykseen, jota Venäjä minulta vaati. Kerro vähän lisää tästä.
1: No siinä on tietenkin ne kaksi osaa, että ensinnäkin just, että millä tavalla se sukupuoli liittyy venäläisyyteen tai toiseuteen. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että kuinka jotenkin samankaltainen oli mun matka jotenkin venäläisyyden kanssa kuin sitten jonkinlaisen miessukupuolen kanssa, että miten samalla tavalla se tuntui jotenkin semmoiselta ulkoapäin muhun ripustetulta asialta, joka sitten ohjasi mun toimintaa tässä maailmassa ja sitä,

0: miten muhun suhtauduttiin ja miten mä sitten loppujen lopuksi jotenkin ehkä yritin paetakin sitä ja sitten miten sitä kautta lopulta päätyi hylkäämään ne kaikki identiteetit. Mutta toi viimeinen matka, mikä tuossa kirjan loppupuolella on kuvattu, niin se oli, siinä oli ehkä vähän pakko larpata silleen paljon miehekkäämpää kuin ehkä nykyään olen. Ja se oli ehkä semmoinen itsesuojeluvaiston määräämä toiminta, että mä halusin olla vaan semmoinen aika tavallinen maskuliininen nahkatakkislaavi siellä sitten poskipäät ojossa, että saisi olla rauhassa ja ehkä sitten katsoa sitä maailmaa jotenkin silleen sisältä päin, koska mä tiesin, että jos mä lähtisin niin kuin tämän näköisenä sinne, niin, tai pakko sanoa, että kun siinä vaiheessa mä en ollut siellä yli johonkin 10 vuoteen tai yli, niin tämä oli mun oletus, että sitä ei välttämättä katsottaisi kovin hyvällä. Ja sitten juurikin varmuuden vuoksi yritin olla todella mies siellä.
1: Sä kerrot tässä kirjassa myös koululaisena luomastasi henkilöhahmosta. Kuka tämä hahmo D on?
0: Hahmo D on käytännössä, tässä on niin kuin monta tasoa ehkä, että se on nimi, jonka mä oon antanut sille persoonalle, jonka nuoruuden Daniel oli luonut suojakuorekseen. Se ei ollut nimi, mikä olisi ollut käytössä silloin, mutta mä halusin niin kuin ihan kaunokirjallisista syistä erottaa sen hahmon niin kuin jotenkin semmoiseksi omaksi toimijaksi siinä tekstissä, koska sitä se vähän silloin oli, että mä tietoisesti istuin alas ja katsoin kattoon ja laitoin nyrkin leukaan ja mietin, että millainen hahmo olisi niin kuin silleen todella normaali ja todella cool ja semmoinen, että se jätettäisi rauhaan ja jota ehkä jopa silleen kunnioitettaisi. Ja siitä syntyi semmoinen kunnon misogynistinen ihmisperse, joka on sitten tuo hahmo D. Ja se on loppujen lopuksi niin kuin aika säälittävä, koska se on myös aika julma, ilkeä, sovinistinen, rasistinen, russofobinen, mitä näitä nyt on, mutta sitten se on vaan sitä sen takia, että hän kokee, että se on se tapa selviytyä, se on se tapa sulautua taustaan ja tapettiin ja ympäristöön ja olla rauhassa, että se on julmareppana.
1: Ja siihen hahmo D:hen liittyy myös häpeän tunteita, joita sä kuvaat tuossa, eikö niin?
0: Siinä on monta tasoa häpeää, että toisaalta niin kuin, no hävettää, että on ylipäätään sitten lähtenyt siihen, koska mä pidän jonkin sortin autenttisuutta kuitenkin suuressa arvossa ja tietenkin tälleen jälkikäteen jotenkin hävettää, että on mennyt jotenkin niin kauas itsestään, vaikka koen, että tälleen jälkikäteen ajateltuna, että mun teot olivat ymmärrettäviä. Ja en tiedä, olisinko mä selvinnyt oikeasti hengissä, jos mä olisin ollut autenttinen oma itseni heti jotenkin silleen lapsuudesta asti. Mutta se silti tuottaa häpeää, kun sitä miettii nykyisyyttä vasten. Ja sitten myös se, että ne teot, jotka silloin tein, kaikki väkivalta, kaikki sellainen, niin on kuitenkin täysin todellista ja täysin niin kuin satutin muita ihmisiä ja jätin jälkiä, traumoja myös muihin lapsiin, niin se ei muutu siitä mihinkään, vaikka se olisi kuinka jotenkin silleen itsesuojelutarkoituksessa tehty, niin sekin tietenkin hävettää, että joutuu kantamaan niin kuin sitäkin syyllisyyttä sitten.
1: Roope Lipastilla on valtava tuotanto. Hän on kirjoittanut 50 kirjallista teosta aikuisille, nuorille ja lapsille. Lipasti on liikkunut lajityypistä toiseen ja monet kirjoista ovat humoristisia. Kuuma linja on tarina siitä, miten kylmä sota ja suurvaltapolitiikka värittivät 1970- ja 80-lukujen lasten elämää. Päähenkilö Petja saa tietää, että juuri heidän pihansa alla kulkee Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen salainen puhelinlinja. Minkälaisesta perheestä Petja tulee?
2: Petja tulee semmoisesta aika keskiluokkaisesta perheestä. Hänen isänsä on lääkäri, äiti on kotona, mikä on sellainen suuri ilo Petjalle, että äiti on ikään kuin siinä tukena koko ajan. Se, mikä on sitten ehkä Petjassa kiinnostavaa myös se, että he kuitenkin asuvat siis lähiössä, asuvat semmoisessa kerrostalossa, missä sitten tota, niin, se kaverusporukka on sitten vähän niin kuin kuka mistäkin. Ja tota, niin sen erot sitten siinä kasvaessa alkavat näkyä enemmän. Mutta Petja on sellainen oikein kunnon keskiluokkainen pikku Petja.
3: Kuumassa linjassa pihan lapset löytää semmoisen bunkkerin, jossa on jonkinlaisia kytkimiä. Ja he ryhtyy sitten vääntelemään niitä. Mä luen. Ja silloin linja heräsi eloon. Edelleenkään luurista ei kuulunut merkkiäkään normaalista hälytysäänestä. Sen sijaan aluksi kuului pientä suhinaa, minkä jälkeen toisesta päästä kuului ääni. Daa? Kalpenin ja minua huimasi. Meillä oli yhteys Neuvostoliittoon. Miten tämä kuuma löytö vaikuttaa lapsiin?
2: No, vaikuttaa vähän eri tavoin. Petjahan on tämmöinen hyvin, sanoisinko, hän on aika fiksu lapsi sillä tavalla, että hän tietää tosi paljon. Hän, ja se on siinä nimenomaan sen äidin ansio, että hän tietää suurvaltapolitiikkaa ja hän tietää sitä ja tätä ja tota. Ja kun sitten käy ilmi, että jotenkin hänen lapsuutensa läpi ja hänen lapsuuden maisemien läpi kulkee ihan oikeasti kuuma linja, joka yhdistää suurvallat, niin se on hänelle semmoinen niin kuin, tosi iso juttu, että hän ymmärtää olevansa ikään kuin maailman keskiössä.
3: Niin, se ajattelee siinä kirjassa jotenkin, että Suomi oli osa kaikkea ja tuntee just tällaista globaalia suurta yhteyttä maailmaan.
2: Joo, se on varmaan osittain. Sitten kun mä olen itse sitä samaa ikäluokkaa, niin mulla oli ainakin aina semmoinen ajatus, että Suomi ei todellakaan osaa yhtään mitään, vaan että Suomi on sinne pussin perä jossain. Jotenkin ehkä ne Petjan ajatukset vähän on myöskin sitten sitä, että hän yhtäkkiä tajuaa, että Suomi on sittenkin voisi olla jotain muutakin kuin se pussin perä.
3: Kirjan tapahtumat ajoittuu 50-40 vuoden taakse, mutta miksi sä kirjoitat siitä just nyt?
2: No siinä on varmaan useampiakin syitä, tai oikeastaan kolme syytä. Ensimmäinen on tietysti se, että kun mä olen itse nyt sitten jo tämän ikäinen yli 50, niin sitä alkaa vähän muistella menneitä, ja sellaiset vanhat jutut tulee mieleen. Että jos me nyt oltaisiin vaikka niin kuin siellä 80-luvullakin, niin me kaikki poltetaan tupakkia tässä näin ja juteltaisiin, että siis käyttämisiä pieniä juttuja. Se oli yksi juttu. Sitten toinen juttu oli ehkä semmoinen, että mä pitkään olen tässä seurannut jotenkin varsinkin nuorten ihmisten ahdistusta, semmoista niin kuin maailmanlopun ahdistusta, mikä nyt tänä päivänä viittaa sitten ennen kaikkea ilmastonmuutokseen. Ja mulla tulee aina jotenkin sellainen tuttu olo siitä ahdistuksesta, ja se johtuu siitä, että se sama ahdistus oli jo silloin mun nuoruudessa. Me ei ehkä pelätty niinkään ilmastonmuutosta, vaan se oli se ydinsodan uhka ja pelko, mikä siellä oli taustalla. Niin se oli semmoinen, että mä jotenkin halusin niin kuin muistaa sitä ja ehkä tuoda sitä esiin. Ja sitten kolmas syy oli se, että kävi ilmi, että mun lapsuuden läpi on mennyt toi kuuma linja. Että se meni mun ystävän pihan läpi suurin piirtein. Ja mä sen lapsena tiesin, mutta mä olin unohtanut sen ja sitten yhtenä kertana tässä muutama vuosi sitten mun kaveri muistutti siitä. Ja silloin niin kuin ikään kuin kaikki loksahti, että okei, että siinä on se nostalgia ja siinä on se ydinsodan pelko, se kylmä sota. Ja sitten vielä konkreettinen tommoinen asia, joka on oikeasti mennyt siitä.
3: Nämä kirjat todellakin saa ajattelemaan nostalgiaa. Tuossa kuumassa linjassa kylmän sodan aika, tai se aika, jota tässä kirjassa eletään, niin näyttäytyy jollain tapaa nostalgisena. Mä en tiedä, liittyykö se myös siihen, että mä oon myös sen aikakauden lapsi. Ja me ollaan samaa ikäluokkaa sun kanssa. Sä kirjoitat täällä näin. Talomme koko lähiö, lapsuuden maisemani, oli valtavien voimien päänäyttämö. Koetko sä itse nostalgiaa siihen aikaan?
2: Ei niin, että mä välttämättä niin kuin toivoisin ja haluaisin, että se aika tulisi takaisin sieltä. En mä sillä tavalla välttämättä. Mutta on tullut paljon ton kirjan myötä, tuli paljon mietittyä niitä aikoja ja muisteltua juttuja. Ja tota, niin, kun helposti ajatellaan, että ennen kaikkea oli hyvin. Niin tuli semmoinen aika vahva näkemys siitä, että ennen monet asiat olivat hyvin ja jopa paremmin, mutta ennen kaikkea, että ennen asiat olivat toisin ja toisella tavalla. Ja jotenkin se nostalgia on siinä, se tulee sieltä ja se tulee jostain suklaapatukoista, mutta ennen kaikkea se tulee ihmisten asenteesta ja semmoisesta. Mutta en mä sillä tavalla nostalgisoi, että mä tosiaan niin kuin haluaisin palata tästä takaisin 70-luvulla.
3: Daniel, sä kirjoitat kirjassa näin. Mä luen katkelman jäätelöstä, jota syöt tässä romaanissa aikuisena Pietarissa. Tämä jäätelö oli ollut ensimmäinen lapsena itse ostamani asia. Olin ostanut sen isoäidin antamilla ruplilla. Se oli maistunut itsenäisyydeltä ja mahdollisuuksilta, joita vain rahatalous tarjoaa. Sun suhde nostalgiaan ryssä kirjassa ei kuitenkaan ole kovinkaan yksioikoinen. Avaa vähän lisää sitä.
0: No, nostalgia on kyllä niin kuin silleen ristiriitainen asia, että se jollakin tavalla tarjoaa myös turvaa sille nykyajan epäselkeydeltä, että kun nykyisyys on kaoottinen, niin voi aina palata menneeseen, joka on niin kuin jollakin tavalla jo tapahtunut, jollakin tavalla jo olemassa, jo jäsentynyt, niin sitten se näyttää niin paljon jotenkin selkeämmältä ja yksioikoisemmalta. Ja sitten jos tulevaisuuteen ei pysty katsomaan, niin tietty se menneisyys vetää puoleensa ja sen haluaa jotenkin ehkä uusintaa. Ja miten mä tuossa omassa kirjassa kanssa lähestyin sitä, niin sillä tavalla, että itselläkin on jotain omituista just neuvostonostalgiaa, mikä tulee jostain niistä jäätelöistä, mitä on syönyt Venäjällä mummolassa, vaikka niin kuin en mä ole ollut olemassa käytännössä Neuvostoliiton aikana. Ja tommonen niin kuin vetää aika helposti niin kuin puoleensa, ja siinä on mun mielestä niin kuin myös vaaransa. Että se voi olla niin kuin vaan semmoinen, hoho, no onpas nyt kiva muistella menneitä, mutta just ehkä kun jotenkin kansakunta kriisiytyy tai jotain, niin se voi alkaa vetää puoleensa myös paljon vakavammin ja paljon ehkä vaarallisemminkin.
3: Sä kirjoitat, Daniel, tässä kirjassa myös yksilön ja valtion suhteesta. Ihmisistä, jotka ei jotenkin muistoissaan pysty erottamaan kehonsa rajoja valtion rajoista. Mitä se tarkoittaa?
0: No, toi on aika just abstrakti asia, mitä mä yritän sitten lähestyä myös konkreettisesti tietty siinä kirjassa, mutta ehkä just sitä, että kun ihminen palaa menneisyyteen ja etsii sieltä turvaa, niin helposti hän just muistelee nuoruutensa kesiä jollain jokirannoilla, kun oli silleen villiä ja vapaata ja opiskelukavereitten kanssa vaan dokailtiin ja sitten herättiin vähän krapulassa ja venyteltiin ja oli silleen tosi kivaa ja semmoinen vapauden tunne, mikä kuuluu siihen nuoruuteen usein. Mutta sitten kun nykyisyys jotenkin ahdistaa ja tuntuu vaikealta, niin aika usein sitä nuoruutta muistellaan just nimenomaan jonkin sortin valtion kautta. Että ollaan silleen, että kyllä silleen Neuvostoliitossa 70-luvulla oli paremmin asiat. Tai kylläpäs niin kuin silleen Kekkosen aikana oli niin kuin hyvä meininki. Ja kun puhuin nostalgian vaarallisuudesta, niin toi on se paikka, missä se vaara ehkä alkaa. Että alkaa sekoittaa niitä omia henkilökohtaisia rantajuopottelumuistoja johonkin valtiollisiin instituutioihin ja niiden toimiin, vaikka niillä ei olisi ollut juurikaan mitään tekemistä keskenään.
3: Tunnistatko, Roope, ton ajatuksen?
2: No joo, sä muistelit tota sun lapsuutta ja sitten mä niinku muistelin, niin kuin tuossa kirjassakin muistellaan, niin se Neuvostoliitto oli semmoinen, että mä en olisi koskaan uskaltanut mennä sinne. Mä pelkäsin aina ihan hulluna Neuvostoliittoa ja se varmaan tuossa Kuuma linja kirjassakin sitten niin kuin näkyy. Sieltä niin kuin mun nostalgia tulisi jostain ihan muualta. Varsinkin sit siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin sitä ja koitin muistella niitä ja kysyin vähän kavereiltakin juttuja, niin aika yllättävän samantyyppisiä kokemuksia ja pelkoja oli. Yksi oli esimerkiksi semmoinen, mun kaveri kertoi, että kun hän pienenä, hän oli täysin varma, että kun suihkukoneiden semmoiset valkoiset viivat tuolla taivaalla on, että se tarkoittaa sitä, että ohjukset on nyt lähetetty liikkeelle. Tämän tyyppisiä juttuja niin kuin mun ikäisillä oli kyllä paljon.
3: Sä kirjoitat pelosta, Daniel, tuossa ryssässä ihan siitä jopa, että mitä toi kirja saattaa aiheuttaa sun läheisille.
0: Niin, no se kuuluu ehkä vähän asiasta kirjoittamiseen, mutta myös ehkä aika paljon siihen, että miten Venäjästä nykyään niin kuin puhutaan, että esimerkiksi kun mä olin lähdössä sinne Venäjälle, että se on niin kuin se kirjan viimeinen osa, missä mä niin kuin oikeasti menen aikuisena sinne nuoruuteni maisemiin ja tutkiskelen niitä, niin siinä sekin oli niin kuin oikeasti aika pelon sekaisin tunteen mä sinne lähin ja just kun oli jossain rajalla, niin vaan katsoi sille tässä nämä niin kuin vihamieliset neuvostoihmiset pian heittävät minut tyrmään tuossa, vaikka mä olin ylittänyt sen rajan niin kuin lapsena täysin onnistuneesti ja iloisesti ja just ne rajavartijat on just tullut näyttämään jotain merkkejä ja viihdyttänyt mua, kun mun äiti on ollut jossa ja kaikki on siis aina mennyt hyvin, kaikki on ollut tosi ystävällisiä, mutta nyt kun oli pitänyt sen pitkän tauon ja sitten oikein marinoitunut näissä maailman tapahtumissa ja myös niin kuin siinä, että miten Venäjästä puhutaan, niin siellä rajalla oli tosi jotenkin kauhuissaan ja peloissaan. Ja se pelko niin kuin sitä Venäjää niin kuin valtiona kohtaan niin määritti kyllä niin kuin aika paljon myös niin kuin niitä lapsuuden maisemia nykyään. Et siinä sekoittui se nykyään semmoinen tosi vaikea ja tietyllä tapaa niin kuin vastenmielinen suhtautuminen siihen valtioon. Ja sitten myös se pehmeä kortteleiden nostalgia, mikä siellä oli, kaikki ne pienet penkit ja leikkipuistot ja kaikki, jotka ovat säilyneet siitä asti ja joilla ei ole just silleen tekemistä. Että se valtio ja nykyisyys ja sitten se menneisyys ja maisemat menee jotenkin päällekkäin ja tuntuvat tosi eriltä. Ja se oli vaan tosi vaikea ja, tai niin kuin ehkä outo kokemus myös.
3: Nyt jotain ihan muuta. Tutkitaan, miten lukemiseen vaikuttaa se, kun ei tiedä, kenen tekstiä lukee. Minä ja Roope ja Daniel saatiin vähän ennen tätä meidän tapaamista tekstiä, jonka kirjoittajaa me ei tiedetä. Se on sellaista tekstiä, joka saattaa vielä muuttua. Se on julkaisematonta tekstiä. Tekstin kirjoittaja on täällä paikalla. Me ei olla vielä tavattu häntä, mutta pian me saamme tavata hänet. Mä luen alkuun katkelman. Reino ja Raili olivat nukkuneet aamulla pitkään. Tärkeänä päivänä ei saanut olla väsynyt. Kevyen aamupalan jälkeen he käänsivät auton takapenkit kumoon, pakkasivat, tarkastivat Reinon työkalulaatikon ja nappasivat mukaan vielä Railin valmistamat retkieväät. Reino oli vaihtanut Opeliinsa vantaalaisesta Datsunista varastamansa kilvet jo edellisenä iltana. Päähänsä Reino veti villamyssyn, Raili huivin. He näyttivät kumpikin lämpimänä aamuna hassunkurisilta, mutta tärkeintä oli kätkeä kasvot tunnistamattomiksi. Minkälaisia ajatuksia teille heräsi?
0: Pelottaa. Niin.
2: Se on kyllä ainakin se että okei, se on yksi asia se, että ei tiedä, kuka sen on kirjoittanut. Totta kai se niin kuin vaikuttaa, että jos oli joku nelinkertainen Finlandia-voittaja, niin tämän on pakko olla hyvää tai toiseen suuntaan. Mutta sitten myöskin se, että ei tiedä genreä tavallaan, että Mä jotenkin luen tuota, että toi on niin kuin tämmöinen komediallinen rikosjuttu ehkä. Miten sä ajattelit?
0: Joo, siis niin kuin mä en ollut varma siitä jotenkin komediaosuudesta, mutta mun tuli kanssa semmoinen olo, että tai ensiajatus oli se, että tää on itselle niin kuin silleen tosi ehkä vierasta tekstiä, että siinä kuvataan hyvin paljon just nimenomaan sitä toimintaa ja tosi vähän niin kuin reflektoidaan mitään tunnemaailmaa.
3: Niin, tää oli musta mielenkiintoista tässä katkelmassa, joka on siis me saatiin lukea pitempi katkelma, niin tässähän tehdään ihan äärimmäinen väkivallan teko. Tässä tapetaan ihmisiä. Mutta mä mietin lukiessani ensin, että tämän on oltava dekkari, mutta mulle kävi kyllä ihan sama, että onko tämä kuitenkaan dekkari vai onko tässä joku toisen tyyppinen kostomotiivi, kun nämä Reino ja Raili tuntuu kuitenkin vanhoilta ihmisiltä. Nämä on vähän tällaiset niin kuin Bonnie ja Clyde niin, vanhoina.
2: Myöskin ajattelin, että se Reino ja Raili menee sinne komediaan. Siis että se nimivalinta on niin kuin semmoinen, että se menee pikkusen sinne. Niin kuin.
0: Myöskin se, että, niin kuin, että meille kerrotaan niin kuin heti tuossa, että kenet murhata ja kuka se murhaaja on. Ja jopa, että miten se on tehty, niin se on aika epädekkarimaista etenkin.
2: Niin, joo. Mutta kyllä se silti voisi olla rikosromaani. Ei dekkari ehkä.
3: Tuliko teille mieleen ketään mahdollista tekijää tälle tekstille?
2: Mulle tuli kyllä. Mä ajattelin, että ensinnäkin kannattaisi tietysti niin kuin arvata, että se olisi nainen, koska 98% kirjailijoista on nykyään naisia. Mutta mä veikkaan, että se on mies. Ja sitten tämä ei niin perustu mihinkään, mutta se voisi olla Antti Tuomainen.
3: Mulla kävi mielessä myös sama. Sitten aivan alun perin, kun mä olin vielä aivan tämmöisen dekkarigenren ja realistisen dekkarigenren vallassa, niin mä että voisiko täällä olla niin kuin Leena Lehtolainen. Täällä vietettiin Korsoon. Sitten hänellä on ollut aina välillä jotain Vantaa-asioita. Sitten mulle tuli mieleen, niin kuin, että kun tässä oli niin mielettömän niin kuin raju, tässä on raju väkivallan teko, niin Arttu Tuominen kirjoittaa sillä todella niin kuin rankkoja asioita. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon aika hukassa tämän kanssa.
0: Jos lähdetään tälle stereotypialinjalle, niin mulla on semmoinen olo, että se kirjoittaja olisi niin kuin mies ja silleen lähempää keski-ikää, että perustuu niin kuin ainoastaan siihen, että siellä on tosi paljon niin kuin automerkkejä niin kuin lueteltu ja sitten taas niin kuin, se on ainoa asia, mitä kuvataan niin kuin silleen semispesifisti.
3: Ja täytyy korostaa, me luimme vain kolme liuskaa tätä tekstiä. Me saimme hyvin pienen näytteen. Nyt me saadaan tietää, kenen tekstistä oli kysymys.

0: Hyvää päivää.
1: Päivää.
0: Tervetuloa sohvalle.
1: Kiitoksia.
2: Mä sanoin, että se on Antti Tuomainen.
0: Kari Häkämies, miltä kyllä kuulosti meidän keskustelu?
1: No, ensinnäkin se tietysti, että keneen minuun verrattiin, niin sehän kuulosti erittäin hyvältä. Mä kaikki nämä kolme kirjailijat, jotka mainitsitte nimeltä, niin olen noin hieman tavannut. Mm. Ja Antti ei ole vähän enemmänkin, koska hän oli saman rikososuuskunnan jäsen kuin minä joskus joku aika sitten.
0: Sä oot kirjoittanut paljon dekkareita. Miten sun kirjaa valikoitu päähenkilöiksi tällaiset tyypit kuin Reino ja Raili?
1: No niin kuin tekin tuossa vähän arvuuttelitte, niin tämä on rikosromaani, mutta tässä on tavallaan kaksi rikosjuonta. Reino ja Raili, jotka tekevät aika uskomattomia tekoja ilman, että kirjasta käy ilmi, että miksi. Mutta sen ohessa siinä on sitten semmoinen perinteinen rikosjuoni ja poliisitutkinta ja niin edespäin. Ja sitten jossain vaiheessa myöskin nämä kaksi juonta yhdistyvät toisiinsa.
0: Haluatteko te kysyä rikoskirjailijalta jotain?
2: No mä voisin ainakin kysyä sen, että kun mä nyt kovasti liputin tämän komediallisuuden kohdalla, vaikka siinä tapahtui kauheita asioita, niin mun mielestä se oli silti vähän komediallinen. Miten sä itse sanot?
1: No mä en oikeastaan ole hakenut tässä sitä sanan varsinaisessa merkityksessä. Se voi siltä tietysti vaikuttaa, koska tässä on kaksi hyvin iäkästä ihmistä.
2: Ja oli pieni
1: ja tekee aika kovia temppuja. Mutta siinä on ehkä sen varsinaisen rikosjuonen ohella nämä Reino ja Raili, jotka ikään kuin kokevat tulleensa elämänsä aikana väärin kohdelluksi. Mm. Ja kysymys on sitten siitä, että tavallaan jos hakee tämmöistä sanomaa romaanille, että mitä ihminen on oikeutettu tekemään, jos häntä on kohdeltu väärin. Mm. Rikos on rikos, rikoslain mukaan aina, eikä siitä muuksi muutu, mutta sitten on tietysti tämä moraalinen puoli. Mm.
3: Millä perusteella sä valitset, kun sä kuvailet jotain ympäristöä tai jotain ihmisiä, tai millaisia yksityiskohtia sä pidät tärkeänä kertoa lukijalle?
1: No tässä tietysti ne yksityiskohdat liittyy tämmöiseen hyvin tavalliseen elämään. Mm. Käydään eläkeläisten iltapäivätansseissa, kuullaan tuttava pariskunnalta, että Vantaan City Marketista saa tänään kahvia
4: 3 euroa.
1: Mm. Pakkaus. Mutta tietysti sitten, kun mennään sinne perinteiseen rikosjuoneen, niin siellä on tietysti poliisihuumori, joka nyt on semmoinen oma lajinsa, mutta sekin täytyy aina muistaa, että se pitää kuvata semmoisena kuin se on, eikä niin kuin semmoisena kuin voisi kuvitella, että se pitäisi kuvata.
0: Me ollaan puhuttu täällä tänään Venäjästä ja Neuvostoliitostakin ja säkin oot kirjoittanut siitä valtiosta, mutta onko tässä kirjassa mitään sellaista linkkiä?
1: No tässä ei oikeastaan ole. Tässä on kyllä semmoista itärikollisuutta, mutta Venäjästä mä oon kyllä kirjoittanut paljon ja salakuljettanut myöskin joskus dollareita Viroon silloin, kun Viro oli uudelleen itsenäistymässä.
0: Se kuulostaa dekkarilta.
1: Ja mulla oli myöskin rikoskumppani, hän on sen kertonut eräässä kansainvälisessä seminaarissa näin tehneensä, mutta jätetään nyt sitten arvailun varaan, että kuka oli rikoskumppani.
5: Miten kirjoittaa lapsuuden pimeistä puolista? Markku Haussila, Anu Kaaja ja Alex Schulman ovat jakson kirjailijavieraita.
6: Anna Tuluston haastateltavina olivat tänään kirjailijat Daniel Kozlov ja Roope Lipasti ja yllätyskirjailijaksi paljastunut Kari Häkämies. Olipas jännittävää. Yllätyskirjailijan paljastumisen hetki. Ohjelma on versioitu Kulttuurikoktail-kirjat TV-ohjelmasta. Ja tämä ja muut KC-kirjapodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Politiikkaradiossa kello 13 Orpon hallituksen viimeistä budjettiriihtä arvioi 3 kansanedustajaa, mutta sitä ennen Aristoteleen kantapää, jossa herkutellaan pastalajien maukkailla nimillä.
7: Mikä on kultamunia lypsävä lehmä? Mitä tapahtuu, kun jokin menee toisesta silmästä sisään ja toisesta ulos? Kohta kaikki selviää ja lisäksi pääsemme nauttimaan pastalaatujen nimien taustoista italialaiseen ruokaperinteeseen perehtyneen toimittaja Sini Sovijärven kanssa. Tämä on Aristoteleen kantapää, audiokontentti kielen ja todellisuuden välisiltä kartan valkoisilta alueilta ja minä olen Pasi Heikura. Kuvat menevät toisesta silmästä sisään ja toisesta ulos. Tällaisen ilmauksen näkivät nimimerkit toisesta silmästä sisään ja toisesta korvasta ulos sekä tähtisilmäinen karvakorva Helsingin Sanomista elokuun puolivälissä jutussa, jossa käsiteltiin tekoälyn tuottamaa kuvallista tekoälytauhkaa. Jutun haastateltavan uusi muotoilu vanhasta toisesta korvasta sisään, toisesta korvasta ulos sanonnasta, jota jo 1300-luvulla elänyt brittikirjailija Geoffrey Chaucer käytti, sai nimimerkeiltä tuskaisen vastaanoton. Seurueemme mielestä tämä kuulostaa kivulialta, valittaa toisesta silmästä sisään ja toisesta korvasta ulos. Tähtisilmäinen karvakorva taas raportoi tuntemuksistaan näin. Aiheuttaa pikemminkin paineen nousua silmämunissani kuin henkistä helpotusta. On ikävä kuulla kansalaisten tuskista, mutta tuskan välittäminen lienee ollut jutussa haastatellun graafikon tarkoituskin. Koska silmät ovat hänelle työväline, vastaavanlaisia tuntemuksia hän on kokenut tekoälyllä huonosti luotujen kuvien äärellä. Uusi sanonta muuttaa tuon tunteen sanoiksi erinomaisesti, joten ei muuta kuin sanonta ahkeraan käyttöön, toiselta näppäimistöltä sisään, toiselta näppäimistöltä ulos. Yksi Suomen kansallisruuista on kaikkien rakastama makaronilaatikko, jota nautitaan kaikkien rakastaman kansallisruuan ketsupin kanssa. Italian kielen ja kulttuurin asiantuntija, toimittaja Sini Sovijärvi, te olette seurannut elämää aitiopaikalla Ylessä ohjelmatyön merkeissä pikkutytöstä alkaen peräti 8 eri vuosikymmenellä. Te olette myös tutustunut laajasti Saapasmaan kulttuuriin, joten te osaatte sanoa, eikö makaroni olekaan suomalainen herkkuruoka?
4: Kiitos kutsusta, Pasi. No, Suomessa toki valmistetaan omaa erinomaista makaronia, mutta alun perin makaroni, josta vanha kansa jopa joskus käytti nimeä makaryyni, ei ole suomalainen ruoka, vaan se on kotoisin Italiasta. Ja nimi on muunnos italian sanasta maccheroni. Ennen kuin pasta tuli yleiseen käyttöön suomen kielen sanastossa 1980-luvulla, niin makaroni meillä tosiaan tarkoitti erilaisia pastalajeja, eli se oli yleisnimi. Näitä pastoja tai pastaa oli tosin melkoisen vähän saatavilla. Lähinnä lyhyttä, kaarevaa tai hiukan pidempää suoraa putkimakaronia ja tietysti spagettia. Nämä pastalajien nimet ovat Italiassa monikollisia. Makaroni tulee italian sanasta maccheroni, joka on monikko sanasta maccherone. Ja tämä on ihan loogista, koska pastahan koostuu palasista, jotka valmistetaan ja tietenkin syödäänkin monikossa.
7: Nerokasta. Onko Italian maccheroni sitten samanlaista kuin meidän makaronimme?
4: Suomessa arkiseen makaronilaatikkoon käytetään niin sanottua sarvimakaronia, ja sitä vastaa mielestäni parhaiten italialainen kifferi-niminen pasta, jota Suomessa tunnetaan vähemmän. Ja se on suosittu laji varsinkin Liguriassa. Tuo nimen ja muodon alkuperä juontaa juurensa saksankielisestä sanasta kipferl, joka viittaa puolikuuta muistuttavaan leivonnaiseen. Toki muitakin tutunoloisia lajeja on esimerkiksi stortiini, eli väännetyt, mutkalle vedetyt putkilot sanasta storto, tai pienet tubetti-nimiset pastaputket. Nykyään Italiassa, siis maassa ja kielessä, maccheroni tarkoittaa kaikenlaista lyhyttä tai pitkää onttoa putkipastaa. Ja huom, Etelä-Italiassa jopa pastaa yleensä edelleen. Siis siellä se on yleistermi, kuten meilläkin suomen kielessä ennen tuota pastasanaa. Eli emme me aivan hakoteilla olleet sen makaronimme kanssa aikoinaan.
7: Mahtavaa. Tarkoittaako sana maccheroni sanana jotain?
4: Italialaisen kielitieteilijän Giacomo De Voton mukaan maccheroni johtuu sanasta makko, joka viittaa muinaiseen perunasta ja kasviksista murskattuun puuroon, eli ammaccato soseeseen, joka syntyy samaan tapaan kuin jos vehnä tai vilja yleensä jauhetaan ja laitetaan kuumaan veteen sörsseliksi. Eli tämä mainiosti säilyvä ja helposti kuljetettava ja käyttövalmis ruoka näyttäisi saapuneen Italian niemimaalle muinoin arabikauppiaiden mukana. Nykyään kuitenkin uskotaan, että makaronit ovat puhtaasti napolilainen keksintö. Ensimmäinen kirjallinen asiakirja, jossa tämän ruoan nimi esiintyy, on peräisin vuodelta 1279, eli hyvin vanha. Ja se oli genovalaisen sotilaan Ponzio Bastonen omaisuusluettelo, Barisella plena de macaronis, tynnyri täynnä makaroneja. Maccherone esiintyy myös kirjailija Boccaccion teksteissä yleisnimityksenä pastasta, mutta myös vanhojen keittokirjojen resepteissä, mikä osoittaa mielestäni kiinnostavasti, että Italiassa pastaa käytettiin jo keskiajalta lähtien nimenomaan varakkaiden ruokapöydissä. Pasta on juhlaruokaa, mutta samalla se on myös arkikeittiön perusta ja pelastus. Sittemmin 1600-luvulla Napolissa pasta tuli myös kansan ulottuville, kun tuotantomekanismit kehittyivät huimasti. Kadunkulmiin sijoitettiin valmistajien suuret kattilat ja viereen saviastia, jossa oli valkoinen pyramidi raastettua juustoa. Eli 1600- ja 1700-luvuilla pasta tai makkeroni vakiinnutti asemansa ensin katuruokana ja myöhemmin gourmet-ruokana Napolin kautta. Kuriositeettina vielä, että vanhassa italialaisessa teatteriperinteessä tietyt naamioidut hahmot ansioituivat mässäämällä ylenpalttisesti pastaa ja saivat lisänimekseen makkerone eli tyhmä ääliö. Ja tätä kautta nimi vakiintui italian kielessä yleisimmäksikin haukkumanimeksi tyhmille tyypeille.
8: Viittasitte alueisiin ja paikallisuuteen pastalajeissa. Ovatko ne selkeästi jotenkin eri pastat eri Italian osista, toimittaja Sini Sovijärvi?
4: Kyllä vain. Toki jotkin niistä kattavat koko Italian. Suomessa ja Italian ulkopuolella yleensä pastalajikkeista kuitenkin tunnetaan vain kovin pieni osa suhteessa Italian valtavaan koko kirjoon. Nykyään niitä lienee laskettu olevan jo 300. On tietenkin olemassa maailmankuuluja pastalajeja, jotka kuuluvat jokaisen italialaisen perheen ruokakulttuuriin. Ja sitten on runsas joukko toisia, jotka tunnetaan vain paikallisesti. Spagetti ja nauhamakaroni tagliatelle ovat hyvin yleisiä kaikkialla Italiassa. Italian yhdistymiseen asti vuonna 1871 alueet elivät melko lailla omaa elämäänsä ja tästä saamme kiittää italialaisen gastronomian myös pastalajien rikkautta. Monet paikalliset nimitykset saattavat olla hyvinkin värikkäitä. Ajatellaan vaikkapa pohjoista pastalajia nimeltä Strangola Preti, eli pappien kuristajapasta. Se on erityisesti Lombardian ja Trentinon alueiden herkkua. Vihreää pinaatista tehtyä gnocchi, eli perunapohjaista pastaa. Tämä nimen tarina juontuu Trenton kirkolliskokouksesta, joka pidettiin 1500-luvun puolivälissä. Silloiseen kansanperinteen mukaan paikallinen pasta oli sen verran maukasta, että kokouksiin osallistuneet korkea-arvoiset kirkonmiehet söivät sitä niin ahnaasti, että olivat vaarassa tukehtua. Se nimittäin todella pyrkii tarttumaan kitalakeen ja saattaa ylenpalttisen ahmian suorastaan hengen vaaraan.
8: Huhhuh. No yksi näistä pastoista on kuitenkin ehkä kuuluisin, spagetti. Onko se vanhin pastalaji? Ja pitääkö paikkansa, että Marco Polo toi aikoinaan 1200-luvulla Kiinasta Venetsiaan nuudeleita, joista siellä sitten kopioitiin spagetti?
4: No spagetti lienee kaikkein kuuluisin ja ikonisin pastalaji maailmassa. Se ei kuitenkaan ole Italian vanhin. Ja tarina siitä, että tutkimusmatkailija Marco Polo toi nuudelit mukanaan Kiinasta, on pelkkä myytti ja markkinointitemppu. Kuivapastaa oli Italiassa ollut olemassa jo yli vuosisadan ajan, ennen kuin Marco Polo palasi löytöretkeltään vuonna 1295. Tuon Marco Polon myytin loivat yhdysvaltalaiset pastatehtailijat vuonna 1928 julkaisemassaan The Macaroni Journal-lehden mainoskampanjassa. Ja tarinaa paisuteltiin myöhemmin Hollywood-elokuvassa The Adventures of Marco Polo. Jo vuonna 1154 arabialainen maantieteilijä Al-Id

0: Idrisi dokumentoi kirjansa, että Trabian kylässä eli nykyisessä Palermossa valmistettiin lankamaisista jauhosäikeistä koostuvaa elintarviketta. Nimeltään se oli Itria ja sitä vietiin ympäri Välimerta. Italian pastahistoriassahan tapahtui melkoinen vallankumous jo noin 800-luvulla, kun arabivalloittajat toivat Sisiliaan kuivapastan. Aavikoilla liikkuvat arabit tarvitsivat pitkään säilyvää ja helposti kuljetettavaa ruokaa. Ja näillä arabien opeilla Sisiliasta tuli Italian pastatuotannon keskus jo 1100-luvulla. Ja tuo sana spaghetto yksikössä tarkoittaa narua. Ja kun se laitetaan Italiassa monikkoon, syntyy sana spagetti. Termi otettiin virallisesti käyttöön italian kielen sanakirjassa vasta 1819. Siihen asti tuota pastaa kutsuttiin pääasiassa nimellä vermicelli, eli vermiselli.
1: Ja vermisellihän on nykyäänkin yksi pastalaatu.
0: Kyllä vain.
1: No mikä sitten on se vanhin pastalaji Italiassa?
0: No vanhin pastalaji juontuu jo antiikin ajasta. Muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset söivät pastaa, jonka nimi oli muinaiskreikaksi laganon ja monikossa lagana. Se muistutti nykyistä tuore lasagnea, eli sitä levypastaa, jonka tunnemme. Se oli sileä ja leveä vesi- ja jauholeipomus, ja sitä pidetään virallisesti nykylasanien edeltäjänä.
1: Suomalainen ajattelee helposti näistä pastoista, että kaikkihan ne ovat pastaa. Onko italialaisille esimerkiksi fusilli ja gnocchi eri ruokalajeja, joiden kanssa tehdään ehdottomasti erilaiset kastikkeet?
0: No italialaisille fusilli ja gnocchi ovat täysin erilaisia pastatyyppejä, mutta ne eivät silti vaadi täysin erilaisia kastikkeita. Monet klassiset kastikkeet sopivat täydellisesti molempiin. Tuo fusillipastahan on kotoisin Etelä-Italiasta ja nimi muuten tarkoittaa pikkuvärttinöitä monikossa sanasta fusillo. Se on kuivapasta, jonka spiraalimainen muoto kiinnittää itsensä mukavasti kastikkeita, jotka sisältävät paloiteltuja ainesosia, kuten vihanneksia tai jauhelihaa. Gnocchipasta taas on pohjoisesta, pääasiassa perunoista ja jauhoista valmistettuja pehmeitä palleroita, jotka vaativat kermaisempaa kastiketta. Gnocchi-sanan merkitys juontanee juurensa muinaisen germaanisen langobardin kielen sanasta knoha tai knohil, joka tarkoittaa solmua tai puun solmukohtaa. Tämäkin viittaa mykyjen, näiden palleroiden muotoon.
1: Milloin näitä erimuotoisia pastoja alkoi sitten todenteolla ilmestyä, kun se kaikki alkoi siitä levypastasta?
0: Pastamuotojen järjestelmällinen tuotanto sai alkunsa jo 1600-luvulla Napolissa, koska silloin sitä valmistusteknologiaa pystyttiin jo tehostamaan esimerkiksi suurilla keittokattiloilla, että se oli aika ratkaisevaa. Ja pikkuhiljaa saatiin käyttöön myös mekaanisia puristimia ja pronssisuulakkeita, joiden läpi pasta puristettiin eri muotoihin. Ja syntyivät ontot lyhyet pastat sekä kierteiset geometriset muodot. Enää ei tarvinnut tehdä kaikkia käsin rullaamalla tai leikkelemällä, mikä vei aikaa. Ja sitten tuli 1800-luku ja mahtimullistus, teollistuminen. 1800-luvun aikana järeämmän teollisen puristimen käyttöönotto mahdollisti satojen erilaisten muotojen standardoinnin ja keksimisen. Pastamuodot alkoivat kytkeytyä italialaisiin alueellisiin perinteisiin ja kykyyn sitoa tiettyjä kastiketyyppejä, esimerkiksi uurteinen pasta täyteläisille kastikkeille.
1: Pastamalle on aika monia tunnetaan Suomessakin ja ne ovat vakiintuneet meikäläiseen keittiöön. Mikä se rusetin muotoisen farfalle-pastan tarina on, toimittaja Sini Sovijärvi?
0: No farfalle, sekin on monikollinen sana, joka tarkoittaa perhosia. Ja se on lyhyt pastamuoto, joka on peräisin Pohjois-Italiasta, erityisesti Lombardian ja Emilia-Romagnan alueelta. Ja sen historia ulottuu ainakin 1500-luvulle, jolloin kotirouvat etsivät luovia tapoja hyödyntää tuoreen munapastan ylijäämät tai pienet leikkausjätteet. Eli he keksivät, että näistä jämistä puristetaan nättiin muotoon jotakin hyödyllistä ja kaunista. Emilia-Romagnassa farfallepasta on historiallisesti kutsuttu nimellä striketti, ja nimi juontuu paikallisesta murteesta ja liittyy verbiin stringere, eli puristaa. Se kuvaa juuri sitä käsiliikettä, jolla pastaa nipistettiin keskeltä sen kiinnittämiseksi.
1: Entäs fettuccine, litteä nauhapasta ja samantapainen tagliatelle?
0: Fettuccine on pitkä litteä ja nauhamainen munapasta, joka on tyypillinen Keski-Italian, jälleen erityisesti Lazion ruokaperinteille. Ja termi fettuccina tarkoittaa kirjaimellisesti pientä viipaletta. Pohjasana on fetta eli viipale. Ja ero tagliatelle pastaan. Vaikka nämä nauhamakaronit ovatkin hyvin samantapaisia, fettuccine on hieman kapeampaa raakana 3-5 milliin kuin bolognalaiset nauhamakaronit tagliatelle, joiden virallisesti rekisteröity leveys raakana on jopa 7 milliä. Tagliatelle eli nauhamakaroni saa alkunsa sanasta tagliare eli leikata. Taikina on leikattu nauhoiksi.
1: Pennepasta on tuttu ja suosittu pasta ja se on hiukan semmoista isompaa putkea kuin fusilli ja sen päät on leikattu vinoon. Sen nimi penne tuo mieleen sanan pännä eli kynä. Onko se kynäpastaa?
0: Voi sanoa, onpa hyvinkin. Tuo vinoon leikattu muoto antaa yksittäiselle pastapalaselle vanhanaikaisen mustekynän kärjen muodon. Penne tarkoittaa kyniä. Yksikössä kynä on italiaksi penna, una penna, nimenomaan mustekynä tai kuulakärkikynä. Taustalla latinan sana pinna, joka tarkoittaa sulkaa tai siipeä, joten sulkakynä viittauksia tähän liittyy.
1: Raviolit eli pastatyynyt ovat ihan oma juttunsa. Niillä se kastike on piilotettu sinne sisään. Tiedetäänkö niiden nimen taustaa?
0: No tuon sanan raviolo, siis yksikössä. Etymologia on hiukan epäselvä. Tärkeimmän teorian mukaan se johtuu sanasta rabiola, joka oli keskiaikainen termi nauriille, sillä ensimmäisissä täytteissä käytettiin nauriin lehtiä ja ricotta juustoa. Ja sitten muissa hypoteeseissa viitataan yhteyksiin sanaan roviljolo, mikä tarkoittaa täytteen niin kuin sotkuista ominaisuutta. Tai sitten apenniinien pehmeään tuorejuustoon nimeltä ravigiolo.
1: Pastalajeja on satoja. Tuleeko niitä koko ajan uusia, toimittaja Sini Sovijärvi?
0: Kyllä. Italiassa syntyy jatkuvasti uusia pastalajeja. Uudet muodot luodaan tietenkin tietokoneella. Ja niistä halutaan sellaisia, jotka tarttuisivat paremmin kiinni kaikenlaisiin kastikkeisiin. Että tämähän on se pastan juttu. Ja tunnetut italialaiset pastamestarit, designerit ja kokit suunnittelevat jatkuvasti uusia ainutlaatuisia pastamuotoja. Ja perinteikkäät pastatehtaat myös päivittävät pronssipuristimiaan luodakseen moderneja tuotevalikoimia perinteisten rinnalle. Viime vuosina keksityt ehkä oudoimmat pastamuodot suunnitellaan jopa 3D-tekniikalla. Uusin, jonka tiedän, rakastuneet isokokoiset spagetit ovat kietoutuneet toisiinsa Voiello-nimisen pastavalmistajan tuotteessa, joka lanseerattiin tammikuussa 2026. Ja nimeltään se on Lo spagettone innamorato numero 108, eli rakastunut spagetti numero 108. Ja se tosiaan muistuttaa kahta toisiinsa kietoutunutta spagettia. Sillä on pronssipuristettu rouhea pinta ja paksuus on 3,6 mm ja keittoaika 9 minuuttia, mikä auttaa pastaa jälleen kerran kiinnittämään kastikkeensa täydellisesti. Et pastanimityksetkin vaihtelevat ja niissä on hyvin paljon tämmöistä italialaisten omaa piilohuumoria, joka nyt ei ehkä aina meille avaudu.
2: Viikon fraasirikos.
1: Kultamunia, lypsävää lehmää. Ei haluttu ruveta haukkumaan. Kuulijamme nimimerkki Hilseen Yli kohtasi tällaisen ajatusjärkäleen kuunnellessaan Yle Areenasta vanhaa haastattelua matkapuhelin jätti Nokian romahduksesta. Montako eläintä tässä onkaan mennyt sekaisin, kysyy nimimerkki Hilseen Yli. Lasketaanpa. Kultamunien lypsäminenhän on tuttua puuhaa meille kaikille muinaisessa Pontisen Traakian Mesembriassa yli 2006 vuotta sitten syntyneen kreikkalaisen Aisopoksen eläinsadun numero 87 ystäville, mutta tarinassa eläin on hanhi, koska lehmät eivät muni. Siinä ensimmäinen. Suomalainen vanha kansanviisaus taas sanoo, että lypsävää lehmää ei kannata tappaa, joka tässä sanojalla on sekoittunut hanheen. Siinä toinen. Koiran haukkumisesta lainattu kovaääninen moittiminen taas esiintyy monessa sanonnassa, mutta yleensä se ei kohdistu lehmiin, vaan karavaaniin, väärään puuhun tai pataluhaksi. Vastaus siis on, sekaisin on mennyt kolme eläintä. Niinpä julistamme sanojan syylliseksi tuottamukselliseen eläimissä sekaantumiseen, mistä rangaistukseksi määräämme hänet suorittamaan lähimmässä navetassa kurssin eläinten hyvinvointilaki, mitä jokaisen on hyvä tietää vertauskuvien eläintenhoidosta, niin että tulee tolkkuihinsa. Kun Suomi löysi kesällä lomalla, kielitoimiston sanakirjan toimitus pysyi valppaana ja penkoi esiin kuukauden sanat sveitsiläisen käkikellon tarkkuudella. Kesäkuussa kotuksen väki nosti esille sanan muistolähetys. Kun pitkäaikainen uutisankkuri ja intohimoinen uutiskielen selkeyden vaalija Arvi Lind kesäkuussa nukkui pois, Yleisradio kunnioitti häntä ja hänen uransa erityisellä muistolähetyksellä. Sanaa muistolähetys, eli ohjelmaa, joka lähetetään merkittävän henkilön tai tapahtuman muiston kunnioittamiseksi radiossa, televisiossa, tietoverkossa tai muualla, on viime aikoina käytetty usein. Esimerkiksi rocklaulaja Pate Mustajärvi sai tammikuussa oman muistolähetyksensä. Muistolähetys ei ole ollut kovin yleinen sana, eikä sitä esiinny 70-luvun lopun ja 2010-luvun välillä aineistoissa ollenkaan. Vuoteen 1901 asti se taas merkitsi vainajan omaisille muistoksi toimitettua henkilökohtaisten tavaroiden pakkausta. Heinäkuussa eduskuntakin piipahti lomiltaan työmaalla ja syynä oli heinäkuun sanaksi valikoitunut ilmiö lobbaaminen. Lomakausi sopii ihmissuhteiden hoitamiseen, mutta myös toisenlaiseen suhteiden vaalimiseen, kuten lobbaamiseen. Päättäjiä houkutellaan erilaisiin kesätapahtumiin viihtymään ja kuulemaan samalla tarjoavan tahon mietteitä. Heinäkuun sykkyreinen lobbausvyyhti kietoitui suunnitteilla olevan Garden Helsinki-areenan ympärille. Lobata on lainaa englannista, jossa lobby tarkoittaa ensisijaisesti aulaa tai eteishallia. Se liittyy vaikuttamiseen, kun poliitikkojen puheille pyrkivät kansalaiset kärkkyivät tilaisuuttaan hallintorakennusten julkisissa aulatiloissa, jolloin tähän ihmisjoukkoon alettiin viitata sanalla lobby. Elokuussa kotuksessakin riemuittiin yleisurheilun merkeissä ja kuukauden sanaksi valikoitui haamujuoksu. Elokuuhun loistetta toivat suomalaisten urheilijanaisten menestys kilpakentillä. Pikajuoksija Lotta Kemppisen ennätysjuoksu Espoon GP-kisassa nimettiin haamujuoksuksi, mahdottomalta vaikuttaneeksi suoritukseksi. Uuden ilmauksen pohjalla on vakiintunut urheilutermi haamuraja, jonka merkitys on vaikeasti tavoitettava tulosraja. Haamujuoksullaan Kemppinen alitti naisten 100 metrin juoksun haamurajana pidetyn ajan ensimmäisenä suomalaisena. Suomen haamuraja-sanan arvellaan muotoutuneen ruotsin sanasta drömgräns, vaikka ruotsin ilmauksen sanatarkka merkitys onkin unelmaraja. Englanninkielinen vastine on puolestaan magic barrier tai magic limit, maaginen este tai raja. Suomen sanojen haamualku ei viittaakaan aaveisiin, vaan yliluonnolliselta tuntuvaan, maagiseen eli taianomaiseen unelmoitavissa olevaan. Tässä kaikki tänään. Jos jokin ainutlaatuinen, anteeksi antamaton tai muuten vaan arvostettava sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso törähtää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
0: Aristoteleen kantapään toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Nyt kello on 13 ja Politiikkaradion suorassa lähetyksessä pureudutaan tänään alkaneeseen hallituksen budjettiriiheen.
3: Politiikkaradio. Ministerit ovat marssineet vielä kerran Säätytalolle Orpon hallituksen viimeiseen budjettiriiheen. Nyt puhutaan siitä, kasaavatko Petteri Orpo ja Riikka Purra vaalibudjettia vai mitä. Ja kun riitaisen kesän jälkeen hallituksen johtonelikko puhuu yllätyksettömästä ja epäkiinnostavasta riihestä, niin onko se hyvä merkki vai pitäisikö hälytyskellojen soida? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Antti Pilke.
4: Politiikkaradio.
3: Riihestä ja

0: Taloudesta on puhumassa kolme kansanedustajaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnasta. Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen Ville Valkonen kokoomuksesta.
1: Hyvää päivää.
0: Ja tervetuloa Joona Räsänen SDP:stä.
2: Oikein hyvää päivää.
0: Ja Saara Hyrkkö Vihreistä.
3: Oikein hyvää päivää.
0: Ja Saara on valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja, Joona on SDP:n valiokuntavastaava ja Ville oli kevääseen asti valiokunnan verojaaston puheenjohtaja, mutta nyt olet Ville, vaihdoit vähän roolia, kun sinusta tuli kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, eikö näin?
1: Kyllä. Mukava olla täällä. Kiitos kutsusta.
0: Olkaa hyvä kaikille. Kun budjettiriihi on tosiaan Orpon hallituksen viimeinen ja ensi keväänä on eduskuntavaalit, niin aloitetaan kysymyksellä vaalibudjetista. Hallitukselta ei odoteta uusia sopeutustoimia ensi vuodeksi ja Joona Räsänen moitit ainakin Demokraatin haastattelussa etukäteen, että hallitus koostaa vaalibudjettia ja siirtää taakan seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Joona, perustele vielä, miten määrittelet, että hallitus kasaa juuri vaalibudjettia?
1: Jos katsotaan ihan Suomen historiaakin, niin kyllähän se tyypillistä on, että kulloinenkin hallitus on pyrkinyt niin sanotusti vaalivuodelle sitten omasta näkökulmastaan hieman ehkä helpomman budjetin tekemään. Joskus se on liittynyt siihen, että vaalivuodelle on vaikka esitetty mittavasti uusia menoja ja nyt sitten ehkä tällä kertaa kysymys on siitä, minkä hallitus on itsekin myöntänyt, että kyllähän tosiasiallisesti nämä kaikki vaikeat ratkaisut, jotka edessä ovat, me tiedämme, että ne ovat siellä edessä, niin nehän siirretään suosiolla sitten seuraava hallituksen syliin. Ja tältä osin olisin odottanut, että kun nykyinen hallitus on 3,5 vuotta kohta saarnannut julkisen talouden vakauttamisen tarpeellisuudesta ja joka käänteessä on vaatinut myös sitten jo seuraavaakin hallitusta tekemään sitä, tätä ja tuota, niin olisi nyt sitten viimeisessä budjettiriihessään tehnyt toimenpiteitä, joilla tätä julkisen talouden tilannetta oltaisiin voitu parantaa. Ja minusta ehkä se nyt vähimmäisvaatimus olisi ollut se, ettei ainakaan omilla toimilla pahennettaisi tätä julkisen talouden velkaantumista, mutta valitettavasti nähdään hallitus on juuri nyt sitten viimeiselle vuodelle tekemässä.
0: No otetaan Saara Hyrkkö vielä, toinen oppositioedustaja tähän. Onko hallituksella sitten tekeillä vaalibudjetti?
3: No minusta se on ihan osuvasti muotoiltu. Hallituksen talouspolitiikassa on ollut tavallaan kaksi määrittävää tekijää koko tämän kauden ajan. Se on se, että köyhille annetaan keppeä ja rikkaille porkkanaa. Ja minusta se sama linja tässä vaikuttaa jatkuvan. Tulokset puhuu tietysti puolestaan, eriarvoisuus on kasvanut ja vaikuttaa siltä, että hallitus ei ole siihen puuttumassa millään lailla. Mutta höveli veropolitiikka kyllä jatkuu näistä korkealla huitelevisista alijäämistä huolimatta. Se tietysti selittää myöskin sitä, että miksi hallitus ei ole onnistunut missään määrin tässä velkaantumisen taittamisessa.
0: No Ville Valkonen, miten vastaat? Eli moitte on, että hallitus ikään kuin tiputtaa nyt hanskat vaalien alla.
4: Tämä on tyypillistä onttua oppositioretoriikkaa. Hallitushan toimeenpanee aikaisempaan linjansa hyvin määrätietoisesti, niin kuin pitääkin loppuun asti. Vaalibudjetti oli se, minkä Demarien johdolla viime kaudella vuonna 2022 tehtiin. Silloin lisättiin päätösperäisesti viimeisessä budjettiriihessä 1,7 miljardilla menoja juuri ennen vaaleja. Korotettiin lapsilisiä keinotekoisesti. Siellä oli sähköveroalennusta ja muuta. Se oli vaalibudjetti. Mutta nythän tämä hallitus jatkaa talouden sopeuttamista ensi vuoden alussa. Alusta tulee lisää sopeutustoimia voimaan, sieltä tulee indeksileikkausta, sieltä tulee lääkekorvauksia, sieltä tulee kehyleikkausta, asuntotuotannon järkevöittämistä, eli loppuun asti julkista taloutta laitetaan kuntoon. Tämän hallituksen talouspolitiikan isohan kuva on ollut kahteen asiaan keskittyminen. Ykkösenä erilaiset kasvu-uudistukset, joilla parannetaan talouskasvun, yrittäjyyden, työllisyyden pohjaa, ja niihin kuuluvat muun muassa nämä merkittävät työn ja yrittämisen veronkevennykset. Ja hienoa, että niitä ensi vuodellekin saadaan lisää voimaan, koska Suomen hyvinvointi syntyy siitä, että täällä on menestyviä yrityksiä, työtä tekevää suomalaisia. Tietysti liian kireä verotus haittaa tätä. Ja toinen keskeinen kulmakivi on ollut velkaantumisen hillintä ja merkittävät sopeutustoimet, jolla on pienennetty maailman suurimpaan kuuluvaa julkista sektoria. Ja tämä sama jatkuu. Eli tämä on toimeenpanobudjetti. Eduskuntahan enää istuu vajaa 7 kuukautta, eli kovin isoja uusia kokonaisuuksia tässä ei enää ehditäkään tekemään.
0: No mennään vielä kohta siihen, että tuliko tuossa nyt vastaus tähän kritiikkiin, että taakka siirretään seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Mutta puhutaan vielä tuosta, jos nyt sitten määritellään mikä on vaalibudjetti, niin tässä kollega sanoi, että Sanna Marinin hallituksen viimeinen budjetti, se oli vaalibudjetti. No mitä sanot, Joona Räsänen, oliko Sanna Marinin hallituksen viimeinen budjetti nyt sitten vaalibudjetti?
1: No toisin kuin tässä ehkä kollega, niin minulle sopii oikein hyvin, että näitä niin kuin objektiivisesti arvioidaan. Ja niitä on hyvä objektiivisesti arvioida sitten sen mukaan, että minkälaiseen tavallaan perintöön se hallituksen viimeinen budjetti jättää seuraava hallituksen. Ja jos nyt otetaan vaikka tämä työllisyys nyt tähän niin kuin yhdeksi kokonaisuudeksi, että jättikö Sanna Marinin hallitus Suomeen korkeamman työllisyyden kuin mitä Petteri Orpon hallitus on jättämässä? No jätti ja huomattavasti paremman työllisyyden.

0: hallitus jälkeensä pienemmän budjettialijäämän kuin mitä Petteri Orpon hallitus on jättämässä. Ja itse asiassa kyllä. Sanna Marinin hallitus jätti huomattavasti pienemmän budjettialijäämän seuraajalleen kuin mitä Petteri Orpon hallitus on jättämässä seuraavalle hallitukselle. Ja sitten vielä kun muistetaan todella se, että hallitushan on itsekin myöntänyt, että hallituksen toimettomuudesta johtuu se, että vuonna 2028, siis seuraava hallituksen ensimmäisenä vuotena, odottaa tilanne, missä seuraava hallituksen tulee toteuttaa melkein 3 miljardin nettosopeutukset yhdessä vuodessa. Hallitus tietää tämän ja lykkää nämä toimenpiteet sinne seuraava hallituksen syliin. Ja vieläpä tässä viimeisellä syksynään on tekemässä tukun sellaisia linjauksia uusista menolisäyksistä, joita se itse ei edes niin kuin kerro, että mitä tämä rahoitetaan, vaan nekin tungetaan sinne seuraavalle hallitukselle. Niin ihan objektiivisesti arvioiden, niin johtopäätös on kohtuullisen selvä, että kyllähän tämän hallituksen tämä viimeinen budjetti tulee olemaan aivan samanlainen vaalibudjetti kuin nyt sitten, jos kollega syyttää edellisiä hallituksia.
1: Mutta Joona, et vastannut siihen kysymykseen, että Sanna Marinin hallitus tosiaan viime metreillään päätti esimerkiksi tuplaa lapsilisistä, niin oliko se vaalibudjetti?
0: Sehän tuli jo käsittääkseni vuoden 2022 puolella, ja sehän oli kertalisäys sinne joulukuulle. Ja
1: no, mutta oliko se viimeinen budjetti vaalibudjetti?
0: Niin, olisi, varmaan ilman pärjätty sitäkin,
2: jos
0: nyt katson näitä niinku talouden tunnuslukuja, niin jos, minusta se on selvä tilanne.
1: Saara Hyrkkö, oliko Sanna Marinin hallituksen viimeinen budjetti vaalibudjetti?
2: Jos sä tarttuu tähän, niin tilanne silloin viime hallituskauden lopullahan oli se, että meillä oli päällä aikamoisia kriisejä, ja minusta se iso ero tämän ja edellisen hallituksen välillä on se, että edellisellä hallituksella, jos vihreät oli mukana, se oli vihreille erittäin tärkeää, oli se, että oli niin kuin kykyä korjata myöskin kurssia, reagoida siihen, mitä ympärillä maailmassa tapahtuu. Tuoda esimerkiksi helpotusta ihmisten arjen ahdinkoon siinä tilanteessa, kun elinkustannukset lähtee nousuun maailman myrskyjen takia. Ja tämä hallitushan on niin kuin osoittanut toistuvasti sen kyvyttömyytensä reagoida erilaisiin kriiseihin, jotka ihmisiä siellä arjessa kohtaa. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka tämä lapsiperheköyhyyden kasvu, joka on siis hallituksen päätös takia kasvanut 26 000 lapsella tämän kauden aikana, eikä minkäänlaista näköpiirissä ole merkkejä siitä, että hallitus esimerkiksi tähän reagoisi ja pyrkisi helpottamaan tai muuten puuttumaan tähän elinkustannuskriisiin, jonka kanssa moni kamppailee ja jota hallitus on omilla päätöksillään entisestään syventänyt. Sen sijaan se, mikä tekee tästä Petteri Orpon hallituksen viimeisestä budjetista vaalibudjetin näin uumoille, niin on se, että sitä rahaa riittää näihin veroalennuksiin, joille on kyllä hyvin, hyvin vaikea keksiä mitään järkeviä perusteluita tilanteessa, jossa meillä se julkisen talouden tilanne on niin vaikea.
1: Nyt vastaa hei selkeästi tähän kysymykseen, Ville Valkonen. Eli toisin sanoen, niin kritiikki on nyt siis se, että te jätätte, kokoomus ja hallitus jättää taakan seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Raha riittää veroaleen, mutta velkaantumisen hiillitseminen on siirtynyt taka-alalle. Miten vastaat tähän?
3: Tällä hetkellä korkea velkaantuminen ja julkisten menojen nousu johtuu kolmesta tekijästä. Korkomenojen noususta, joka ei ole hallituksen käsissä. Puolustusmenojen voimakkaasta kasvusta, mikä on ihan välttämätöntä, koska meillä on aggressiivinen suuri naapuri nimeltä Venäjä. Ja kolmannekseen sote-menojen kasvusta, joka johtuu siitä, että Suomi ikääntyy. Ja nämä ei ole poliittisia päätöksiä muuta kuin puolustusmenojen osalta. Tämä hallitus on päätösperäisesti vahvistanut julkista taloutta enemmän kuin historiallisesti mikään 2000-luvun hallitus. Ja tehnyt valtavasti myöskin kasvu-uudistuksia. Urakka olisi ollut tietysti helpompi, jos näitä olisi tehty Suomessa jo aikaisemmin, kuten esimerkiksi työmarkkinoilla on parannettu työrauhaa, laajennettu paikallista sopimista, sosiaaliturvassa on kannustavuut lisätty ja kyllä myöskin järkevää verorakenteen kehittämistä, jossa työn ja yrittämisen verotusta lasketaan ja kuluttamisen ja haittojen verotusta on kiristetty, niin kuin esimerkiksi alkoholin ja tupakan nikotiinipussien osalta. Ja tämähän on nimenomaan oikeaa veropolitiikkaa, jota täytyy jatkaa ensi vuonna ja senkin jälkeen, jotta Suomi olisi kilpailukykyinen. Ainoastaan menestyvä talous ja yritykset, jotka pärjää maailmalla, pystyy tuottamaan meiltä yhteisen hyvinvointiyhteiskunnan kakun ja myöskin sitten ovat edellytys sille, että me saadaan tämä julkinen hurja velkaantuminen jossain vaiheessa taittumaan. On siis selvää, että nämä ongelmat, jotka Suomessa julkisen talouden osalta on syntynyt, ovat niin kuin jopa 20 vuotta muhineet. Ja on selvää, että mikään yksi hallitus ei niitä ratko. Tämä hallitus on tehnyt valtavasti. Seuraavalle hallitukselle jää myöskin erittäin iso urakka ja sitäkin seuraavalle hallitukselle jää iso urakka, että yhteen hallituskauteen ei ole mitenkään realistista puskea niin isoja sopeutuksia, että se kaikki olisi tässä tehtävissä. Ja sitten tässä on sellainen ristiriita, että koko tämän hallituskauden oppositio demarien johdollahan on vastustanut

0: ottanut joka ainoaa julkisen talouden sopeutustoimea. Ja nyt kritisoivat sitä, että niitä ei tehty vielä lisää, kun joka ainoa on vastustettu. Tässähän ei ole mitään loogista ymmärrettävyyttä. Tämä hallitus on tehnyt määrätietoisesti hyvin kunnianhimoista Suomen talouden uudistamista.
1: No otetaan nyt tähän sen verran myös kiinni, Joona Räsänen. Ekaksikin, tyydyttääkö tämä nyt tämä Ville Valkosen vastaus sitten, mutta toinen asia on se, että te tosiaan olette arvostellut vuosikausia leikkauksia ja sitä, että hallitus on sopeutustoimillaan huonontanut talouskasvua, mutta toisaalta siis oppositio vaatii sopeutuksia lisää, niin mitä sanot nyt sitten sille, jonka mielestä tämä kuulostaa ristiriitaiselta?
2: No ensinnäkin tämä kysymykseen, että vastasiko kollega siihen kysymykseen, että tässä taakka siirretään vaan seuraavalle, niin toivottavasti joku kuuli ja tästä jonkun vastauksen kuuli, koska itse sitä en kyllä havainnut. No sitten toisekseen se, että eihän me olla kaikkia hallituksen esimerkiksi säästötoimia vastustettu. Me ollaan vastustettu vaan niitä järjettömiä. Ja ollaan esitetty, että miten julkista taloutta olisi voinut samassa mittakaavassa sopeuttaa huomattavasti reilummilla vaihtoehdoilla. No näin yksinkertainen asia. No sitten se, että mitä tässä nyt siirretään sille niin kuin seuraavalle hallitukselle, niin otetaan nyt vaikka näistä Ville mainitsevista isoista menoeristä, jotka tässä on kasvanut, ja vaikkapa tämä niin kuin puolustus. Et hallitushan on linjannut viimeksi viime keväänä, että millä käyrällä puolustusmenoja tullaan Suomessa tulevina vuosina nostamaan miljardiluokassa. Halaistua sanaa. Ei ole kukaan kertonut, että mitenköhän tämä meinataan rahoittaa tilanteessa, jossa muuta julkista taloutta pitää niin kuin tasapainottaa. Tai otetaan tämä yhteisöveroalennus, jonka hallitus nyt viime metreillään meinaa tehdä, melkein miljardi aukko julkiseen talouteen. Hallitus perusteli tätä aikanaan reilu vuosi sitten sillä, että se kyllä rahoittaa itse itsensä. No nyt se lakiesitys, jonka hallitus laittoi lausuntokierrokselle, niin toteaa, että ei näin olekaan, että tämä tulee pysyvästi heikentämään julkista taloutta, ja se myös valtiovarainministeriö on ihan niin kuin todennut. Ja tämän sitten hallitus yritti peittää sillä, että otettiin täältä valtion eläkerahastosta tämä miljardin pikavippi sinne niin kuin ensi vuodelle. Mutta siitäkin se, että miten se hoidetaan se vuosi 2028, se jätetään seuraavalle hallitukselle. Ja monissa muissakin toimenpiteissä. Niin minusta on niin kuin ihan reilua myöntää se, että kyllähän monet sellaiset päätökset, joita hallitus on nyt tekemässä, niin tosiasiallisesti vaikeuttavat sitä seuraavan hallituksen urakkaa. Että pelkästään siis tämä vaatimus, jonka talouspolitiikan arviointineuvosto totesi tässä kuussa, että ainakaan omin toimin pidä heikentää julkista taloutta, niin minusta se ei ole kohtuuton vaatimus. Että kyllä nyt siihen vähintään pitäisi päästä.
1: No niin, Ville, vastaa nyt selkeästi tähän sitten, että kun tässä on heitetty syytös siitä, että te jätätte seuraavalle hallitukselle tämän taakan, ja tutkijatkin on sanonut, jotkut tutkijakommentitkin on ollut sellaisia, että hallituksen olisi joistain sopeutuksista nyt vielä pitänyt tehdä päätös. Niin vastaa nyt selkeästi, että onko näin, että hallitus jättää taakan seuraavalle hallitukselle, vai jos näin ei ole, niin perustele, että miksi näin ei ole.
0: No, oppositiosta on tietysti ihan kaikkea mahdollista koko ajan kritisoida, mikä liikkuu, ja se on ymmärrettävä, se on opposition tehtäväkin, mutta vaihtoehtoja tässäkin oli aika paljon vähemmän. Tämä hallitus on, kuten sanottua, tehnyt 10 miljardilla päätösperäisiä sopeutustoimia. No samaan aikaan tietysti nämä kolme isoa menoeraa, jotka aikaisemmin mainitsin, on kasvanut, joten nettomäärä on pienempi, mutta 10 miljardin yhteen kauteen on siis historiallisen paljon.
1: Ja ei me
0: pystytä siis yhteen vuoteen latomaan liian suurta sopeutustaakkaa, kun ensi vuodellekin tulee siis noin miljardi sopeutusta. Eli sellainen arvioiden mukaan 1–2,5 miljardia tasainen sopeutustahti tästä vajaa 10 vuotta eteenpäin on se, mikä Suomelle on parasta. Eli ei kannata pyrkiä siihen, että me tehtäisiin valtava tämmöinen shokkisopeutus. Mielestäni tämä ei kestä niin kuin mitään tarkastelua, vaan on ilmiselvää, että kun me olemme näin syvissä alijäämissä, meillä on näin voimakas velkaantuminen, joka on uhka hyvinvointiyhteiskunnalle, niin tämän ongelman ratkaiseminen tulee kestämään kauan, ja se kannattaa tehdä harkiten. Se kannattaa tehdä tasaisella jaksotuksella, niin tämä hallitus on tehnyt ja niin seuraavankin hallituksen pitää tehdä. Siis on ilmiselvää ja täysin epärealistista olettaakaan, että yksi hallitus voisi ratkoa kaikki Suomen ongelmat 4 vuodessa, kun kyse on ongelmista, jotka on vuosikymmeniä Suomessa olleet. Ja tässä tullaan sitten keskeiseen kysymykseen, että uskalletaanko jatkaa tällä vastuullisen linjalla, että julkisia menoja pienennetään Suomessa, jotka on siis maailman suurimmat, vai ollaanko heti veronmaksajan kukkarolla, ja kyllä mua on huolestuttanut sosiaalidemokraattien veromoukariehdotukset, joita tässä kesällä on kuultu siitä, että miten tulevaisuudessa näitä asioita yritettäisiin hoitaa. Että juuri kun me olemme saaneet talouskasvun käyntiin, yritykset menestymään, niin lyötäisiin valtava uusi verotaakka. Se uhkaisi todella pahasti meidän talouden suotuisaa kehitystä ja sitä kautta sitten pitkällä aikavälillä hyvinvointipalvelujen rahoittamistakin. Toivottavasti tämmöiseen veromoukariin ei sosiaalidemokraattien johdolla päädytä.
1: No niin, Saara Hyrkkö, verä nyt. Sano se, että Ville Valkonen tässä heitti myös pallon oppositiolle, että teillä on ristiriitaiset vaatimukset. Mitä sanot nyt tästä? Jääkö tässä nyt sitten taakka seuraavalle
3: niin hallitukselle? Kaksi asiaa, joita on varmasti tärkeä kuulijoille oikeasta. Ensinnäkin tietenkin varmaan jokainen huomaa sen, että hallituksella on tapana kertoa, kuinka kaikki huonot asiat eivät missään nimessä ole heidän syytään, mutta kaikki hyvät asiat ovat heidän ansiotaan. On ehkä hyvä muistaa, että kun puhutaan näistä 10 miljardin sopeutuksesta, niin sen nettosopeutus tällä vaalikaudella on siis jäänyt ilmeisesti alle 3 miljardiin euroon. Ja sen keskeinen syyhän on ollut se hallituksen höveli veropolitiikka. Ei verot ole mikään itse tarkoitus minulle, mutta ei niiden pitäisi olla myöskään mikään mörkö, vaan ne on niin kuin työkalu, jolla me rahoitetaan tätä hyvinvointivaltion toimintaa ja uudistetaan myöskin yhteiskuntaa. Ja tällä hallituksen on ollut hyvin selkeä linja, että veroja alentamalla on sitten myös syvennetty tätä julkisen tilanne talouden ahdinkoa. Oppositiosta olemme joka vuosi tarjonneet vaihtoehdon, miten olisi mahdollista vahvistaa julkista taloutta aivan samassa mittaluokassa, mutta tehdä se leikkaamatta vaikkapa lapsilta ja luonnolta.
1: Politiikka Radio. Ja nyt puhutaan budjettiriihestä, joka alkoi tänään, hallituksen viimeinen, ja täällä studiossa on viimeisenä äänessä oli eduskunnan valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vihreistä, ja täällä on kaksi muuta kansanedustajaa, jotka ovat samassa valiokunnassa, Ville Valkonen kokoomuksesta ja Joona Räsänen SDP:stä. Ja otetaan kiinni siihen, että pääministeri Petteri Orpo kertoi tänä aamuna, että hallituspuolueiden johtonelikko kävi eilen maanantaina, siis aivan budjettiriihen alla. Johtonelikko kävi läpi kesän tapahtumia ja Suomen tilannetta Königstedin kartanolla koko päivän. Orpo viittasi perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokankaan rasistisiin puheisiin, hallituksen kiistaa järjestöjen avustusten leikkauksista sekä perussuomalaisten sisäministerin Mari Rantasen suututtaneeseen selvitykseen suojelupoliisin siirtämistä pois sisäministerin ohjauksesta. Ja Orpo vakuutti, että hallitus jatkaa toimintakykyisenä loppukauden. Niin Ville Valkonen, nyt tässä on aikamoista riitelyä nähty koko kesä, niin voiko kansalainen uskoa tähän, että toimintakykyisenä jatketaan? Ajatus on enemmänkin ollut ehkä se, että näyttää siltä, että riitelyä jatketaan koko syksyn. Ville.
0: Mediahan mahtuu puhetta ja sitä ei pidä sotkea siihen, että miten maan asioita hoidetaan. Hallituksen polku on toki loppusuoralla, kuten sanottua, ensi keväänä vaalit käydään ja selkeän muodostetaan uusi hallitus, joka tekee oma ohjelmansa. Tämä hallitus on poikkeuksellisen hyvin pystynyt toimeenpanemaan erittäin vaikeita historiallisia talousuudistuksia Suomessa ja tekee niin ihan viimeiseen päiväänsä asti. Tämähän on viimeinen budjetti ja vielä siinäkin pystytään laittamaan toimeen merkittävät sopeutustoimet, jotka on välttämättömiä ja merkittävät veronkevennykset ja paljon muita lakihankkeita saadaan tänä syksynä vielä eduskuntaan, mutta siis aika tältä hallitukselta on tietysti mielessä toki päättymään päin, koska eduskunta enää vajaa 7 kuukautta istuu ja sen jälkeen sitten käydään vaalit.
1: Eli kaikki hoituu, siis vaikka nyt tässä julkisuudessa ikään kuin ollaan ihan avoimesti, hallituspuolet on kokoomus ja perussuomalaiset on täysin niin kuin napit vastakkain.
0: No tietenkin politiikassa aina käydään neuvonpitoa ja pääministeri on osoittanut erinomaista johtajuutta, että hän on pitänyt näin erilaisista lähtökohdista tulevan hallituksen kasassa toimintakykyisenä koko 4 vuotta ja saanut aikaan nämä historialliset isot uudistukset, jota aikaisemmat hallitukset ei ole pystynyt tekemään. Se on valtava johtamissuoritus. Iso kuva tässä tietenkin on budjettiriihen alla se, että Suomen talous on kääntynyt. Työllisyys paranee aivan varmasti ensi vuoden aikana. Talous kasvaa, vienti vetää, Suomeen investoidaan pitkästä aikaa, ostovoima parantunut, kuluttajaluottamus parantunut, eli meillä on erinomaisia uutisia laaja-alaisesti taloudesta ja vaikka valtion taloutta laitetaan kuntoon, niin on hyvä muistaa, että se ei ole Suomen talous. Suomen talous ja yksityinen sektori voi menestyä erittäin hyvin, yritykset työllistää, palkata elintaso nousta, Suomi kukoistaa, vaikka me laitetaan julkisia menoja kuriin. Ja juuri nyt näin on tapahtumassa, että meillä yksityinen sektori menestyy, ja se on tietenkin todella iloinen uutinen koko Suomelle.
1: Ja nyt ei ole siis ensimmäinen kerta, kun tässä syksyn budjettiriihen yhteydessä niin käydään läpi ihan muita asioita. Eli toisin sanoen, nyt siis hallitukselta on tullut yllätyksiä koko kesän, mutta nyt sitten niin kuin viesti on se, että budjettiriihi on yllätyksetön ja suorastaan epäkiinnostava, niin kuin tuossa ainakin Purra taisi sanoa. No mitä te sanotte opposition puolelta? Onko hallitus toimintakykyinen? Sara Hyrkkö.
3: No musta vaikuttaa siltä, että hallituksella on jälleen ollut tässä pöydällä yksi rasismiriihi. Niitähän on tällä kaudella riittänyt ja varmaan tullaan näkemään tästä vaaleihin lisää niin näitä rasistisiin puheisiin ja toimintaan liittyviä neuvonpitoja. Niiden osalta täytyy kyllä valitettavasti sanoa, että näyttää siltä, että kokoomus on täysin perussuomalaisten talutushihnassa. Mutta sitten on toki niin, että hallitus aivan yhteisvoimin tekee monia täysin järjettömiä päätöksiä, jotka tulee pitkässä juoksussa hyvin haitallisella tavalla vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisten arkeen. Esimerkkinä nyt vaikka nämä järjestöleikkaukset, joissa toki on ollut hallituksen sisälläkin riitaa, mutta kyllähän ne leikkaukset, se koko mittakaava, mikä niissä on edessä, niin tulee vaikuttamaan tosi monen järjestön toimintaan. Moni esimerkiksi Kehitysvammaliitto valmistautuu niin kuin isoihin YT-neuvotteluihin tai jopa toiminnan alasajoon. Siinä vain yksi esimerkki. Tämä sama näkyy isosti järjestökentällä, jotka on kuitenkin niitä toimijoita, jotka suomalaisten arjen erilaisissa haasteissa ja tilanteissa kannattelee ja kulkee rinnalla.
1: No Joona Räsänen, yleensä kun joku poliitikko sanoi, että draamaa ei ole ja hallitus on toimintakykyinen, niin se viittaa siihen, että epäilys ehkä on, että hallitus ei ole toimintakykyinen. Onko hallitus, Joona Räsänen, toimintakykyinen?
2: Tässä sivusta seuraajana alkaa jopa pohtimaan, että voisiko jopa olla niin, että hallitus on sopinut, että naljaillaan vähän enemmän julkisuudessa sellaisista asioista, mitkä nyt sinänsä eivät liity tähän hallitusohjelman toimeenpanoon ihan siitä syystä, että näinhän voidaan sitten helposti lakaista maton alle ne asiat, jotka ehkä enemmän siellä kansalaisten arjessa näkyy. Että ei varmaan hallitus ei halua keskustella siitä, että minkä takia meillä Suomessa on Euroopan korkein työttömyys ollut tässä jo pitkän aikaa, tai minkä takia tämä hallitus tulee ottamaan kautensa aikana huomattavasti enemmän uutta velkaa kuin vaikkapa se hallitus, jota he arvostelivat tässä koko auden. Ja moni muu asia, kun ei ole mennyt hallituksen tahtomalla tiellä. Tästä 100 000 uudesta työllisestä yksikään hallituksestahan ei ole uskaltanut enää pitkään aikaa puhua, kun ei niitä uusia työllisiä ole näkynyt, niin alan niin kuin epäilemään, että voisiko tässä olla myös sellainen taktiikka taustalla, että hallitus haluaa sitten mieluummin tällaisella ihmeellisellä poliittisella nokkapokalla niin viedä huomioon sitten niistä asioista, mitkä oikeasti kansalaisten mielestä olisi tärkeimpiä.
1: Joonalle vielä lisäkysymys. Tuo oli kiinnostava ajatus, että hallitus on sopinut tästä, mutta mitä sanot siitä, että kun nyt näyttää siltä, että jos tällainen on sovittu, niin tämä perussuomalaisten kokoomuksen sanavaihto niin näyttää ainakin kannatuskyselyjen perusteella johtaneen siihen, että kokoomuksen kannatus laskee ja perussuomalaisten nousee, niin onko kokoomus tehnyt vähän huonon diili, jos tällaisesta on menty sopimaan?
2: No niin kuin ehkä historia saatossa joskus aikaisemmin, joka on jäänyt niin, että en aina tiedä, että minkälaisia diilejä tuolla porvaripuolella tehdään ja onko ne kovin niin kuin järkeviä isänmaan kannalta tai noin niin kuin muutenkaan, mutta kyllähän tämä näyttää, että nämä hallituksen sisäiset kähinät ja kohut niin hyödyttävät toista hallituspuoluetta ja heillä on varmaan motiivi näitä jatkaa ja sitten varmaan ehkä kokoomuksen motiivi enemmän on siinä todella, että puhutaan mieluummin näistä asioista eikä puhuta hallituksen totaalisesta epäonnistumisesta täällä talous- ja työllisyyspolitiikassa, mistä kyllä minun mielestäni olisi syytä enemmän keskustella ja mistä varmasti kansa haluaisi kyllä enemmän keskustella.
1: No niin, Ville Valkonen, onko hallituspuolueet sopinut nyt sitten siitä, että puhutaan kaikesta muusta kuin siitä, miten on mennyt mönkään joku talousasiat?
0: No se on ainakin tässä käynyt selväksi, että oppositio ei kirveelläkään halua puhua siitä tosiasiasta, että Suomen taloudella menee nyt huomattavasti paremmin kuin pitkään aikaan. Ja siitä osa syynä on tämä hallituksen tekemät talousuudistukset. Toki kasvu syntyy yrityksissä, jotka menestyy ja ahkerien suomalaisten työstä, mutta näillä hallituksen talousuudistuksilla on kiistatta merkittävä vaikutus siinä, että nyt meillä näyttää niin hyvältä talouskehityksen osalta ja myöskin työllisyys tulee varmasti parantumaan. No mä en usko, että suomalaiset haluaa kuulla mitään villejä spekulointeja politiikan kulisseista, eikä myöskään erilaisia eriskummallisia somepäivityksiä tai lehtien palstojen riitelyä, vaan suomalaiset ansaitsevat, että tämän maan asioita hoidetaan säntillisesti, hyvin aikoina, huonoina aikoina, helppoina aikoina, vaikeina aikoina. Ja monessa mielessä me elämme erittäin vaikeiden vuosien keskellä. Me ollaan taloudellisesti, mutta myöskin esimerkiksi turvallisuuspoliittisesti eletty vaikeiden aikojen keskellä. Ja tämä hallitus on pystynyt historiallisen isoja asioita koko ajan muodostamaan lainsäädännöksi, budjeteiksi, tuomaan eduskuntaa, viemään läpi sieltä. Tämä on se, millä mitataan hallituksen toimintakykyä. Ei millään iltapäivälehtien kirjoittelupalstoilla. Ja näillä mittareilla, kun katsotaan, niin näin suuria uudistuksia, jotka parantaa Suomen yhteiskunnan kilpailukykyä vaikeana maailma-aikana, näin isoja puolustusturvallisuustekoja ei ole pystynyt mikään hallitus pitkään aikaan tekemään. Suomi ei tullut valmiiksi tietysti tällä hallituskaudella, mutta koko ajan on menty oikeaan suuntaan. Ja myöskin tässä budjettiriihessä nyt taas toimeenpannaan näitä päätöksiä.
1: Ja nyt tiivistetään vähän tahtia, nimittäin otetaan kiinni. Siis riihen sisältöasioihin sen verran, että riihen alla tuli julki, että hallitus harkitsee luopuvansa datakeskuksille kaavailusta uudesta tuesta ja uuden noin 30 miljoonan euron tuen piti korvata aiempi datakeskusten sähköverotuki. Mutta hallituksen etenkin perussuomalaiset on esiintynyt nihkeänä, mitä tulee tukiin ulkomaisille datakeskuksille. Niin Ville, vielä sinulle lyhyesti. Onko takeita, että hallituksella ei nyt sitten tällä kertaa mene sisukaulaan, jos ensimmäinen yhtiö uhkaa perua investointinsa Suomeen, jos tukia viedään veke?
0: No mä en valitettavasti voi tätä yksityiskohtaa kommentoida sen takia, että riihi on vielä kesken, mutta yleistasolla kokoomus on aina lähtenyt siitä, että reilu pelikenttä markkinataloudessa parannetaan kaikenlaisten yritysten toimintaympäristöä, kuten esimerkiksi tämä yhteisöveroalennus tulee tekemään. Ja silloin sitten markkinat päättävät, että mitkä hankkeet menestyvät. Ja tämä on täysin oikea linja. Yritystukien karsiminen pitkällä aikavälillä Suomessa on perusteltua. Annetaan mieluummin markkinoiden toimia ja tuottaa järkevintä lopputulosta.
1: Hallituksella on pari kertaa mennyt sisukaulaan, kun on yritystukia oltu karsimassa tai on tultu tuomassa lisäveroja. Saara Hyrkkö.
3: Niin, kyllähän se vaikuttaa siltä, että hallituksella tuonne näissä yrityskentän ja talouden rakenteiden uudistamisessa niin on myös tämmöisiä aikamoisia pelkurimaisia piirteitä. Mä ajattelin, että Suomella on tosi hyvät edellytykset houkutella tänne investointeja ja näiden datakeskusten kanssa ei tarvitsisi ihan kynnysmattona olla, vaan voidaan asettaa myös tiettyjä edellytyksiä sille, että kun niitä investointeja tulee, niin esimerkiksi vaikkapa sitä luontohaittaa ja maankäyttöön liittyvää haittaa kompensoitaisiin, mutta tämä on musta hyvä esimerkki tietyllä tavalla siitä, että nimenomaan hallitushan on jättänyt täysin uudistamatta meidän taloutta tähän ympäristökriisien todellisuuteen ja siinä mielessä kyllä tämä peruutuspeilin katselu, mitä tämä hallitus on tehnyt, niin on kyllä karhunpalvelus ennen kaikkea suomalaisille yrityksille, joissa olisi kyllä kykyä ja kekseliäisyyttä uudistaa sitä omaa toimintaansa ja keksiä niitä ratkaisuja maailmankin kaipaamiin haasteisiin ja mä uskon, että tällä saralla tämä hallituksen hintalappu suomalaisille tulee kyllä vielä kalliiksi.
1: Joona, lyhyt puheenvuoro.
2: No kyllä se on ihan totta, että suuryritysten toiveille hallitus on ollut erittäin höveli tällä kaudella ja sitten vastaavasti kansalaisia kohtaan erittäin niin kuin kovakouranen, mutta sanon ihan tiivistä tästä hallituksen onnistumisesta. Minusta se on paras mittari, että kun kysytään hallituksen omilta kannattajilta, hallituspuolueiden omilta kannattajilta, että haluaisivatko he tätä politiikkaa tehtäisiin jatkossakin. Ja 2% suomalaisista haluaisi, ja jopa hallituspuolueiden omat kannattajat on sitä mieltä, että tätä hallituksen politiikkaa ei pidä jatkaa, niin minusta se kertoo aika lailla oleellisen tämän hallituksen onnistumisesta.
1: Ja nyt viittasit Ylen tekemään kyselyyn hallituspohjista, mutta nyt yhdellä sanalla vielä, tai yhdellä lauseella. Te matkaatte tästä suoraan eduskuntaan, joka kokoontuu taas kesätauon jälkeen, niin kiteyttäkää yhdellä lauseella vielä loppuun. Millainen syksy on tulossa?
0: Vilkas.
1: Saara.
3: Uskon, että tunnelmat käy aika kuumina varmaan vaaleja kohti mennessä.
1: Joona.
2: Reilumpi muutos tarvitaan.
1: No niin, kiitos vierailusta. Politiikka radiossa viimeisen äänessä oli Joona Räsänen SDP:stä, studiossa myös Ville Valkonen kokoomuksesta ja Saara Hyrkkö vihreistä. Kiitos kaikille.
3: Kiitos.
0: Kiitos oikein kiitos. Paljon. Hyvää syksyä.
1: Tämä on Politiikka radio, minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka radio.
5: Ja kaksipäiväiseksi suunniteltu hallituksen budjettiriihi jatkuu Säätytalossa ja neuvottelujen pohjana tosiaan on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Johanna Törnmans on Ylen kulttuuri- ja asiayksikön vastaava päätoimittaja ja saapuu ihan hetken kuluttua Radio 1:n aitiovieraaksi. Mitä Ylen johtoryhmän jäsen ajattelee 100 vuotta täyttävän Ylen merkityksestä nykyajan yhteiskunnassa? Työssään Ylen kulttuurisisällöistä vastaava Törnmans seuraa kulttuurielämää tiiviisti myös vapaa-ajallaan ja kysytään myöskin, minkälainen kulttuuri on hänen omaa sydäntään lähellä. Ja myöskin sitä, että kaipaako palkittu journalisti milloinkaan takaisin uutistyöhön. Aitio vieras ihan muutaman minuutin kuluttua.
6: Dramatiikkaa Rinta Rottingilla, latinalaisen Amerikan rytmejä ja suuren salsa-orkesterin mahtavaa sointia. Syyskuun alun viileisiin iltoihin tuodaan nyt lämpöä, intohimoakin, kun vieraakseni saapuu suomenkielisen latinopopin lähettiläs, laulaja ja lauluntekijä Vili Mustalampi.
7: Tuuli Saksalan keidas torstaina kello 17.35 alkaen.

Siinä lauloi Laura Fidji. Hän oli mannermaisissa tunnelmissa. Le Continental oli tämä kappale ja se on alun perin elokuvasta Hupaisa avioero.

0: Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi. Ylen kulttuuri- ja asiayksikön vastaava toimittaja ja johtaja Johanna Törnmarks.
1: Kiitos.
0: Ja hyvää syntymäpäivää.
1: Kiitos.
0: Paljon onnea. Sattui hauskasti, että juuri tänään olet täällä studiossa. Olet itse ahkera kulttuurista nauttia. Mitä tuommoiseen tavalliseen viikkoosi yleensä kuuluu? Onko joka viikko jotakin kulttuurisisältöjä?
1: No mä harrastan monipuolisesti kulttuuria. Ehkä se lukeminen on se tärkein kulttuuriharrastus. Eli mä oon lukupiirissä mukana ja aina on joku kirja yöpöydällä. Ja musiikki on toinen iso harrastus. Mä laulan kuorossa ja myös kuuntelen musiikkia. Ja esimerkiksi käyn mielelläni Radion sinfoniaorkesterin konserteissa. Ja mulla on myös, mä oon opiskellut nuorena klassista musiikkia. Eli musiikki on ollut aina lähellä sydäntäni. Mä käyn näyttelyissä, en tietysti joka viikko, mutta aina välillä mä käyn teatterissa. Mutta jos puhutaan ihan sitä jokapäiväisestä ja jokaviikkoisesta, niin varmaan ne Ylen kulttuurisisällöt on ne, joita mä kulutan ihan joka päivä. Ja itse asiassa mä kuuntelen kaikkein eniten ja se johtuu ihan käytännön syystä, sillä mä ajan töihin ja ajan kotiin töistä ja lisäksi meillä on koira. Ja aina kun mä kävelen sen koiran kanssa, niin mä kuuntelen Areenasta jotain sisältöjä. Eli sen takia tulee kuunneltua tosi paljon laidasta laitaan Kulttuuri Ykköstä ja maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmää ja esimerkiksi Linda Ihmemaassa draama oli sellainen, mitä mä kuuntelin kesällä. Pekka Laineen Ihmemaa, se mulla oli kuulokkeissa eilen. Siinä oli ihana jakso, jossa oli Dolly Partonin elämästä ja musiikista. Ja sitten tietysti kanavaa kuuntelen myös, tätäkin kanavaa. Se on aina sellainen tietty yllätyksellisyys, ei tiedä aina mitä sieltä tulee. Ja myös tietysti katson erilaisia sisältöjä sieltä Areenasta, draamaa ja dokkareita. Ja esimerkiksi Pohjoismainen design-sarja oli mulle tosi mieluisa sarja tässä hiljattain.
0: Eli tosi monipuolisesti kulutat kulttuuria.
1: Joo.
0: Sanoit, että olet lukupiirissä. Mikä kirja teillä on nyt juuri luvussa?
1: Meillä on seuraavana kirjana tämä Carol Claire Burkin eilisvuosi, eli Yesteryear, josta on puhuttu paljon. Eli mä en ole itse asiassa vielä aloittanut sitä, mutta se on seuraava. Ennen sitä me luettiin, meillä oli sellainen sääntö, että jokainen sai valita Joel Hahtelan tuotannosta jonkun kirjan. Ja mä valitsin silloin sen katoamispisteen. Se oli tosi ihana lukukokemus mulle.
0: Me täällä Radio Yhdessä on tehty jo jonkin aikaa niin, että eri vierailta, jotka täällä käyvät, niin heiltä kysytään jotain erityistä kulttuurielämystä tai kulttuurikokemusta, jonka he haluavat jakaa muiden kanssa. Tuleeko sinulle, Johanna, nyt mieleen joku vaikka viimeaikainen, mikä on tehnyt erityisen vaikutuksen?
1: Joo, no vaikka se Radion sinfoniaorkesterin Le Grand Macabre opera, eli suuri makaberi, eli se on sellainen meidän Nicolas Cloon, joka on ylikapellimestarina Radion sinfoniaorkesterissa, sanoi, että jokaisen on koettava se opera kerran elämässä, koska se on niin täysin erikoinen. Ja se oli sellainen, niin kuin ei tiennyt oikein, pitäisikö itkeä vai nauraa. Ja se on sellainen kokonaisvaltainen kokemus. Aivan ihana. Valitettavasti tämä nyt on sellainen suositus, että sitä ei enää
0: niin,
1: esitetä.
0: Enää, niin.
1: Mutta ehkä yleisesti vinkkinä, että menkää sinne musiikkitalon kuuntelemaan Radion sinfoniaorkesterin konserttia. Että se on ihana kulttuurielämys mun mielestäni.
0: Ja nyt pitää vielä kysyä, ennen kuin mennään tähän Ylen kulttuuritarjontaan ja kulttuurisisältöihin ja muuhun, että kun olet Tampereelta kotoisin, niin pääsitkö Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle?
1: No mä en päässyt sinne itse asiassa. Joo, mutta onneksi se on tulossa myös TV-kanavalta, eli Ylehän tallensi sen, niin sitten voidaan katsoa kaikki sitä sieltä Areenasta tai TV-kanavalta. Mm,
0: itsenäisyyspäivänä.
1: Joo, juuri näin. Mm,
0: kyllä, minäkään en päässyt, niin odotan sitä hetkeä. No, Yle täyttää 100 vuotta. Me ollaan tässä ihan 100-vuotisjuhlan aatossa, koska 9. syyskuuta on se varsinainen päivä, jolloin se 100 vuotta tulee mittariin. Mitä ajattelet 100-vuotiaan Ylen niin kuin yleisestä merkityksestä nykyyhteiskunnassa?
1: Joo, no mä ajattelen näin, että Ylellä on kaksi pääasiallista tehtävää, luotettavan tiedon tuominen suomalaisille ja ja kulttuuritehtävän toteuttaminen. Ja mun mielestä molemmat nämä on tässä ajassa tärkeämpiä kuin milloinkaan aikaisemmin. Ja puhun tietysti erityisesti kulttuuritehtävästä, koska se kuuluu mun vastuualueisiin. Ja mä haluaisin sanoa siitä sen, että usein sanotaan, että se uutistehtävä on se kaikkein tärkein tehtävä. Ja se on tietysti todella tärkeä osa demokratiaa, mutta myös se kulttuuritehtävä on yhtä tärkeä. Mä haluan nostaa sen siihen rinnalle. Eli kyllähän ne kulttuurisisällöt rikastuttavat suomalaisten elämää ja värittävät niitä. Ja mä uskon, että kulttuuri kuuluu kaikille ja Ylen tulee tarjota kulttuurisisältöjä kaikille suomalaisille. Ja jos ajatellaan, missä ajassa me eletään juuri nyt, niin maailma näyttäytyy välillä aika pelottavalta paikalta ja myös uutisvälttelijöiden määrä lisääntyy, eli kaikki ei jaksa seurata uutisia, koska se on niin täynnä kriisejä ja sotaa. Ja lisäksi niin puhutaan paljon siitä, että yksinäisyys lisääntyy, eli Harvardin tutkimuksessa on puhuttu jopa siitä, että on tällainen epidemic of loneliness, eli yksinäisyyden epidemia. Ja kyllä tässä ajassa tarvitaan myös demokratia tarvitsee ja toimiva yhteiskunta tarvitsee myös niitä sisältöjä, jotka antaa toivoa ja lohduttaa ja antaa iloa ja miksei niin kuin eskapismia. Ja se on yhtä tärkeä osa sitä Ylen tehtävää tässä meidän yhteiskunnassa.
0: Mm. Itsekin olen ollut pitkään uutistoimittajana ja huomaan itsessänikin silti siitä huolimatta, taustasta huolimatta, niin tämän uutisvälttelyn. Huomaatko itsessäsi?
1: No ehkä nyt siinä on tietty sellainen, niin kuin tämä tausta tekee sen, että uutisia aina kuitenkin seurataan. Kyllä. Mutta kyllähän ystäväpiirissä mulle ihmiset on kertonut, että kertovat, että esimerkiksi illalla ei halua katsoa enää uutisten verkkopalveluja, koska silloin se jää uniin. Että maailma nyt vaan näyttäytyy sellaisena, että totta kai niin kuin mä haluan painottaa sitä, että tietysti Yle on raportoitava kaikesta tästä, että ei sitä voi välttää, mutta välillä ihmiset haluavat myös jotain muuta. Mm.
0: Ymmärtääkseni sinulla on aika tuore esimerkki Ukrainasta siitä, että kuinka ihmiset kaipaavat myös muuta kuin sitä kovaa faktaa ja uutisointia, just tätä kulttuuria ja viihtymistä.
1: Joo, ja mä oon eri yhteyksissä tavannut muutaman kerran tämän Ukrainan julkisen palvelun Suspilnen toimitusjohtaja Nikolai Chernotytskin, hän on nimeltään. Ja hän on, mä oon tavannut hänet 2 kertaa ja molempina kertoina on puhunut paljon siitä, että silloin kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan, niin he heti hyökkäsivät myös TV-tornia ja muita julkisen palvelun rakennuksia vastaan ja yritti pysäyttää ne lähetykset. Ja he paljon puhuivat siitä, että nyt on tärkeää, että ihmiset ovat luotettavan tiedon äärellä ja kertoo, mikä tilanne on. Ja se on ihan itsestäänselvä asia. Mutta se asia, mikä pysäytti, oli se, että tämä Nikolai Chernotytskin sanoi myös sen, että sitten ajan myötä he ymmärsivät, että yhtä paljon tarvitaan myös sitä muuta. Mm-hmm. Että se on sellainen resilienssikysymys, että tavallaan kansa tarvitsee myös muuta, jotta on jotain, mitä puolustaa. Että se on osa sitä, se kulttuuri on niin olennainen osa. Eli koko sodan aikana siis Ukrainan julkisen palvelun yhtiö on tuottanut esimerkiksi kulttuurisisältöjä ja sisältöjä lapsille. Ja nehän on osallistunut myös esimerkiksi Euroviisuihin. Eli kyllähän siellä on tehty todella paljon myös muita sisältöjä kuin niitä uutissisältöjä, mitkä myös on tietysti tärkeitä. Mutta siinä rinnalla tarvitaan sitä jotain muuta. Kansa tarvitsee myös muuta elämäänsä.
0: Ja tästä me tiedetään esimerkkejä silloin, kun Suomi on ollut sodassa, niin silloin on kaivattu sitä hengähdystaukoa siitä kaikesta kurjuudesta ja on järjestetty tansseja ja laulettu ja naurettu ja muuta, että omassakin maassa on tästä. Ja tietenkin nyt, niin kuin tuossa mainitsit, että maailma näyttää ehkä nyt kovinkin pelottavalta ja muuta, niin sitten kaipaa välillä sitä muutakin tai hyvää mieltä.
1: Joo, juuri näin. Ja kyllähän me nähtiin se myös silloin koronan aikana. Mm-hmm. Eli se ensimmäinen reaktio on se, että nyt niitä luotettavia uutisia ja tietoja, sehän on todella tärkeää ja Ylellä oli erittäin tärkeä rooli sen luotettavan tiedon välittämisessä silloin koronan erityisesti alkuaikoina, mutta koko koronakriisin aikana. Mutta tietysti me huomattiin tosi nopeasti, että vaikka uutiskatselun ja kuuntelun ja lukumäärät nousi, niin samalla myös esimerkiksi lastenohjelmien katselu nousi todella paljon. Että kyllä se ihmisen arjessa se, että tulee se pikkukakkonen siinä normaali aikana ja lapset voi laittaa siihen telkkarin eteen katsomaan turvallista suomenkielistä lastenohjelmaa, niin kyllähän sen rooli korostuu silloin, kun on myös muita kriisejä, ettei välttämättä ole kyse sodasta, vaan myös kyllä muunlaisista asioista, jotka koettelee meidän maata ja koko maailmaa tietysti.
0: Aitiovieraana on tänään Ylen kulttuuriasiayksikön vastaava päätoimittaja ja johtaja Johanna Törnmans. Mitä kaikkea sinun nykyiseen työhösi kuuluu?
1: Joo, no mä vastaan suomenkielisellä puolella muusta sisällöstä, paitsi uutisista urheilusta, eli se on ehkä lyhyin tapa selittää se, mutta siihen kuuluu siis draamasisällöt, siihen kuuluu dokumentaariset sisällöt, siihen kuuluu lasten ja nuorten sisällöt ja sen lisäksi suomenkieliset TV- ja radiokanavat.
0: Mitä se sitten käytännössä, katsotaan, että kulttuuri on niin, no jos nyt puhutaan kulttuurista, kun se oli tässä niin kuin päätarkoituksena puhua kulttuurista, niin

0: Se on hirveän laaja käsite. Miten itse lähestyt sitä? Mitä kulttuuri on?
1: No joo, kulttuuri, siis tästä voi niinku puhua 2 tuntia, että mitä se kulttuuri on. Mä itse ajattelen, että se on tällainen määritelmä, mitä paljon käytetään, on, että se on ihmisryhmän jaettu tapa elää, ajatella ja ilmaista itseään. Ja Ylen kontekstissa sehän tarkoittaa muuta kuin pelkästään niin kuin kulttuurisisältöjä, jotka ovat niin kuin otsikolla kulttuuri, vaan siihen kuuluu tietysti draamasarjat ja elokuvat ja musiikkiohjelmat ja itse musiikki, mikä soitetaan ja kulttuurijournalismi ja konserttitaltioinnit, josta olikin puheenne Eppu Normaalit ja muut ja dokumentit ja lasten ja nuorten ohjelma, tietysti meidän hieno orkesterimme Radion Sinfoniaorkesteri. Ja tietysti Ylen kontekstissa on myös hyvä ymmärtää, että Yle ei ole pelkästään kulttuurin esittäjä, vaan me ollaan niin kuin aktiivinen kulttuuritoimija ja me ollaan merkittävä myös suomalaisen kulttuurin rahoittaja ja tilaaja. Ja mä viittaan nyt näihin tuotantoyhtiöihin, että usein ei ihmiset ymmärrä Ylen ulkopuolella, että miten näitä ei-uutis- ja urheilusisältöjä tehdään täällä. Eli noin puolet luovista sisällöistä tehdään talon ulkopuolella. Eli me ollaan merkittävä työllistäjä. Me tehtiin esimerkiksi viime vuonna yhteistyötä 120 kotimaisen tuotantoyhtiön kanssa. Ja siellähän on näitä suurimmaksi osaksi pieniä ja keskisuuria luovan alan yrityksiä. Ja niitä tuetaan aika merkittävillä summilla. Viime vuonna yli 100 miljoonalla eurolla meni tähän ohjelmatoiminnan palveluihin ja sisältöihin. Sen mä vielä sanoisin, että sen lisäksi niin me työllistetään paljon freelancereita, eli meillähän on töissä freelancereilla esimerkiksi näyttelijöitä ja säveltäjiä ja tuotantoammattilaisia, eli hyvin monipuolinen tämä kulttuuritehtävä ja nämä meidän kulttuurisisällöt täällä. Ja ehkä mä ajattelen näin, että muista kulttuuritoimijoista ehkä poiketen, niin keskeistä meidän kulttuuritehtävässä on se, että me halutaan tarjota kulttuuria kaikille suomalaisille, niin kuin jokaiselle. Ja se ei siis tarkoita sitä, että kaikki sisällöt ovat tarkoitettu kaikille, vaan kyse on siitä, että me halutaan, että jokainen suomalainen löytää itselleen merkityksellistä kulttuurisisältöä meidän laajasta tarjonnasta.
0: Niin, se olisi ihan mahdotontakin, että joka ikinen sisältö istuisi minun suosikkeihini. Mitä vastaat, kun aika usein sanotaan varmaan sinullekin ja julkisessa puheessa, että eikö sen viihteen voisi jättää sitten näille tuotantoyhtiöille tai kaupallisille kanaville, lähinnä nyt ehkä niin päin, niin mitä vastaat, että miksi Ylen pitää tehdä viihdettä?
1: No se lyhyt vastaus on se, että itse asiassa viihde mainitaan Yle laissa, eli meidän tehtävään kuuluu tarjota virikkeellistä viihdettä. Mä ajattelen näin, että viihde on olennainen osa meidän kulttuuritehtävää, eli mä en halua ollenkaan vierastaa sitä genreä. Mä ajattelen, että esimerkiksi joku Elämäni biisi, joka on iso viihdeohjelma, niin siinä on aina se julkisen palvelun ulottuvuus, eli me halutaan tukea kotimaista musiikkia ja kotimaisia musiikintekijöitä ja tarjota kotimaista viihdettä suomalaisille. Ja näin me ajatellaan monessa muussakin niin sanotusta viihdesisällöstä, joka on myös kulttuurisisältö. Esimerkiksi uuden musiikin kilpailu, joka on hyvin olennainen osa Ylen kulttuuritehtävä. Eli siinähän me tuetaan kotimaista musiikkialaa ja tuodaan uusia artisteja ja uutta musiikkia suomalaisille. Ja lisäksi autetaan kotimaista musiikkialaa kansainvälistymään. Sehän on myös olennainen osa sitä. Eli mä en niin kuin halua väheksyä sellaista hetkeä, jolloin voidaan yhdessä kokoontua viihteen ympärille.
0: Yle teki myös hiljattain tämmöisen kulttuuritutkimuksen, missä kävi ilmi, että toikin mitä äsken sanoit, että meitä on hyvin erilaisia ihmisiä ja kulttuuri merkitsee eri ihmisille eri asioita ja erilaiset ihmiset tykkää erilaisista kulttuurituotteista, niin mitä siellä tutkimuksessa, kerro vähän, että mitä siellä nousi esiin?
1: No juuri tämä, minkä mainitsitte, eli että ihmisillä on hyvin monipuolinen kuva kulttuurista, aika laaja kulttuurikäsitys, ja me löydettiin itse asiassa 8 eri ryhmää, jolla oli aika erilainen kuva siitä, että mitä se kulttuuri on. Mutta ehkä se iloisin uutinen siinä oli se, että paljon puhutaan tällaista niin kuin kulttuurivihamielisyydestä, että sitä halveksitaan tai se ei ole tärkeää suomalaisia, mutta itse asiassa se tutkimus osoitti, että itse asiassa suomalaiset rakastaa kulttuuria ja monet pitää sitä todella arvokkaana osana heidän elämäänsä.
0: Nykyään puhutaan, tai ei pelkästään puhutaan, vaan sehän on ihan tottakin, että me ei eletä enää semmoista yhtenäiskulttuurin aikaa, mitä joskus vaikka 100 vuotta sitten, kun Yle on aloittanut tai tässä menneinä vuosikymmeninä, mutta onko se ihan fakta, että ei ole enää mitään yhtenäiskulttuuria, Johanna Törnmans?
1: No mä en ole ehkä ihan samaa mieltä, sä hieman jo aavistelit tätä, mä en ehkä ihan samaa mieltä tässä asiassa, sillä me ollaan huomattu esimerkiksi tämän kuluvan vuoden aikana, että kun me järjestetään näitä isoja kulttuurihetkiä suomalaisille, niin kyllähän ihmiset kerääntyy niiden ympärille. Ja yksi hyvä esimerkki siitä on tämä Muumit-lukumaraton, joka vaan se pelkästään se TV-lähetys tavoitti 1,7 miljoonaa suomalaista. Ja sen lisäksi oli paljon muuta sisältöä sen ympärillä. Eli kyllä se niin kuin läpileikkasi koko suomalaisen yhteiskunnan. Erityisesti meillähän oli yllättävänkin paljon nuoria katselijoita, jotka seurasivat sitä lukumaratonia. Ja toinen esimerkki on se jo mainittu UMK 2.5, tavoitti 2,5 miljoonaa suomalaista. Se finaali, lähetys, pelkkä lähetys, ja sen lisäksi oli paljon muutakin materiaalia sen ympärillä. Että en mä usko, että se yhtenäiskulttuurin aika on ohi, että voidaan kokoontua sisältöjen ympärille ja kokea ne yhdessä live-lähetyksen kautta. Mutta tietysti on se on ihan tosi asia, että samalla me tiedetään, että median kulutus muuttuu sillä tavalla, että erilaiset ihmiset kuluttavat mediaa eri tavoilla, ja Ylen täytyy näiden yhteisten hetkien rinnalla myös tehdä tietyille kohderyhmille suunnattua sisältöä. Se on ihan itsestäänselvä asia, ja mun mielestä hyvä esimerkki siitä on lastenkulttuuri. Että kyllähän meidän täytyy, ja ei ole, sitä paitsi ei ole olemassa yhtä kohderyhmää, ei ole olemassa yhtä lasten kohderyhmää, koska eihän nyt joku 5-vuotias kuluta samaa sisältöä kuin 12-vuotias. Eli meidän täytyy, jotta me tavoitetaan kaikki suomalaiset, meidän täytyy tehdä niitä lasten sisältöjä niille eri kohderyhmille, koska se on sellainen alue, missä ei ole mitään kaupallista potentiaalia. Ja tietysti Ylellä on hyvin vahvat arvot siinä myös, että miten se on turvallista ja korkealaatuista. Ja mulla tuli tuosta mieleen se, että mä olin kesällä Salossa, kun tämä Leikitään pikkukakkonen kiertue lähti liikkeelle sieltä, ja oli aivan ihanaa seurata niitä pieniä lapsia, jotka olivat tietysti siellä aikuisten seurassa, kun ne fanitti niitä.
0: Silmät loistoivat.
1: Joo, että se oli niin kuin vähän vastaavasti joku aikuinen olisi ollut jossain Eppu Normaalin konsertissa esimerkiksi, kun ne laulo yhdessä niitä pikkukakkosen lauluja, ja siinähän nostettiin sitä kotimaista osittain uuttakin musiikkia, ja kyllä se on sellaista niin kuin lastenkulttuuria, mitä Yle haluaa edistää ja tuoda suomalaisille lapsille.
0: Ja myös ruotsiksi, niin kuin muitakin sisältöjä. Sinullakin on suomenruotsalainen tausta.
1: Joo, ehdottomasti niin. Mä puhun nyt niin kuin oman vastuualueen näkökulmasta, mutta tietysti tässä on todella merkittävässä roolissa myös Svenska Ylen tekemä työ, ja samalla tavalla suomenruotsalaisille lapsille näitä sisältöjä tuotetaan ja järjestetään kiertueita ja vahvistetaan sitä lastenkulttuuria lasten ulottuville.
0: Mainitsit myös ryhmän nuoret tuossa aikaisemmassa vastauksessasi. No mitä vastaat siihen, kun kysytään, että se Yle vaan nuoria houkuttelee, että unohdetaanko meidät vanhemmat katsojat, kuuntelijat ja lukijat?
1: No se ei ole kyllä totta, eli meillä on todella paljon sisältöjä myös vanhemmille yleisöille, mutta se mä myönnän, että me usein painotetaan niitä nuoria yleisöjä, koska se on todella haastava kohderyhmä meille. Eli meidän on puhuttava siitä, jotta me esimerkiksi tuotantoyhtiökentältä saadaan niitä ideoita ja ehdotuksia sisällöistä nuorille. Ja nuoressa kohderyhmässähän erityispiirteenä on se, että se kohderyhmä kuluttaa todella paljon kansainvälistä sisältöä. Mm. Eli ne meidän kilpailijat ovat niitä globaaleja mediayhtiöitä ja somealustoja.
0: Eli nuoret tavallaan karkaa sinne.
1: Sinne ja mä oon oikeasti sitä mieltä, että kyllä nuorillekin täytyy tarjota kotimaista sisältöä, jotta hekin ymmärtävät esimerkiksi yhteiskuntaa ja miten se toimii ja jotta hekin näkevät niitä erilaisia suomalaisia ihmisiä eri ympäristöissä ja jotta hekin ymmärtävät, miten Suomi toimii ja miten monipuolinen maa tämä on.
0: Ylen kulttuuri- ja asiayksikön johtaja Johanna Törnmans, olet aikaisemmin tehnyt ennen tätä johtajan tehtävää niin töitä sekä kotimassa että ulkomailla ja tosiaan journalistinen tausta sinulla on ja olet myös palkittu journalisti. Miten, kaipaatko koskaan vaikka sitä uutisten kaivamista tai sitä journalistista työtä?
1: Joo, no mulla on sellainen tausta, että mä päätin 14-vuotiaana, että musta tulee journalisti. Ja alun perin se lähti siitä, että mä rakastin lukemista ja kirjoittamista. Ja vasta myöhemmin tuli tavallaan se yhteiskunnallinen ulottuvuus, että ymmärsin niin kuin vallan vahtikoiran merkityksen ja sen, että miten laadukas journalismi tukee demokratiaa ja miten tärkeää on, että kansalaiset ovat luotettavan tiedon äärellä. Ja mä oon suhtautunut aina tosi intohimoisesti mun työhön, että kyllä mä voin sanoa, että mä rakastin sitä työtä ihan siinä journalistina. Mutta mä oon ollut esihenkilö tehtävissä moneen otteeseen ja yhteensä aika pitkään. Mä koen sen myös hyvin merkitykselliseksi. Eli mä tavallaan niin kuin voi sanoa, että mä rakastan myös sitä. Eli siinä tulee se, että saa seurata median kehitystä. Mehän eletään tosi jännittävää aikaa ja saa olla paljon ihmisten kanssa tekemisissä, johtaa ihmisiä. Ja tietysti työn merkityksellisyys. Eli mä koen, että nimenomaan tämä tehtävä, jossa saa tarjota niitä tarinoita suomalaisista kaikille suomalaisille, että se tuntuu tärkeältä työltä ja mä suhtaudun suurella ilolla ja kiitollisuudella siihen, että saan tehdä tällaista työtä kaikille suomalaisille.
0: No Yle aloittaa nyt toisen 100-vuotiskautensa. Toivottavasti se 200-vuotispäiväkin sitten joskus juhlitaan isosti, mutta millä mielellä, Johanna, nyt lauantaina juhlitaan meidän kanavilla ja tuossa Helsinki-areenassa ja sitten se varsinainen päivä on silloin 9.9., mutta minkälaisella mielellä tässä ihan arkisessa työssä olet nyt, kun lähdetään 101-vuotiskauteen?
1: Joo. Media muuttuu ja paljon puhutaan siitä, mutta kyllä mä uskon, että suomalaiset tarvitsevat myös tulevaisuudessa luotettavia uutisia ja tarinoita, jotka kertovat heistä itsestään ja meidän maasta. Ja mä oon ihan varma siitä, että seuraavat 100 vuotta julkinen palvelu säilyy tärkeänä osana suomalaisten elämää.
0: Kiitos Johanna Törnmans aitiovieraana olosta tänään Radio Yhdessä ja oikein hyviä juhlapäiviä myös sinulle.
1: Kiitos.

Siinä oli korkean luokan suomalaista musiikkiosaamista. Panu Syrjänen oli säveltänyt tämän kappaleen Waiting, ja sen esitti hänen yhtyeensä Saxman Syrjänen. Kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 2. Kuuntelet Radio 1 musiikkiaitiota. Studiossa Mia Lahti. Big Bad Voodoo Daddy esiintyy seuraavaksi ja esittää Scotty Morrisin kappaleen I Like It.

Big Bad Voodoo Daddy ja I Like It. Teatteri on ollut osa teatteri- ja elokuvaohjaaja Samuel Harjanteen elämää jo lapsesta saakka ja musikaaleja hän on rakastanut aina. Teinivuosina eräs musikaalielämys täräytti hänen tajuntansa niin, että se edelleen vaikuttaa siihen, miten hän itse haluaa nyt tuottaa muille elämyksiä. Toimittaja Sari Valton haastattelussa Samuel Harjanne kertoo tässä musiikkiaitiossa oman kulttuurikokemuksensa, eli tuon teinivuosien musikaalielämyksen. Helmi Antila Quartet on yhtye, joka esittää laulaja säveltäjä Helmi Antilan säveltämiä ja sanoittamia suomenkielisiä kappaleita. Antilan lisäksi kokoonpanossa soittavat vibrafonisti Mikko Antila, rumpali Mooses Kuloniemi ja kontrabasisti Tuomo Purhonen. Ja Helmi Antila Quartet on myös teoston Uudet Soundit-kampanjan Pori Jazz-voittaja tältä vuodelta ja esiintyi myös Pori Jazzissa heinäkuun puolivälissä siellä Lokkilavalla. Nyt kuultava kappale on julkaistu viime vuonna. Sen nimi on Muutakin tuut näkemään. Kannattaa todellakin kuunnella näitä hienoja sanoja.

0: liukuja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
1: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
2: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeä.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
5: Itämeri yhdistää monella tavalla sen ympärysvaltioita, myös musiikissa. Frender ja Sutari esiintyvät tässä yhdessä. Frender on ruotsalais-virolainen yhtye ja Sutari puolestaan puolalainen. The Flying Swans on kappale, joka pohjautuu kansanlauluun.

Frender ja Sutari esittivät kappaleen The Flying Swans. Ilmatieteen laitos kertoo, että elokuu ja koko kesä olivat Suomessa lämpötiloiltaan tavanomaisia. Siinä se nyt tuli, usein kuulee, tai olen kuullut monen sanovan, että olipa kylmä kesä, mutta ei se nyt kyllä ollut yhtään sen kylmempi kuin tavanomaisestikaan. Koko kesä eli kesäelokuu oli Suomessa laajalti 0–1 astetta tavanomaista lämpimämpi eli melko lähellä tavanomaista. Hellepäiviä toki oli suurimmassa osassa havaintoasemia vähemmän kuin yleensä, mutta sitten taas toisaalta jossakin niitä oli paljon, sillä hellepäiviäkin oli suurin piirtein keskimääräinen määrä. Ja nyt tämä syyskuukin on alkanut ihan suurin piirtein kesäisen lämpimässä säässä. Eli ihan lumituiskua ei vielä ole odotettavissa, mutta kuvannollisessa mielessä sitä voi toki olla omassa mielessä mihin vuoden aikaan tahansa.

Las Chicas del Tango esitti kappaleen Vieras, joka on Milla Viljamaan sävellys Marja-Liina Mikkolan suomentamaan Anna Ahmatovan runoon. Teatteri- ja elokuvaohjaaja Samuel Harjanne tunnetaan erityisesti suurista musikaaliproduktioistaan, joita hän on ohjannut sekä Suomessa että muualla Pohjois-Euroopassa. Tänä syksynä hänen ohjaamiaan musikaaleja nähdään peräti kaksi Suomessa. Tampereen Työväen teatterissa pyörii Wicked ja Helsingin kaupunginteatterissa Et Julia. Kuulemme Samuel Harjanteen oman kulttuurikokemuksen, joka on hänen erityisesti tehnyt vaikutuksen seuraavan kappaleen jälkeen.

0: maleci bir kır.
1: Siinä esiintyi senegalilainen laulaja, lauluntekijä, koristi ja lyömäsoittaja Diali Sissoko. Yhtyeineen kappale oli Salsa Kalelle. Teatteri on ollut osa Samuel Harjanteen elämää jo lapsesta saakka ja musikaaleja hän on rakastanut aina. Teinivuosina eräs musikaalielämys täräytti hänen tajuntansa niin, että se edelleen vaikuttaa siihen, miten hän itse haluaa nyt tuottaa muille elämyksiä. Sari Valto haastattelee.
2: Samuel Harjanne, sä oot teatterielokuva- ja musikaaliohjaaja ja voidaan sanoa, että sä oot yksi Pohjoismaiden, ellei koko Pohjois-Euroopan merkittävimpiä musikaaliteatterin ohjaajia. Sulla on ollut isoja produktioita ympäri Eurooppaa. Mitä työtä sä itse pidät urasi kannalta kaikkein tärkeimpänä?
3: No, aika moni on ollut semmoinen, joka on muuttanut omaa elämää, mutta Kinky Boots oli silloin, kun 2018 se tehtiin Helsingin kaupunginteatteriin, niin se menestys, mikä siitä räjähti, niin oli semmoinen, mitä en mä ikinä kuvitellut, että tulisi semmoista, ja mä luulen, että se myös omalla tavallaan siivitti omaa uraani, niin se on tosi merkityksellinen mulle. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, on sitten Pieni merenneito, joka tälleen Disney-rakastajalle, että mä pääsin ohjaamaan semmoisen itselleni tosi merkityksellisen elokuvan näyttämölle, niin se oli tosi merkittävä.
2: No nyt seuraa sitten mahdoton kysymys. Eli jos ajattelet itseäsi kulttuurin kokijana, harrastajana, että sä oot katsoja tai kokija, niin nouseeko sieltä sitten sun elämän varrelta joku kokemus ylitse muiden?
3: Mulla on yksi kokemus, joka muutti mun tavan katsoa tätä alaa. Ja mä olin siis silloin 15-vuotias ja mä siinä vaiheessa rakastin musikaalia jo tosi paljon. Ja tää oli eka kerta, kun mä lähdin Lontooseen ilman vanhempia ja kaverin kanssa ja katsomaan musikaaleja. Ja ensimmäinen musikaali, joka me siellä nähtiin, oli Queenin We Will Rock You. Kriitikot ei ole tykännyt siitä, mutta se pyöri siellä 12 vai 14 vuotta. Ja se oli mulle semmoinen, että kun mä näin sen, kuinka hyvin siinä kaikki teki näyttämöllä, miten oltiin hiottu kaikki valoista, skriineihin, näyttelijän työhön ja sovituksiin, kaikki nämä, niin mä muistan, että mä lähdin sieltä teatterista sen esityksen jälkeen mun kaverin kanssa, että mä en pystynyt sanomaan mitään. Ja me käveltiin, se oli semmoisessa teatterissa kuin, no se oli siinä Tottenham Court Roadin kohdalla, mikäköhän sen teatterin nimi, en muista, mutta siitä me käveltiin sitten koko Oxford Streetin läpi, joka on pitkä katu, aina Hyde Parkiin asti, semmoinen ehkä 40 minuutin kävelymatka, aivan hiljaa, me ei puhuttu toisillemme mitään. Ja sit kun mä pääsin sinne Hyde Parkiin, niin sit mä vihdoin sain sanottua, että ai näinkö näitä voi tehdä? Se oli mulle, mä muistan siis, tajunnan räjäyttävä ero siihen, että mitä mä olin Suomessa nähnyt musikaaleja silloin ja ollut mukana lapsena ja näin, vaikka mä rakastin niitä ja ihailin kaikkea sitä, niin se ero oli niin suuri silloin. Nyt puhutaan siis vuodesta 2003 varmaan. Niin siitä lähtien mun oma tämmönen vaatimustaso ja intohimotaso siihen, että mihin mä haluan tähdätä, on nousi niin kuin rakettimaisesti tonne ylös.
2: Eli sä oot tosi nuori, 15-vuotias, sä oot silloin jo tiennyt, että sä haluat tehdä tätä työksesi.
3: Mä oon tiennyt, että mä haluan olla musikaalien kanssa jotenkin tekemisissä. Mä en kuuna päivänä osannut kuvitella, että mä ohjaisin näitä, mutta mä tiesin, että mä haluan olla jotenkin musikaalien parissa, ja näyttelijä nyt oli ensimmäinen se, mitä sitten ajattelin, kun lapsinäyttelijänä olin siinä vaiheessa toiminut, ja sitähän mä sitten teinkin jonkun aikaa, mutta en osannut nähdä tätä urapolkua silloin selkeästi.
2: Pystytkö vielä tarkentamaan, että mikä oli se suurin ero, se mitä sä näit siellä Lontoossa verrattuna siihen, mitä sä oot Suomessa olit siihen mennessä nähnyt?
3: No ehkä vaikea eritellä, mutta mä luulen, että se isoin oli se, että kaikki toimii harmoniassa keskenään, että ne on ajateltu yhteen. Just, että vaikka valo ja ääni, niin niillä on samanlainen dramaturgia ja ne menee yhdessä koreografian ja lavasteiden liikkeiden kanssa yhteen. Plus sitten se ihan siihen aikaan vielä, niin vaikka laulutaidollisesti, että näyttelijät on noin hyviä laulamaan. Että meilläkin Suomessa musiikkiteatterikoulutus on aika alkutekijöissä verrattain vaikka Lontooseen, jossa sitä sitten, tai Englantiin, jossa sitä on jo 100 vuotta tehty aika vahvasti, niin tommoset asiat siinä nousi semmoiseksi, että näitä pitää mielessä.
2: ohjaaja Samuel Harjanne, kun työksesi teet kulttuuria ja tuotat ihmisille elämyksiä, niin pystytkö sä, kun sä meet sitten katsomaan muiden esityksiä, niin pystytkö sä nauttimaan niistä enää sille ikään kuin tavallisena katsojana, vai lyökö heti se ammattirooli päälle, että sä rupeat analysoimaan tahaa, miten sitä on tehty, ja ehkä mä tekisin tämän vähän paremmin tai toisella tapaa?
3: Toi on tosi hyvä kysymys, ja toi on valitettava osa tätä ammattia, että sitä ammattiminuutta on vaikea sammuttaa. Alkaa automaattisesti miettiä, että nämä on ratkonut näin ja tämä näin ja miksi ne on tehnyt noin ja hei, onpas toi hyvä ratkaisu. Mutta sitten on joitain esityksiä, jolloin mä huomaan, että tämä ääni unohtuu ja se on mulle yleensä merkki, että nyt oli todella toimiva juttu, koska mä hyppäsin suoraan johonkin satuun tai no, mut siis teatterisatuun ja se on tosi tosi palkitsevaa. Mun, mikä se on, johtotähti kaikissa mun tuotannoissa on se, että mä haluan luoda semmosia kokemuksia, joita minä olen kokenut itse siellä katsomossa, ja ne on ollut mulle siis tajunnan räjäyttäviä ja siis niin suuria tunnekuohuja monet esitykset, niin mä jahtaan sitä ikään kuin euforiaa. Ja sitten on ollut kiva huomata nyt, että nämä mun ohjaukset tarjoaa sellaisia muillekin, että se mitä minä tunsin katsojana ja tunnen, että tämä on jotain, mitä haluan nähdä, niin se on muissakin ja se ehkä toimii tässä sitten synergiassa.
1: Kertoi ohjaaja Samuel Harjanne Sari Valton haastattelussa. Kello on ihan juuri 14.38. Tämä ohjelma on Musiikkiaitio ja täällä studiossa Mia Lahti.

Cecil McLaurin Salvant esitti kappaleen Wives and Lovers. Edellä kuulimme ohjaaja Samuel Harjanteen haastattelun ja Helsingin kaupunginteatterissa pyörii tällä hetkellä Et Julia-niminen tuotanto ja siinä on mukana näyttelijä Martti Manninen muun muassa. Ja hän on ylihuomenna torstaina Radio 1:n aitiovieras haastattelussa kello 13.35. Huomenna vieraana on Ylen uutisten ulkomaantoimittaja Antti Kuronen. No tänään oli vieraana Ylen kulttuuri- ja asiayksikön vastaava päätoimittaja Johanna Törnmans ja eilen ensimmäisessä aitiovierasohjelmassa tanssija Minna Tervamäki. Ja nämä aitiovierasohjelmat löytää myös Yle Areenasta. Ja tosiaan maanantaista torstaihin aitiovieras kello 13.35 ja perjantaina siihen aikaan kuullaan Kirjani tarina.

Maxime Le Forestier esitti säveltämänsä kappaleen Le Chevaux Rebel. Sitten tullaankin Suomeen ja tai ainakin saamelaisalueelle nyt en olekaan ihan varma, että onko, mutta luulisin, että Suomen alueelta Syömkar-yhtye. Se yhdistelee vanhaa kolttasaamelaista perinnemusiikkia nykyaikaiseen maailmanmusiikkiin ja tämä kappale on Optsikruuk.

Tämä otsikruuk on vanha tanssilaulu Petsamon siidasta. Taustalla kuultiin laulaja Anna Lumikivi Lemmetyn lasten ääniä. Esa Onttosen ja Mikko Innasen luotsaama kulinaarikuusikko Gurme esittää pääasiassa saksofonisti Innasen ja kitaristi Onttosen sävellyksiä. Tämä Gurme esittää nyt sateen häätökappaleen Pas de pluie mardi.

0: hyvin eri ilmeisiä juhlia tiedossa. Paljon niin kuin pirskettä ja meininkiä.
1: Super innostavaa, että pääsee näin hienon porukan kanssa soittamaan.
2: Nuorten menestyneiden muusikoiden oma Radalla-festivaali tarjoilee lennokasta ja virtuoottista kamarimusiikkia klezmeristä Gershwiniin ja kantaesityksistä venäläiseen balettiin. Radalla-festivaalin konsertit kuulet Yle Radio Yhdessä keskiviikko- ja perjantai-iltana kello 19.02.

Radio 1 musiikkiaitioissa soi kappale Heavy Henry. Se on peräisin TV-sarjasta Tremé. Yhdysvaltalainen viulisti Lucia Micarelli oli solistina. Kulttuuri 1, joka alkaa kello 15, tarkastelee psykiatristen ja neuropsykiatristen diagnoosien yleistymistä ja kysyy, mitä kehityksen taustalla oikeastaan on. Keskustelemassa ovat psykiatri Jani Kajano ja psykologian tohtori Tomi Bergström, diagnoosivyöryteoksen kirjoittajiin kuuluva filosofian tohtori Mia Pohtola ja psykiatrian emeritusprofessori Erkki Isometsä. Ville Talola toimittaa.

Benny Törnroos ja Society Fox Orchestra esittivät sävelmän Var lite rar mot mig. Englanniksi kappale tunnetaan nimellä I'm in the mood for love. Nyt kello on 15 ja vuorossa on Kulttuuri Ykkönen.

0: de ho de a de de a s de o s de p t s de b p d. Niin, nämä ovat kaikki psykiatristen tai neuropsykiatristen oireiden kirjainlyhenteitä. Niistä puhutaan nyt tänään alkavassa Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Ville Talola ja tämä on suora lähetys Helsingin Pasilasta. Psykiatriset ja neuropsykiatriset diagnoosit ovat lisääntyneet voimakkaasti ja samalla diagnoosikieli on levinnyt osaksi arkista puhetta ja ihmisten tapaa ymmärtää itseään. Mutta mistä tämä diagnoosien lisääntyminen kertoo? Tunnistammeko nyt paremmin aiemmin huomaamatta jääneitä ongelmia? Ovatko diagnoosien rajat muuttuneet vai tuottaako nykyinen ympäristö enemmän pahoinvointia? Tälle keskustelu antaa kimmokkeen tuore tietokirja Diagnoosivyöry, kuinka ADHD, masennus ja trauma valloittivat maailman. Tervetuloa tänne Pasilaan suoraan Kulttuuri-Ykkösen lähetykseen. Psykoterapeutti ja erikoistuva psykiatrian lääkäri Jani Kajanoja. Menikö tämä oikein tämä titteli? Me kerrottiin näitä tässä jo ennen lähetystä. Hienoa, että mä tituleeran teitä oikein. Sitten meillä on kliinisen psykologian dosentti Tommi Bergström täällä. Tervetuloa.
1: Oikein meni sekin.
0: Hieno homma. Ja sitten meillä on psykiatrian emeritusprofessori Erkki Isometsä. Tervetuloa.
2: No, kiitoksia.
0: Ja edellä mainitun kirjan kirjoittajien kuuluva historian tutkija, filosofian tohtori Mia Pohtola täällä. Tervetuloa, Mia.
3: Kiitos paljon.
0: No niin, siis kuten todettu alkujuonossa, psykiatristen ja neuropsykiatristen diagnoosien määrä on kasvanut voimakkaasti. Aloitetaan ihan peruskysymyksestä. Mistä tämä lisääntyminen noin pääpiirteissään teidän mielestänne johtuu? Ja Kulttuuri Ykkösen toimittajana joudun kysymään, että onko siihen myös jotakin kulttuurillisia selityksiä ja seikkoja, jotka tähän vaikuttaa. Mia, aloitetaan sinusta.
3: Joo, eli hyvin pohjustit meidän noin kirjan oikeastaan kolme argumenttia. Eli ei ole mitään yhtä selkeää mustavalkoista syytä. Että siellä on yksi sellainen merkittävä taustatekijä on se, että diagnoosikriteerejä on löyhennetty vuosikymmenten varrella. Että se on sellainen vähän niin kuin piilossa oleva suurelta yleisöltä rakenteellinen tausta. Niitä me annetaan meidän kirjassa eri esimerkkejä. Käydään niin kuin, eri diagnooseja näitä, jos on ollut tätä kasvua, niin niiden sellainen historiallinen kulku läpi. Ja toiseksi sitten tämä meidän kieli on muuttunut paljon, eli tämä psykiatrinen kieli on arkipäivästynyt. Meillä on ollut paljon hyvää, tarkoittavaa valistusviestintää ja ylipäätään niin kuin somessa paljon puhutaan mielenterveyden ongelmista aika laveesti. Ja erilaisia sitten potilasjärjestöjen ja markkinateollisuuden, niin kuin lääkeyritysten ja kaupallisten toimijoiden kautta puhe lisääntynyt. Mehän puhutaan mielenterveyden ongelmista enemmän kuin varmasti ikinä. Ja sitten kolmas on tämä meidän ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri, joka on sitten se kolmas teema, mikä vaikuttaa. Eli me eletään kuitenkin tästä murroskautta ja se niin kuin olisi omituista, jos ei näkyisi ihmisten hyvinvoinnissa.
0: Näistä tässä puhutaan nyt seuraavan tunnin ajan suurin piirtein. Erkki Isometsä, annan sinulle seuraavan puheenvuoron tästä saman tien. Mitä sä ajattelet?
2: No siis tämä on kiinnostava teema. Mä pikkusen haastasin tätä, siis siinä mielessä, että ensinnäkin musta on hyvin tärkeää, kun me puhutaan mielenterveystä, niin käsitellä sitä vähän erilyneemmin. Että siellä on joitakin osioita, joissa niin kuin ei välttämättä juurikaan nähdä diagnostisesti käytännössä mitään muutoksia. Siis me puhutaan vakavista mielenterveyden häiriöistä, niin me nähdään pientä lisääntymistä vaikka THL-rekisteritiedossa siinä, että kuinka moni henkilö on saanut skitsofreniadiagnoosin, psykoosidiagnoosin. Ja suuressa osassa aikuispsykiatriaa niin ei me nähdä isoja muutoksia. Ja samalla on hyvä muuttaa, kun puhutaan näistä diagnoosikriteereistä, niin hyvä muistaa, että meillä siis Suomessahan on vuodesta 1996 lähtien noudatettu ICD-10 tautiluokitusta ja sen oirekriteerit on ollut ihan täsmälleen samat 30 vuotta. Että sit se, mikä on voinut muuttua tai mikä on varmasti muuttunut paljon, on se, että miten hoitoa haetaan. Ja on mahdollista, että joiltakin osin on muuttunut myös tulkinnat siitä, että mikä on kliinisesti merkittävää. Mutta se iso kuva on kuitenkin se, että näiltä osin ei ole muutosta tapahtunut. Mutta sitten samaan aikaan on kyllä totta, että esimerkiksi lasten ja nuorten ADHD-diagnostiikassa siellä me nähdään tai ADHD ennen kaikkea hoidon hakemisessa ja neuropsykiatristen häiriöiden hoidon hakemisessa, siinä me nähdään niin kuin isoja muutoksia. Se on se alue, millä on tapahtunut muutoksia, ja siellä myös niin kuin väestötutkimuksessa me nähdään lisääntyvää niin kuin oireiden raportointia.
1: Jani ja Tomi, te teette molemmat työtä ihmisten kanssa, ja yleensä he hakautuvat luultavasti näistä syistä luoksenne, niin minkälaisia ajatuksia ja huomioita teillä on tähän päällimmäiseksi esittää tähän liittyen, tähän diagnoosien kasvuun, mistä puhutaan?
4: Joo, varmaan toi, mitä Mia sanoi tuossa, niin, ja mitä Erkikin sanoi, että ne kriteerit tosiaan on sinänsä tässä muuttuneet, ja niin nämä vakavammat haasteet on jotakuinkin myös niin kuin ilmaantuvuus ja esiintyvyys pysynyt varsin samana, mutta varmaan toi, että nyt niin kuin median kautta ihmiset myös saa paljon tämmöistä kieltä. Näistä puhutaan paljon enemmän. Siinä on ollut tämmöinen ihan hyvääkin tarkoittava stigman vähennysajatus, koska aikaisemminhan oli valtava niin kuin stigmatisoivia. Näihin liittyy paljon ennakkoluuloja näihin diagnooseihin, ja ihmisiä saatettiin kohdella huonosti sen takia, ja on ollut tätä, että tätä stigmaa on pyritty vähentämään sitten myös puhumalla näistä enemmän ja tekemällä näitä niin kuin sille levittämällä laajempaan tietoisuuteen, niin totta kai ihmiset niin kuin omaksuu sitten niin kuin kulttuurin ja median ja muun kautta sitten kielen ja oppii ikään kuin kuvaamaan niitä. Mä ajattelen, tämä on hyvin inhimillistäkin, koska ihmisethän kaipaa selkeää selitystä omille haasteille, mitä ne sitten ovatkaan. Ja nämä tarjoavat niin kuin ikään kuin selkeän selityksen, vastauksen jotenkin, että mikä on se ongelma, mistä ihminen on kärsinyt. Niin tämä kulma edellähän ihmiset nykyään myös tulee usein niin kuin palveluihin, että määritä ikään kuin mikä diagnoosi se on ja miten voi lähteä hoitamaan. Ihmiset on niin kuin valveutuneet myös tästä.
1: Mites Jani?
5: Mä varmaan yhdyn noihin kaikkiin, että todennäköisesti jokainen noista tekijöistä vaikuttaa. En osaa sanoa, miten paljon kukin. Ehkä lisäisin jotain sellaista, että mä ajattelen, että on enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka ei tietyllä tavalla sovi meidän yhteiskunnan ja kulttuurin tapoihin, sääntöihin, vaatimuksiin, ja myös sen kautta sellainen pahoinvointi, merkityksettömyys.

0: se, mutta tämä amerikkalainen DSM-järjestelmä, eli Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, on semmoinen yhdenlainen paksu raamattu tähän kaikkeen liittyen. Siitä viimeisin tarkastettu laitos on vuodelta 2022. 1100 sivua psykiatrisia diagnooseja, niitä on runsas 300 kokonaisuutta siellä, mukaan lasketaan varsinaisten häiriöiden lisäksi niiden eri muotoja ja määrittelytapoja. No, tässä vähän jo viitattiinkin siihen, että diagnoosi tietenkin, lääkäri tarvitsee diagnoosin, jotta jotakin voidaan hoitaa, mutta kuinka tärkeää se on sille potilaalle myös, että diagnoosi on, ja tähän jatkokysymyksenä vielä se, että auttaako diagnoosi, vaikka se olisi epätarkka ja osoittautuisi myöhemmin esimerkiksi sellaiseksi, että se ei pidä täysin paikkaansa. Kuinka tärkeää on sen nimenomaan, että joku tulee nyt sanomaan, että sulla on diagnoosi ja se auttaa sitten potilasta jollakin lailla. Mitä sä Mia tähän sanot?
1: No mä pohjustan ton DSM-asian ja annan tämän kliinisen kysymyksen kyllä lääkäreille ja mielenterveyden alan ammattilaisille. Mutta joo, toi on ihan täysin, on samaa mieltä Erkin kanssa, että kaikissahan ei ole sellaista inflaatiota näkyvissä ja tosissaan Suomessa on tämä ICD. Mä oon itse historian tutkijana ollut erityisen paljon tekemisissä DSM-historian kanssa ja paljon tehnyt muistitietotutkimuksia niiden ihmisten kanssa, jotka on rakentanut systeemiä sieltä 70-luvulta alkaen. Ja mä sanon pohjalle, että kuulijat ymmärtää, että koko psykiatrinen diagnostiikkarakenne, mikä meillä on, tällainen oirepohjainen systeemi, niin tuli vuonna 80 käyttöön ja siitä tuli valtavan suosittu ja sitä on päivitetty sitten tietty määrä kertoja. Ja niiden päivitysten yhteydessä on sitten tullut sitä, että on muutettu kriteerien määrää ja sitten lisätty joitain tiloja tai jopa vähennettykin, että se on sellainen päivittyvä tämmöinen konsensusasiakirja, jota asiantuntijat päivittää tutkimustiedon pohjalta. Ja tämä DSM-3, joka on tämä suuri muutos, niin se toi just nämä oirelistat ja ajatuksen siitä, että olisi jotenkin aika vähän niin kuin yksinkertainen, että jos löytää itsensä sieltä oireista, niin sitten voisi periaatteessa mahtua niiden sisään, mutta se mä haluan painottaa aina kaikissa puheenvuoroissa, että tämä on nimenomaan lääkäreille tehty ja tutkijoille tehty tänne niin kuin kliininen työkalu ja ei tavallaan tällaiseen yleiseen käyttöön ja puheeseen.
0: Jos se luultu väärin käsi, ihmiset alkavat lukea sitä ja sitten löytävät itsensä joka toiselta sivulta sieltä, niin siinä on sitten tämä arkikielistyminen ja tämmöinen mukana, mutta Erkki.
2: Joo, siis juuri näin, että siis nämä diagnostiset järjestelmät, nehän on siis mielenterveyden ammattilaisten työkaluja ja nehän on tarkoitettu nimenomaan siis palvelevaa hoitoa. Ja tarkoituksena on se, että kartoitetaan millaisista oireista ihminen kärsii ja se ei tietenkään ole niin kuin sama asia kuin kattava kliininen arvio sen ihmisen tilanteesta, mutta se on niin kuin yksi lähtökohta ja se on hirveän tärkeä sen takia, että siis me tarvitaan joku käsitejärjestelmä, jolla me kuvataan niitä oireyhtymiä, millä ihmisiä meidän täytyy olla sellainen, jotta me voidaan tutkia mielenterveyden häiriöiden syitä, niiden sairausmekanismeja ja ennen kaikkea hoitoa. Ja se, mitä tämmöinen diagnoosi tekee, sitten kun me tämmöinen oireyhtymän diagnoosi tehdään, niin se liittää sen yhden ihmisen oireyhtymän laajempaan tietopohjaan siitä, että minkälaiset keinot on yleensä auttaneet tästä oireyhtymästä kärsiviä. Siis tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että jokainen saman diagnoosin saanut saisi samaa hoitoa, mutta se niin kun on eräänlainen maamerkki siinä määrittää niitä rajoja, missä suunnilleen liikutaan. Ja se kertoo jotakin myös siitä, että mitkä on todennäköisiä taustatekijöitä, mitä on todennäköiset sairausmekanismit, mutta eihän se yksilötason tietoa siitä tee. Sellainen asia, mitä mä näkisin itse hirveän tärkeänä, kun puhutaan vaikkapa DSM:stä, on se, että amerikkalaisessa järjestelmässä kysyy hirveän paljon myöskin siitä, että mitä hoitoa vakuuttaja maksaa. Että mitä rahoitetaan?
0: Raha puhuu siis.
2: Raha tietysti vaikuttaa, mutta siis musta tässä on tärkeää nähdä se, että tavallaan on ihan aitoa palvelutarvetta. Ja sitä aitoa palvelutarvetta kohden tarvitaan määritelmiä, että mistä tässä on kysymys. Ja tämä tämmöinen yhteiskunnallinen kysyntä luo tarvetta niin kuin luoda diagnostisia käsitteitä jollekin ehkä lievemmällekin häiriölle. Ja nehän on hirveän usein sellaisia häiriöitä, joita ei kyllä psykiatrit itse hoida. Koska psykiatrit lähtökohtaisesti hoitaa tyypillisesti vaikeampia mielenterveyden häiriöitä, ne on usein psykososiaalisia palveluja ihmisille, joka kärsii jostakin lievemmästä oireidinnasta. Mutta jotta se vakuutusjärjestelmä maksaa, niin siellä täytyy olla joku koodi, jota hallinnollisesti käytetään.
0: No niin, siis vakuutusyhtiöiden työkaluksi myös. Mutta tähän kysymykseen, joka esitin, niin liittyy toisena se, että kuinka tärkeää tämä diagnoosin saaminen on sille henkilölle itsellensä. Vaikka se olisikin epätarkka, vaikka se osoittautuisi myöhemmin sellaiseksi, että tarkistamisen varaa olisi. Mitä sanot, Tomi?
3: Joo, kyllähän suomalaisetkin palvelut.

0: palvelut on rakennettu niin, että usein edellytetään jonkin näköinen käyntidiagnoosi, jolla sitten perustellaan myös sitä, että saa tietynlaista hoitoa, vaikka täällä ei tämmöinen jenkkiläinen vakuutusjärjestelmä olekaan, mutta se on siinä mielessä tietysti relevantti ihmisille, että he saavat apua ja pystytään määrittelemään jotenkin, että missä apua tarjotaan ja minkälaista. Mutta varmaan tässä se, että siinä usein vähän menee just sekaisin tämä, että onko se, niinku, se vähän on karannut ehkä tästä alkuperäisestä tämmöisestä niinku, käyttötarkoituksesta, mikä on ollut tosiaan tämmöinen kuvaileva, että pystytään vähän niinku, tutkimusta ohjaamaan ja rahoituksia ja palveluita, niin se enemmän nähdään ihmiset itse mieltä sen usein selittävänä sen sijaan, että se olisi kuvaileva. Eli tehdään just näitä yksilötason selityksiä, mitä Erkki sanoi, että sille ei oikein voi luotettavasti tehdä, eli ajatellaan, että se diagnoosi selittää, mistä ne ongelmat juuri minun kohdalla johtuu. Se voi antaa suuntaa vähän niin kuin hypoteeseja, mutta se ei tosiaan silleen, että kun me ollaan asetettu se, niin se ei itsessään vielä sitä selitystä oikeasti tee. Tämä on sitten kaksipiippuinen juttu. Joillekin se on hyvin merkityksellistä, että saadaan selitys, oli se niin kuin tämmöinen tarkka taikka ei. Jotkut voi kokea sen häiritsevänä, että siinä liittyy tämmöisiä stereotypioita, mitkä ei pidä paikkaansa. Mutta ylipäätänsä se, että osa näistä liittyy edelleen myös stigmaa, tämmöisiä vähän leimaavia piirteitä, vaikka osa on nyt sitten tullut vähän tälle niin kuin kulttuurissa hyväksyttävämmiksi. Eli muutkin saattaa kohdella ihmistä vähän eri tavalla, jos kuulevat tietyn diagnoosin ja muuta. Mutta tämä vaihtelee tosi paljon ihan yksilön välillä, että onko se hyödyllistä vai ei. Mutta se on sanottava, että ihmiset tarvitsevat jotain selityksiä ja palveluita ja apua. Ja jotain on myös tarjottava silloin.
1: Jani Kajanoja.
2: Joo, mulla oli sama pointti oikeastaan, mitä Tomilla. Ideaalisesti tosiaan on kehitetty ammattilaisten väliseen keskusteluun, mutta käytännössä kun me muodostetaan joku käsite, niin siitä liian helposti tulee selitysmallia ikään kuin yhtenäinen sairaus, joka aiheuttaa ne oireet. Ja sitten mitä tulee tuohon niinku diagnoosien hyötyihin ja haittoihin, niin ajattelen, että parhaimmillaan se poistaa ihmiseltä tietynlaista syyllisyyttä ja liiallista vastuuntuntoa ja tuo tietynlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, tekee ongelmista inhimillisiä. Että se on niin kuin, mä ajattelen, että se on tietyllä tapaa auktoriteetin antama lupa voida pahoin ja tunnustus siitä, että jotain on niin sanotusti oikeasti vialla. Ja mä en myöskään väheksy tätä, koska me ollaan sosiaalisia eläimiä, me tarvitaan validaatiota ympäristöstä ja kulttuurista ja taas se tapa, millä meidän kulttuuri sitä tarjoaa. Mutta sitten ongelmana on se, että kun siitä muodostuu liian todellinen ilmiö ihmisen mielessä, liian sellainen syytekijä tai identiteetti, niin sitten se tutkimustenkin mukaan saattaa poistaa sellaista toimijuuden tunnetta, luoda pessimismiä.
1: Ihminen muuttuu diagnoosikseen jollakin lailla, niin, tätäkö sanot. Sitten hyvin maallikko kysymys tässä kohdassa, jonka haluan esittää, on se, että siis ymmärtäisin, että tämmöisen diagnoosin tekemisessä on se semmoinen etu noin hoidon kannalta, että hyvin toisista riippumattomat lääkärit voivat tulla samanlaiseen lopputulokseen sen suhteen, että mitä tässä on, mutta toisaalta eikö ole niin, että hyvin erilaisista syistä oireilevat ihmiset voi täyttää täsmälleen saman oirelistan. Eli mitä tässä sitten saavutetaan? Saavutetaanko me se, että tiedetään entistä varmemmin, mikä ihmistä vaivaa, vai ainoastaan se, että me ollaan määritetty, mihinkä diagnostiseen ryhmään hänen oireensa kuuluvat? Erkki.
3: Niin, siis ehkä tätä on vähän niin kuin hyvä suhteellistaa, että se diagnoosi on siis todellakin se on nimike jollekin oireyhtymälle. Ei se suinkaan ole tyhjästä syntynyt, eikä se, että se on niin kuin sopimuspohjaista niin kuin tarkoita sitä, etteikö sen taustalla olisi tieteellistä tutkimusta ja asiantuntijuutta, mutta se on meidän niin kuin paras käytettävissä oleva käsite siihen tarkoitukseen. Se kuvaa sitä oireyhtymää ja ei sitä tosiaan niin kuin määränsä enempää voi niin kuin päätellä siitä, että mitä henkilö todennäköisesti on. Siis eihän diagnoosin tarkoitus ole niin kuin suoraan kertoa, että mistä ne oireet johtuu. Että siis nämä kysymys mielenterveyden häiriöiden etiologiasta, siis niin kuin syytekijöistä tai sairausmekanismeista, eli patogeneesista, ne on niin kuin selvästi selvästi erillisiä kysymyksiä ja itsestään tutkimuskohteita. Että diagnoosi vaan kertoo, että ihmisellä on tämä oireyhtymä. Ja kyllä me keskiarvotasolla ja tutkimuksen tasolla tiedetään, että mitä on ne tyypilliset syytekijät siellä, mutta niillä on oma painotuksensa hyvinkin vaihdellen eri yksilöiden välillä, että mitkä tekijät kullakin on johtanut siihen, että tämmöinen oireyhtymä on tullut. Ja sama koskee sitten hoitoa, että kyllä se ideaalisesti se hoito on räätälintyötä tietysti, että arvioidaan niitä tekijöitä, että mitkä tekijät on vaikuttanut, mitkä on myöskin hoidon kohteita, jos se on mahdollista arvioida, ja sitten toisaalta tietty osa hoitoa on toki aika rutiininomaista ja vakioista, että siellä on kummankinlaisia elementtejä, mutta ideaalina olisi se semmoinen hoidon yksilöllistäminen.
1: Tuleeko tässä nyt kuvailuksi sellainen psykiatrian perusongelma noin hoitamisen kannalta, kun psykiatrian piirissä ei voida ottaa magneettikuvaa tai CRP-näytettä sormen päästä, että täytyy tavallaan, ei ole mitään sellaista, että kuvasta voisin katsoa tässä, että kyllä vaan tässä nyt on tätä ja tätä kyseessä, vaan tähän täytyy mennä jotenkin useampia ja tämmöisiä niin kuin päättelyreittejä kohti sitten sitä syytä, jos halutaan syytä hoitaa ja oireisiin sitä syytä perustaa. Saatko kiinni, mitä mä tarkoitan?
3: Joo, kyllä. Siis mä sanoisin, että joku streptokokkitonsilliitti, angiina, niin on semmoinen tilanne, että on hyvin selvää, että meillä on joku tietty bakteeri, joka aiheuttaa sen nielurisatulehduksen, ja sitten siihen kirjoitetaan penisilliiniä. Tämä kuulostaa kauhean selvältä, mutta hyvin suuri osa kansanterveydellisesti merkittävistä sairauksista on vähän samaan tapaan aika etiologialtaan monitekijäisiä. Siinä painottuu monenlaiset tekijät perinnöllisyydestä, elintavoista, kehityksestä ja ympäristöstä lähtien. Että ei tämä tematiikka mielenterveyden häiriössä minun nähdäkseni ole niin valtavan ainutlaatuista, vaan se on aika yhteistä suhteessa muihin isoihin kansanterveysongelmiin. Niissä kaikissa painottuu monenlaiset tekijät niin kuin yhtä aikaa. Tämä, että meillä ei ole hyviä biomarkkereita, se on totta. Ja sehän on niin kuin ikävä asiantila, jota tutkimuksilla yritetään korjata, mutta ei ole vielä onnistunut. Kamppailu jatkuu. Siis se on tosi haastava tehtävä. Mutta sitten voi sanoa myös niin kuin sen, että onhan monia muitakin diagnooseja, mitä lääketieteessä käytetään, jossa ei ole tämmöistä selvää patologis-anatomista diagnoosia, että diagnoosi tehdään kliinisin perustein. Että ei tämäkään nyt, tämä on vähän suhteellinen kysymys. Kyllä meillä on ongelma ja ei ole ongelma. Mitenpä sitä asiaa nyt katsotaan?
1: Mia Pohtola tähän.
4: Joo, mä haluaisin vaan sanoa, että etiologiasta irtaantuminen oli ihan tietoinen päätös silloin, kun rakennettiin tämä DSM-3, koska haluttiin päästä eroon näistä psykoanalyyttisistä selitysmalleista, jotka silloin toimi sellaisina selitystekijöinä. Ja silloin ajateltiin just, että nyt vaan niin kuin katsotaan, mitä vastaanotoille niin kuin tulee, mitä nähdään ja aletaan kuvailemaan niitä. Ja se on just tämän niin kuin tietoinen syy, miksi se on poistettu. Ja oli niin kuin tosi iso optimismia silloin 80-luvulla ja 90-luvulla siihen, että nyt kun saadaan kuvailtua tarkemmin samantyyppisesti oireilevia potilaita, niin tieteen laatu paranee, koska pystytään tekemään parempaa tutkimusta ja sitten pystytään tavallaan validoimaan, että pitääkö nämä kategoriat tällaisenaan paikkansa, mutta se on nyt jäänyt vähän sellainen jumiin se systeemi, että se oli liian optimistinen toive ja nyt American Psychiatric Association eli Yhdysvaltain psykiatriyhdistys on taas päivittämässä tai alkamassa päivittää uudestaan tämä DSM ja siellä on taas kyllä kova toive, että saataisiin jonkinnäköisiä rakennettua siltaa sinne biomarkkereihin kohtaan, mutta tässä vaiheessa se on vielä tällainen, mikä vähän leijuu ilmassa ikävästi.
1: Oliko Jani sulla tähän?
2: Joo, mä halusin lisätä, että tämähän on tosi yleinen kritiikki psykiatriaa kohtaan, että meillä ei ole just kuvantamisia tai verikokeita sun muuta diagnoosien tueksi. Mä en itse pidä sitä tietyllä tavalla kiinnostavimpana tai tärkeimpänä kritiikkinä, koska yleinen narratiivihan on esimerkiksi se, että ADHD-diagnoosin saaneella aivot toimii jollain tapaa eri tavalla, mihin moni ammattilainenkin uskoo. Siitä ei ole mitään vahvaa näyttöä. Me löydetään ryhmätasolla pieniä eroja. Mutta vaikka me löydettäisiin joku aivomuutos, mikä on aina läsnä ADHD:ssa, niin kysytäänkö me tarpeeksi sitä, että mitä se oikeastaan ratkaisisi? Että se aivomuutos ei kuitenkaan itsessään kerro myöskään, että mitä se asia pitäisi tehdä ja mistä se johtuu.
1: Hyvä. Nyt kun ADHD on mainittu, niin mennäänpä sitten, kun mulla on täällä itse asiassa lista kaikenlaisista tämmöisistä psykiatrian, neuropsykiatrian tunnetuista häiriöistä. Mä luulen, että ADHD on se, mikä kuulijoilla resonoi kirjan yhdistelmänä. Kyse on siis aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöstä. Ydinoireita, tarkkaamattomuus, impulsiivisuus, yliaktiivisuus, tämän tällaiset, usein lapsuudessa nämä alkaa nämä oireet. Ja tämä on nyt jotain semmoista, mikä on lisääntynyt aivan raketin
5: jos raketit lisääntyvät raketin voimalla, mutta tota, eksponentiaali, se nyt ainakin on. Sopinee paremmin kielikuvaksi tässä näin, vaikka raketit on kivoja vempeleitä. Niin tässä on tapahtunut aivan huikea muutos tässä ADHD:ssä. Mia, te tässä kirjassanne on tähän esimerkiksi kiinnitetty huomiota. Mitä osaat siitä sanoa?
4: Joo. Voisin vielä sanoa tuohon pohjalle, että meidän kirja käsittelee sekä niin kuin Suomen tilannetta, mutta myös globaalisti otetaan kantaa, että sen takia siellä on DSM ja nämä niin

0: laajentumiskysymykset vähän suuremmassa mittakaavassa kuin pelkän ICDn kautta, mutta tämä ADHD-esiintyvyys on kanssa globaali länsi-ilmiö ja Suomessa myös tämä Pohjois-Karjalan esimerkki, jossa lähes 22% alkoholikäistä poista on diagnosoitu
1: siis ADHD. Yli viidesosalla toisin sanoen.
0: Niin, se on ollut sellainen, mihin THLkin on ottanut kantaa ja että se on niin korkea luku, että se on kyllä herättänyt huolta. Ja nyt oli just Suomen Lääkärilehdessä oli tosi kanssa hyvä pääkirjoitus tai tällainen kommenttikirjoitus. En ole ihan varma, että kumpi, mutta joka tapauksessa HUSin psykiatrit ja psykologit oli kirjoittanut just siitä, että jos ADHD on tällainen niin kuin kansantauti nytten, niin että täytyy alkaa katsoa niitä ympäristötekijöitä, eli että mitä meidän kouluissa tapahtuu ja niin kuin ylipäätään tämä ympäristön virikkeellisyys, eli somet ja älypuhelimet ja näin edespäin, eli että meidän pitää alkaa katsoa sitä isoa kuvaa, että ei voida mennä vaan tavallaan sillä yksilötasolla, koska järjestelmä tukkiutuu ja se on tavallaan niin kuin pitäisi ottaa laajempaan keskusteluun ne taustatekijät.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetystä Helsingin Pasilasta. Tänään keskustelemme diagnoosivyörystä. Miksi psykiatristen ja neuropsykiatristen diagnoosien määrä on kasvanut niin rajusti 2000-luvulla tähän ADHD:hen päästiin? Ja sitten kohta jatketaan. Keskustelemassa ovat psykiatri Jani Kajanoja, psykologi Tomi Bergström, filosofian tohtori, historian tutkija Mia Pohtola sekä emeritusprofessori Erkki Isometsä. Minä olen Ville Talola. No niin, ADHD:hen päästi. Miltä se kuulostaa, tämmöinen viidesosa saa diagnoosin jostakin? Niin, onko se sitä, että diagnostiikka on kehittynyt ja kalibroitunut niin tarkaksi, että näitä diagnooseja voidaan antaa herkemmin? Vai onko siinä oikeasti ympäristötekijä? Onko tämä sosiaalisen median hulluksi tekemä maailma, missä levottomasti swipataan TikTok-videoita ainoastaan ja ei pystytä keskittymään mihinkään tuottanut tämän kaiken? Mitä Erkki sinä sanot tähän?
2: No, mutta täytyy sanoa, että tämä on nyt vähän semmoinen kuin lastenpsykiatrian ongelma, joka ei ole niin kuin mun ominta aluettani, mutta kyllähän minäkin mietin, että mistä tässä oikein kysymys on. Kyllä minunkin korvissani se kuulostaa hyvin suurelta se prevalenssi, ja siis epäilen, että kyllä siellä varmaan on jotakin diagnostiikan ongelmia, joita siellä niin kuin mukana on kuvassa. On hirveän vaikea mennä suoraan arvioimaan jotakin tämmöisiä esiintyvyyksien eroja, koska kyllähän niiden taustalla voi olla myöskin todellisia väestöryhmäeroja. Sitten ei ole ihan helppo ottaa kantaa niin kuin tuntematta asiaa tarkemmin. Mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä vaikka THL:n asiantuntijoiden kanssa, että kyllä tämä on asia, jota on tärkeää seurata. Saanko mä jatkaa tuohon, mitä Jani äsken sanoi, koska mun mielestä se oli ihan hyvä ja pätevä pointti.
1: Lyhyesti
2: siis päästään eteenpäin. Tarkoitan sitä, että kun sä totesit siitä, että se, että me löydetään jotakin aivomekanismeja, niin se ei ole niin kuin itsestään selvää, mitä siitä sitten seuraa. Mä oon siitä siis samaa mieltä, että se on ihan totta. Se on paljon monitulkintaisempi asia ja sen merkitys ei ole niin yksinkertainen, mutta siis joissakin tilanteissa niin kun jonkinlaiset niin kun ennustavat biomarkkerit olisi ihan valtavan arvokkaita. Esimerkiksi se, että jos me kyettäisiin tietämään etukäteen, että kellä on suurempi riski sairastua vaikka kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön tai skitsofreniaryhmäpsykooseihin, vaikka ne ei olisi niin kun aukottomia ne biomarkkerit, niin tämmöiset prediktiiviset markkerit olisi kliinisesti valtavan hyödyllisiä ja voisi säästää aika paljon inhimillistä kärsimystä. Että kyllä me toivotaan, että niitä löytyy, mutta se on ihan totta, että tämä kysymys on paljon monimutkaisempi ja monitasoisempi, eikä vastaus ei ole niin kun tyhjennetty silloin, kun me ollaan keksitty joku aivo.
1: Tämä hyvä täydentävä puheenvuoro. Mennään tähän ADHD:hen vielä, koska sinne jo ehdin kääntää sivua. Mä ajattelin, että olisiko tämä ADHD hyvä esimerkki sellaisesta diagnoosista, että henkilö muuttuu diagnoosikseen, jos tästä kun puhuttiin. Siis onko se tämmöinen tyypillinen jollakin lailla omaa identiteettiä vahvasti muokkaava siten, että se oikeastaan selittää minusta kaiken nyt sitten tästä eteenpäin jatkossa. Mitä te ajattelette, Tomi ja Jani?
3: Niin, no jos katsoo näitä diagnoosikriteerejä, nehän kuvaa tämmöisiä varsin yleisinhimillisiä haasteita loppujen lopuksi, jos niitä tähän ajatuksella lukee. Ja juuri tämmöisiä, mitkä varmasti nykyyhteiskunnassa ja kulttuurissa muodostuu nimenomaan haasteeksi, koska meidän ympäristöt on tämmöisiä varsin hektisiä ja edellytetään tämmöistä tietotyötä ja tämmöistä vähän tämmöisiä individualistisia ihanteita. Meillä paljon, ja se mitä Jani sanoi aikaisemmin, että meillä on vähän taipumus yhteiskunnassa myös syyllistää ihmisiä jos erilaisista haasteista. Eli on tämmöinen vähän moralisoiva ote, tai sitten tämä, että on joko sairaus tai sitten ihminen on jotenkin itse syyllinen. Mä ajattelin, että siinä pitäisi joku välimuoto löytää, että ihmisellä voi olla haasteet elämässä ilmankin, että se on kyse tämmöistä lääketieteellisestä sairaustilasta ja ihmisellä on myös oikeus apuun silloin. Siinä pitäisi käydä enemmän tämmöistä kulttuurista keskustelua aiheesta. Mutta tähän identiteettikysymykseen, niin kyllähän se niin kuin monelle on myös valtava helpotus, että tulee tämmöinen nimike sieltä juuri sen takia, kun ihminen on voinut vaikka potea syyllisyyttä omista ominaisuuksista tai haasteista tai siitä, että ei pysty vastaamaan johonkin. Ja tähän lasten asiaan, niin tietysti myös nämä koulujärjestelmät ja muut ja tukitoimet edellyttää usein sitä, että siinä tehdään tämmöinen arviointi.
1: Niin, se avaa ovia sitten jatkoon.
3: Juuri näin, että pystytään räätälöimään. Ja tästä pieni asia siltä ennen kuin annan Janille puheenvuoron tuohon, mitä Erkki sanoi just näistä biomarkkereista, mitä Jani sanoi siitä niiden merkityksestä, niin kyllähän monissa näissä me pystytään auttamaan, vaikka me ei oikeasti tiedetä, mikä se niin kuin aktuaalinen syy on, että mikä on aiheuttanut sen ikään kuin tilanteen, mikä me diagnosoidaan. Tämä ADHD on hyvä esimerkki siitä, että me pystytään tukemaan ihmisiä hyvin monella keinoilla, mitkä hyvin yleismaallisella tavalla auttaa ihmisiä, vaikka me ei tiedetä täsmälleen, mikä juuri tällä ihmisellä nyt on aiheuttanut ne haasteet.
1: Jani tähän.
4: Joo, mä ajattelen itse, että tämä on erityinen ongelma neuropsykiatristen diagnoosien kohdalla ADHD ja autismi, että se narratiivi taas on se, että nämä on synnynnäisiä pysyviä aivoihin liittyviä ongelmia.
1: Mut hyvä, että mainitsit tuon autismin, mennään siihen seuraavaksi. Joo,
4: eihän ne käytännössä niin kuin yksilötasolla, me ei pystytä sitä luotettavasti toteamaan. Et mulla on itsellä ADHD-diagnoosi ja en mä edes omalla kohdalla tiedä, että mistä kaikesta ne piirteet ja ongelmat johtuu. Siinä voi olla lapsuuden vastoinkäymisiä, siinä voi olla omaa vaativuutta, ehkä genetiikkaa, ehkä raskauden aikaista jotain liikatyöntekoa, siis niin kuin ihan kaikkea.
1: Mä kysyn tähän väliin vielä, heitän nyt vähän lisää pökköä tähän ADHD-nuotioon. Maroon 5-nimisen yhtiön laulaja Adam Levine oli näkyvästi aikoinaan toistakymmentä vuotta sitten mukana tämmöisessä kampanjassa Own It, jossa hän kertoi omasta ADHD-diagnoosista ja kävi ilmi, että lääkeyhtiöt ovat sponsanneet häntä tässä kaikessa. Mitä ajatuksia teille herättää tämmöinen, että henkilö puhuu tästä diagnoosistaan ja lääkefirmat, että hyvä, että puhut ja puhu vaan ja me kyllä laitetaan pikkusen rahaa tilille, jos muistat konsertissa aina mainita tämän ADHD. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä, Erkki?
2: No ei se nyt ihan hirveän hyvältä kuulosta sitten tietenkään, että ei nyt kuulosta kauhean eettiseltä. Mä haluaisin sellaisen asian sanoa tästä diagnostikasta, että musta on hyvin tärkeä näkökohta se, että nämä diagnoosiluokittelut, niiden luokittelun kohteena on oireyhtymät. Niiden luokittelun kohteena ei ole ihmiset. Ja niin kuin näitä oireyhtymiä voi ihmisillä olla ja tulla ja mennä. Niin kuin Jani sanoi, se on ihan totta, että neuropsykiatriassa tämä on ehkä erityinen ongelma sillä tavalla, että koska näistä ajatellaan, että ne on pitkäaikaisia ja pysyvämpiä kuitenkin, toki niin kuin lapsuusien ADHDista iso osa sitten toipuu aikuisuuteen mennessä. Ja samalla tavalla me tiedetään vaikka persoonallisuushäiriödiagnooseista, että itse asiassa niissä tapahtuu paljon sellaista toipumista. Että silläkin alueella se, mitä on ajateltu, on aika pysyvää, niin tosiasiassa sitä tapahtuu myöskin muutosta elämän myötä. Mun mielestä niin kuin on huono asia, jos ihmiset rakentaa identiteettiä jonkun häiriön varaan, koska he tämmöinen oirehdinta ole koskaan muuta kuin pieni osa sitä ihmistä.
1: No nimenomaan, tämä on varmasti
2: sillä tavalla niin kuin, se on vain niin kuin hoitoa palveleva nimikkeistö, jonka niin kuin arvo on siinä, että sen avulla kohdennetaan hoitoa ja kuntoutusta. Siinä se merkitys mun mielestä.
1: Ja ongelma varmaan siinä, että tämä ei aina toteudu, vai mitä Mihin?
0: Niin, siis mulle tuli tuosta mieleen, että meidän kirjassa on kaksi siis suomalaista psykiatria mukana kertomassa, että miten he on nähnyt niin kuin 80-luvun alusta niin kuin käytännössä näihin viime vuosiin sitä muutosta. Ja just näiden neuropsykiatristen häiriöiden kohdalla tuli ilmi, että nyt tässä 20-luvun tienoilla alkoi tulla potilaita, jotka halusivat tavallaan diagnoosin, mutta ei mitään hoitoa, eikä tavallaan palannut siihen hoitoketjuun tavallaan, vaan se nimike riitti heille ja se oli niin kuin uusi ilmiö kliinisesti.
3: Joo, mullakin on itse asiassa Tomi äänessä täällä, niin semmoinen, siis monesti omassa työssä kohtaa siis sitä, että ihminen on itse niin kuin oivaltanut, että hänen oirekuvansa muistuttaa enemmän ADHD:tä ja toivoo sitä niin kuin diagnoosin muutosta. Ja sitten jos siihen mennään, niin se itsessään se niin kuin vaan nimikkeistön muutos voi tuoda semmoisen valtavan niin kuin myönteisen efektin ja tavallaan ne haasteetkin näyttää ihan erilaisille silloin. Mä ajattelen, että tämä siis, ja mikään muu ei välttämättä ole muuttunut, ei niin kuin hoidossa tai missään muussakaan, vaan se nimike ainoastaan, niin, siis tämä kuvaa sanojen voimaa, miten me annetaan merkityksiä erilaisille asioille ja sanoille ja miten ne merkitykset sitten tekee meissä ilman, että mikään muu välttämättä muuttuu. Tämä toimii molempiin suuntiin. Mä ajattelin, että tässä olisi jotenkin hyvä myös jotenkin avata sitä, että miksi just ihmiset kokee tärkeinä nämä tietyt ja miksi tämmöisiä tiettyjä mielikuvia liitetään just tiettyihin diagnooseihin.
1: Kulttuuritoimittajana ajattelen, että tässä on myös kulttuurinen ilmiö kyseessä mahdollisesti. Ja nyt siirrynkin, jotta saadaan kaikki ICD-luokituksen 300 käytyä läpi tässä, näin pitää mennä eteenpäin. Emme me kaikkia käy läpi, mutta mennään tähän autismiin. Siis autismikirjahan on semmoinen, siihen saa vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa, toistuvat tai voimakkaasti rajautuneet käyttäytymis- ja kiinnostuskohteet. Kaikkea tätä näin, mutta kirjohan on valtavan laaja. Se on toisessa päässä ihmisiä, jotka tarvitsevat jatkuvasti tukea hoivaa, toisessa päässä elellään ihan itsenäisesti ja normaalisti käydään työssä. Ja tämä tuntuu maallikon silmiin hyvin, hyvin vaikealta asialta. Mutta tähän liittyen, tähän diagnoosien ikään kuin haetaan se, niin tästä autismista kuulee nykyisin semmoisia puheenvuoroja, että se on suorastaan henkilön semmoinen erityisvoima. Se on ikään kuin talismaani. Minulla on autismi ja sen vuoksi minä olen kyvykkäämpi niin jossakin tietyissä asioissa. Ja esimerkiksi jotkut muistavat semmoisen elokuvan kuin Rain Man, missä Dustin Hoffman näytteli tällaista autistista Raymondia, jolla oli tämmöisiä savantti-superlahjakykyjä. Hän oli muuten käyttäytyi omituisesti, mutta hän oli tämmöinen supervoima. Niin mitä te tästä ilmiöstä sanotte, että tämmöiset neuropsykiatriset diagnoosit otetaan niin kuin tällä lailla käyttöön? Greta Thunberg on myös puhunut siitä, että autismi on hänen niin kuin oikeastaan paras oikein voimavaransa. Niin mistä tämä kertoo, tällainen puhe ja arvottaminen sairauksien tai psykiatristen oireiden kohdalla?
0: No siis monet muistaa Rain Manin, se on omastakin nuoruudesta tuttu ja tulee usein esiin tuossa autismihistoriassa. Autismihan oli alun perin niin kuin tosi vakava lapsiin liittyvä kehityshäiriö ja se lähti sieltä pikkuhiljaa sitten lavenemaan. Siellä oli taustalla muun muassa tällainen brittitutkija kuin Lorna Wing, joka lähti vähän ajassa kirjoajatusta siellä 80-90-luvuilla. Ja me saatiin kirjaan siis tällainen Dame Uta Fritsch, joka on kehityspsykologi brittiläinen tai saksalaissyntyinen britti, joka työskenteli Lorna Wingin kanssa. Ja hän tosiaan sai tämän Dame-tittelin kuningattarelta tutkimustyönsä vuoksi. Ja hän on nyt tullut voimakkaasti esiin sanoen, että hän ei usko, että kyse on enää niin kuin kirjosta. Ja hän kritisoi sitä ennen kaikkea sen vuoksi, koska siinä se niin kuin haitari on mennyt niin laajaksi, että tutkimuksellisesti hän sanoi, että on jäljellä pelkkää kohinaa. Tavallaan enää tiedetä, mistä oikeastaan on kyse. Ja hän erityisesti painottaa sitä kulttuurista aspektia, minkä just mainitsit. Eli just siinä 90-luvulla, kun Desmondilloseen tuli Aspergerin oireyhtymä, meidän kirjassa Alan Francis, joka johti DSM-4 työryhmää kokonaan, niin sanoi, että se oli hänen niin kuin suurin virheensä päästä sisään silloin kirjaan, koska se räjäytti koko tämän autismikeskustelun ja tulkinnan. Ja siinä oli taustalla just tämä Rain Man, eli sademieselokuva, ja alkoi tulla sitä ajatusta siitä, että tässä on jotain niin kuin tällaista niin kuin nerokkuuteen liittyvää tai jotain sellaista, mitä ihmiset ehkä halusivat, varsinkin vanhemmat ehkä lapsilleen hakee koulussa erityishelpotusta sen kautta. Ja se on tavallaan ollut siellä sellainen kimmoke, josta tämä 2000-luvun keskustelu on lähtenyt liikkeelle.
1: Mä haluan kuulla teiltä muitakin ajatuksia tästä. Mitä te mietitte siitä, että diagnoosi muuttuu sitten yhtäkkiä tämmöiseksi supervoimaksi? Se on jotenkin arvokasta ja tavoiteltavaa jopa. Mä DSM:stä muistutan siis, että me puhuttiin sitä aluksi, on Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen diagnoosiluokitus. Mutta Erkki, mitä sä ajattelet tästä, että diagnoosi on supervoima ihmiselle?
2: No kyllä mä tämmöistä puhetta aika hämmentyneenä kuuntelen, että mun on vähän vaikea sellaiseen näkemykseen yhtyä, että sitten on vähän niin kuin eri asia, että ihmisillä voi olla erityislahjakkuutta, jolla voi olla tekemistä tai olla olematta tekemistä sen niin kuin muun problematiikan kanssa, mistä ihminen kärsii. Kaikki tässä on niin kuin pyrkimystä ihmisille niin kuin ymmärtää itse itseään ja tällaisilla sanoilla niin kuin jollakin tavalla auttaa etsiä itsellensä niin kuin ikään kuin kuvaa itsestään, mutta kyllä muakin tämä kovasti mietityttää. Siis meidän autismiasiantuntijoita tämä mietityttää kovasti tämä käsitteistön liittyminen. Hän on huolissaan siitä ja kirjoittelee lääketieteellisessä lehdissä siitä, että meidän pitäisi olla hyvin tarkkana siitä, että mistä me puhutaan ja arvioida huolellisesti. Ja nythän tämä tämmöinen neuroepätyypillisyys, niin sehän siis, kun siellä on osin kyse myöskin siitä, että ihmiset itse identifioituu tällaisen ryhmään ilman, että kukaan, siis tosiasiassa on esimerkiksi heidän aivojaan tutkinut ja kukaan ei oikeasti tiedä, että onko siellä mitään neuroepätyypillistä. Niin tämä on niin kuin hankala kysymyksen asettelu. Että kyllä mä ymmärrän ihmisten halua niin kuin ymmärtää itseään ja omia niin kuin erityisiä piirteitään, mutta kyllä mäkin toivoisin, että sitä enemmän tehtäisiin kuin ilman lääketieteellistä käsitteistöä, jollei sillä ole niin kuin vankkoja perusteita.
5: No niin, Jani.
4: Joo, on samaa mieltä siitä, että nämä käsitteet on laajentuneet liikaa ja siinä on paljon kohinaa. Mitä tulee tuohon supervoimaan, niin en mä nyt hirveästi itsekään tykkää siitä termistä, enkä käyttäisi sitä itse, mutta on siinä myös jotain totta. Että esimerkiksi monet psykiatriset diagnoosit yhdistyy tietynlaiseen luovuuteen. Niin, se ei ole täysin epätotta. Ja jos mä ajattelen omia ADHD-piirteitä, niin siinä on paljon, mistä mä en haluaisi luopua. Ja paljon ongelmia, mistä mä mielelläni voisin luopua.
5: Hyvä, Tomi.
3: Varmaan tuossa on just se, että onko se tarpeen niitä niputtaa sitten sen just tietyn diagnoosin tai liittää semmoiseen diagnoosientiteettiin, mikä siis on lopulta tämmöinen yleinen kuvaus tilanteesta, että näitä ominaisuuksia voisi ikään kuin kuvata myönteisesti ihan näinä ominaisuuksina, puhua ihan ikään kuin oikeilla sanoilla, mitä ne ilmiöt on, just vaikka tämmöinen luovuus tai herkkyys tai tarkkuus joissakin asioissa tai tämmöinen, että havaitsee sosiaalisia tilanteita eri tavalla, mikä voi olla vahvuus tietysti tilanteessa. Näitä voisi kuvata ihan tälleen niin kuin yleisellä kielellä, ei tarvitsisi tämmöistä niin kuin lääketieteellistä käsitteistö siihen väliin. Mutta tosiaan se on ihan kiinnostava kulttuurista tämä ilmiö, että me niin kuin kuvataan lääketieteellisillä käsitteillä tämmöisiä, mihin on olemassa missä myös muita tieteenaloja, niin kuin psykologia ja sosiologia ja kaikkia tämmöisiä, mitkä pystyy myös eri tavalla kuvailemaan näitä asioita.
4: Toi on tosi tärkeä pointti, että meidän pitäisi olla yksityiskohtaisempia siinä kuvauksessa ja mennä hienovaraisemmalla tasolla.
5: No mulla luki tuossa masennuskin yhtenä semmoisena käsiteltävänä asiana. Mutta se ehkä saadaan sisältymään tähän, kun mulla olisi sitten sellainen kysymys, että no varsinkin jos tässä ADHD, se nyt sitten kasvusmäärin autismissa, kun me ei tiedetä oikein, että mihinkä se perälauta pitäisi laittaa, että kuinka, missä kohtaa jokin luonteenpiirre muuttuu autismiksi, niin olisiko meillä syytä kääntyä katsomaan tätä yhteisöä ja antaa sille jotakin diagnooseja, koska nämä on kaikki tämmöisiä yksilön diagnooseja, mitä me vyörytämme tämän neuropsykiatrian alueella, mutta milloin me alamme analysoida yhteisöä ja yhteisön merkitystä, yhteisön vaikutusta tähän? Esimerkiksi, jos ajatellaan tämmöistä nyt anoreksia syömishäiriötä, tässä on edelleen pysynyt tällä kulttuuripuolella, Ariana Grande-niminen taiteilija, nyt laulaja, on joutunut koko aika tikunnokkaan siitä, että hän on liian laiha ja sitten hän on nyt roolimalli kaikille. Niin tässä on tämmöinen yhteisön suuri vaikutus kuitenkin tässä kaikessa. Milloin meillä on diagnostiikka tästä yhteisöstä, yhteisön neuropsykiatrisista oireista? Missä se viipyy?
2: Mun mielestä tämmöisessä keskustelussa menee helposti vähän nyt käsitteet sekaisin. Siis tämä diagnostiikkahan on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten työvälineeksi. He käyttävät sitä silloin, kun he hoitaa yksittäisiä ihmisiä, yksittäisiä potilaita. Ja sitten tämä kysymys, että missä määrin ympäröivä yhteiskunta sitten sisältää sellaisia piirteitä, joilla on vaikutusta siihen, että miten ihmiset kehittävät tämmöisiä oireita, on totta kai tärkeä niin kuin yhteiskunnallisesti. Mutta silloin me puhutaan sitten tavallaan niin psykiatrisesta epidemiologiasta tai hyvinvointitutkimuksesta ja erilaisista kansanterveystieteen niin osa-alueista, joissa sitten kyllä toki tutkitaan näitä riskitekijöitä ja erilaisia vaikutuksia. Vähän niin kuin, että tämä diagnostiikan merkitys on siinä, että sitä käytetään yksilön hoidon tukena terveydenhuollossa, mutta totta kai nämä yhteiskunnalliset kysymykset on merkittäviä ja ainahan kaikki mielenterveys on suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskuntahan on muuttunut valtavasti. Muutamassa vuosikymmenessä suomalainen työelämä on muuttunut valtavasti, ne ominaisuudet, mitä siellä ihmisiltä tarvitaan, ne on ihan erilaisia. Siinä tarvitaan paitsi enemmän koulutusta, niin enemmän kognitiivisia kykyjä. Ei varmaan ole sattumaa, että tarkkaavuuden ylläpito on tärkeä ominaisuus työelämässä, että se vaikuttaa varmasti tähän ADHD-tematiikkaan jollakin tavalla myös ja samoin se, että mitä kouluissa tapahtuu. Siis ilman muuta kaikki ongelmat, joita ihmiset kohtaa, niin on suhteessa siihen, mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu.
5: Jani.
4: Joo, mä olen samaa mieltä siitä, että on eri tieteenaloja, jotka tietysti analysoi ja tutkii näitä samoja juttuja kulttuurisina ja rakenteellisina ilmiöinä. Mä ajattelen, että yksi ongelma tässä on se, mistä mä oon yrittänyt vähän puhua, mikä on myös hiukan provosoiva kommentti, että mä näen hankalaksi sen, että psykiatrialla on yhteiskunnallisesti liikaa valtaa sen määrittelyssä, että mitä kärsimys ja tällaiset psyykkiset ongelmat on luonteeltaan. Ja meidän koulutuslääkäreinä on aika biologia keskeistä ja se väistämättä mun mielestä vinouttaa sitä, että miten nämä asiat määritellään.
5: Ajatuksia tästä?
0: Tulee heti sosiaalipsykiatria mieleen, joka on taas tosi paljon enemmän kovemmassa huudossa, vaikka 60-70-luvun taitteessa. Ja siellä nimenomaan ennen kaikkea pohdittiin hyvin paljon voimakkaammin sitä, että miten vaikka tällaiset sosioekonomiset vaikutteet, kuten köyhyys tai silloin tietysti rasismista puhuttiin tosi paljon Yhdysvalloissa ennen kaikkea ja näin, miten että tavallaan siinä puhutaan siinä, että mikä on se psykiatrian identiteetti, niin se on, missä määrin psykiatri on niin kuin yksilön kanssa vastaanotolla ja missä määrin sen vastuutunto voisi olla jotain tästä yhteiskunnallista tai jopa poliittista, että jos ajatus on se, että voidaan niin vaikka ennaltaehkäistä mahdollisimman tehokkaasti, jotta kliiniseen tavallaan siihen päätyyn ei tulisi valtavaa jonoa yksilöitä, niin onko se psykiatrin tehtävä missä määrin ottaa kantaa tai yrittää vaikuttaa siihen tavallaan tulovirtaan ja niihin lähteisiin. Ja se on ollut ihan siis historiallisesti tosi valtava ja vähän niin kuin heilahteleva debatti psykiatrian ammattikunnan sisällä.
5: Hyvät kuulijat, tässä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys käynnissä Helsingin Pasilasta. Me keskustelemme tänään diagnoosivyörystä, miksi psykiatriset ja neuropsykiatriset diagnoosit ovat lisääntyneet niin voimakkaasti. Ja mitä diagnoosikielen leviäminen tekee tavallemme ymmärtää itseämme ja toisiamme. Täällä ovat keskustelemassa Jani Kajanoja, Tomi Bergström, Mia Pohtola ja Erkki Isometsä. Minä olen Ville Talola. Sitten mulla on tämmöinen kysymys kuin sosiaalinen tartunta. Siis tällä viitataan siihen, että jos me ajatellaan, että flunssa tarttuu siksi, että altistuu flunssavirukselle ja ylipäätään bakteerit välittävät erilaisia sairauksia, niin nämä psykiatrian jutut eivät ole sellaisia, jotka pisaratartuntana tulisivat, vaan niillä on jonkunlainen tämmöinen mahdollisesti tämmöinen ihmisyhteisö ja ihmisvuorovaikutukseen liittyvä ominaisuus. Eli minkälainen tutkimusalue ylipäätään tässä onkaan se, että sosiaaliset ympäristöt ovat taudin aiheuttajia psykiatriassa. Erkki, mä katson nyt suhun ja edelleen, kun maallikko tässä kyselee, niin on sellainen vähän epävarma olo, että saatko kiinni tästä, mitä kysyn.
2: Joo, mutta siis mä erottaisin nyt kahdenlaisia asioita tässä, että sä toisaalta kysyt tämmöisestä niin kuin tartunnasta, jonka mä ajattelen, että se viittaa niin kuin jonkinlaiseen mallivaikutukseen, että jokin ongelma, tätä on mulle hyvin tuttu vaikka itsetuhotutkimuksen alueella, että tiedetään nuorista aikuisista, että jos he on nähneet ympäristössään itsetuhokäyttäytymistä, niin he voi ikään kuin omaksua tämän mallin. Ja tässä mielessä tämmöinen tartuntatermin käyttäminen voi olla niin kuin järkevää, koska silloin selvä kohde se on tämä psykologinen mallivaikutus. Mutta sitten niin kuin se laajempi kysymys siitä, että miten niin kuin erilaiset ihmissuhteet ja erilaiset elämänkohtalot vaikuttaa mielenterveyteen, niin kyllähän tätä asiaa on tutkittu siis vuosikymmenten ajan. Tässä Mia viittasi sosiaalipsykiatriaan. Sen klassikotutkimustahan on siis 60-70-luvulta siitä, että miten erilaiset elämänkohtalot, erilaiset erot ja menetykset vaikuttaa siihen, että kuinka todennäköisesti henkilö sairastuu depressioon tai ahdistuneisuushäiriöihin. Näitä asioita on tutkittu paljon ja kyllä ne mun mielestäni lukee ihan siellä oppikirjoissa, olisi sellaisia tekstejä itsekin kirjoitellut, että kyllä ne siellä niin kuin mainitaan niin kuin keskeisinä tekijöinä. Ja onhan ne hoidossa aivan avainkysymyksiä, että jos me halutaan hoitaa jotakin ihmistä, joka tulee hoitoon mielenterveyden häiriön takia, niin totta kai hänen elämäntilannettaan täytyy ymmärtää, mitkä tekijät laukas sitä oirehdintaa ja ne muodostaa niin kuin keskeisen perustan myöskin ihan hoitosuhteelle.
5: Tähän muilta ajatuksia.
3: Joo, itsellä tulee tuosta sosiaalista tartunnasta mieleen, että jotenkin sillähän voi myös viitata just tähän, että esimerkiksi nämä niin kuin diagnoosikäsitteet leviää tietyissä niin kuin vertaisryhmissä, esimerkiksi nuorten keskuudessa tai muuten, niin sehän on myös varsin ymmärrettävä ilmiö tosiaan, kun sieltä tulee sanoja, millä kuvataan tiettyjä ominaisuuksia, ja sitten on ihan tämmöinen perussosiaalisen liittymisen tarve, että nämä voimme antaa tämmöistä vähän niin kuin verrokkiryhmää. Vähän niin kuin peilipintaa, niin kuin Erkki taisi tuossa jossain kohin sanoa, että silleen se lääketieteellinen kieli leviää myös sitten tosiaan kulttuuriin. Ja mitä tulee tuohon, niin kyllähän siis nämä on kaikki kontekstisidonnaisia jollain tavalla, alkaen siitä, miten me tulkitaan niitä, miten me reagoidaan erilaisiin niin kuin haasteisiin, plus se, että mistä nämä haasteet niin kuin tulee, niin siellähän on monia, niin kuin, siis nämä on hyvin monitekijäisiä, ettei nämä tyhjästä synny koskaan tietenkin.
4: Mä ehkä lisäisin tuohon, että joo, sosiaalisia ja kulttuurisia syitä on tutkittu.

0: kauan ja tutkitaan, mutta kyse on osittain mun mielestä myös siitä, että mitä me painotetaan. Eli verrattuna tällaisiin sosiaalipsykologiseen ja myös ihan terapiatutkimukseen, niin geeni- ja aivotutkimukseen laitetaan aivan käsittämätön määrä rahaa. Et kyllä se kertoo vähän siitä, että mikä meidän, niin kuin, mitkä meidän odotukset ja painotukset näissä asioissa on.
1: Yksi semmoinen teema, minkä vielä erikseen haluaisin, että mennään. Nimittäin aika usein iltapäivälehdissä nykyisin näkee melkein joka toinen viikko, saattaa olla lööpissä asti, että tee testi, onko esimiehesi narsisti. Niin siellä on sitten semmoinen rastiruutu, että jos tämä ja tämä faktori täyttyy, niin ihan varmasti on narsistissa kyse. Nämä on tietenkin tämmöisiä, niin kuin, näihin on varmasti, tässä on diagnoosikieli karannut aika kauas lääkärin vastaanotolta, mutta siis on tietysti tunnistettavaa niin kuin psykopatia ja tällaiset asiat, mutta nämä on hyvin voimakkaasti arkipäiväistynyt tämmöiset asiat. Mitä se tekee psykiatriselle käsitteelle itse asiassa, kun niistä tulee tällaisia heittoja, jotka iltapäivälehden testin mukaan voidaan nyt sitten määritellä, että onko se ihminen vieressäsi narsisti. Yleensä muuten se on se toinen, että missään tapauksessa itse.
2: No, saanko korjata tämmöisen yleisen väärinymmärryksen? Tämmöistä asiaa ei voida arvioida iltapäivälehden testiä.
1: Okei, no nyt se tuli onneksi. Professorin suulla tuli varmistavaksi tämä näin.
2: Tämä on todellakin aivan surkeita diagnostiikkaa, tai silloin ei ole mitään tekemistä diagnostiikan kannalta. Ja musta on hirveän ikävää, jos niin kuin kliinisistä käsitteistä tulee haukkuma sana. Että eihän se ole tietenkään se tarkoituksenmukaista käytössä, mutta on varmaan inhimillistä, että ihmiset hakee tällaisia käsitteitä, jotka jossakin olosuhteessa voi kuulostaa tarkoituksenmukaisille.
1: Mutta onko se toisaalta niin kuin jonkunlainen esimerkki tällaisesta kulttuurissa, missä me eletään, että annetaan ihmisten persoonallisuudelle psykiatrinen selitys, että läiskästään nyt narsisti tuohon otsaan. Että se tavallaan on osa tätä kokonaisuutta, missä me ollaan tässä, että tämmöinen diagnostinen kieli ja psykiatrian käsitteet ovat kasvaneet ja vyöryneet, niin kuin teillä kirja sanoo. Mitä Jani saattaa sanoa?
0: Joo, siis narsismin kohdalla erityisesti ajattelen, että se käsite on kyllä laajentunut ja mennyt tosi kauas siitä alkuperäisestä tarkoituksesta, että kyseessä on jatkumo, mikä on normaali piirre. Ja totta kai se on joskus aiheellista. Joillain ihmisillä on toistuvia malleja, mihin tämä niinku termi sopii, mutta se mulle surullisin osa tällaista kielenkäyttöä on se, että se antaa ymmärtää, että kyseessä on joku sisäinen ja parantumaton piirre ihmisessä ja tämän ihmisen kanssa ei voi olla järkevästi tekemisissä muodostaa rakentavaa keskustelua tai suhdetta. Että se on niin kuin dehumanisoiva ja sellainen väkivaltainen teko toista ihmistä kohtaan, mikä laiminlyö sen, että narsismi myös syntyy vuorovaikutuksessa.
1: Muita ajatuksia narsismiin liittyen, tähän kansannarsismiin?
3: No, mä sanon oikeastaan siihen, koska meidän kirjan yksi sellainen päätavoite on kuitenkin kanssa puhua siitä diagnostiikasta ja mitä se on ja mitä se tavallaan niin kuin ei pitäisi olla. Mä annan taas sellainen historiallinen kaari eri niin kuin esimerkkien kautta, että miten tavallaan sen inhimillisyyskin näkyy niiden niin kuin luomisessa ja sitten toisaalta siinä, miten ne on laventunut. Tämä on erinomainen esimerkki just se, että ne typistetään tällaiseksi oireellistoksi, mitä ne toki on, mutta annetaan sitten silleen tavallaan ymmärretään helposti ja inhimillisesti helposti väärin, että tästähän nyt helposti pystyy katsomaan, että ahaa, mun niin kuin puoliso on tollainen ja mun pomo on tollainen ja hän on tollainen, koska se on just sitä, mitä diagnostiikka ei ole.
4: Niin, joo, niitä käytetään tosiaan semmoiseen tarkoitukseen, mihin niitä ei ole kehitetty. Se on se haaste.
2: Niin, ehkä tässä niin kuin yleisemminkin, ei vaan tähän narsismiteemaan liittyen, täytyy sanoa, että siis aina kun me puhutaan tämmöisistä oireista, niin siinähän on hyvin olennaista se kliininen arviointi, se huolellinen oireen arviointi. Onko tässä nyt oikeasti kyseessä sellainen oire, mistä puhutaan, joka on vain nimetty jollakin tavalla, onko totta, että henkilö on ollut tämmöinen oire, onko se kliinisessä niin kuin katsannossa merkittävä oire. Ja semmoistahan ei tosiaan tällainen arkipuhe sitten yleensä ota huomioon, että lähtökohtaisesti tosiaan tämä narsismikäsite, sehän on lähtenyt psykoterapiatutkimuksen piiristä viime vuosituhannen puolella ja se on siinäkin, sitäkin on alun perin käytetty niin kuin käsitteenä, jonka tehtävänä on niin palvella ihmisten auttamista.
1: No tässä herää semmoinen kysymys, että onko tästä diagnoosikielestä, jos nyt sitä täällä kansantuu narsismin kauttakin arvioi, niin onko se tullut myös jonkunlaista moraalista kieltä, sellaista, että me jaetaan sen kautta ihmisiä hyviin, pahoihin, oikeisiin, väärin. Mitä te ajattelette?
4: Tietyllä tapaa varmaan siinä mielessä, että tosiaan meidän merkityksen annot näille eri diagnooseille vaihtelee. Että just niin kuin tätä narsismia voidaan käyttää vähän tämmöisen niin vallankin käytön ja tämmöisessä negatiivisessa sävyssä. Niin kuin Jani sanoi ihan, niin kuin voidaan väkivaltaa tehdä sillä. Ja sitten taas joihinkin liittyy tämmöisiä just myönteisiä niin kuin ajatuksia ja tämmöisiä just näin supervoimasanat ja muut. Että näihin liitetään erilaisia merkityksiä ja silloin ne käyttäytyy just tällä tavoin, että niin voidaan lokeroida ihmisiä ja pyrkii vähän tekemään tätä todellisuutta ymmärrettävämmäksi sillä tavoin, mutta kun se haaste just on se, että nämä ei oikeasti sillä tavalla, niitä ei ole tarkoitettu tämmöiseen, eikä ne silloin auta meitä hirveästi ymmärtämään, mistä on kysymys.
1: No jos nyt aletaan vetää hieman tätä keskustelua yhteen, niin kun diagnoosi lisääntyy, niin mistä meillä sitten loppujen lopuksi kaiken tämän keskellä ja kaiken tämän jälkeen tiedämme, onko itse häiriö lisääntymässä vai meidän kykymme havainnoida se häiriö? Ollaanko me siitä tultu yhtään viisaammiksi? Kuulijat odotti meiltä, että meillä olisi ollut ratkaisut kaikkiin tähän alueen kysymyksiin tässä tunnissa esittää, mutta mitä sanot, Erkki?
2: No, mä ajattelin, että meillä tässä on tähän kahdenlaisia tärkeitä tietolähteitä. Toinen tietolähde on sellaiset väestötutkimukset, joissa kartoitetaan niillä olemassa olevilla parhaimmilla työvälineillä sitä, että kuinka paljon ihmiset niin kuin raportoi erilaisia oireyhtymiä. Ja niitä kun tehdään toistuvasti väestöissä, niissä saa sellaisen yleisen kokonaiskuvan siitä, että onko mielenterveyden häiriöt lisääntyneet vai ei. Ja monessa maassa, että on valitettavasti tämmöisiä toistettuja tutkimuksia tehty lopulta aika vähän sellaisilla hyvillä diagnostisilla menetelmillä, mitä ei ole helppo sanoa, että onko sellaista lisääntymistä. Jonkun verran sellaista evidenssiä on siitä, että sitä on tapahtunut ja sitä tukee sitten tietynlaiset oirekyselytutkimukset, joita on niin kuin paljon helpompi tehdä. Ja nämä kuvastaa niin kuin sitä, että kuinka paljon väestössä ihmisillä on sellaisiakin häiriöitä ylipäätään, siis myös sellaisia, joiden suhteen he ei lainkaan hae hoitoa. Että nimenomaan on varsin paljon sellaisia lieviä oireyhtymiä, jotka tulee esiin tämmöisissä väestötutkimuksissa, mutta ihminen ei välttämättä hae mitään hoitoa. Ja sitten se toinen kysymys, että miten palvelujärjestelmä kohtaa ihmisiä. Siis tässä nyt viime vuonna Suomessa julkaistiin sellainen minusta hyvin merkittävä rekisteripohjainen tutkimus, jossa katsottiin, että kuinka moni muun muassa yksi tekijä oli, kysymys oli se, että kuinka moni suomalainen yhden vuoden aikana saa suomalaisessa terveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa jonkin mielenterveyden häiriön diagnoosin, siis vaikka yhden kerran. Ja tämän tutkimuksen löydös oli, että noin 9% naisista, 8% miehistä. Ja tämä on selvästi vähemmän kuin mitä siis mielenterveyden häiriöiden esiintyvyys väestötasolla yleisesti ottaen on. Ja jos ajatellaan, että meillä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa vuositasolla käy THL-lukujen pohjalta semmoinen 3-4% aikuisväestöstä, niin tietysti voi sanoa, että suurimmalla osalla väestöstä ei ole sellaista mielenterveyden häiriötä, jonka vuoksi he asioisivat terveydenhuollossa. Et jotkut häiriöt on todennäköisesti ihan aidosti lisääntyneet ja siinä varmasti sitä muutosta ajaa niin kuin yhteiskunnalliset monenlaiset muutokset. Sitten on toisia vakavampia häiriöitä, joissa tuskin on kovin iso muutosta tapahtunut.
1: Täällä nyökytellään, mulla on aikaa siis yhdelle kysymykselle, joka on iso, mutta niin lyhyet vastaukset tähän. Jos yksi asia pitäisi muuttaa nyt tässä psykiatrisessa diagnostiikassa, yksi asia, niin mikä se olisi? Miia, mistä aloitetaan?
3: No me haluttaisiin, tai me, siis meidän kirjan tavallaan se loppupäätäntö on se, että haluttaisiin niin kuin ei haluta mitenkään diagnoosit ottaisiin pois, me ei missään nimessä haluta sanoa, että ne olisi tärkeitä, mutta me haluttaisiin vähentää niiden niin kuin keskeisyyttä tässä yleisessä puheessa ja tuoda niin kuin mielenterveysvalistuksen rinnalle tällaista niin kuin diagnoosien lukutaitoa enemmän suuren yleisön pariin. Ja se on meidän oikeastaan se keskeinen viesti.
1: Nyt tässä on 20 sekuntia per keskustelija vielä viestittää. Mitä muutetaan?
4: Keep it simple. Ei tarvitsisi niin pikkutarkkaa mennä, koska ne on kuvauksia ja pidetään ne kuvauksina ja pystytään organisoimaan apua tämänkin pohjalta.
0: Jani. Ei lisättävää Tomille.
1: Erkki, viimeinen puheenvuoro sinulle.
2: No mä sanoisin, että kun tästä diagnoosista keskustelua, niin niiden laadun tärkeys on suuri kysymys. Että on hirveän tärkeää, että ne diagnostiset prosessit on päteviä ja arviot oikeita, koska vääristä diagnoosista voi olla sitten haittaa.
1: Kiitos tästä keskustelusta. Täällä ovat olleet paikalla emeritusprofessori Erkki Isometsä, filosofian tohtori, historioitsija Mia Pohtola, psykologi Tomi Bergström ja psykiatriaan erikoistuva lääkäri Jani Kajanoja. Minä olen Ville Talola. Tämä lähetys on kuunneltavissa Yle Areenassa pian ohjelman päättymisen jälkeen. Ääntä on tänään tarkkaillut Marko Vierikko. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo, häneltä myös käsikirjoitusapu tähän lähetykseen. Huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösessä kuullaan syksyn teatterivinkkejä. Minna Joenniemi toimittaa. Kiitos seurasta tältä päivältä. Oikein hyvää päivän jatkoa. Hei hei.
5: Kulttuuri Ykkösessä keskusteltiin tänään diagnooseista. Diagnoosien vyöry oli aiheena suorassa lähetyksessä, jonka toimitti Ville Talola. Ja kuten Ville Talolla tuossa mainitsi ohjelman päätteeksi, äskeinen Kulttuuri Ykkönen on tuota pikaa kuunneltavissa Yle Areenassa. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä. Hyvää tiistai-iltapäivää. Sitä vietämme kello 16 uutisten jälkeen. Kuunnelle Faunin iltapäivän musiikkia. Suposoppa kiehuu, kenelle tiedustelupalvelu kuuluu. Siitä puhutaan uutispodcastissa sitten kello 17 Yle Uutisten jälkeen.

0: Yle Radio,
1: Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.
2: Huomenna keskiviikkona kello 13.35 aitiovieraana on Yle Uutisten ulkomaan toimittaja Antti Kuronen. Jarmo Laitaneva haastattelee. Me jatkamme musiikilla heti Yle Uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 16. Hallituksen budjettiriihestä odotetaan päätöksiä mahdollisesti jo tänään. Pitkään kiisteltyihin järjestöavustusten kriteereihin on tehty jälleen muutos. Pilvisyys on vaihtelevaa, se on paikoin melko lämmintä. Uutistudiossa on Marko Tammi, hyvää päivää. Hallituksen viimeinen budjettiriihi etenee Helsingissä poikkeuksellisen nopeasti. Neuvotteluista on viestitty, että ne voivat päättyä jo tänään päivää etuajassa, kun suuret linjat ovat jo hyvin selvillä. Vain muutamia pieniä asioita kerrotaan olevan enää auki. Neuvottelupaikalla on toimittajamme Jyrki Hara. Mitä tuloksia budjettiriihestä odotetaan?
1: Tämä budjettiriihi alkoi aamulla niin, että hallituspuolueiden puheenjohtaja Nelikko kävi kameroiden edessä kertomassa, että täällä ei ole juuri nähtävää eikä budjettiriihestä ole odotettavissa yllättäviä uutisia. Tässä riihessä siis viedään ensi vuoden budjettiin jo aiemmin tehtyjä linjauksia. Niiden mukana tulopuolella yhteisöveroalennus, jota oppositio vastustaa, sekä myös ansiotuloverotukseen kevennyksiä. Uusia leikkauspäätöksiäkään ei ole luvassa, mutta tässäkin jo aiemmin tehtyjen linjausten mukaan tulee ensi vuoden budjettiin kyllä useamman 100 miljoonan euron edestä, muun muassa sote-järjestöihin ja valtion hallintoon kohdistuu leikkauksia. Pääministeri vahvisti lisäksi aamulla, että hallitus ei tule palauttamaan työttömyysturvan suojaosia, vaikka tätä on vaadittu.
0: Talouskasvu on käynnistynyt, mutta työllisyys ei ole kohentunut. Onko uusia työllisyystoimia luvassa?
1: No kun uusia menolisäyksiä hallitus ei katso voivansa julkisen talouden ahdingon vuoksi tehdä, niin se ei tule myöskään tekemään esimerkiksi rahoitusta vaativia uusia työllisyystoimia tässä riihessä. Kysyttäessä hallitus toki markkinoi työllisyystoimina näitä mainittuja veronkevennyksiä yhteisö- ja tuloverotukseen, jotka siis tehdään siitäkin huolimatta, että verotulot eivät nytkään lähellekään kata valtion menoja, vaan ensi vuoden budjetista tulee yli 12 miljardia euroa alijäämäinen johtuen muun muassa kasvaneista korko- ja puolustusmenoista. Hallitus uskoo, että tämä työllisyys alkaa joka tapauksessa syksyllä piristyä käynnistyneen talouskasvun vuoksi.
0: Kesän aikana nähtiin jälleen rasismikeskustelu hallitukseen liittyen. Minkälainen henki hallituksen sisällä on?
1: Tunnelma hallituksessa on mitä mainioin ainakin, jos pääministeri Petteri Orpoa on asiassa uskominen. Orpon mukaan hallituspuolueet kävivät hyvät ja syvälliset keskustelut eilen Königstätin kartanossa ennen tämän riihen alkua. Ja muun muassa tämä perussuomalaisen kansanedustajan Mauri Peltokankaan viimeisimmät muslimimöläytykset ja sitä seurannut rasismikeskustelu on nyt sitten käyty yhdessä läpi. Orpo kehui hallituksen toimintakykyä erinomaiseksi näin poliittisen syksyn alkaessa.
0: Kiitos Säätytalolle Jyrki Hara. Suomen Pankin mukaan talouskasvu on ollut odotettua vahvempaa. Pankin pääjohtaja Olli Rehn piti esityksen Euroopan ja Suomen talouden näkymistä hallituksen budjettiriihessä. Rehnin mukaan kuluttajien luottamuksen vahvistuminen tukee loppuvuoden kasvunäkymiä.
2: Suomen talouden näkymä on parantunut tässä kesän mittaan. Tähän asti on menty pitkälle pieniä investointien vetämänä. Ja nyt myöskin kuluttajien luottamus on vahvistumaan päin. Tuoreimman datan ja näiden meidän nowcasting-mallien perusteella oma arvioni on se, että Suomen talouden kasvu tänä vuonna asettuisi noin 1,5% ja 2% haarukkaan, mikä on selvästi vahvempaa, mitä vielä kesällä alkukesästä ennakoitiin.
0: Suomi pysyttelee yhä Euroopan kärkipaikalla työttömyystilastoissa. Kolmen kärjessä EU-maista ovat jo tuttuun tapaan myös Espanja ja Ruotsi, kertoo Eurostat. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%, Espanjan tasan 10 ja Ruotsin 8,6%. Suomen työttömyyden kasvua on selitetty sillä, että työmarkkinoille on tullut runsaasti uutta työvoimaa. Lisäksi talouskasvu näkyy viiveellä työttömyysluvuissa. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaan valansa parlamentille. Valassaan Håkon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Kuningasperheestä valan vannomista seurasivat kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Kuningatar Mette-Marit ei osallistunut tilaisuuteen, koska hän on tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Håkonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908. Täällä kotimaassa pitkään kiisteltyihin järjestöavustusten kriteereihin on tullut jälleen muutos. Ehdoista on poistettu sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaama muotoilu siitä, että avustuksia ei myönnetä identiteettiryhmiin keskittyville järjestöille. Rydmanin mukaan tämä ehto sisältyy epäsuorasti jo muihin avustuskriteereihin.
3: Tämä oli virkamiesten toive ja katsoin sen hyvin perustelluksi, että he kärsivät voimakasta tuskaa siitä, että miten tätä kriteeriä tulkitaan. Itse olen sen päätöksen tehnyt ja jos olen perääntynyt, niin olen perääntynyt itse itselleni. Ja kuitenkin joka tapauksessa pidin tätä virkamiesperustelua hyvin uskottavana ja järkevänä, ja lopputuloshan on sinänsä varmaankin koko lailla sama.
0: VR poistaa kaikki lippuautomaattinsa käytöstä marraskuun loppuun mennessä. VR perustelee automaattien poistamista niiden teknisen käyttöjen päättymisellä sekä sillä, että niiden kautta myydään enää vain 2% kaikista junalipuista. Samalla loppuu myös VR:n lähiliikenteen paperisten sarjalippujen myynti. Junalipun voi hankkia jatkossa VR:n verkkosivuilta, mobiilisovelluksesta, R-kioskeilta, puhelimitse VR:n asiakaspalvelusta ja tarvittaessa kaukoliikenteen junissa konduktöörilta. Maan pohjoisosassa sää on pilvinen ja sateinen, maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja paikoin tulee sadekuuroja. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Huomenna sadekuurot painottuvat maan pohjoisosaan. Huomisen ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä.
4: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Marko Tammi. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää tiistai-iltapäivää. Tiistai-iltapäivää jatkamme Faunin iltapäivän musiikilla. Aloitetaan valssilla. Tämä kermesvalssi on baletista Jeannin viuhka.

Faunin iltapäivän aluksi Jeffrey Simonin johtama Lontoon Philharmonia Orchestra soitti Kermesvalssin baletista Levon tai de Jean. Faunin iltapäivän aluksi astuimme siis pariisilaiseen salonkiin, siitäkin huolimatta, että äsken kuului valssin nimi Kermes tarkoittaa ulkoilmajuhlaa. Jeanin viuhka baletin sävelsi yhteistyönä 10 ranskalaista säveltäjää kuuluisaan kulttuurisalongin elämän Jean Dubostin kunniaksi. Ja tämä teoksen päättävä mainio valssi on Flora Schmidtin käsialaa. Pariisista siirrymme Australiaan. Florence Ewart tosin oli syntyjään brittiläinen ja hän oli yksi harvoista naisista, jotka jo 1800-luvulla toimivat Euroopassa kapellimestarina. Reumatismia sairastava Ewart kuitenkin asettui terveyssyistä lämpimään Australiaan. Siellä syntyi muun muassa tämä preludi, joka todistaa Ewartin tunteneen hyvin Claude Debussyin musiikkia.

Se oli vuonna 1864 syntyneen Florence Urartin preludi numero 3 pianolle. Janelle Garrigan soitti pianoa. Jean-Philippe Rameau pani parastaan ensimmäisessä operaassaan Hippolytos ja Arikia. Sen juoni ei jää kakkoseksi fantasiaelokuville. On merihirviöitä, rotkoja ja tuonpuoleisia valtakuntia ja julmimpana konnana klassinen paha äitipuoli. Phaidra nimittäin rakastuu poikapuoleensa Hippolytoksen ja siitä alkaa tietenkin kavala juonittelu. Pääparin kannalta loppu on onnellinen, mutta pahiksellekin on kirjoitettu upeaa musiikkia, muun muassa tämä seuraava aaria.

Mezzosoprano Anne-Sophie von Otter lauloi Phaidran aarian Cruel Mer des Amour Jean-Philippe Rameaun operasta Hippolytos ja Arikia. Tämä aaria kuullaan Rameaun operan kolmannessa näytöksessä. Les Arts Florissants vanha musiikin yhtyettä johti William Christie. Onneksi rakkaus ei ole aina yhtä repivää kuin barokkioopperoissa. Johannes Brahmsin ja Clara Schumannin välillä vallitsi vuosikymmeniä molemminpuolinen kunnioittava ja läheinen suhde. Se, olivatko he varsinaisesti rakastavaisia, on jäänyt arvoitukseksi, eikä se meille oikeastaan kuulukaan. Brahms sävelsi Claraa varten muun muassa opuksen 118 pianokappaleet, kun molemmat olivat jo elämänsä ehtoopuolella. Tässä viides kappale, romanssi.

Arkadi Volodos soitti Johannes Brahmsin romanssin F-duuri. Kuunnellaan Yle Radio 1 Faunin iltapäivässä seuraavaksi uudempaa ruotsalaista musiikkia. Fredrik Sixten on paitsi urkuri ja kuoronjohtaja myös yksi Ruotsin tuotteliaimpia kirkkomusiikin säveltäjiä. Kansainvälisessä kuorokilpailussakin palkittu sekakuoroteos There is no rose of such virtue yhdistää modernin harmoniamaailman keskiaikaiseen englantilaiseen hymniin.

Bengtu Lehnin johtama Sofia Vokaala-ensemble lauloi Fredrik Sixtenin sävellyksen sekakuorolle There is no rose of such virtue. Se oli englantilaiseen hymniin 1400-luvulta pohjautuva laulu. On verraton se ruusunen. Onko idyllisempää maisemaa kuin vehreiden pajujen peittämät eteläisen Englannin rantapenkereet? Kansansävelmä The Banks of Green Willows kertoo kuitenkin hurjan tarinan tytöstä, joka tulee raskaaksi merikapteenille ja karkaa tämän kanssa merille. Eikä tarina pääty hyvin. Sävelmään perustuva Josh Butterworthin orkesterikappale kuulostaa kuitenkin hyvin leppoisalta.

Se oli George Butterworthin The Banks of Green Willow, idylli kansansävelmistä pienelle orkesterille. BBC:n Walesin kansallisorkesteria johti Chris Rushman. Pohjolan kesäyön oudossa valossa soittelee kopsin Joonas metsälle ja itselleen. Näin kuvasi Eino Juhani Rautavaara vanhaa suomalaista polskaa, jonka hän löysi Samuel Rintanikkolan nuottikirjasta. Rautavaaran Pelimannit-sarjan sovitukset ovat monille hyvinkin tuttuja, mutta seuraavassa viulisti Pekka Kuusisto näyttää, miltä kopsin Joonaksen soittelu on alun perin kuulostanut.

Se oli Pekka Kuusiston soittama Kopsin Joonas. Kun muuan ystävä pistäytyi tapaamassa Franz Schubertia keväällä 1824, Schubert tervehti ystävänsä ja vaihtoi kuulumiset nostamatta kertaakaan katsetta nuottipaperista. Niin uppoutunut hän oli oktettonsa sävelystyöhön. Iso teos syntyikin vain parissa viikossa. Jousisoittimista ja puhaltimista koostuva 8-henkinen ensemble kuulostaa riemastuttavalta, varsinkin metsästystä kuvaavassa scherzo-osassa.

Music from Aston Mann ja kamariyhtye soitti kolmannen osan Franz Schubertin oktetosta jousille ja puhaltimille F-duuri. Dmitri Harastovski laulaa. Kuinka kaunista onkaan täällä, kaukaisuudessa joki leimua, niityt ovat kuin säteilevä matto ja pilvet valkoiset. Glafira Galinan runon kauneudelle vetää vertoja vain Sergei Rahmaninovin siihen kirjoittama laulu.

Täällä on kaunista, lauloi Dmitri Horostovski. Ivari Ilja soitti pianoa. Faunin iltapäivä alkoi tänään pariisilaisesta salongista, mutta lopuksi mennään keskelle Manhattania. Leonard Bernsteinin musikaali On the Town sijoittuu toisen maailmansodan aikaan ja kertoo kolmesta merimiehestä, jotka pääsevät ikoniseen kaupunkiin vuorokauden lomalle. Musikaalista tehty orkesterisarja päättyy Times Squarelle, jonne Faunikin jää nyt seikkailemaan.

0: Faunin iltapäivän päätteeksi soi kolmas osa Times Square 1944 Leonard Bernsteinin musikaalista On the Town. Säveltäjä itse Leonard Bernstein johti Israelin filharmonista orkesteria. Tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Lotta Emanuelsson.
1: Yle Radio 1.
0: Nyt vuorossa kello 17 Yle Uutiset. Sen jälkeen otetaan selvää, miksi Supon kotipesästä kiistellään uutispodcastissa.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Hallituksen viimeinen budjettiriihi etenee Helsingin Säätytalolla poikkeuksellisen nopeasti. Neuvotteluista on viestitty, että ne voivat päättyä jo tänään, sillä suuret linjat ovat selvillä. Merkittäviä uusia työllisyystoimia neuvotteluista ei odoteta, kertoo neuvottelupaikalta toimittajamme Jyrki Hara.
1: Kun uusia menolisäyksiä hallitus ei katso voivansa julkisen talouden ahdingon vuoksi tehdä, niin se ei tule myöskään tekemään esimerkiksi rahoitusta vaativia uusia työllisyystoimia tässä riihessä. Kysyttäessä hallitus toki markkinoi työllisyystoimina näitä mainittuja veronkevennyksiä yhteisö- ja tuloverotukseen, jotka siis tehdään siitäkin huolimatta, että verotulot eivät nytkään lähellekään kata valtion menoja, vaan ensi vuoden budjetista tulee yli 12 miljardia euroa alijäämäinen johtuen muun muassa kasvaneista korko- ja puolustusmenoista. Hallitus uskoo, että tämä työllisyys alkaa joka tapauksessa syksyllä piristyä käynnistyneen talouskasvun vuoksi.
0: Suomen Pankin mukaan talouskasvu on ollut odotettua vahvempaa. Pankin pääjohtaja Olli Rehn esitteli Euroopan ja Suomen talouden näkymiä budjettiriihessä. Rehnin mukaan kuluttajien luottamuksen vahvistuminen tukee loppuvuoden kasvunäkymiä.
2: Suomen talouden näkymä on parantunut tässä kesän mittaan. Tähän asti on menty pitkälle pieniä investointia vetämänä ja nyt myöskin kuluttajien luottamus on vahvistumaan päin. Tuoreimman datan ja näiden meidän nowcasting-mallien perusteella oma arvioni on se, että Suomen talouden kasvu tänä vuonna asettuisi noin 1,5% ja 2% haarukkaan, mikä on selvästi vahvempaa, mitä vielä kesällä alkukesästä ennakoitiin.
0: Suomi lähettää erikoisjoukkoja ja merivoimien sotilaita harjoittelemaan Grönlannin puolustamista. Suomalaiset osallistuvat useiden eurooppalaisten maiden tavoin Tanskan johtamaan Arctic Endurance-harjoitukseen. Viime keväänä Yhdysvallat vaati Grönlantia itselleen, hermostui harjoituksesta ja uhkasi osallistujamaita rangaistustulleilla. Nyt amerikkalaisia sotilaita on puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan mukana harjoituksessa.
3: Opitaan tuntea vähän maastoa, toimintamalleja myös siellä puolella. Ja tilanne pitäisi olla varsin erilainen kuin silloin viime talvena.
4: Eli voiko siitä tulkita, että siellä ei harjoitella puolustautumista Yhdysvaltain hyökkäystä vastaan, jos amerikkalaiset ovat siellä itse mukana?
3: Nämä on normaalia harjoitustoimintaa, joka perustuu Tanskan pyyntöön alun perin. Ja siellä harjoitellaan sitä, että miten toiminta arktisissa olosuhteissa maa- ja merivoimin.
0: Puolustusministeri Häkkästä haastatteli Petri Raivio. Mikkeliin rakennetaan mittava datakeskus, joka keskittyy tekoälylaskentaan. Investointi voi nousta yli miljardiin euroon. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen siroyhtiö Cerebras ja datakeskusyhtiö Compute Nordic Finland. Täydessä kapasiteetissaan datakeskuksen arvioidaan luovan jopa 250 uutta työpaikkaa. Yhtiöiden mukaan keskuksen ensimmäinen vaihe on jo rakenteilla. Pienituloisille valmisteltava tuhansien eurojen romutuspalkkio sähköauton ostoon on kerännyt runsaasti kritiikkiä juuri päättyneellä lausuntokierroksella. Hankintatukea pidetään heikkona ilmastotoimena kustannuksiin nähden ja tuen arvellaan voivan nostaa sähköautojen hintoja. Tukea uskotaan myös livahtavan varakkaille. Ekonomisti Janne Kalluinen Veronmaksajan keskusliitosta.
5: Jos nyt ajatellaan tilanne, että on tämmöinen palkansaaja, joka saa vaikka 4000 euroa palkkaa ja sitten eläköityy ja eläkkeellä nämä tulotkin sitten putoo suunnilleen puoleen sitten uran aikaisesta palkkatasosta. Ja jos tämä eläke nyt sitten olisi vaikka 2000 euroa kuussa, niin silloinhan henkilö olisi tämän 25 000 euron tulorajan alapuolella ja olisi täten kelpo tähän niin kuin palkkion saamiseen. Minusta tällainen niin kuin henkilö ei sinänsä kuulosta olevan ihan niin kuin varsinaisesti haavoittuvassa asemassa. Et jos tämä tuki nyt heillekin sit on tarkoitettu, niin sitten se on.
0: Maan pohjoisosassa se on pilvinen ja sateinen. Etelä- ja keskiosissa maata pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja paikoin tulee sadekuuroja. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Huomenna sadekuurot painottuvat maan pohjoisosaan. Keskiviikon ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä.
6: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Marko Tammi. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1. Nyt vuorossa uutispodcast. Miksi Supon kotipesästä kiistellään ja mitä se kertoo Supon merkityksestä? Uutispodcastissa Leo Kosolan haastateltavana on tutkija Mikko Porvali.
7: Leo tässä, moi. Ennen kuin mennään päivän jaksoon, mulla olisi yksi pyyntö. Yleisradio täyttää ensi viikon keskiviikkona 100 vuotta, ja sen kunniaksi me teemme jaksoa siitä, millainen on Ylen tulevaisuus. Olisi kiinnostavaa kuulla myös sun ajatuksia Ylestä. Millainen olisi unelmiesi Yle? Lähetä meille ääniviesti WhatsAppissa numeroon 044 421 6323. Saatamme käyttää sitä jaksossa. Kun kotimaan politiikassa nahistellaan, niin siihen liittyy totta kai selvitys.
8: Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan selvitys Supon mahdollisesta siirrosta pois sisäministeriöstä alkoi ilman, että siitä kerrottiin hänelle, eli vastuuministerille.
9: Pääministeri Petteri Orpo aikoo teettää Supon paikasta selvityksen ennen seuraavia hallitusneuvotteluja.
7: Pääministeri Petteri Orpo pani kesäkuussa alulle selvityksen suojelupoliisin kohtalosta. Siitä ei kuitenkaan muistettu mainita sisäministeriöön, joka nyt hallitsee Supoa. Näin sisäministeri Rantanen reagoi yllätykseen.
10: Minä olisin odottanut, että Petteri Orpo olisi ollut minun yhteydessä kesäkuussa asiasta.
11: Mikä oli ensimmäinen reaktio, kun virkakuntanne kertoi, että tällainen olisi jo meneillään?
10: No, rupesi vituttamaan.
7: Lopulta Orpolta löytyi selitys tietokatkokseen. Hänen alivaltiosihteerinsä oli unohtanut painaa lähetä nappia. Miten tiivistäisit sen, että mikä tässä on se pihvi, mistä tässä keskustelussa on oikein kyse?
12: No, tämä julkinen keskusteluhan on pyörinyt paljon sen ympärillä, että tiesikö sisäministeri tästä aloitetusta selvityksestä ja painoiko virkamies nappia. Oliko tästä jaettu tietoa tasavallan presidentille ja niin edelleen, mutta se pihvi, se asiakysymys tässä on se, että kuinka suojelupoliisia tulisi ohjata.
7: Tässä puhuu tiedusteluasioihin erikoistunut tietokirjailija Mikko Porvali. Hänestä on hyvä, että nyt puhutaan siitä, minne Supo kuuluu.
12: Jos tässä nyt jotakin positiivista on, niin tässä nyt ainakin käydään keskustelua suomalaisen tiedustelukulttuurin ympärillä ja meidän tiedustelua koskevien valintojen ympärillä. Se on hienoa, mutta nyt pitäisi vielä pystyä käymään se niillä asia-argumenteilla ja substanssilla, eikä sillä, että kuinka tieto on kulkenut niin kuin hallituksen sisällä tai näin.
7: Kenen alaisuudessa suojelupoliisin pitäisi olla? Ja mitä kiista Suposta kertoo sen uudesta roolista? Tänään on 1. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leo Kosola.

Mikko Porvali on tietokirjailija ja juristi, joka opettaa Jyväskylän yliopistossa tiedusteluoikeutta. Toiselta ammatiltaan hän on poliisi, mutta tänään hän puhuu tiedusteluekspertin hattu päässään supossa.

0: poliisi, turvallisuuspalvelu. Mut silloin tapahtui suuri muutos, kun niin sanotut uudet tiedustelulait tuli voimaan, ja silloin suojelupoliisista tuli ulkomaan tiedustelupalvelu, Suomen siviilitiedustelupalvelu. Sillä säilyi turvallisuuspoliisimaisia tai turvallisuuspalvelumaisia tehtäviä, eli terrorismin torjunta, ääriliikkeiden valvonta ja tietysti vastatiedustelu, mutta päätehtävänään se on Suomen siviilitiedustelupalvelu, jonka tehtävänä on pitää huoli meidän ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon tilanneymmärryksestä tai niin kuin tuottaa heille sellaista tiedustelutietojen virtaa, että heillä on käytössään mahdollisimman tarkat ja mahdollisimman ajanmukaiset tiedot meidän turvallisuuspoliittisesta ympäristöstä silloin, kun he tekevät koko Suomen kansaa koskevia ratkaisuja tässä omassa työssään päätöksentekijöitä.
1: Eli vuoteen 2019 asti Supo toimi samojen lakien puitteissa kuin poliisi, mutta viime vuosina siitä on muovattu Suomen tiedustelupalvelua. Painopiste on siirtynyt muiden maiden seuraamiseen ja ylimmän valtiojohdon palvelemiseen. Eli jos Supo oli ennen vähän niin kuin joku FBI tai NSA, niin nykyään se on enemmänkin Suomen CIA tai Britanniassa toimiva MI6.
2: Tarkoittaako se sitä, että Supossakin on tämmöisiä niin kuin James Bondin kaltaisia hahmoja töissä?
0: No James Bond on viihdemaailman rekonstruktio, tai nyt sillä on eri asia tehdä mielenkiintoista elokuvaa, vaikkapa tiedustelumaailman ilmiöistä, kuin tehdä sitä työkseen, että varmaan siellä nyt ei juuri täsmälleen James Bondin kaltaisia ihmisiä ole, mutta kyllä siellä niin kuin, jos nyt sanotaan, että James Bond on MI6 virkamies, salainen agentti, ne on niin kuin maailmalla ollut, niin kyllä siellä nyt kun sellaisia pitäisi suojelupoliisilla sitten olla. Siihen niitä verorahoja nyt on ohjattu ja siihen tätä toimivaltaa on luotu, että sellaisia olisi, niin kyllä se silloin meidän kaikkien suomalaisten intressissä olisi, että meillä semmoista henkilötiedustelun tiedonhankintaa olisi, jos me ajattelemme James Bondia sellaisena.
1: Supon kotipaikka on siis kuitenkin yhä sisäministeriössä, joka vastustaa Supon siirtoa muualle. Sille on muutama ihan hyvä peruste. Supon tehtäviin nimittäin kuuluu yhä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, terrorismin torjuntaa, ääriliikkeiden valvontaa ja turvallisuusselvityksiä. Porvalin mielestä se ei kuitenkaan enää oikein istu sisäministeriöön.
0: Se on hyvin haasteellinen ympäristö siinä mielessä, että kun ne tärkeimmät asiakkaat on siellä, ovat ne tasavallan presidentti ja pääministeri, niin hehän eivät nyt pääse lausumaan kovin voimakkaasti siitä, että millä resursseilla suojelupoliisi tekee työtään, koska suojelupoliisin resursseista päätetään siellä sisäministeriössä, jossa on yhtä lailla samasta potista on sitten päätettävissä poliisitoiminnan resurssit ja rajavartiolaitoksen resurssit. Silloin niin kuin ollaan niin kuin tällaisessa tilanteessa, jossa sisäministeriössä pystytään päättämään siitä, kuinka paljon tietoa meidän tasavallan presidentti tai pääministeri saa. Ja se ei nyt tietysti ole ehkä ihan toivottavin mahdollinen tilanne. Ja sitten kun siinä yhteydessä vielä tosiaan tämä ohjaamisesta vastannut yksikkö on lakkautettu, niin kyllä mä tavallaan ymmärrän, miksi pääministerin esikunnasta valtioneuvoston kansliassa on noussut semmoinen ajatus, että nyt pitää tehdä jokin selvitystyö, että minne suojelupoliisi kuuluu.
1: Kun tiedustelulait uudistuivat 2019, Supo siirrettiin sisäministeriössä poliisiosastolta kansallisen turvallisuuden yksikköön. Mutta nyt alkuvuodesta sisäministeri lakkautti koko putiikin ja Supo siirtyi suoraan virkakunnan johdon eli kansliapäällikön alaisuuteen. Porvalin mukaan tämä on yksi syy, miksi Supon ohjausta tulisi nyt miettiä.
0: Tällä hetkellä sellaista yksikköä, jonka tehtävä olisi suojelupoliisin ohjaaminen, sellaista ei lainkaan ole. Varmasti ne tehtävät on jaettu sisäministeriöstä jotenkin toisin, mutta se on niin kuin yksi syy varmaan siihen, miksi tätä keskustelua käydään nyt, niin on tämä kansallisen turvallisuuden yksikön lakkauttaminen.
3: Suojelupoliisi on tässä maailman ajassa erittäin tärkeä turvallisuusviranomainen ja turvallisuuden tuottaja koko Suomessa.
1: Tämä keskustelu Supon ympärillä alkoi itse asiassa viime viikon maanantaina suurlähettiläspäivillä. Siellä ulkoministeriön korkein, juuri tehtävässään lopettanut virkamies, valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti, että Supo siirtyisi ulkoministeriöön. Ulkoministeri Elina Valtonen kannatti ajatusta.
3: Supo ei ole niin kuin nimestään huolimatta ikään kuin poliisiviranomainen.
1: Haluankin tietää, mitä Porvali tästä ajattelee. Voisiko Supo muuttaa ulkoministeriöön?
0: Ulkoministeriö on sinänsä ihan perusteltu vaihtoehto. Se on varsinkin se

0: Ulkomaan tiedustelun painavuus tässä suojelupoliisin tehtäväkentässä ilman muuta puoltaisi sitä, että se voisi ulkoministeriön alainen olla, ja monessa verrokkimaassa ulkomaan tiedustelupalvelut toimii ulkoministeriön alla tavalla tai toisella. Kuitenkin nyt katsoisin niin Suomessa, meillä on aika pieni maa, ja kun siellä tosiaan suojelupoliisin tehtäväkenttään nyt kuuluu muutamia näitä muita asioita, joita enää nykymaailmassa on hyvin vaikea irrottaa tästä voisi nyt sanoa yleisestä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta päätöksenteosta, eli meillähän nyt ei ulkoministeri itse päätä ulkopolitiikkamme sisältöä tietenkään, vaan meidän, kuten sanoin, niin lakimme mukaan, perustuslakimme mukaan, niin ulkopolitiikkaa johtaa Suomessa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, ja silloin siinä korostuu tässä meidän järjestelmässä se presidentin toimivalta siihen työhön, pääministerin toimivalta siihen työhön, sikäli kun hän johtaa valtioneuvostoa, ja sitten tietenkin ne valtioneuvoston muut jäsenet.
1: Porvalin mielestä on lopulta toissijaista, minne supo päätyy. Tärkeintä on, että sen ohjaus saadaan lähemmäs Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista johtoa.
0: Tässä olisi nyt tärkeää, että yksittäisten ministeriöiden tai yksittäisten ministerien niin kuin intohimot eivät tässä korostuisi, vaan meidän ulkomaan tiedustelu on hyvin tärkeä, ainutlaatuinen kansallinen resurssi, ja sen takia se pitäisi olla siellä, missä se kaikkein parhaiten palvelee kansallista etua, eli kaikkia suomalaisia koskevaa päätöksentekoa, ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa.
1: Mutta sitten on vielä se kolmas ehdotus, jonka sisäministeri Mari Rantanen on voimakkaasti torpannut. Pääministeri Petteri Orpon ehdotus, että supo siirrettäisiin hänen johtamaansa valtioneuvoston kansliaan.
0: Haluaisin nähdä niin, että tietovirta menisi sellaiseen paikkaan, missä meidän ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksenteko kokoontuu, ja se on siellä valtioneuvoston kansliassa ja TP-UTVAssa. Ja siksi mä pidän sitä VNK:ta. Itse se on oma henkilökohtainen mielipide, ja jos se järjestetään toisin, niin en koe sitä. En siitä mieltäni pahoita, mutta mun mielestä se olisi niin kuin tarkoituksenmukaisen päätepiste tälle junalle, joka nyt varmaan johonkin suuntaan sisäministeriöstä mahdollisesti lähtee.
2: Nuorella valtiolla on vaikeaa. Kansa jakaantuu kahtia, toinen puoli kyttää toista. Turvallisuuspoliisi syntyy 1919.
1: Kiistely ja politikointi supon ympärillä ei sinänsä ole uutta, vaan se on ollut läsnä jo aivan sen alkuajoista. Supon alkumuoto, etsivä keskuspoliisi, perustettiin pian Suomen itsenäistymisen jälkeen.
0: Ja kyllähän sen jälkeen on tapahtunut aivan valtavia muutoksia. Suojelupoliisin historia on suurten muutosten historiaa, ja se on suomalaisen suvereniteetin historia. Siis siinä näkyy, siellä alkuvaiheessa on, jos se nyt oikein tälleen karrikoi, niin siis alkuvaiheessahan niin kun etsivä keskuspoliisi oli hyvin oikeistolainen, ja se jahtasi vasemmistolaisia. Ja sitten kun tultiin toisen maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen, niin voimasuhteet kääntyi, ja sen jälkeen silloinen Valpo, syntyi punainen Valpo, joka oli hyvin vasemmistolainen ja jahtasi oikeistolaisia. Ja sitten niin kuin 1949 se, kun tämä niin kuin suojelupoliisi sillä nimellä perustettiin, niin se oli niin kuin demokratian tämmöinen korjausliike. Se oli erittäin niin kuin tärkeää, että silloin loppui se vasemmistolainen, voi sanoa suoraan, että ehkä mielivalta, ja jolla oli sitten taustaa tai pohjaa siellä oikeistolaisessa mielivallassa aikaisemmalla kaudella.
1: Synkkää suomalaisen turvallisuuspoliisin historiaa ovat sen tekemät luovutukset. Toisen maailmansodan aikana se luovutti ihmisiä Natsi-Saksaan ja jatkosodan jälkeen Neuvostoliittoon.
0: Mutta nämä on niin kuin tämmöisiä oikeudettomia ihmisluovutuksia Suomesta, jotka on tämmöisiä selkeitä kipupisteitä suomalaisen turvallisuuspoliisin historiassa. Ja sitten kun 1949 perustettiin suojelupoliisi, niin se oli niin kuin tasavallan turvaksi ja tällä lailla niin kuin, se oli poliittisesti riippumaton, niin siinä pyrittiin. Toki se oli pitkään myöhemmin vaikkapa presidentti Kekkosen johdossa niin, että voitiin puhua presidentin poliisista ja näin, mutta että sitten tullaan lopulta tähän vuoteen 2019, jolloin se tehtävä todella isosti muuttui tähän ulkomaan tiedusteluun. Nyt Suomella ei ensimmäiseen vuosisataan omaa historiaansa, niin Suomella ei ollut siviili ulkomaan tiedustelua lainkaan.
1: Ulkomaantiedustelua on jo ennen supoa tehnyt sotilastiedustelu, jonka tehtävänä on ennakoida Suomeen kohdistuvia hyökkäyksiä. Se toimii yhä supon rinnalla ja vastaa signaalitiedustelun toteutuksesta. Suojelupoliisin leipälaji on erityisesti Venäjän ja Kiinan seuraaminen.
0: Tosi monet eurooppalaiset palvelut joutuivat tässä niin kuin viimeisten lähivuosikymmenten mittaan joutuivat paljon irrottamaan resursseja kiinnittämään huomiotaan vaikkapa niin kuin kalifaattiin ISISiin, ylipäänsä niin uskonnollisesti motivoituneeseen terrorismiin, tämän kaltaisiin ilmiöihin. Toki suojelupoliisikin on sitä joutunut tekemään, mutta me olemme maantieteellisesti semmoisessa sijainnissa ja meidän kulttuurinen tausta on sellainen, että nämä meidän kumppanimaat todennäköisesti menestyvät siinä paremmin ja silloin meidän pitää satsata juuri siinä maailmassa siihen tietojen vaihtoon ja siihen, että meidät pidetään kartalla siitä, mitä tapahtuu vaikkapa Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja niin edelleen. Kun taas sitten meidän kumppanimailla on ihan tämmöinen niin kuin moraalinen oikeus pikkusen nojata Suomeen niissä asioissa, mitkä koskee Venäjää, venäläistä päätöksentekoa, Arktista ja tätä ympäristöä, jossa me ollaan aika vahvoja, että Suomen tiedusteluviranomaiset eivät ole missään vaiheessa nostaneet katsettaan Venäjästä.
1: Ja mistä sen tietää sitten, kun Supon toiminta on sellainen jo lähtökohtaisesti aika salaperäistä, niin mistä sen voi tietää sitten, että he tekevät hyvää työtä vaikka Venäjän tiedustelun suhteen?
0: Eihän sitä ihan viime kädessä kansalaisena aivan tarkasti mistään tietää voikaan. Toki suojelupoliisi on tullut julkisuuteen pikkusen aikaisemmin kuin vaikkapa meidän sotilastiedustelu, ja sieltä on ruvettu julkaisemaan tämmöisiä Supon vuosikirjaa, mitä sotilastiedustelun puolella on tämmöiset julkiset katsaukset, ja sitten he on niin kuin, suojelupoliisi on selvästi viestintään satsannut aikaisemmin ainakin tässä aika paljon, ja he on niin kuin, pyrkinyt avaamaan sitä omaa toimintaansa, mutta se on tietenkin aivan selvää, että eihän he keräävät tietoa, joka ei ole julkista, joka on luonteeltaan salaista, niin eivät he nyt sitä julkisesti levittele, että tätä ja tätä me olemme saaneet tietää. Parhaan vastauksen siihen saisi oikeastaan siltä asiakastaholta, eli jos tätä kysyy meidän presidentiltä tai pääministeriltä tai muilta valtioneuvoston jäseniltä, että kuinka hyvin koette suojelupoliisin tai suomalaisen tiedustelujärjestelmän palvelevan teitä, saatteko mielestänne riittävät ja ajantasaiset tiedot, niin sieltä se vastauksen ehkä parhaiten saa, ja sitä sitten ehkä kansalaisten on tavallaan kuunteleminen, että ei, niin kuin määränsä enempää ei voi salaisen viraston asioista saada tietoa julkisista lähteistä.
1: Ainakin yhdellä mittarilla Supon on vaikea pärjätä muiden maiden tiedustelupalveluille, nimittäin rahassa.
0: Resurssoinnissa suojelupoliisi on jäänyt jälkeen ilman muuta. Toisaalta niin kuin Suomen valtionhallinnossa on semmoinen perinne, voidaan ottaa mikä vaan, tai nyt mikä vaan, mutta meillä aika monessa turvallisuuspuolen asiassa on näin. Meillä on vähiten poliiseja Euroopan unionin maista ylivoimaisesti. Mutta onhan se meidän tiedustelubudjetti on pienempi, siis siviilitiedustelun budjetti on pienempi kuin Viron. On se tietenkin Suomelta, voi sanoa, että se on vähän niin kuin huono suoritus sillä tavalla, mutta meillä on myöskin julkisen talouden haasteita, joita monilla muulla maalla ei ole. Meillä on suuret ikäluokat ja niin edelleen, joiden hoitaminen pitää taata, että nämä on vaikeita kysymyksiä ja moni asia liittyy moneen, mutta se on selvää, että ei meillä tiedustelua pystytä niin hyvin resurssoimaan kuin useimmissa verrokkimaissa pystytään, ja siitä ollaan jääty niin kuin ihan selvästi monta kertaluokkaa jälkeen.
1: Nyt aloittavan Supo-selvitysryhmän on tarkoitus saada työnsä valmiiksi keväällä ennen seuraavia hallitusneuvotteluja. Näin seuraava hallitus voisi siihen nojaten tehdä muutoksia Supon ohjaukseen. Iltalehden tietojen mukaan siinä vaiheessa myös suojelupoliisin nimi olisi menossa vaihtoon. Uusi nimi olisi Suomen tiedustelupalvelu. Mutta koska nimeä ei ole vielä vaihdettu, niin nyt voi vielä vaikuttaa. Mun kollega Sami Lindfors ehdotti, että Supon uudeksi nimeksi pitäisi tulla tietenkin Fintelligence. Mutta mitä sanoo tiedusteluasiantuntija Mikko Porvali? Mikä olisi Supolle sopiva nimi?
0: Mä oon silleen vähän nyt tylsä näissä. Mä oon sitä mieltä, että valtioviranomaisten nimien pitää kuvata sitä, mitä ne tekee. Ja ylipäänsä muidenkin palvelut. En ole suinkaan fani sille, että posti oli välillä Itella ja sitten meillä on kaikenlaista Trafikumia ja Fimeaa ja mitä kaikkea meillä nyt onkaan. Postin pitäisi olla posti tai pitää olla ja poliisin pitää olla poliisi. Ja jos meillä on tiedustelupalvelu, niin sen nimi voisi ihan hyvällä Suomen tiedustelupalvelu.
1: Kiitos, että kuuntelet uutispodcastia. Tässä jaksossa vieraana oli tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali. Jaksoa mun kanssa tekivät Katri Koivula, Reetta Rönkä ja Aura Lindeberg. Ja mä oon Leo Kosola. Jos Suposta heräsi jotain ajatuksia, voit jakaa niitä meille vaikka sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai Areenan keskustelussa. Huomiseen!
3: Uutispodcastissa Leo Kosolan haastateltavana oli tutkija Mikko Porvali. 6 minuutin kuluttua musiikki soi kissan kehdossa. Susanna Vainiolan toimittama ohjelma alkaa 25 minuuttia vaille 18.
4: Kaikki nämä Odysseuksen epiteetitkin viittaa siinä polymeetis. Tämä tämmöinen monipuolisuus, monitahoisuus, että hän on niin kuin tavallaan ehkä semmoinen sen ajan uuden ihmisen malli.
5: Homeroksen Odysseia on aineksiltaan kirjavampi ja ristiriitaisempi kuin Christopher Nolanin tuore elokuvatulkinta eepoksesta. Se on sovitettu nykykatsojan silmille ja eetokselle.
6: Jumalilta toivotaan, että perhe menestyy, kotikaupunki menestyy ja sodassa juuri meidän puolemme voittaa. Ja tietenkin, että suku jatkuu, yhteisöt säilyvät, kaupungit säilyvät.
5: Millainen ikkuna Homeroksen Odysseia on antiikin maailmaan, sen lainalaisuuksiin ja uskomuksiin? Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
3: Tiistai-iltapäivä jatkuu siis kissankehdon musiikilla. 10 minuutin kuluttua kuunnellaan nyt Hector Berlioosin Troijalainen marssi.

0: David Zinman johti Baltimoren sinfoniaorkesteria, joka soitti Troijalaisen marssin Hector Berliozin versio-orkesterille oopperansa ensimmäisen näytöksen osasta.
1: Selvästi juuri istuttiin tunti tuossa ja minkälaisia asioita sun mielestä sieltä nousi esiin, jotka kannattaisi ehkä kuulijoiden kuulla?
2: No siellä oli kyllä niin paljon aiheita, että mitä mä sieltä kaivaisin. Kaikista tärkeimpänä se, että me puhuttiin niin kuin elämänkaaresta. Mehän tietysti puhuttiin paljon minusta, koska tässä on, minä olen vieraana ja kyse on mun kirjasta, mutta mun mielestä me puhuttiin myöskin yleisemmin nuoruudesta, nuoruuden peloista, herkkyydestä ja elämänjanosta ja sitten versus niin kuin tämä ikääntyminen ja siitä, että kuitenkin on niin kuin sama ihminen koko ajan jollain tavalla.
1: Hienosti kiteytit. Tästä saadaan hyvä puffi. Kuunnelkaa Yle Radio yhdessä torstai-aamuna kello 10 ja toinen lähetys lauantaina kello 17. Ja Areenassa, arvaas mitä? Forever.
2: Okei, okay, Forever.
0: Kohta siirrymme kuuntelemaan Kissankehdon musiikkia. Kuunnellaan sitä ennen jo kappale, joka kuultiin elokuvassa Leijat Helsingin yllä.

0: Tämä oli Edu Kettusen kirjoittama laulu Minä olen muistanut. Siihen ruotsinkieliset sanat oli kirjoittanut Marita Lindqvist. Lyktan lauloi Kim Lönnholm. Tämä laulu on elokuvasta Leijat Helsingin yllä, joka oli ensi-illassa vuonna 2001. Jalkapallo on osa elämää ja aina ei voi voittaa. Susanna Vainiolan Kissankehdon biiseissä hierotaan tänään suolaa Argentiinan haavoihin ja haetaan positiivisempaa asennetta Ted Lasso-sarjasta. Haistellaan lakanoista eksän uuden rakastajan hajuveden tuoksua ja mietitään, että tekisi mieli laittaa purkkaa rakastetun tukkaan, kun se nukkuu. Kissankehdossa rakkaus ja viha ovat lähellä toisiaan ja ehkä jalkapalloakin.
1: Rakkautta ja vihaa ja taas rakkautta. Ja siinä välissä vähän pallopelejä. Tästä lähtee Kissankehto.

ylösnousemuksesta on joka tapauksessa hyvä aloittaa. Jos sattuu olemaan sen sorttinen, että biorytmit ja itseluottamus tekevät helposti aaltoliikettä, niin vähän väliä tulee hetkiä, että pitää nostaa itsensä uudelleen ylös. Regina-yhtyeestä aikoinaan tutuksemme tullut Pykäri on selkeästi liekeissä ja julkaisee uutta musiikkia hyvällä tahdilla ja se on hienoa. Mukaan reissuunsa hän nappaa kiinnostavia tyyppejä elektronisen musiikin parista, tässä mukana kissankehdon suosikkeihin kuuluva Orvokki. Pykäri ja Orvokki, ylösnousemus. Suvereenius, itsevarmuus, ne ovat viehättäviä ja ihania asioita, kun niitä pääsee vaikkapa lavalla katsomaan tai seuraamaan sivusta. Seuraamaan sitä, kun joku uskaltaa vastustaa sellaisia kuuseen kurkottamiseen ja katajan kapsahtamiseen liittyviä sanontoja. Uskaltaa olla korskea, vaikka siinä olisi jotain kielletyn tuntua. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja lähdetään seuraamaan yhtä tuollaista hahmoa, joka vaikuttaa kyllä kohtalaisen itsevarmalta.

Antaudu vaan suosiolla, et voi voittaa. Lola saa, mitä Lola haluaa. Damn Yankees-musikaali oli jälleen yksi muunnelma Faustin legendasta, eli tehdään diilejä paholaisen kanssa. Damn Yankees-musikaalissa epäonnisen baseball-joukkueen uskollinen fani joutuu pettymään joka kerta. Taaskaan ei voitettu niitä hiton jenkkiisejä. Sutki paholainen lupaa muuttaa fanin nuoreksi pelaaja-ässäksi, mutta niin kuin vihtahousun kanssa tehdyissä sopimuksissa aina, tälläkin on ehtonsa ja pieni pränttinsä. Paholaisen viehättävä apulainen on se Lola, joka siis saa sen mitä haluaa, vai saako? Whatever Lola wants. Tietysti sopii sekin, että hän tanssii just tangoa, vaikka sitten Buenos Airesilaisen sanaleikin mukaan väärinpäin käännettynä. Goten Project teki oman versionsa Sarah Vaughanin vanhasta levytyksestä kokoelmalle, jolla oli enemmänkin uusia ja elektronisempia versioita Verve-levyyhtiö vanhoista aarteista. Goten Projectia ei ole tullut soitettua aikoihin kissankehdossa, mutta nytpä tuli. Kiitos Super Sirkan, joka tuntui vähän niin kuin kaipaavan tämmöistä hikistä ja likeistä meininkiä seurakseen. Ei sillä, että hän mitään yllytystä tarvitsisi enää.

aika demoninen meno, se tuntuu olevan Sirkallakin. Hän tulee paikalle ja kohta tarvitaankin siis sekä nitroja että ambulanssia. Huhhuh. Yksi Pihlajan kino-orkesteri syntyi aikoinaan säästämään Juho Kuosmasen lyhytelokuvia ja omillaankin tämä mahtava orkesteri tekee kyllä hyvin visuaalista musiikkia, selkeinen roolihenkilöineen ja uskomattominen tarinan käänteineen ja epokkeineen. Tosin se tuntuu, että se vaihtelee, että se voi olla jotain mennyttä, mutta sitten se voi olla myös tätä aikaa. Tässäkin tuntuvat seilaavan rinnakkain ruotsinlaivat kokolattiamattoisine diskoineen ja höyrylaiva Andania, joka toi jatsin Suomeen 100 vuotta sitten. Supersirkka, satamakaupunkien sähäkkä meni ja olisi voinut tanssata kummassakin. Supersirkan pohja on 30-lukuisessa jatsklassikossa Big Noise from Winnetka, josta sitten on tehty diskoisempiakin versioita ja se tunnetaan vaikka Bette Midlerin tulkintana. Kokkolan Airolan laulavista sisaristakin tunnettu Yksi Pihlajan kino-orkesteri vastasi musiikista myös Juho Kuosmasen palkitussa Hymyilevä mies -elokuvassa. Ja itse asiassa nyrkkeilyyn liittyvä yhteyshän on myös tuolla Big Noise from Winnetka-kappaleellakin. Se alkuperäinen Bob Crosby -orkestran versio soi Martin Scorsesen -klassikossa kuin raivohärkä. Nyrkkeilystä ja sen paljasta väkivallasta irtoaa draamaa ja varmaan siitä moni jotain rujoa kauneuttakin saa päätellen lukuisista aihetta käsittelevistä elokuvista. Itselleni on ollut kaikesta huolimatta aina pikkasen hankalaa katsoa, kun jotakuta vedetään turpaa ja veri lentää ja siksi tekee mieli nyttenkin vaihtaa lajia saman tien. Elämä on osa jalkapalloa, kuten entusiastien mantra kuuluu, mutta jalkapallo toimii hyvänä metaforana vaikka missä, kun sen laulun muotoon pukee.

Benjamin Clementine, brittiläinen oman tiensä kulkija, hyvin persoonallinen musiikintekijä ja näyttelijänäkin kunnostautunut. Hän pohdiskelee erilaisia valikoituja taktiikoita ja asenteita ja sitä, kuinka aina ei voi voittaa, vai mitä Argentiina. Silloin jäljelle jää kysymys arvokkuudesta. Osaako sitä hävitä sortumatta syytöksiin? Jalkapalloa seuranneet tietävät, miten se laulussa mainitulta joukkueelta meni taannoisissa MM-kisoissa ja kuinka paljon siitä kannattaa ottaa mallia elämään tai mihinkä vaan. Can't always be the winner, Argentina, laulaa Benjamin Clementine, ja onkohan siinä vähän tämmöistä kettuilumakuakin. Football is life kuuluu AFC Richmondin jalkapallojoukkueen maalitykin ja ilopillerin Dani Rojasin johtoajatus, joka on kirjoitettu hänen nappiksiinsakin. Dani Rojas on tosin fiktiivinen hahmo ja juoksentelee kultaisen noutajan riehakkuudella Ted Lasso TV-sarjan 3:lla ensimmäisellä kaudella. Sarjan keskeinen hahmo, nimimies, viiksikäs ja vitsikäs Ted Lasso, viljelee populaarikulttuuriviittauksia ja omia elämänviisauksiaan ärsyttävyyteen saakka, mutta on siinä valmentajan positiivisessa asenteessa jotain hyvin aseesta riisuvaa. Sarjaa on katsottu meillä kotona moneen kertaan ja teinien kanssa ollaan yhtä mieltä siitä, että se toimii mielialalääkkeenä. Samalla sarja on ihana utopia kilpaurheilun maailmasta, että jos se voisikin olla tällaista. Että joukkue olisi empatiaan, avarakatseisuuteen ja kaikenlaiseen inhimilliseen olemiseen panostava ihmisjoukko, monenlaista erilaisuutta salliva yhteisö. Ja sitten voikin taas lukea uutisen FIFAn johtajan viimeisimmästä aivotuksesta ja nopeasti palaa maan pinnalle. Ted Lasson 4. kausi ei lupaavasta alkuasetelmasta eli naisten jalkapalloon keskittymisestä huolimatta ole saanut ehkä vielä samanlaista oivaltavan dialogin ja sydämeen käypyyden menoa päälle kuin olisi odottanut ja toivonut, mutta kyllä se siitä ja ääniraidalta on entiseen malliin kiva bongailla kaikenlaista. Siellä soi muun muassa Olivia Newton-John, Magic.

Onko se sitten jotenkin sen tyytymättömyyden ansiota vai mitä, mutta on kyllä ollut hyvä sato, musiikillinen sato tässä kesässä. Näitä hienoja kappaleita riittää, mitä voi ammentaa, mitä ei lomien ja muiden kiireiden aikaan ole päässyt kissankehdossa soittamaan. Korkeista kaikuvista huoneista pieneen hikiseen kauneuteen. Muovikukat-yhtye tekee tuommoisen kamera-ajon läpi kesäyön, jossa mennään juhlista ahdistukseen ja vieraantumisen tunteisiin. Jossain ehkä on just paremmat bileet menossa. Jossain on joku avarametsä, jossa voisi vähän hengittää. Jossain on joku Ibiza, jossa maailmanlopun bileet jatkuu. Joku oksentaa tekonurmelle muovimekossaan, niin kuin Tuija Siltamäen Hesarin tekemissä mahtavan karmaisevan dystooppisissa Ibiza-raporteissa. Muovikukat, tervetuloa tyytymättömyyden kesään. Hienoa ajankuvaa muovikukilta ja erikoispisteitä loistavasta biisin nimestä, joka kyllä tässä tyylikkäästi lunastetaan. Kamerat seuraa meitä kaikkialle. Kaikki kuvataan, kaikki

Kamerat seuraa kaikkialle, tai sitten ainakin itse raportoidaan. Kuinka outoja aikoja, kun ihan tuntemattomista ihmisistä yhtäkkiä tietää kovin intiimin tuntuisia asioita. J. Karjalainenhan puhuu muutamien vuosien takaisessa hienossa dokumenttielokuvassa siitä, kuinka kukaan ei elokuvaa katsoessaan ajattele heti, että tässä nyt katsotaan tekijän oma elämä kerrallista tarinaa, mutta jostain syystä laulunkirjoittajan ajatellaan kirjoittavan aina itsestään. Ja nykyisin tuntuu siltä, että niinhän ne siis usein tekevät. Autofiktioon tuntuu törmäävän hyvin usein, ja monet kuulijat myös pitävät siitä, että voivat sitten kehrätä lisää tarinaa siihen ympärille ja ikään kuin syventää sitä parasosiaalista suhdetta tekijään. Se ikään kuin antaa kontekstin biiseille, että tietää vaikkapa, että Phoebe Bridgers oli kihloissa näyttelijä Paul Mescalin kanssa, mutta ero tuli. Nyt hän on rakastunut ja kirjoittanut rakkaastaan laulun. Internet kertoo, että tuon biisin Bobby on Bo Burnham, joka on selvästi siis tuonut onnen Phoebe Bridgersin elämään ja lauluihin. Mutta kuten autofiktiossa aina, täytyy muistaa se fiktio-osa siitä sanasta, eli että tarinaa tässä kuitenkin myös kerrotaan. Ja monelle on tuttu

tarina myös entisistä rakastavaisista, joiden taloudellisten realiteettien takia täytyy edelleen asua yhdessä. Eräänlaisessa pakkopolyamoriassa. Rakastajiesi hajuveden haju lakanoihin jää, mutta ei se mitään, kunhan ruokit koiran ajallaan.

kyllähän siinä monenlaisia tunteita varmaan nousee asuessa eksän kanssa saman katon alla. Voi vaan kuvitella pienissä neliöissä. Tällaisia juttujahan kokeiltiin vaikka Friendit TV-sarjassa, mutta M.I. Laineen viraalihitiksikin nousseesta biisistä jotenkin voi päätellä, että tässä sujuu kyllä paremmin kuin sujuu siellä Frendeillä, kun on keskinäistä kunnioitusta ja ystävyyttä ja räjähteitä Liettuasta. M.I. Laine ja Sortumavaara ja tosiaan lisää mahtavia biisin nimiä tänään Kissankehtoon, Räjähteitä Liettuasta. Aika usein tulee nykyisin hoittua täällä kuin mikäkin keski-ikäinen, kuinka ihailtavia nämä nykyiset nuoret ihmiset on. En tiedä, onko siitä ollut apua, että niille on taaperoina hikisen raivokohtauksen pyörteissä sanotettu niiden tunteita, että sulla on nyt vaan paha mieli ja sua harmittaa, kun sä et saanut leikkiä sillä kaverin nukella, mutta nyt ne joka tapauksessa selvästi osaa sanottaa tunteitaan, paitsi toisilleen myös meille keski-ikäisille, jotka ollaan sitten puolestamme ihan yhtä önkköinä niiden tunteiden kanssa, kun kuoltiin 90-luvullakin. Mutta onko se niin yksinkertaista aina? No ei oo. Sua ärsyttää, kun mä tiuskin, mutta mä mietin, että kun nukut, laitan purkkaa sun hiuksiin.

Niin, jos on vaikeuksia sanottaa tai ottaa puheeksi asioita, niin onneksi on tällaisia mahtavia biisejä. Matti Ahopellolta syntyy kaikenlaista jännää. Aho nimellä kiinnostavaa ambienttia, syntyy musiikkia TV-sarjoihin ja sitten Mamma nimellä tällaista mahtavaa Love, Hate, Love anthemia loppukesään. Jotain rumaa on toi biisi nimeltään ja ilmeisesti just tuo itsellekin heti kuin no purkka tukkaan tarttunut lause nukkuvalle tehdystä jäynästä on resonoinut monella muullakin kuulijalla. Ihan mahtavaa. Tekisi mieli sanoa jotain rumaa. Vapauttavaa tämmöinen. Pahojen ajatusten tuulettelu. Viha ja rakkaus. Mikä ihana yhdistelmä. Siitä tulee nautinnollisia väreitä selkäpiihin, kuten Andy Bellkin lauloi jo vuonna 1991. Tämä ohjelma on Kissan kehto, Milana ja Susanna Vainiola. Kitkerän suloseksi lopuksi Eraser, Love to Hate You. Kiitos kuuntelemisesta ja pus ja halla.

Susanna Vainiolan kissan kehdon lopuksi soi siis Erasure ja Love to Hate You. Jos jonkun kappaleen nimi sattui menemään ohi, niin lista kappaleista löytyy kissan kehdon ohjelmasivulta Yle Areenasta. Kissan kehto löytyy helpoiten suoraan Yle Areena-sivulta sieltä hakukenttään, kun kirjoittaa kissan kehto, niin sieltä löytyy tämäkin jakso, joka on kuunneltavissa 30 vuorokauden ajan. Kohta vuorossa viikon luontoääni Hemppo, mutta sitä ennen tietoa muun muassa torstain keitaasta.

matematiikkaa rintarottingilla, latinalaisen Amerikan rytmejä ja suuren salsa-orkesterin mahtavaa sointia. Syyskuun alun viileisiin iltoihin tuodaan nyt lämpöä, intohimoakin, kun vieraakseni saapuu suomenkielisen latinopopin lähettiläs, laulaja ja lauluntekijä Vili Mustalampi. Tuuli Saksalan keidas torstaina kello 17.35 alkaen.

Keidas siis torstaina, huomenna keskiviikkona kello 17.35 alkaa Jatsklubi. Syksyn ensimmäisen Jatsklubin vieraana on rumpali, säveltäjä Kasper Halttunen. Studiossa myös toimittajat Eero Koski ja Markus Partanen. Sellaista siis 17.35 huomenna, mutta nyt kun kello on 18.30 vuorossa viikon luontoääni. Viikon luontoäänen esittelee Kerttu Kotakorpi.

0: Tässä lurittelee Hemppo. Juuri näin loppukesästä hemppoja voi tavata pelloilla, kun poikuet kokoontuvat parviksi pellon reunoille ja muille avoimille paikoille, missä on niille siemenravintoa tarjolla. Tyypillisesti hempot pyrähtelevät pienissä joukoissa lentoon, mutta laskeutuvat usein nopeasti takaisin. Ja juuri tästä käytöksestä ne onkin helppo tunnistaa. Sama toistuu paitsi näin loppukesällä, niin myös keväällä. Hemppojen iloinen eloisa touhu lumesta vapautuneella pellolla onkin varma kevään merkki. Tämä onkin itselleni se selkein kuva hempoista. Tiedätkö, kun keväinen aurinko lämmittää jo ihanasti kylmän talven jälkeen, maa on vapautunut lumesta ja jäästä, jäljellä on enää harmahtavia laikkuja siellä täällä muistutuksena väistyvästä talvesta. Hakeudut läheiselle peltoalueelle etsimään uusia tulokkaita, muuttolintuja, jotka todistavat, että uusi kesä on aivan nurkan takana. Ja vaikka aurinko lämmittää, niin se on vielä petollista. Tuuli puhaltaa kylmästi ja maa hohkaa vielä jäänteitä pakkasista. Ylitse pursuavaan valoon tottumattomat silmät vuotavat viimassa. Ja juuri tällaisena päivänä pellolla voi nähdä niin vastasaapuneita sepelkyyhkyjä, pohjoiseen matkaavia pulmusia ja näitä pienempiä ilahduttajia, hemppoja. Linnut saapuvat meille huhtikuussa suurina parvina. Hemppo on talitiaisen kokoluokkaa, hoikka ja pitkäpyrstöinen lintu. Värikkäässä linnussa on kaikissa puvuissa selässä kanelin ruskeaa ja niska on lyijyn harmaa. Nokka on lyhyt ja niin ikään harmaa. Nuoret ja naaraat ovat viiruisia, koiran puolestaan tunnistaa helpoiten punertavasta otsasta sekä rinnasta. Lennossa hyvä tuntomerkki on siipien ja pyrstön valkeat reunat. Pellolla viihtyvä hemppo on etelän viljelyseuduilla melko yleinen, kun taas rannikkoalueella se on harvinaisempi. Pesimäalue kattaa noin viidesosan Suomen pinta-alasta seuraillen rannikkoseutuja. Pesimäkannaksi on arvioitu noin 20–40 000 paria. Hemppo viihtyy erilaisissa vaihtelevissa ja avoimissa ihmisten muokkaamissa ympäristöissä, kuten joutomailla, pensaikoissa, teollisuusalueilla, hautausmailla, tienvarsilla ja kaatopaikoilla. Se ruokailee myös pelloilla ja nurmikoilla. Lintu pesii pensaikoissa, puutarhoissa ja rannoilla. Maljamainen pesäkin on katajan tai muun havupuun tai pensaan suojissa, vain muutaman metrin korkeudessa. Moni hemppo ehtii pesiä kaksi kertaa, siten että ensimmäinen muninta ajoittuu huhtikuuhun ja toinen kesä-heinäkuuhun. Hempot syövät erilaisia puiden, pensaiden, heinien ja muiden kasvien siemeniä. Hemppo on erikoistunut nimenomaan erilaisten rikkakasvien siemeniin. Tosin poikasia ruokitaan hyönteisillä, kuten muillakin siemensyöjillä on tapana. Hempon nimi viittaa yhteen linnun lempiruuasta, hampun siemeniin. Suomessakin lintua kutsuttiin aikoinaan hamppulinnuksi tai hamppuvarpuseksi, kunnes nimi vakiintui hempoksi. Hamppuun viittaa lajin tieteellinen nimi kannabina. Koko nimi on Carduelis cannabina. Hempon laulu on vaihtelevaa katkonaista visertelyä. Laulussa on niin hyriseviä kuin viheltäviä osioita. Mukana on myös näppäileviä ääniä. Ääntelyä pääsee parhaiten kuulemaan linnun huudellessa pesäpaikallaan. Tällöin se voi olla näköisellä havupuun tai pensaan oksalla. Hempot kulkevat usein pareittain ja pesimäaikaan parit puolustavat aktiivisesti reviiriään. Muuten hemppo on melko huomaamaton lintu. Kunnes kesän lopulla hempot kokoontuvat rauhattomiksi useiden kymmenien, jopa satojen lintujen parviksi. Parvissa voi olla mukana myös muita peippolintuja. Syysmuutto käynnistyy tässä elokuun lopulla ja jatkuu aina marraskuun alkupuolelle asti. Voimakkain muutto on lokakuussa. Rengastuslöytöjen perusteella suomalaiset hempot talvehtivat Länsi-Euroopassa sekä läntisellä Välimerellä. Vain joitain tuhansia yksilöitä jää talveksi Suomeen. Hempot palailevat meille jälleen maaliskuusta alkaen aina toukokuun puoliväliin asti. Iloisen liverryksen saattelemana.
1: Viikon luontoäänen esitteli Kerttu Kotakorpi. Viikon luontoäänenä on siis hemppo. Täällä Radio Yhdessä kuuntelemme nyt hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi laulaa Sauli Tiilikainen, oi se lapsi Jumalan.

Hartauden sävelin aluksi soi Joel Blomqvistin säveltämä ja sanoittama laulu Oi se lapsi Jumalan. Baritoni Sauli Tiilikainen lauloi, kitaraa soitti Jukka Savijoki, joka oli tehnyt tämän sovituksen. Nyt lauletaan virsi 478, Jos Jeesus Herrani. Virre 478 on säveltänyt Jakob Rengnart. Sanoittajiksi on merkitty Sakaria Stopelius ja Julius Kruun on tehnyt käännöksen. Virsi 478.

Lilli Paasikivi lauloi virren 478, Jos Jeesus herrani. Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog soitti urkuja. Jorma Hynninen laulaa virren 307, Kiitos olkoon Jumalalle. Virren 307 sävelmä on koraalitoisinto Pohjois-Savosta. Armas Maasalo on täydentänyt toisinnon ja tämän alkusoiton on säveltänyt Pertti Eerola. Alkuperäiset sanat on kirjoittanut Elsa-Kristiina Holmsteen, Juhan Wacklin on tehnyt käännöksen ja sanoitusta on uudistanut Vilhelmi Malmivaara. Virsi 307.

Jorma Hynninen lauloi virren 307, kiitos olkoon Jumalalle. Pertti Eerola soitti urkuja. Tänään hartaiden sävelien päätteeksi lauletaan virsi 922, kuuntelen. Virren 922 on säveltänyt Annika Koivula. Tämän sovituksen on tehnyt Markku Perttilä ja virren sanoittajiksi on merkitty Annika Koivula ja Mari Torri-Tuominen.

Hartaiden sävelien päätteeksi soi virsi 922. Kuuntelen. Kannelkellot lauloi johtajana Sirkku Rintamäki. Laura Airola soitti viulua, Ville Myllykoski pianoa, Markku Perttilä kitaraa, Hannu Rantanen bassoa ja Sami Koskela vibrafonia. Päätoimittaja Marko Tervaportti katolisesta kirkosta Helsingistä puhuu pienen sardinialaisen pyhäkön syntyyn liittyvästä keskiaikaisesta neitsyt Marian patsaasta. Iltahartaudessa lauletaan yksi ensimmäinen säkeistö virrestä 571. Jo joutui armas aika.

0: Me suomalaiset olemme siinä mielessä kummallinen kansa, että kun kesä koittaa, se aika, jolloin maamme on lämpimimmillään ja vihreimmillään, niityt ovat valtoimenaan erivärisiä kukkasia, maalla kuulee lehmien ammumista ja lampaiden määkimistä, järvet ja kohta meretkin kutsuvat uimaan, me lähdemme pois. Pakkoon päästä etelään, vasta siellä loma tuntuu lomalta, ahtaudumme lentokoneisiin ja lennämme jonnekin, missä on epämiellyttävän kuumaa, hotellihuoneiden ilmastointi toimii ehkä jotenkuten, ja kaupungeissa oleskelu tai rannoilla makoilu on tukalaa. Ja kuitenkin näin teki tänä vuonna myös oma perheeni, kun lomamatkamme suuntautui Välimeren toiseksi suurimman saaren Sardinian pääkaupunkiin, Cagliariin. Piti päästä jonnekin, jossa on varmasti lämmintä, aurinkoa, suolaista merivettä ja herkullista ruokaa, katolista kirkollista tunnelmaa ja mielenkiintoisia urkuja. Sardinia osoittautui matkana arvoiseksi. Saari on ollut monen historiallisen aikakauden ja tapahtuman todistaja, ehkä ei niinkään keskuspaikka, mutta välisatama, jonka kautta jonnekin on menty, jotakin on tavoiteltu. Siellä ovat pysähtyneet tai sitä ovat vuoroin pitäneet vallassaan niin foiniikkialaiset, kartagolaiset, aragonialaiset, pisalaiset, genovalaiset ja muutkin, mutta silti saaren asukkaiden kerrotaan olevan hyvin omanlaisensa kansa. Ehkä siihen on vaikuttanut sekin, että kristinusko kotoutui saarelle jo ensimmäisten vuosisatojen aikana. Legendan mukaan Sardinian edustalla purjehtinut espanjalainen kauppalaiva joutui vuonna 1370 ankaraan myrskyyn. Kun kaikki muu lasti oli jo heitetty mereen, laivaan jäi enää yksi painava arkku. Kun sekin työnnettiin aaltoihin, myrsky tyyntyi. Arkku ajautui Cagliarin rantaan korkealle nousevan kukkulan juurelle. Sisältä löytyi Jeesuslasta sylissään kantavan neitsyt Marian patsas. Marian kädessä oli kynttilä, joka paloi edelleen. Pelastuneet merimiehet ja ihmeellisen tapahtuman innoittamat sardinialaiset kiittivät Jumalaa pelastumisestaan ja halusivat osoittaa rakkauttaan ja kunnioitustaan pyhää jumalanäitiä kohtaan, jonka esirukousten he uskoivat vaikuttaneen myrskyn väistymiseen. Patsas siirrettiin kukkulan laella olleeseen kauniiseen kirkkoon, joka vielä tänäkin päivänä on yksi Sardinian tärkeimmistä pyhiinvaelluskohteista. Koska kirkko sijaitsee kukkulalla, se näkyy kauas merelle. Vuosisatojen ajan se oli ensimmäinen maamerkki, jonka Cagliarin satamaan saapuvat merimiehet näkivät. Ei olekaan yllättävää, että juuri tänne tultiin kiittämään myrskystä pelastumisesta ja rukoilemaan turvallista matkaa. Espanjalaisten merimiesten suussa neitsyt Mariaa alettiin kutsua nimellä Nuestra Señora de los Buenos Aires. Kirjaimellisesti se tarkoittaa hyvien tuulten neitsyttä. Italiaksi vastaava nimitys on Bonaria, joka viittaa niin ikään hyvään ilmaan ja suotuisiin tuuliin. Sillä nimellä tuo kaunis pyhäkkö tänäänkin tunnetaan. Santuario di Nostra Signora di Bonaria. Bonarian neitsyt Marian kunnioitus levisi vähitellen koko Sardiniaan. Vuonna 1907 pyhä paavi Pius X julisti Bonarian neitsyen Sardinian pääsuojelijaksi. Samalla hänen asemansa Italian merenkulkijoiden suojelijana vahvistettiin. Bonarian neitsyen juhlaa vietetään vuosittain 24. huhtikuuta. Tuolloin Marian patsas kuljetetaan juhlakulkuessa meren rantaan muistuttamaan legendasta, josta koko hartaus sai alkunsa. Vaikka pyhäkön syntyyn liittyvä kertomus kuuluu hurskaan perimätiedon piiriin, eikä ole historiallisesti todennettavissa, sen hengellinen sanoma on säilynyt muuttumattomana. Kristuksen äiti johdattaa lapsensa turvallisesti myrskyjen halki poikansa luokse. Bonarian pyhäkön vaikutus ulottuu kuitenkin paljon Sardiniaa kauemmas. Kun espanjalaiset purjehtijat ja tutkimusmatkailijat lähtivät Atlantin yli kohti Etelä-Amerikkaa, he veivät mukanaan myös Bonarian neitsyen kunnioituksen. Kun Rio de la Platan rannalle perustettiin vuonna 1536 espanjalainen siirtokunta, Se sai Bonarian neitsyen viittaaman nimen Nuestra Señora Santa Maria del Buen Aire, hyvän tuulen pyhä neitsyt Maria. Asutus ei vielä ollut nykyinen Buenos Aires, mutta paikalle myöhemmin syntyneen kaupungin nimeen jäi elämään sama Marian nimi, Buenos Aires, hyvät tuulet. Harva tulee ajatelleeksi, että Argentiinan pääkaupungin ja edellisen paavin kotikaupungin nimi juontuu pienestä sardinialaisesta pyhäköstä ja keskiaikaisesta Marian patsaasta. Vaikka kaupungin ja pyhäkön välillä on valtameri, niiden historia yhdistyy samaan Marian titteliin, Marian, joka on hyvien tuulten neitsyt. Bonarian pyhäkkö muistuttaa siitä, että kirkon historia rakentuu usein odottamattomista yhteyksistä. Pieni kirkko Välimeren saarella on jättänyt jälkensä maailmankartalle. Sinne saapuvat niin paikalliset kuin pyhinvaeltajatkin sytyttämään kynttilän, kiittämään turvallisesta matkasta tai pyytämään voimaa elämän myrskyihin. Ehkä juuri siinä piilee Bonarian neitsyt Marian vetovoima. Legendan yksityiskohdista voidaan keskustella, mutta sen sanoma on ajaton. Pimeimmänkin myrskyn keskellä palaa valo, joka ei sammu. Neitsyt Marian henkäisimmät suopeat tuulet suojaavat sekä itäistä että läntistä pallonpuoliskoa. Suojelkoot ne nytkin kaikkia matkalla olijoita. Kun paavi Franciscus, Buenos Airesin entinen arkkipiispa, vieraili Kaljarissa paaviutensa ensimmäisinä kuukausina, hän osoitti Bonarian neitsyelle kauniin pyynnön. Siihen on helppo yhtyä tänäkin päivänä. Äiti, suo meille katseesi. Älköön kukaan kätkekö sitä meiltä. Auta meitä lapsinasi varjelemaan sitä monilta tyhjien lupausten puhujilta. Niiltä, joiden katse tavoittelee helppoa elämää ja lupaa sellaista, mitä ei voi täyttää. Älkööt he riistäkö meiltä Marian katsetta, joka on täynnä hellyyttä, joka antaa meille voimaa ja tekee meidät toisillemme solidaarisiksi. Äiti, suo meille katseesi.
1: Iltahartaudessa puhui päätoimittaja Marko Tervaportti katolisesta kirkosta Helsingistä. Virren 571 ensimmäisen säkeistön lauloi hartauden aluksi Tapiolan kuoro. Johtajana Kari Alapöllänen, Kaisa-Leena Harjunmaa soitti urkuja. Huomenna kello 6.50 aamuhartaudessa rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta puhuu oma elämänkerrallisen hartaussarjansa kolmannessa osassa Dostojevskin Karamazovin veljekset -romaanin merkityksestä omalle kääntymykselleen. Ja iltahartaudessa huomenna diakoni työntekijä Nea Välimäki Keravalta muistelee rippikoulussaan avautunutta mahdollisuutta uppoutua 2 tunnin hiljaiseen rukoushetkeen. Nyt Yle Uutiset, sen jälkeen kuunnelma.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on saanut viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Tiedotustilaisuus on määrä järjestää tunnin kuluttua Helsingin Säätytalossa. Se näytetään Yle Areenassa ja osoitteissa yle.fi. Tilaisuudessa ovat hallituspuolueiden puheenjohtajat. He kertoivat jo iltapäivällä, ettei isoja asioita ollut enää ratkottavana. Suomi pysyttelee yhä Euroopan kärkipaikalla työttömyystilastoissa. Kolmen kärjessä EU-maista ovat jo tuttuun tapaan myös Espanja ja Ruotsi, kertoo Eurostat. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%. VR poistaa kaikki lippuautomaattinsa käytöstä marraskuun loppuun mennessä. VR sanoo, että automaateista myydään enää vain 2% kaikista junalipuista. Samalla loppuu myös VR:n lähiliikenteen paperisten sarjalippujen myynti. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaanvallansa parlamentille. Vallassaan Håkon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Håkonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908. Maan pohjoisosassa on sateista, maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Päivällä sadekuurot painottuvat maan pohjoisosaan. Yön alin lämpötila on 7 ja 14 asteen välillä, huomisen yliin 10 ja 20 asteen välillä.
1: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää tiistai-iltaa. Nyt jatkuu 8-osainen audiodraamasarja Jussi Halla-aho Kylmä peli. Tänään vuorossa 3. jakso Hyppy politiikkaan. Tositapahtumiin pohjaava fiktiivinen sarja on vuodelta 2025. Se kuvaa populismin nousua Suomessa. Perussuomalaisten murrosta ja Jussi Halla-ahon ja Timo Soinin kamppailua puolueen suunnasta ja johtajuudesta. Jussi Halla-ahon roolissa on Jussi Vatanen.
2: Järjestys saliin. Pyydän vastaajaa istumaan paikalle.
3: Jussi, sananvapauden puolesta.
4: Seison Helsingin käräjäoikeudessa. Lämmittää, kun kuulen Elisan ja muiden kannattajieni äänen. Matias Turkkila tallentaa kameralla tapahtumia.
5: Jussi, katso tänne.
4: Haluamme, että tieto oikeudenkäynnistä leviää mahdollisimman laajalle.
5: Hyvä.
6: Nyt se kuvaaminen seisoo.
7: Haluamme, meidät koitetaan vaihtaa.
3: Seppiä!
2: Koska suullinen huomautus ei riitä, pyydän vartioita tyhjentämään oikeussalin.
6: Kuulitte, mitä sanottiin, sali tyhjäksi. Noniin, siitä vaan tyttö.
4: Minua syytetään uskonrauhan rikkomisesta. Olen moraalinen voittaja. Antaa oikeus tuomion tai ei. Jos saa langettavan tuomion, näyttää siltä, että minut halutaan vaientaa. Jos taas saan vapauttavan tuomion, antaa oikeuslaitos vihdoinkin luvan puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Oikeudenkäynti saa ansaittua lisähuomiota, kun kannattajieni poistetaan salista.
6: Jussi Halla-aho. Kylmä peli. Tämä audiodraama kertoo tarinan Jussi Halla-ahosta. Sarjaa varten on haastateltu Halla-ahon lähipiiriin kuuluneita ihmisiä. Poliitikkoja, avustajia, tutkijoita, toimittajia ja virkamiehiä. He ovat kertoneet tietoja, muistoja, juoruja ja mielipiteitään. Niiden pohjalta on luotu tämä sarja Suomen lähihistoriasta. Jakso 3. Hyppy politiikkaan.
8: Filosofian tohtori Jussi Halla-aho. Oikeus tuomitsi teidät sakkoihin vuonna 2008 julkaistusta kirjoituksesta, jossa yhdistitte islamin pedofiliaan. Miten kommentoitte tätä?
9: Kyse on asiayhteydestä irrotetuista lauseista. Tapaus on verrattavissa siihen, että historian oppikirjaa syytettäisiin antisemitismistä sillä perusteella, että oppikirjassa kerrotaan, mitä natsit väittivät juutalaisista.
0: Jussi Halla-ahon valitus ei tuottanut tulosta. Helsingin hovioikeus piti ennallaan käräjäoikeuden tuomion uskonrauhan rikkomisesta. Islamin yhdistäminen pedofiliaan toi kaupungin valtuutetulle sakot.
10: Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, miten kommentoitte Jussi Halla-ahon tuomiota?
11: Se ei vaikuta Halla-ahon eduskuntavaliehdokkuuteen. Olisi helpotus saada tämä asia käsiteltyä. Se on aika korkean profiilin asia ja hänellekin raskas.
10: Eduskuntavaalit ovat alle puolen vuoden kuluttua.
11: No, täytyy osata pitää asiat erillään. Nyt on kyseessä hovioikeuden tuomio ja seuraavaksi vaaleissa puhuu kansa.
4: Suomen sisun tapaamisissa moni meistä pitää nykyistä edustuksellista demokratiaa kansanvallan irvikuvana. Haluamme koota yhteen kansallismielisesti ajattelevat suomalaiset ja edistää yhteiskunnan kehittymistä haluamaamme suuntaan. Olen kutsunut mukaan nimimerkki Riikan, eli Riikka Purran. Omien sanojensa mukaan 50-kiloinen blondi söpöliini. No, ehkä oikeasti 53-kiloinen, mutta muuten kuvaus täsmää.
12: Moi. Mä oon Riikka Purra. Nimimerkki on Riikka pienellä R:llä. Mä olen väitöskirjatutkija Turun yliopistossa.
9: Hei, mä oon Jussi Halla-aho. Ja tässä on Matias Turkkila.
13: Moi Riikka. Hauska tavata ihminen nimimerkin takana.
14: Moi.
9: Kiva kun pääsit.
14: Terve.
12: Moi, kiitos. Kiitos, terve. Oliko teillä joku asia kesken?
13: Mietitään strategisia tavoitteita. Pitää luoda valmiudet Suomen sisun jäsenten määrätietoiseen hakeutumiseen eri positioihin demokraattisessa järjestelmässä.
9: Suomeksi se tarkoittaa, että mietitään, miten sisulaiset voi tavoitella kansanedustajan paikkaa.
15: Mutta sittenhän me tavallaan myytäisiin yhteinen aate, koska politiikkahan on kasa kompromisseja.
16: Niin onko se sen arvoista? Isosta puolueesta mikään ei ole meidän linjoilla.
12: Kaikki pitää etnonationalismia mörkönä ja hihkuu ihanaa monikulttuurisuutta.
9: No, se on
14: just, jopa keskustapuolue. Mari Kiviniemi on pilannut sen lopullisesti.
9: Kokoomuksessa on paljon meidän tavalla ajattelevia, mutta puoluejohdon arvopohja on liberaali ja globalisaatio myönteinen.
14: Ne haluavat raadata ampumaalta halpaa työvoimaa.
16: Kyllä.
13: Mä näen perussuomalaiset kehityskelpoisimpana puolueena.
9: Matias, sä taidat olla oikeassa.
15: Mutta entäs tämä muutos 2011? Se on ehdottomasti maahanmuuttokriittisin.
16: Eikä olisi niin paljon muutosvastarintaa, kuin on ihan uusi puolue.
15: Joo, voidaan rakentaa itse.
16: Kyllä. Siihen verrattuna perussuomalaiset on täys nynnyjä.
13: Muutos 2011 on ihan kaunis haave, mutta siinä pitäisi perustaa kaikki piirit ympäri
9: just
13: maata, et cetera, ja täysin ilman puoluetukea.
9: On hyödyllisempää hakeutua jo eduskunnassa toimivaan puolueeseen, jolla on valmis organisaatio ja rahoitus.
12: Ja sehän on entinen SMP. Niillä on mitä 5 kansanedustajaa. Nehän on vennamolaisia juntteja nyrkit syvällä savessa.
13: Mä oon tutkinut tilastoja. Soinnista voi olla montaa mieltä, mutta se on onnistunut haalimaan tyytymättömät yhteen.
12: Ketkä tyytymättömät?
9: Ne, jotka haluaa vaihtoehdon konsensushakuisille nykypuolueille, joita ei erota toisistaan.
12: Joo. Ja on siellä varmaan ihan fiksujakin tyyppejä.
17: Tätä on hevonen numero 9, Play My Game. Se on mun voittajaveto. Mä panin 20.
18: Joo. Mä laitoin Show Secretille 50. Kato, perkele, koni vetää toiset viimeisenä tuo.
17: No, silloin ainakin hyvä voittokerro, eikö? No joo, mä voin tarjota kahvit voittorahoille.
18: Mä tarjoan kaljat, jos mun kaikki voittaa. Ja jos ei voita, niin viedään se vittu liima tehtaalle.
17: Kuulin Putkonen justiin hauskan jutun.
18: No?
17: Olit kuulemma soittanut kaikille demareille, ettei SAK:lta tule pennin latia, jos eivät kannata ydinvoimaa.
18: No niin, soitinkin saatana. Se tuulimylly viherpiiperi, jos on suomalaisen työmiehen halveksuntaa.
17: Unohditko, että oot vaan Metalliliiton, etkä koko SAK:n pomo?
18: No Metalliliitto on yhtä kuin SAK. Niistä muista on vittu mihin.
4: Soini on kaikessa hiljaisuudessa kutsunut Matti Putkosen, eli Hakaniemen Rottweilerin Vermoon raveihin keskustelemaan tulevaisuudesta. Puolue tarvitsee Putkosen kaltaista tappelijaa.
17: No mites? Sinä jäät Putkonen Metalliliitosta eläkkeelle 60-vuotiaana, niin kuin kaikki dirikot, eikö?
18: No totta vitussa jää. Mähän on istunut niiden dirikoiden kanssa samoissa neuvottelupöydissä, saatana. Saununut ja juottanut niitä firman rahoilla. Yksin perkele puolustanut suomalaista työläistä enemmän kuin ne muut yhteen.
17: Mutta ootko miettinyt sitä mun ehdotusta? Nyt olisi sen aika. Mulla on soppari jo valmiina. Titteli vaan

0: Mutta sovitaanko? Tässä ja nyt. Pääset heti vetämään vaalijunaa.
1: No sovitaan perkele. Onko teillä muita vaaliteemoja tai sloganeita? Mennäänkö vielä sillä, että missä EU, siellä ongelma tällä linjalla?
0: No sehän on helvetin hyvä slogan. Eikä niitä millään porukalla suunnitella. Minä ne teemat tajun.
1: Niin yksi aiot taas vetää. Onhan niitä nyt muitakin. Mikä se Jussi? No,
0: niin, Jussi, se Jussi. Se nyt ainakin pääsee.
1: Ei, kun mä mietin sitä skriptan kirjuria, sitä Halla-aho Jussi.
0: Joo, se ei ole puolueen jäsen. Ainakaan vielä.
1: Joo. No millainen se on muuta?
0: En oikein tunne. Tavannut vaan pari kertaa. Olmin oloinen, semmoinen introvertti. Sen perässä tunkee niitä far right -kavereita. Seassa on heilaajiakin.
1: No mut jokainen.
2: Vaan on rojoittaa play my game, koro mitä päässä show secret. Voittien
0: lähti laukalle.
2: Play my game ottaa laukan ja sivuun show secret voittaa.
1: Mitä kerron perkele melkein 40. Sehän tekee, mitä vittu, sehän tekee pari tonnia. Mä tilaan nyt tytä tänne kaljaa.
0: Kiitos. Ja mä muuten kuulin kyllä, että se muutos 2011 kosiskelee kans sitä Halla-aho Jussia.
1: Niin, sinnehän ne sun äänet sit perkele päätyy, jos et saa sitä meille.
0: Soitappa sille pojalle, kun ehdit. Katotaan, mikä se on miehiä. Näitä pinssejä jaetaan hövelisti kaikille, mutta sillä
3: työmies Putkonen soittaa. Sovimme, että tapaan Timo Soinin Sokoksen kahvilassa. Kun istun Soinin pöytään, mittailemme toisiamme omalla tavallamme. Soini tarkkailee vastapuolen reaktioita tauottoman puheen lomasta, katsoo ja mittaa, kuka siinä vastapäätä istuu. Itse tarkkailen hiljaa, kaukaa kuin kiikareilla, vaikka välillämme on vain kahvilan pöytä.
0: Mä olen pahoillani, että se sun syyte pysyy hovissa. Onneksi syyte kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.
3: Soini esittää myötätuntoa, mutta oikeasti muistuttaa asemastani, etten käy liian röyhkeäksi. Mutta hän puhuu asioista suoraan, pelkäämättä. Siitä minä pidän.
0: Mites muuten muutos 2011 haluaisi sut niiden kärkiehdokkaaksi? Oletko jo lupautunut?
3: Se on yksi varteen otettava vaihtoehto.
0: Mutta kannattaako se? Noita ääripuolueita nousee aika ajoin, mutta aina ne unohdetaan.
3: Voinko vetää tästä johtopäätöksen, että olisin tervetullut perussuomalaisiin?
0: Perusut on kuin NATO. Ovet on auki, kunhan henki on hyvä ja kumppanuus molempien etujen mukaisesti. Itse mä aloitin puolueessa 16-vuotiaana vuonna 79. Siitä alkoi mun politiikan oppivuodet. Vennamon puhelinsoitolla kello 7.30 joka aamu.
3: Lasken sen varaan, ettei Soini halua päästää minua mihinkään muuhun puolueeseen. Mietin, pitäisikö esittää yllättynyttä tai kiitollista. Jos tuo tarkoittaa kyllä, niin kiitos Timo.
0: Mutta muista, että jos tulee yhtään eri seuraisuutta, niin se on 5 hirttä poikki. Eli jos et pysty vahvistamaan tätä puolueen peruslinjan tulkintaa, niin hankausta tulee.
3: Soini haluaa kuuliaisen perässä hiihtäjän. Se ei yllätä. Kotimatkalla mietin, oliko keskustelu hänen kanssaan älykästä. Ehkä Timo ajattelee, että puhuessa määrä korvaa laadun. Quam tiitas qualitatem supera. Hyvässä pöytäkeskustelussa pitää olla odotusten vastaisia kannanottoja. Asioiden katsomista uusista näkökulmista, joita keskustelukumppani ei osaa ennakoida. Hillan sukulaisten seurassa syntyy usein kiinnostavia keskusteluja täällä Luukinjärven huvilalla.
4: Siis persuihin.
3: Joo.
5: Menetkö sinne peite tehtävissä liittyen johonkin tutkimushankkeeseen?
4: Ne, incognito. Kalju jo on, mutta pilottitakki ja aurinkolasit pitää vielä hankkia.
6: Älä nyt pilkkaa, siitä voi vielä kasvaa ihan oikea puolue.
3: Se on jo.
4: Niin, no Toni Halmeen jälkeen sinne tarvitaan uutta verta. Miten olisi Johanna Tukiainen?
3: Monet puolueet ottavat ehdokkaiksi julkiksi ja perussuomalaiset ei ole siinä mikään poikkeus.
6: Joo, älä nyt Jussi, tässähän vaan vitsailtiin.
4: Joo, en minä paheksu. Saan ihmisellä harrastus olla.
6: Niin kuin minullakin se Android.
4: The Angry Birds.
6: No niin just no, se, missä vihaset linnut niin, ampuu possuja.
3: Anteeksi, työviesti. Se on tekstari Elisalta. Oikea ajoitus saa minut hymyilemään. Viesti tarjosi minulle legitiimin syyn poistua pöydästä. Elisan kanssa viestittelen muutoinkin mielelläni.

0: Olen vaihtanut Elisan kanssa sähköposteja blogeistani ja keskiviikkokerron tapaamisista. Perussuomalaisten nuiva pyöräretki tarjoaa mahdollisuuden tutustua lisää. Pyöräilemme Turusta Naantalin kautta Rymättylään. Poljemme Elisan kanssa muun porukan edellä ikään kuin tunnustelupartiona.
1: Paljon me ollaan tultu?
0: Jotain 18,5 kilometriä. Eli puolivälin seisahdus on kohta Naantalin venesatamassa. Sinne kaikki mahtuu.
1: Kaikki ei ole niin tottuneita fillarin satulassa kuin sä, Jussi.
0: Kiitos. Ja mä huomasin, miten äskeisessä ylämäessä alkoi ilmeet vakavoitua. Me päästiin irtiottoon. Sussa on tuollaista nuoruuden voimaa.
1: Tässä sun peesissä on hyvä ajaa. Sellaista varmuutta, jota mä kaipaan. Mä oon ehtinyt ajaa aika vähän tänä kesänä.
0: Mä pidän siitä, että sä jaksat uskollisesti nauraa huonoille vitseilleni. Hei, pysähdytään. Sulla karkaa ilmat takakumista.
1: Laitetaan ilmaa Naantalissa.
0: Ei ihan tosi. Kohta iskee vanteita. Ja silloin pitää vaihtaa sisäkulma. Parempi pysähtyä. Hieno fillari. Italialainen.
1: L'Italia è come una seconda casa per me.
0: Tässä on prestaventtiili. Tätä käytetään paljon maantiepyörissä.
1: Sulla toi pumppaaminen sujuu kyllä hyvin.
0: Heko. Kaksimieliset vitsit ovat yksinkertaisinta huumoria. Ehkä sanan muunnosten jälkeen.
1: Eli kohta asu finaaliin. Älä välitä noista. Ne on vaan kateellisia.
0: Muut puolueet suhtautuvat vieläkin humanitaariseen maahanmuuttoon, kuin se olisi vastustamaton luonnonvoima, jonka edessä on vain nostettava kädet pystyyn. Perussuomalaistakin vaaliohjelmassa maahanmuutosta on vaivaiset puoli liuskaa. Siksi julkaisemme nuivan manifestin. Haluamme, että kevään vaalit ovat maahanmuuttovaalit. Tiedän ja vähän toivonkin, että tästä ei pidetä. Jollain perversillä tavalla tunnen nautintoa siitä, että minua ja ajatuksiani haukutaan. Nyt olen kuitenkin omieni joukossa. Okei, mä luen tätä alkua, mitä mä oon jo kirjoittanut. Eduskuntavaalien lähestyessä maahanmuuttoasenteita kartoittaneet mielipidekyselyt ovat saaneet lähes kaikki puolueet hätääntymään. Kriittistä maahanmuuttokeskustelua vaativat kilvan poliitikot vasemmalta oikealle. Samat poliitikot, joille kuuluu kunnia jo 20 vuotta jatkuneesta maahanmuuton ja maahanmuuttajien kritiikittömästä ylistyksestä ja ongelmien lakaisusta maton alla.
2: Toimii, Jussi. Manifestiin tiivistyy se ydin, joka meidän täytyy saada puolueen nykyjohto tajuamaan ja allekirjoittamaan.
3: Mistä me toi nimi Nuiva oikein napattiinkaan?
0: Eikö se ollut joku kärkäs toimittaja, joka räksytti, että me suhtaudutaan maahanmuuttoon nuivasti?
2: Ja oikeassahan se oli.
4: HS 1. elokuuta 2010. Helsingin Sanomien uutisanalyysin mukaan kokoomuksen ja perussuomalaisten maahanmuuttokannoissa on paljon samaa. Perussuomalaisten nuivan siiven manifesti on monilta paikoilta silmiin pistävän samankaltainen kokoomuksen raportin kanssa. Kansanedustaja Arto Satosen aiemmin esittämät toimenpideehdotukset löytyvät myös manifestista, joskin värikkäämmin ilmaisuun.
5: Hyvin täällä on porukkaa.
6: Enää
5: oikein kaikki mahun näin pienessä puoluetoimistossa. Mutta miksi myö ei valita?
0: Soini läksyttää putkosta tuolla verhon takana.
5: Mikä tää on? Minä olen tämän puolueen puheenjohtaja. Jos täällä joku kirjoittaa manifesteja, niin se olen minä.
7: Perkele, Timo, keskity. Täällä on tupa täynnä. Vaalitilaisuuden piti alkaa jo.
5: Työmies Putkosen kanssa pidettiin tuumaustuntia tässä vielä, että mukaan tulee kaikki viimeisimmät infot. Tartutaan heti härkää sarvista, eli suora asia. Tiedätte varmasti, miten tämä jatkuu. Missä EU?
8: Siellä on ongelma.
5: 10 pistettä ja papukaija merkki. Tässä on meidän viestin yli.
0: Taas kärkenä aina vaan EU. Missä EU? Siellä EVVK.
5: Me perussuomalaiset, persut, olemme maahanmuuton puolella. Suomen kansalaisuus on iso palkinto, se pitää ansaita. Olla maassa maan tavalla. Vaadimme, että työperätöntä maahanmuuttoa pitää hillitä. Perheiden yhdistämistä pitää hallita. Kansainvaellukset eivät ratkaise niitä ongelmia, vaan tuovat niitä.
6: Kato vaan, ei lähtenyt sama vanha virsi.
0: Perhana, manifesti on luettu.
5: Vaalikampanja on iso ponnistus meille kaikille. Tämän kun jaksatte, niin meidät palkitaan.
6: No niin, nyt on paremmat säänsit päästä eduskuntaankin.
0: Tää on oikea puolue meille. Avaan vaalikampanjani kirjantalolla 6. päivä helmikuuta. Tätä ennen olen tavoittanut kannattajani kirjoittamalla hommafoorumille, mutta Matias ja muut ovat vakuuttaneet, ettei se enää riitä. Julkinen puhuminen hermostuttaa, varsinkin kun tilaisuus on kaikille avoin. Purkin verhon raosta. Kuka vaan voi tulla tänne ja pilkata minua. Kertaan puhetta 7. kertaa, vaikka osaan sen ulkoa.
9: Tämän vuoksi kampanjan iskulausena on, kun haluat, että äänesi kuuluu.
2: Siellä on tupa täynnä. Hei, Jussi. Kaikki hyvin. Sä oot ihan kalpea.
0: Perhana, jos se nieleskely alkaa taas. Nieleskelyni kesken puheen on häiritsevää. Kuulijalle, mutta minulle myös. Se on änkytyksen kaltainen motorinen tic-oire, jossa puheenvirta katkeaa tahattomasti.
2: Nää on kaikki sun kannattajia. Ne haluu kuulla sun puhuvan. Mä menen nyt tonne saliin ja annan ohjeita, hyvin se menee.
0: Matiaksen sanat auttavat, mutta salin puolella angsti iskee silti. Etsin paperia, jossa puheeni on, vaikka se on kädessäni. Tiedän hyvin, ettei kannata lukea suoraan paperista, siksi olen opetellut puheeni ulkoa, osaan sen hyvin. Silti tankkaa sitä suoraan paperista.
9: Hallituksen mukaan Suomi kuuluu kaikille, eikä kansallisten intressien ajamiselle ole sijaa. Minä olen tässä asiassa jyrkästi eri mieltä. Katsot, että...
0: Salin takana Matias näyttää käsillään, että puhuisin nopeammin. Yritän, mutta silloin puhe katkeilee vain enemmän.
9: Mielestäni tämä maa kuuluu.
0: Nyt Matias viittoilee kasvojaan. Kehottaa minuakin hymyilemään. No en hymyile.
9: Minulta on kyselty, millaisista tehtävistä olisi kiinnostunut vaalien jälkeen. Tämä asia tietenkin riippuu vaalimenestyksestä ja perussuomalaisten sisäisistä asetelmista. Lähtökohtaisesti pitäisin tietenkin luontevana maahanmuuttoministerin tehtävä.
0: Yleisö elää mukana ja antaa minulle voimaa. Lähden kohti puheen loppuhuipennusta ja tunnen itseni vahvemmaksi kuin koskaan. Matiaskin näyttää peukkua.
9: Ja koska näyttää hyvinkin mahdolliselta, että perussuomalaiset on pääministeripuolue, ilmoitan, että olen kiinnostunut myös hoitamaan sisäministerin tehtäviä pääministeri Soinin avustuksella.
0: Yleisön reaktio nostaa tunnemyrskyn, joka saa mantelitupakkeni räjähtämään. Mantelitumake käsittelee emotionaalisesti merkittävää aistiinformaatiota ja sillä on suora yhteys käyttäytymistä sääteleviin mekanismeihin. Hymyilen sittenkin vähän. Mutta Matias viittoo, että voisi vähän elehtiäkin. Sitä en sentään tee. Nyökkään ja lähden lavalta.
2: Hyvä Jussi, kato tätä vastaanottoa. Sä oot satavarma kansanedustaja.
0: Kiitos, Matias.
7: Ai perkele, kunhan me saadaan kaikki ne äänestämään. Näistä nuorista miehistä huokuu sun valtava kannatus.
0: Tää mun nieleskely varmasti pääsee otsikoihin.
7: Paskat, sillä mitä väliä on.
2: Niin, se on inhimillistä. Tekee susta lähestyttävää.
7: Sun kannattajat inhoa just sellaista vitun lipeväkielistä ja suittua ammattipoliitikkoa, joka on käynyt viestintäkurssit ja ottanut potoksit.
0: Ehkä Putkonen ja Matias ovat oikeassa, koska kampanjani on nousu suunnassa. Lupaan netissä, että jos mut valitaan, niin hyppään benchihypyn. Sanon, että jos en pääse, niin on se hyvä puoli, ettei tarvitse hypätä. Matias kehuu, että se on hyvää itseironiaa.
2: Hyvät ystävät!
0: Seison Bottalla yleisön joukossa ja katson Soinia, kun tämä nostaa molemmat kädet ylös ja peukut pystyyn.
2: Hyvät ystävät!
0: Riemu tarttuu. Ihmiset ympärilläni riehautuvat, kädet huitovat, hihkutaan, tönitään, hiki ja läikkynyt kali haisee.
2: Hyvät ystävät, tuli iso jytky! On tehty poliittista historiaa, hyvät ystävät. Te olette olleet tekemässä sitä. Tänään on tilipäivä!

0: Perussuomalaiset saivat 39 paikkaa eduskunnassa. Se tarkoittaa 34 paikkaa lisää. Se on historiallinen tulos.
1: Persujen voitto säikäytti maailmalla. Rinnastus äärioikeistoon. Perussuomalaisten vaalivoittoa kommentoitiin laajalti myös ulkomailla.
2: Kato tätä kapokkia. Mä lupasin lapsille koiran, kun vaalit on ohi, kun en ole ehtinyt paljon kotona olla. Tää King Charlesin spanieli, niin se on kunnon seurakoira, eikö vaan?
3: King Kalle on ihan paras, jos haluaa läheisyyttä rakastavan koiran.
2: Kato, tämähän on ärhäkkä kaveri tämä. Kato, miten tulee rohkeasti. Kiipee toisten yli.
3: Niin. Ensimmäiseksi koiraksi en suosittelisi ottamaan sitä rohkeinta ja itsenäisintä. Voi olla hankalampi kasvattaa.
2: No, minä olen kaitsenut sellaista jukuripääjoukkoa, että kyllä mä pärjään yhden koiranpennun kanssa. Mä tykkään, että se on rohkea. Oi.
3: Tottahan se on, että arka koira on usein se, joka hyökkää. Pelokas voi olla jopa vaarallinen.
2: Tämä se on. Kato nuoleen heti kättä ja kattoo silmiin. Oho, voi.
4: Timo Soini sai kiltin koiran, jonka nimesi Boorikseksi. Mutta me uudet kansanedustajat aiheutimme hänelle harmaita hiuksia. Teuvo Hakkarainen antaa haastattelun ensimmäisenä työpäivänä eduskunnassa.
5: Minä tunnen Viitasaarelta yhden kaverin, sen poika on rajalla ja se sanoi, että rukko tulee ja sanoo turvapaikka ja se ei ole saa mitään muuta Suomea ja heti ollaan sisällä. Enpä tiedä, mutta tämmöistä se on. Kaiken maailman muslimit täällä hilluu ja kykii tuolla ja huutaa, että kahtokee. Kohta minaretti on tossa ja ukko huutaa siellä tolvassa.
6: Timo Soini, kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen ulkomaalaispuheesta on noussut kohu myös ulkomailla. Miten kommentoitte?
2: No minä, tai siis...
7: Puheenjohtaja Soini, kansanedustaja James Hirvisaari vertaisi homoutta kehitysvammaisuuteen. Kirjoituksista aloitetaan rikostutkinta. Miten kommentoitte?
2: No, siis ryhmän johto.
8: Nuorin kansanedustajanne Olli Immonen on ehdottanut maahanmuuttajien etnistä tilastointia. Miten te kommentoitte?
9: Puheenjohtaja Soini, uhtojan silmittämän surmatyöhön syyllistynyt Breivik jakaa puolueen kansanedustaja Jussi Halla-ahon näkemyksen maahanmuutosta. Miten te kommentoitte?
4: Äkkiä olemme suuri puolue, ja meidän puolueetuki moninkertaistuu 7 miljoonaan euroon. Timo Soini haluaa, että menestys myös näkyy ja kuuluu. Työmies Putkonen on kutsunut toimittajat uuden puoluetoimistamme avajaisiin.
10: Hyvä lehdistöväki, niin kuin tarkkasilmäisimmät tunnistavat, toimiston kaikki materiaalit ovat suomalaista laatutyötä. Yritti perkele arkkitehti ujuttaa tänne italialaista marmoria, mutta minä sanoin, että ei helvetissä. Suomalaista luonnonkiveä se pitää olla. Ja joka ikinen työntekijä on syntyperäinen suomalainen. Myös se alihankkijan alinappula.
11: Mut kysyisin, että miksi piti muuttaa puoluetoimisto tähän Dianapuistoon Helsingin vauraimmalle eliittialueelle?
10: Kuuntelis tyttö tämä ensin. Meillä on maan alla Jemma-nimisessä paikassa aggregaatti eli varavoimalähde siltä varalta, että maailmanjärjestys romahtaa ja sähköt katkeaa. Vaikka muu Suomi pimenee, niin loistaa meidän ikkunassa valo. Ja perussuomalaisten lippu liehuu salossa.
4: Seison bensiinhyppytornissa. Minulla on asianmukaiset valjaat, etten paiskaudu kuoliaaksi. En katso alas, on keskityttävä hengittämään. Bensiinhyppy on alun perin lähtöisin vanuatualaiselta Pentekostin saarelta. Joka keväinen perinne on paikallinen miehuskoe. Nyt ymmärrän hyvin miksi.
12: Valmis? Lähtölaskenta alkaa. 3, 2, 1, mene!
4: Putoan, syöksyn alas ja kehoni kertoo minulle, että menen kohti varmaa kuolemaa, mutta en huuda. Blogikirjoittaja voidaan vielä vaientaa kuoliaaksi, mutta kansanedustajaa ei. Minun ei tarvitse huutaa, koska nyt kuiskaustanikin kuunnellaan.

Jussi Halla-aho Kylmä peli on 8-osainen tositapahtumiin pohjaava fiktiivinen sarja vuodelta 2025. Tänään kuulimme täällä Radio Yhdessä kolmannen jakson Hyppypolitiikkaan. Jussi Halla-ahon roolissa Jussi Vatanen. Pääkäsikirjoittajat ovat olleet Miira Karhula ja Risto Karhula. Ohjauksesta vastaa Antti Leino. Kello on 19.30. Siirrytään nyt musiikkikamarin puolelle ja kuunnellaan aluksi Keski-Aasian aroilta Alexander Paradinin sinfoninen runo.

H.O.A. johti Minnesotan orkesteria ja kasoitti Alexander Paradinin sinfonisen runon Keski-Aasian aroilta. 373 vuotta sitten kastettiin ensimmäinen päivä syyskuuta vuonna 1653 säveltäjä Johann Bachelpelle. Hänen tarkkaa syntymäpäivänsä ei tiedetä, mutta syntymäpäiväksi on merkitty tämä kastepäivä 373 vuotta sitten. Ei kuunnella nyt Bachelpelin kaanonia, vaan kuunnellaan partiita kahdelle viululle ja kontiinolle numero 1 F-duuri.

Viulistit Philip Nagel ja Zoltanders Maaton, sellisti Dan Lupu ja cembalisti Klaus Preiss soittivat Johann Pachelbelin partiitan kahdelle viululle ja kontiinuolle numero 1 F-duuri. Kuunnellaan musiikkikamarin päätteeksi pidempi teos. Kokonaisesityksenä kuullaan tässä Isaac Albenithin pianosarja Espanja. Michel Ploch soittaa pianoa.

Michel Bloch soitti Isaac Albenithin pianosarjan Espanja. Nyt täällä Radio Yhdessä Romano Miritz-ohjelmassa tapaamme uuden tangokuningattaren. Raija Mäntyniemen matka kohti tangokuningattaren kruunua alkoi jo lapsena, kun hän haaveili Seinäjoen tangomarkkinoilla kilpailemisesta, katsoissaan tangokilpailua perheensä kanssa televisiosta. Matka jatkui musiikin pitkäaikaisena harrastamisena ja myöhempien vuosien määrätietoisena työnä laulutunteineen. Lopulta haave konkretisoitui vajaan vuoden mittaisena matkana tangomarkkinoiden laulukilpailussa ja huipentui tangokuningattareen kruunuun Seinäjoella heinäkuussa 2026. Romano Miritzin toimittaja Jaakko Laakso ja tangokuningatar Raija Mäntyniemi istahtivat kahvipöytään Kauhajoella syyskesästä, kun voiton jälkeisten viikkojen kiivain kiire oli hieman hellittänyt.

0: Raija Mäntyniemi kruunattiin Seinäjoella kesän 2026 tangomarkkinoiden tangokuningattareksi. Kauhajokelainen Mäntyniemi on ensimmäinen romanitaustainen naispuolinen tangokuninkaallinen. Tapasimme kolmisen viikkoa historiallisen kilpailuvoiton jälkeen. Tässä kaksiosaisessa ohjelmassa kuulemme paitsi Raija Mäntyniemen tunnelmista tangokilpailun jälkeen myös hieman hänen elämän tarinaansa. Toki kurkistamme myös tulevaisuuden suunnitelmiin. Olen Jaakko Laakso. Tervetuloa Romano Miritz-ohjelman mukaan tapaamaan tangokuningatar Raija Mäntyniemeä. Raija Mäntyniemi, onnittelut tuoreille tangokuningattarelle. Sinut kruunattiin Seinäjoen tangomarkkinoilla tuossa kolmisen viikkoa sitten. Varmaankin muutama aika tiukka ja ruuhkainen viikko on takana.
1: No joo, kiitos onnitteluista ja tosissaan se on tukkaputkella on menty.
0: Mitä on jäänyt päällimmäisenä mieleen näistä ensimmäisistä viikoista tangokuningattarina?
1: Musta tuntuu, että on vähän sillain niin kuin musta aukko, mikä kulkee mukana. Että ei niin kuin kaikkia hetkiä välttämättä edes muista, mutta nyt pikkuhiljaa rupeaa tokenemaan ja jäljistäpäin tulee kaiken maailman mielikuvia mieleen. Että joo, tukkaputkella on menty, ehkä on oltu väsyksissäkin, mutta siis ihanaa ja antoisaa on ollut joka lailla.
0: Nyt kun olet tosiaan vähän ehtinyt pääsemään myös arkeen, niin minkälainen fiilis sinulla on tuosta voitosta? Miltä se nyt näyttää tuo kilpailu ja se voitto muutaman viikon jälkeen?
1: No edelleen semmoisia ajatuksia, että vieläkin miettii, että onko se totta. Ja nyt on ehkä kerran sitten siihen Yle Areenan kautta nähtävään lähetykseen sitten palaillut ja katsonut sieltä niitä pätkiä, niin sitä katsoisi, niin kuin juuri sanoin, että edelleen miettiä, että onko tuo totta, ja oikeasti meikäläinen on siellä ja voitti tangokuningattaren kruunun, niin onhan se ihan mieletöntä.
0: Minkälainen, onko tämä ollut sinulle pitkään unelma vai minkälainen se polku tavallaan siihen, että lähdit kilpailuun mukaan, niin oli?
1: No, tämä on ollut mun unelma ihan lapsesta asti, että alta kouluikäinen on ollut, kun mä muistan, että on TV:n ääressä katsottu tangomarkkinoita ja katsottu, kuinka se kaikki näyttää niin hienolta ja mahtavalta ja semmoinen tangoglamour siellä päällä. Ja on silloin jo ajatellut, että tuonne mä joskus vielä haluan.
0: Ja tässähän on juuri semmoinen yksi, niin kuin voisi sanoa, ristiriita siinä, että se glamour ja se valmis tuote näkyy yleisölle, mutta sitten se kilpaileminen ja se taustatyö ja mitä siellä tavallaan kulisseissa tapahtuu, niin se onkin ehkä sitten paljon myös muuta. Mitä siitä voisi nostaa esille tuon yleisön näkemän juhlahumun lisäksi?
1: No, ehkä ne on nämä live-lähetykset, mitkä on se näkyvin osa sitten katsojille, mutta matkahan on oikeasti aika pitkä, että ne alkaa alkuvuodesta nämä karsintavaiheet ja eikä laitetaan videota sinne ja odotetaan taas päätöstä, että päästäänkö seuraavaan äänestysvaiheeseen ja äänestysvaiheet jatkuu ja sitten vasta on Lempäälän Ideaparkin karsintavaihe ja taas mennään muutama viikko ja sitten on semifinaalit ja sitten siellä on meritangoja välissä ja finaalia. Et se on niinku pitkällä aikavälillä, että kun yhdestä vaiheesta selviää ja ollaan päästy eteenpäin, niin saa saman tien ruveta valmistautumaan siihen seuraavaan vaiheeseen. Että tämä on niin ollut monen kuukauden, ainakin puolen vuoden, ehkä ellei pitempikin. No pitempikin, joo. Niin, matka.
0: Ja sittenhän siinä on vielä taustalla tietysti se, että se varsinainen työ on tehty siellä vuosia aikaisemmin. Eli laulut ja laulaminen on pitänyt oppia ja se vasta pitkä aika onkin.
1: No joo. Kyllä se pitkä aika on, että meikäläinenkin on koko ikänsä laulanut, mutta nyt sitten nämä viimeiset pari vuotta sitten taas aktiivisemmin ja on yritetty käydä laulutunneilla ja mulla on aivan ihana lauluopettaja Päivi Vahela Nykänen, jonka kanssa on töitä tehnyt, että pari vuotta on aktiivisesti käynyt siellä Päivin tykönä ja nyt istutaan tässä.
0: No kerro aluksi hieman itsestäsi, että kuka olet ja mistä tulet?
1: No tosiaan Mäntyniemen Raija tietenkin ja täällä Kauhajoella asustelen ja Kauhajoelta alun perin kotosi ja sitten lapsuuden aikana en muista kuinka vanha on ollut, kun ollaan muutettu Peräseiniölle, ja Peräseiniöllä on sitten asunut sen suurimman osan lapsuudesta aikuisuuteen asti, ja nyt olisiko sitten 5 vuotta, että on Kauhajoelle tullut takaisin.
0: Millainen tuo lapsuutesi oli? Mitä nostaisit esiin sieltä?
1: Mitähän sieltä nostaisi esille? Ei siellä lapsuudessa mitään ihmeellistä ollut, että Peräseiniöllä asuessa, niin siinä kotopihalla oli hevosia ja ne oli pienelle likalle ehkä semmoinen ihana asia, että sinne talliin sai mennä ja muistan, että on saatu reellä ajella ja ei mitään ihmeellistä.
0: Peräseiniökin on nykyinen osa Seinäjokea, mutta aikanaan oli tietysti oma itsenäinen kuntansa ja semmoinen pieni turvallinen taajama ja maalaismainen keskusta. Mitä muistoja nousee mieleen Peräseinäjoesta?
1: Mitä muistoja tulee meidän Peräseinäjoesta? No, Peräseinäjoki on, voisi sanoa, että se on ollut turvallinen asuinpaikka. Että joo, pieni kylä, mutta ehkä siinä on ollut etunsakin sitten, että pieni paikka. Ja ei mulla ole kuin oikeastaan hyvää sanottavaa Peräseinäjoesta, että siellä on ollut hyvä kasvaa.
0: Molemmissa nykyisessä kotikunnassa sieltä, mistä olet lähtöisin Kauhajoella, ja sitten tuolla Peräseinäjoella molemmissa on aika isot romaniyhteisöt myöskin paikan kokoon nähden. Kauhajoella itse asiassa Suomen suhteellisesti suurin romaniyhteisö. Vaikuttaako se lapsen näkökulmasta jotenkin, että romaneja on paljon, niin siihen kasvupaikkaan?
1: No en mä koe, enkä mä usko, että se vaikuttaa millään lailla. Että se, että näissä ympäristöissä on kasvanut niin kuin ihan pienestä asti, niin se on tuntuu jotenkin niin normaalilta ja tavalliselta, että ei siihen kiinnitä itse millään lailla huomiota.
0: Onkohan siinä sitten osittain kysymys siitäkin, että myöskään ehkä kun siellä on romanit ovat tuttuja ja tavallisia kyläläisiä, niin he ovat myöskin niin kuin ihan tavallisia ihmisiä siellä, että ei niin kuin olla ehkä niin erikseen, vaan osa sitä P-jokea tai Kauhajokea.
1: Mä uskon just näin, että kaikki on tuttuja kasvoja ja kaikki tuntee suhteellisen pienissä paikoissa molemmissa, että kaikki tietää ja tuntee toisensa, että samaa kylää ollaan ja asutaan, niin ei siinä mitään.
0: Mainitsitkin, että musiikki on ollut osa elämääsi ihan sieltä pienestä asti. Mitä musiikkia kuuntelit tai lauloit

0: sille kotiaan tullut, ja sitten ne muutama ensimmäinen karaoke-kasetti vielä vanhanaikaisena videokasettina, että muutama kasetti oli, mistä sitten laulettiin, ja sittenhän niitä piti kelailla aina edes takaisin. Mm-hmm. Semmoinen muistikuva on siitä jäänyt. Kyllä se sieltä pienestä asti on.
1: Mikä tuossa perinteisessä iskelmämusiikissa ja tämmöisessä, voisi sanoa niin kuin vanhan ajan musiikissa, niin mikä siinä viehättää ja kiehtoo?
0: Toi on ehkä vaikea kysymys, mutta ehkä se on sitä omaa jotakin semmoista sielumaisemaa ja osa itseä jollakin lailla, että se on se, mikä kolahtaa.
1: Pyysin sinua vähän ennakkoon miettimään muutamaa sellaista kappaletta, jotka haluaisit nostaa esiin jollain tavoin sinulle vaikuttavina kappaleina. Mikä olisi ensimmäinen näistä?
0: No, multa on aina kysytty, että kuka on mun yksi esikuvista, niin tietenkin mun on pakko tähän kohtaan sanoa, että Paula Koivuniemi.
1: Mikä tuossa Paula Koivuniemessä ja hänen äänessään on sellaista, mikä tekee siitä niin poikkeuksellisia, niin laadukkaana?
0: Nyt pitäisi sitten legendaa tässä niinku huolella kehua, mutta Paulahan on tehnyt ihan mielettömän uran ja juurikin hittiä hitin perään. Paulan ääni on semmoinen, joka uppoo johonkin mun sielun maailmaan. Siinä on jotakin semmoista tummaa, syvää. Ja ihan sama, mitä se Paula sieltä laulaa, niin laulun sanoma kyllä niinku ehkä sen Paulan äänen myötä menee joka kerta perille asti. Herättää vahvoja tunteita.

0: Olet taustaltasi romani ja vartuit romaniyhteisössä. Tuossa äsken sivusimme asiaa ja totesit, että oikeastaan siellä peräseinäjoilla pienellä paikkakunnalla tämä romanius tai se romani-identiteetti, niin se ei niin kuin valtavasti tavallaan eronnut siitä muusta, että te olitte peräseinäjokelaisia ja romanit osa sitä yhteisöä, mutta minkälaisia muistoja sinulle nousee mieleen nimenomaan romanina kasvamisesta ja romaniyhteisön jäsenenä? Mitä asioita haluaisit siitä nostaa esille?
1: Mä en tiedä, onko sitä mitään eriksensä esille nostettavaa. Tämä on ollut ihan tavallinen lapsi ja ihan normaalisti muiden lasten mukana siellä omassa asuinympäristössä. Että ei siinä ole mitään poikkeavaa ollut. Ihan samanlaista elämää kuin kaikilla muillakin.
0: No, mitä tämä romanius sinulle merkitsee?
1: No, se on tietenkin osa mua, mutta ehkä kun siihen on kasvanut, niin ei sitä osaa mitään eriksensä poikkeavaa sanoa, että se on osa mua, sitä mitä minä olen.
0: Jos ajattelet romanikulttuuria ja romanikulttuurin arvoja ja tämmöisiä, niin mitä erityisen hyvää ja hienoa haluaisit nostaa esille siitä sinun omasta kulttuuristasi?
1: Mä en ehkä tiedä. No, ehkä se on kulttuuriin sitten jollakin lailla sidonnaista, mutta meille se perheyhteys ja suku on erittäin tärkeä ja rakas. Ehkä se on yksi mun mielestä hieno asia.
0: Otetaan tähän vielä loppuun toinen näistä musiikkiesimerkeistä. Mikä olisi toinen kappale tai kuka artisti olisi sellainen, jonka haluaisit nostaa esiin?
1: No, minähän tykkään ehdottomasti Hirvosen Karista ja käynyt sitten suurimmaksi osaksi sitten varmaan Karin keikkoja kuuntelemassa ennen tätä omaa voittoa. Niin. Joo, Hirvosen Kari. Pakko sanoa tähän kohtaan.
0: Mikäs kappale häneltä voisi olla semmoinen kuuntelemisen arvoinen vinkki?
1: No, yksi kappale on semmoinen kuin Syksyn lehdet, mikä menee johonkin syvällä sielun maailmaan ja herättää jotakin suuria tunteita. Melodia ja sanat, niin. Ja Karin ääni siihen päälle tietenkin, niin se on jotakin kaunista.

tyttär Raija Mäntyniemi. Jatkamme hänen seurassaan ensi viikolla tämän kaksoisjakson jälkimmäisessä osassa. Silloin kuulemme muun muassa siitä, mikä Mäntyniemelle on vastapainoa musiikkityölle ja mitä hän arjessaan arvostaa. Kiitos seurasta, kuulemiin.

0: Romano Miritsin toimittaja Jaakko Laakso tapasi tangokuningatar Raija Mäntyniemen Kauhajoella syyskesästä. Täällä Radio Yhdessä nyt alkaa Ulkolinja-podcast. Tämänkertainen Ulkolinja-podcast kertoo siitä, kuinka Turkista on tullut nopeasti eurooppalaisen muovijätteen loppusijoituspaikka. Turkissa vain osa lajitellusta muovijätteestä päätyy kierrätykseen. Ulkolinja-podcastin on Istanbulissa toimittanut Maija Liuhto.
1: Olen asunut Turkin suurimmassa kaupungissa Istanbulissa nyt lähes 2 vuotta. Kävelen paljon puistoissa, metsissä ja muualla maastossa koirani kanssa, enkä ole voinut olla huomaamatta maassa lojuvien roskien suurta määrää täällä, vaikka jätehuolto suhteellisen hyvin toimiikin tässä megakaupungissa, ainakin verrattuna moneen muuhun kehittyvään maahan. Suurin osa näkemistäni roskista on ollut ihan tavallisten turkkilaisten maastoon jättämiä, mutta tietyissä paikoissa saattaa törmätä yllättävään ilmiöön. Maassa lojuu kilokaupalla eurooppalaista muoviroskaa. Vierestä saattaa myös löytyä suurempi muovipussi, jossa lukee englanniksi kierrätettäväksi. Miten ihmeessä eurooppalaisten kierrättämät muovipakkaukset ovat päätyneet Istanbulin tienvarsille? Ja olisiko mahdollista, että myös suomalaisten kierrättämää muovia löytyisi täältä? Olen Maija Liuhto ja tässä Ulkolinja-podcastissa kerron, miten Turkista on tullut eurooppalaisen muovijätteen kaatopaikka ja millaisia seurauksia sillä on ollut täällä paikan päällä.
2: This is not connected with Turkey because countries in located in global north.
1: Çukurova'n yliopistolla Adana'ssa työskentelevä turkkilainen meribiologi ja ympäristötutkija Sedat Gündoğdu on tutkinut pitkään muovin kierrätystä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Hän kertoo, että Turkissa tuli ykköskohde eurooppalaiselle muoville vuoden 2018 jälkeen, kun Kiina päätti lopettaa muoviroskien ostamisen ulkomailta. Muovin kierrätyksessä on kyse valtavasta ongelmallisesta ilmiöstä, johon liittyy rikollisuutta, pakolaisten oikeuksien polkemista ja ympäristöhaittoja. Gündoğdu kuvailee sitä likaiseksi bisnekseksi. Vain noin 9% kaikesta muovista ylipäätään pystytään kierrättämään. Ja Turkkiin kierrätettäväksi lähetetystä muovistakin vain noin 1/2 pystytään käyttämään uudelleen, Gündoğdu arvioi. Suuri osa konteissa Turkin satamiin päätyvästä muovista onkin silkkaa roskaa. Muovipakkauksia, joita ei pystytä kierrättämään, sillä niissä on käytetty montaa erilaista muovityyppiä. Ja ne päätyvät lopulta poltettavaksi tai dumpatuiksi Turkin luontoon, vesistöihin, kaivoksiin tai muihin syrjäisiin paikkoihin. Muovin kierrättäminen kaikkia sääntöjä noudattamalla on kallista puuhaa, josta ei saada aikaan voittoa, Gündoğdu huomauttaa. Siksi rikkaat teollisuusmaat haluavat hankkiutua halvalla ja helpolla roskistaan eroon lähettämällä ne Turkin kaltaisiin maihin, joissa sääntöjä voidaan kiertää. Turkin kohdalla puhutaan 10 000 tonneista ulkomailta tuotua muovia per kuukausi. Suurin määrä muovia saapuu Turkkiin Britanniasta. Heti perässä on Saksa ja sitten Hollanti. Suomi ei virallisesti lähetä muovia Turkkiin, mutta Saksaan kyllä. Mutta tilastot ovat harhaanjohtavia. Gündoğdu painottaa minulle, että raportointi on vapaaehtoista. Alaa ei säännellä kunnolla. Hän kertoo, että Istanbulissa on tietty alue, jossa näitä muoviroskia kierrätetään ja lajitellaan. Ja sinne niitä on myös dumpattu. Lähden siis paikan päälle.
3: Täällä Istanbulin länsilaidalla on tällainen kaupunginosa, joka on oikeastaan täynnä kaiken näköisiä kierrätyskeskuksia. Täällä näkyy niin muovia, metallia, ties minkä näköistä roskaa joka puolella. Ja täällä tuoksuu hyvin vahvasti palava muovi. Monet näistä tehtaista siis polttavat tämän kierrätettäväksi tarkoitetun muovin täällä. Se ei ole täysin laitonta, sillä ilmeisesti asiantuntijoiden mukaan se, miten tämä kierrätetty muovi merkitään, sen perusteella sitä voidaan jollain tavalla manipuloida niin, että se muovi saadaankin polttaa. Mutta hyvin vahvasti täällä tuoksuu palava muovi ilma on saasteisen näköistä.
1: Gündoğdu on itse nähnyt, miten kontteihin ja paaluihin laitettavia koodeja vaihdetaan. Hän on myös tutkimuksessaan seurannut konttien matkaa alusta loppuun saakka. Sisällä saattaa olla jotain aivan muuta kuin mitä virallisesti ilmoitetaan. Ja Turkissa hävitettäväksi lähetettävästä jätteestä siis täytyy vain poistaa maahan tuotu jätemerkintä ja vaihtaa tilalle prosessoitu jäte. Näin jätteen polttolaitokset voivat polttaa sellaista muovia, jota ei lain mukaan saisi näin hävittää. Tästä kuitenkin täytyy maksaa. Niinpä useat jätteiden kierrätyslaitokset päätyvät itse polttamaan muovia pihoillaan, mistä seuraa kuukausittain Gündoğdu'n mukaan tusinan verran tehdastulipaloja, puhumattakaan vaarallisista päästöistä.
3: Tällaiset vahvat teollisuushajut leijuvat täällä alueella hyvin painostavina. On vaikea kuvitella, miten normaalit ihmiset, jotka asuvat tässä ympäristössä, kestävät tällaista joka päivä. Ja hyvin saastunutta täällä myös on. Ihan ilmastakin sen näkee. Ja alkaa olemaan vähän hankala hengittää täällä, vaikka mitään savua täällä ei niinkään näy tulevan mistään.
1: Vain kivenheiton päässä tehtaista on leikkipuisto, jossa nuoret pelaavat jalkapalloa, huivipäiset naiset katsovat taaperoidensa perään ja vanhat miehet vaihtavat kuulumisia. Kukaan ei kuitenkaan halua ryhtyä juttusille. Paikassa on hyvin epäluuloinen ilmapiiri. Ulkopuolisia ei katsota hyvällä. Human Rights Watchin vuonna 2022 tekemän raportin mukaan muovin kierrätys on aiheuttanut vakavia terveysongelmia Turkissa. Tehtaat toimivat liian lähellä asutusta, siitäkin huolimatta, että Turkin lainsäädännön mukaan näin ei saisi olla. Tutkijoiden mukaan muovin kierrätyksestä syntymät saasteet aiheuttavat lyhyellä aikavälillä astmaa, hengitysvaikeuksia ja silmien ärsytystä. Pidemmällä aikavälillä vaikutukset saattavat olla kuolettavia. Tehtaiden aiheuttamat saasteet liitetään kohonneeseen syövän riskiin, neurologisiin vaikutuksiin sekä hedelmättömyyteen. Gündoğdu'n mukaan suurin osa jätteiden kierrätyslaitoksista toimii myös ilman asianmukaisia lupia Turkissa. Toisaalta vaikka tehtaalla olisikin luvat kunnossa, se ei tarkoita, että sääntöjä noudatettaisiin. Tarkastuksia tehdään vähän, jos ollenkaan. Ja Gündoğdu'n mukaan tehtaiden omistajat tietävät täsmälleen, koska tarkastajia olisi tulossa, mihin ministeriön he kuuluvat, ja näin heillä on aikaa piilottaa kaikki laittomuuksiin viittaava tehtaaltaan etukäteen. Sääntöjä ja lakia ei valvota Turkin kaltaisissa maissa läheskään yhtä hyvin kuin Euroopassa. Tehtaiden työntekijät eivät myöskään usein ole vahvassa asemassa työnantajinsa nähden, eivätkä he halua valittaa työn menettämisen pelossa. Alueella on leimahtanut myös jännitteitä ulkomaalaisten ja paikallisten välillä. Monet näistä jätteen käsittelylaitoksista työllistävät pakolaisia. Ja suurin osa heistä tekee töitä laittomasti. Näin saadaan poljettua kustannuksia alas. Tähän liittyy paljon ongelmia. Pari vuotta sitten täällä kuoli afganistanilainen pakolainen, joka oli töissä muovin kierrätyslaitoksessa. Nyt kyseisen tehtaan portit on visusti suljettu. Tapauksesta seurasi tutkinta, joka paljasti, että Turkin jätteen käsittelylaitoksista kuolee joka kuukausi jopa 2 ihmistä työtapaturmissa. Työolot ovat vaarallisia. Työntekijät usein joko murskaantuvat tai palavat kuoliaiksi pudottuaan koneisiin. Nyt tällä alueella ei ainakaan selkeästi ulkomaalaisia työntekijöitä näy. Kuulemma heidät on siirretty työskentelemään kellarikerroksiin poliisiratsioiden pelossa. Turkki on tiukentanut maahanmuuttopolitiikkaansa viime vuosina, ja suurin osa esimerkiksi afganistanilaisista pakolaisista on karkotettu. Avoimesti kaduilla kävelee vain turkkilaisia työntekijöitä nyt.
3: Tässä edessäni on nyt selvästi tällainen muovin kierrätyspaikka. Siellä pihalla näkyy paljon tuollaisiin paaluihin kerättyjä muoviroskia. Ja siellä näkyy kun nuori mies keräämässä tätä roskaa tällaisiin säkkeihin. Ja siellä on myös tämän kaupungin jonkinnäköinen tällainen rekka-auto keräämässä jotain sieltä. Ja täällä näitä on tosiaan vieri vieressä ja ihan koko alue on tälle kierrätystoiminnalle omistettu. Mutta kysymys sitten, että miten paljon tästä päätyy kierrätettäväksi ja kuinka monella näistä täällä toimivista yrityksistä ylipäätänsä on minkäännäköinen lupa toimia, on sitten eri asia.
1: Tältä alueelta en kuitenkaan löydä dumpattuja eurooppalaisia roskia. Tehtaiden omistajilta ei myöskään selviä mitään. Kukaan ei halua puhua eikä mistään löydy pakolaisia, vaikka seinillä näkyykin arabiankielistä tekstiä. Siirryn siis hieman itään.
3: Täällä tämän alueen toisella puolella on yhtä suuri alue, missä on myös tällaisia kierrätyskeskuksia. Ja täällä kävelin juuri yhden näistä keskuksista pihaan ja siellä aivan selvästi oli töissä tummaihoisia afrikkalaisia. Ja tämä on hyvin yleistä tosiaan täällä, sillä kovin paljon tästä ei makseta ja on helppo käyttää halpaa pakolaistyövoimaa täällä.
1: Palaan tehtaalle sunnuntaina, kun tiedän, että paikanomistaja ei ole paikalla. Haluan jututtaa ulkomaalaisia työntekijöitä. He kertovat olevansa kenialaisia. He asuvat tehtaalla ja tekevät 12-tuntisia päiviä. Yksi miehistä sanoo, että he uhraavat tässä työssä 10% terveydestään. Miehillä on käytössään vain heppoiset kangasmaskit. Työntekijät kertovat kuitenkin, että heillä on oleskeluluvat Turkissa. Yhdellä on opiskelijaviisumi, toisella turistiviisumi. Töitä tällaisilla luvilla ei kuitenkaan periaatteessa saisi tehdä. He kertovat, että he eivät kohtaa paljon ongelmia poliisin suunnalta. Rasismi Turkin yhteiskunnassa on suurempi ongelma. Saan yhteyden paikan omistajaan. Hän on valmis haastatteluun.
4: And we are doing rejoining the polyethylene group. We are doing that. We taking the nylon, scrap nylon like that. Or inside there are too many nylon. We are rejoining this one.
1: Chanel Gundoudu kierrättää tehtaassaan polyetyleeniryhmään kuuluvaa muovia, mikä tarkoittaa käytännössä useimmiten muovipusseja ja pakkausmateriaaleja. Paikallisilta myyjiltä ostettu materiaali revitään Chanelin tehtaalle ensin palasiksi, suodatetaan ja sitten se sulatetaan ja muovataan pieniksi pelleteiksi. Kenialaiset työntekijät seisovat tehtaassa korkealla tasolla, jossa he laittavat läpinäkyvää pakkausmuovia repiään. Taso näyttää kiikkerältä. Alempana kolmas lappaa revittyä muovia lapiolla koneeseen, joka vie pöllyävän materiaalin lopuksi sulattajaan. Siellä neljäs työntekijä seisoo höyryävän kattilan yllä pelkkä kangasmaski naamallaan. Yksi miehistä tulee sanomaan minulle, että he näyttävät aivan orjilta tätä työtä tehdessään. Chanel ei kommenttia kuule. Hän kertoo, että nämä valmiit pelletit myydään yleensä tehtaille, jotka valmistavat niistä jälleen muovipusseja tai esimerkiksi muoviputkia. Tärkeä osa työstä koostuu materiaalien lajittelusta. Se, mitä emme voi käyttää, menee roskakoriin, hän sanoo ensin. Kun tarkennan, mitä näille roskille sitten tapahtuu, hän väittää myyvänsä ne eteenpäin. Ehkä 1% on roskaa, hän sanoo. Chanel on sitä mieltä, että mikään ostetusta muovista ei mene tällä alalla hukkaan. Kaikille löytyy ostaja. Se, mitä hän ei itse pysty käyttämään, joku muu ostaa häneltä pois ja niin edelleen. Jopa hyödyttömät roskat. Tällä hetkellä Chanelin mukaan kaikki hänen ostamastaan muovista tulee Turkista, mutta eurooppalainen muovi kiinnostaa. Turkissa ei riitä tarpeeksi muovia omassa takaa kierrätettäväksi kaikille tehtaille. Kierrätys on kotitalouksissa vielä lasten kengissä. Sen lisäksi eurooppalainen muovi on halpaa. Chanel aikoo pian alkaa käyttää eurooppalaisia materiaaleja, kunhan sopiva maasta vie ja Euroopasta on löydetty. Chanelin tehtaalla ei ole vielä lupia niin maahantuontiin kuin muuhunkaan toimintaan. Tehdas on ollut toiminnassa jo vuoden, mutta lupaprosessit kuulemma kestävät kauan. Kaikki on kuitenkin hänen mukaansa laillista, työntekijöistä lähtien tehtaan toimintaan saakka. Tutkija Gündoğdu kertoo minulle, että on hyvin tavallista, että maahantuotuja jätteitä käsitellään silti tehtaissa, joilla ei ole maahantuontilupaa. jään pohtimaan Chanelin väitettä siitä, että kaikki muovi saataisiin kierrätettyä. Hän ei suostu myöntämään, että kierrätetyksi tarkoitetusta muovista lähes puolta ei pystyttäisi käyttämään, tai että muovia heitettäisiin luontoon, jopa aivan hänen tehtaansa lähelle.
3: Tässä aivan edessäni on tällainen jonkinnäköinen kaivos, ja sen toisella puolella näkyy selvästi paljon kaikennäköistä muoviroskaa, ja kuulin eräältä toimittajalta, joka oli täällä pari vuotta sitten tekemässä juttua samasta aiheesta, että tänne kaivosalueelle on tosiaan haudattu tätä muovijätettä, että siellä jos hieman etsii, niin löytyy maan alta esimerkiksi saksalaisia muovipaketteja.
1: Palaan alueelle vielä kerran. Tällä kertaa hyppään pienen puomin yli ja kävelen alas kohti tyhjää kaivosaluetta. Rinteessä aivan Chanelin tehtaan alapuolella tärppää. Koko rinne on täynnä eurooppalaista muoviroskaa. Kaikki selvästi maan päällä ja suurin osa Saksasta.
3: Tämän kaivoksen rinteellä on edelleen eurooppalaista muoviroskaa. Sieltä löytyy esimerkiksi saksalaisia maitotölkkejä litistettynä. Ne on selvästi saapunut tänne jossain kontissa. Ja siellä niitä on ihan helposti nähtävillä edelleen. Eli tänne niitä on vielä jokin aika sitten dumpattu. Ja varmasti enemmänkin löytyisi, jos lähtisi joka puolelta tuota valtavaa kaivosaluetta niitä etsimään. Ja jos tarpeeksi kauan jaksaisi kaivella siellä roskia, voi olla, että löytyisi muistakin maista kuin vain Saksasta sitä roskaa.
1: Onko sitten mahdollista, että näiden maitopurkkien, juustopakettien ja margariinipakkausten joukosta löytyisi myös suomalaista muoviroskaa? Tutkija Gündoudu sanoo, että se ei ole pelkästään mahdollista, vaan jopa todennäköistä. Jos jokin maa lähettää muovia Saksaan, niin kuin Suomi tekee, se tarkoittaa Gündoudun mukaan usein sitä, että Saksa on vain läpikulkumaa. Muovit siis voivat päätyä kolmansiin maihin, tässä tapauksessa hyvin todennäköisesti Turkkiin.

Ihmisoikeusjärjestöt, kuten Human Rights Watch, ovat vaatineet EU-maita lopettamaan muovin kierrätyksen ulkoistamisen Turkin kaltaisiin maihin. Muovin katoaminen luonnossa kestää satoja vuosia. Nämä paketit, jotka saksalaiset ovat luulleet kierrättäneensä, tulevat lojumaan täällä Istanbulin rinteillä vielä sukupolvien ajan. Ja mitä enemmän eurooppalaista muovia Turkkiin päätyy, sitä todennäköisempää on, että pian turistit Alaniassa alkavat törmäämään itse kierrättämiinsä maitopurkkeihin rannoilla, samalla kun heikossa asemassa olevien paikallisten tai siirtolaistyöntekijöiden terveys tai jopa henki on uhattuna. Kiitos kun kuuntelit Ulkolinja-podcastia. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkolinja-podcast omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.

0: Ulkolinja-podcastin oli Istanbulissa toimittanut Maija Liuhto. Maailman tärkein pieni asia on ohjelma, joka tarkastelee intohimon kohteita, asioita, joihin voisi käyttää vaikka kaiken vapaa-aikansa. Keittiömestari ravintoloitsija Henri Alén on Porsche-ihminen. Hänellä on ollut Porsche yhtä kauan kuin ajokorttikin. Jo lapsuuden kodissa oman huoneen seinällä oli punaista Porschea esittävä juliste. Siitä se lähti, Alén sanoo. Tällä hetkellä tallissa on 2 sen merkkistä autoa, joita käytetään lähinnä huviajeluihin. Henri Alén esittelee Maija Salmiselle autotallin aarteita.
1: Siellä on jo 2 semmoista kaunokaista. On siellä vuoden 1991 Porsche 911, tämmöinen metallihohto, vähän sininen. Ja sitten on musta tämmöinen Porsche 911, joka on sitten vuodelta 2011, eli vähän tuoreempi tulokas, mutta ei mikään uusi sekä.
2: Sinä olet Porsche-ihminen.
1: Kyllä mä oon Porsche-ihminen. Kyllä mun pitää sanoa, että varsinkin noiden urheiluautojen osalta, niin kyllä ne on meikäläisille. No, ensimmäinen auto on ollut Porsche, niin 20 vuotta sitten tasan, niin siitä se on lähtenyt.
2: Ja taisi olla kuulemma lapsenakin juliste seinällä.
1: Oli. Juliste oli punaisesta semmoista Porschesta seinällä. Ja tavallaan sitten, kun tuli joskus mahis tai piti ostaa ensimmäinen auto, niin ensimmäinen auto oli sitten semmoinen samanlainen kuin oli siinä julisteessa ollut. Niin semmoinen se oli ja maksoi siis 5000 euroa muistaakseni. Eli se oli hyvin tämmöinen vanha ja vaatimaton ja ei siis mikään arvokas auto ollenkaan, mutta sillä oli hyvä opetella ajamaan. Ja kaiken näköistä sen auton kanssa tuli tehtyä ja reissua Kalajoelle ja lapsi oli turvaistumessa takana ja näin poispäin, että hyvät muistot.
2: Oliko niin, että äiti kävi koeajolla?
1: Oli, koska mulla ei ollut ajokorttia silloin. Ja mä vasta sain ajokortin 27-vuotiaana muistaakseni, eli mä nyt valehtelen. Ja johtuen siitä mä oon aina asunut keskustassa. Käynyt töissä keskustassa ja ikinä tarvinnut autoa. Sitten kun muutettiin Pohjois-Helsinkiin vaimon kanssa ja ennen kuin tuli perheen lisäystä tai mitään, niin sitten piti hankkia ajokortti, että saa jotain asioita hoidettua kotiin. Ja tosiaan niin olin kyllä autokoulussa, mutta kortti ei ollut vielä, niin pyysin äitiä, että voit sä tulla ajamaan, onko tämä kunnossa. Ja kaupathan siitä syntyi.
2: Ehkä ainoa Porsche-kaupassa käynyt äiti koeajolla.
1: On, ja musta se on hauska juttu vielä, että tämä auto oli siis ollut edellinen omistaja, tämä onnellisuusprofessori, vai mikä tämä on, Timo Airaksinen. Se oli hänen auto, niin siitä tuli hyvin onnellinen olo.
2: No, minkälaisen uuden maailman sitten avasi se, kun sait ajokortin? Tajusitko jotain uutta?
1: No siis kyllä, nyt ajaminen on ollut tosi kiva. Mä en ikinä ollut nuorena mikään mega-autoihminen, siis niin kuin semmoinen superharrastaja tai näin poispäin. Ja mä kumminkin olin sitten siinä vaiheessa aika kypsässä iässä, että ei ollut mitään tarvetta niin kuin. Että sanotaan, että meni aika kivuttomasti se homma, mutta sitten kyllähän se, että aina kun on vanha auto, niin se vaatii vähän harrastuneisuutta. Ainahan joku on vähän krempallaan tai vialla tai jotain pikkujuttua, niin sitten sitä alkaa vähän ropaamaan ja sitten niitä alkaa tutkimaan ja sitten tutustuu harrastajiin ja harrastajien kautta sitten hurahtaa. Että tämä on ollut tämmöinen, sanotaan hidas prosessi.
2: No nämä Porschet, niin mikä niissä on se juttu?
1: Kyllä mulle se on jotenkin se niin kuin brändin, se on ehkä semmoinen urheiluautomerkki, mikä ei niin kuin ärsytä ihan älyttömästi samalla tavalla kuin ehkä jotkut toiset merkit. Ja sitten toinen on se, että Suomessa varsinkin ympäri maailmaa on tosi tiivis tämmöinen yhteisöllinen harrastajakerho. Suomessakin on Porsche Club Finland, millä on paljon jäseniä ja erilaisia kokoontumisia sun muuta. Eli siihen liittyy myös tällainen niin kuin juttu. Ja sitten se, että mun mielestä se insinööritaito tavallaan ja se, että se on niin kuin 911-malli on vanhin niin kuin edelleen sarjatuotannossa oleva automalli, sama automalli, niin mun mielestä se on niin kuin kiehtovaa. Että siinä on niin kuin historiaa ja siinä on vähän mystiikkaa ja insinööritaitoa, mitä on kiva ihailla ja näin poispäin. Että siinä on monta asiaa.
2: No kun se tuo tämän sosiaalisen aspektiinkin, että on tämä klubitoimintaa, niin huomaako siellä, että olisi olemassa tyypillistä Porschen omistajaa?
1: Ei oikeastaan. Mun mielestä se on hauskaa, että niinku Porsche-omistajista moni kuvittelee, että pitää olla jotain niinku miljonääriusseja, mutta siis niinku niitähän on kaiken ikäisiä ja hintaisia autoja, siis sanotaan 5 000–10 000 eurosta sitten niinku 400–500 000, ja ne on kaikki sulassa sovussa siellä. Ja ketään ei katsota niin kuin alaspäin tai kenenkään autoa niin kuin arvoiteta sen niin kuin myyntiarvon mukaan, vaan että kaikki niin kuin on tavallaan yhtä ja samaa porukkaa, ja se on tosi, tosi mahtavaa. Et mun mielestä ei voi niin kuin sanoa, että on vaan niin kuin yhdenlaista porukkaa.
2: No onko sulla Porsche-pyjaamat ja Porsche-kellot ja vyöt ja mitä kaikkea rekvisiittaa nyt voisi ollakaan?
1: Ei, mulla ei ole itse asiassa. Ne on näitä Porsche-design, näitä kelloja ja veitsisarjoakin tekee ja kaikki. Mulla ei ole itse asiassa mitään krääsää. Et lippis mulla on, minkä mä oon lapselta saanut joululahjaksi. Ja sitten kirjallisuutta mulla löytyy aika paljon. Sitten taas historiasta. Musta on kiva lukea autohistorioista ja miksi jotain on tehty ja mitä on tapahtunut bensakriisin aikana ja bla bla bla. Näin, niin, mutta muuta mulla ei ole niin kuin semmoista mitään lippua lippistä. Mä just aloin miettiä oikein, että mä nyt huijaan, niin ei, mulla ei ole kyllä T-paita taitaa. Joo, yksi T-paita mulla on, kyllä. Joo.
2: Se on aika vähän vielä T-paita ja lippis, niin että se ei edellytä tämmöistä niin kuin muuta, millä pitäisi huutaa. Että...
1: Ei missään nimessä, eikä usein halukkaan välttämättä ihmistä huutaa semmoista, että aika, on mulla muki. Löytyy itse asiassa termomuki, minkä joskus on Porschelta muistaakseni jopa saanut jonain PR-lahjana, olisiko. Mutta siinä ne on.
2: No Henri Alén, kuinka usein auto vaihtuu uuteen?
1: Voi herra jumala, sä kysyt samaa kysymystä kuin mun vaimo. joo, on pakko myöntää, että itsellä on ollut 11 eri mallia 20 vuoden aikana siis. Ja on ollut siis ihan laidasta laitaan niin kuin maastomallia, makaania ja sitten ollut tämmöistä kaksipaikkaista pienempää Cayman, mikä on vähän pienempi mallia, 911, monessa mori eri vuosimallia ja bla bla bla. Mutta nyt mulla on semmoinen jotenkin portfolio tai kaksi autoa, että vanhempaa en niin kuin missään nimessä ei kannata edes myydä, ne hinnat on noussut niin älyttömästi siitä, kun itse hankki sen. Niin en aio siitä luopua, koska ei ole enää varaa ostaa takas, jos ollaan ihan rehellisiä, että se on sen verran noussut arvo. Ja tämä uudempi, niin se voi olla vähän sellainen, että kyllä mä veikkaan, että pari vuotta, niin kyllä se vaihtuu johonkin toiseen ihan vaan huvikseen. Että kyllä siihen myös kuuluu aina vähän se kattelu, ja sitten mä oon aina miettinyt sen silleen, että ei se haittaa, jos se niin kuin, kun... Ei tarvitse lainottaa asiaa, että voi vaihtaa vain johonkin toiseen ja näin, niin sitten se on niinku ihan viristävä. Se on kumminkin harrastus.
2: Onko jäänyt harmittaa joku semmoinen, minkä on sieltä välistä vaihtanut pois, että olisi vielä pitänyt pitää?
1: On niitä semmoisia, mitkä harmittaa muutama kappale, mutta sitten taas toisaalta, niin ei se... On niitäkin, jotka on ollut ihan onnellisia, että kun on nähnyt perävalot, että ne lähtee pihasta, niin on niinku huokassut tyytyväisyydestä, että on ollut muutama semmoinen. Ja se on ollut vain semmoisia vähän maanantai-kappaleita, että sekä että on jotain tullut ikävä. Mulla on yksi semmoinen valkoinen 911 joskus ensimmäisiä, mitä oli, ja se oli niin kuin todella upea ja hienossa kunnossa ja kaikkea mahdollista. Mutta ei se mitään, se on kertokulkua. Kyllä sitä aina huomaa, että kattelee tuolta myynti. Foorumat, että näkyykö vanhoja, mitä itsellä on ollut ja mitäs niille on oikein tehty. Onko vaihdettu jotain osia?
2: Joo. Onko värillä väliä?
1: Mun mielestä mulla ei niinku auton värillä, että mä rehellinen on, niin se ei ole niinku se tärkein kriteeri. Mutta niinku mun pitäisi sanoa, että yleensä Porschen malleihin parhaiten mulla ei ole valkoista, mutta niinku valkoinen väri 911 on mun mielestä se paras väri. Jos saisi niin kuin päättää, minkä värisen vaan, niin kyllä se valkoinen. Valkoisesta mä tykkään tosi paljon. Vanhoissa Porscheissa sitten taas niin punainen on tosi hieno myöskin. Sellainen 80-luvun juppipunainen, niin se on ihan hieno.
2: Minkälaista on ajaa Porschea, ihan kun käynnistää sen jo siitä, niin onko siinä erilainen, anteeksi sanavalintani, mutta perstuntuma kuin jossain toisessa autossa?
1: On, niissä on täysin erilainen perstuntuma ja siis... Mun mielestä niin kun se jotenkin se DNA kulkee melkein ihan sama, mikä Porsche on. niin niissä on jotain hyvin niin kuin tunnistettavaa. Et silmät kiinni luultavasti tunnistaisi, että mikä auto ja mikä malli ja ergonomia ja näin poispäin. Et niissä on oma. Ja sitten se, että ne on oikeasti niin kuin tehty kumminkin niin kuin ajettaviksi. Ja se, niin kuin, ns. Se pelkkä mukavuus ja helppous ei ole niin kuin se ykköskriteeri pelkästään, vaan myöskin niin kuin se ajotuntuma ja fiilis, moottoriäänet, kaikki tämmöinen, niin, niin kyllä niissä on ihan oma juttu verrattuna muihin autoihin, mitä itse olen ajanut. Mutta jokaisellahan on oma. Toinen tykkää sitten Bemarista ja joku tykkää japanilaisista autoista ja ainahan niin yleensä joku syy on sitten, jos harrastaa siis autoja.
2: Kuinka paljon ajat niillä? Kun nyt voisi ajatella, että Porsche ei ole ehkä se arjen auto eikä ainakaan koirien kuskausauto, mutta onko se sunnuntai-ajeluauto, onko se nautiskeluajoauto vai mikä auto se on?
1: No kyllä se on niin kuin nautiskeluajoauto. Ja kyllä mä yritän ajaa niin kuin silloin, kun on säitä, niin myös niin kuin työmatkaa jonkun verran. Ja sitten pieniä sunnuntai-retkiä, sun muita tämmöisiä, niin tulee tehtyä yleensä. Tai ajan sitten jonnekin Hämeenlinnaa, käyn vaikka jossain barbecue-paikassa syömässä tai Porvooseen tai Ahvenniston radalle tai jonnekin. Niin, mutta ei tule. Sanotaan, että kesässä ehkä tulee joku 4000 kilometriä ehkä maksimissa ajettu, että tosi vähän.
2: Ja siis vain kesäisin?
1: Ja en ole talvisin pysty ajaa. Se on sitten semmoinen lumikelkka, että ne on mulla kitkarenkaat olemassa, mutta niin en mä kyllä oikein viitti niillä. Mm. Ja tiesuolaus ja kaikki muu, niin on aika rankat säättää Suomessa.
2: Henri Aleen, tässä ollaan pikkuhiljaa siirtymässä sähköautoiluun yhä enemmän. Mitäs Porsche, sähköautoilu ja sinä, niin minkälainen kombo se olisi?
1: Mä en tiedä kuin Porschelta, jos nyt rehellinen on, niin no, niiden sähköautojen hinnat Porschella on käytettyjen tullut aivan siis tosi edullisiksi. Ne olisi paljon halvempia ostaa kuin vaikka vanha 911. Niiden jälleenmyyntiarvo on kyllä ollut niin kuin huono. Mulle niin kuin sähköautossa ei ole niin väliä, että olisiko se sitten niin kuin oikeastaan, että sen ei tarvitsisi olla Porsche. Se voisi ihan hyvin olla joku muukin merkki, koska se voimalinja kaikissa on samantuntuneet. Se on semmoinen venyvä, hemmetin nopea kiihtyvyys ja autot on painavia, koska niissä on akku, painavat akut ja näin poispäin, joten se ei mulle niin kuin ole se. Niin kuin sähköporsche ei ole mulle semmoinen, niin kuin, että olisi pakko saada. Jos olisi rahaa, niin joo, mutta en mä niin kuin lähti suutana kaupasta enää ostamaan, että ne on kovahintaisia kyllä.
2: No Porschea tehdään edelleen Saksassa, ei ole tekeminen siirtynyt mihinkään ikään kuin halvemman tuotannon maihin Stuttgartin lähellä Zuffenhausenissa. Oletko muuten saksalaisten autojen ystävä?
1: Joo, kyllä mä oon saksalaisten autojen ystävä muutenkin, että joo, mulla on yksi tommonen Bemari on sitten tommonen hybridi arkiautona, missä on riittää 80 kilsaa sähkörangia, niin sillä pääsee töihin ja takaisin joka paikkaan näin poispäin, niin aikaisemmin oli itse asiassa sähköauto. Mutta mä kypsyin siihen latausrumpaan sitten tuolla ympäri Suomea, kun meni, niin kerran kun mä Seinäjältä ajoin Helsinkiin ja pysähdyin kaksi kertaa, istun siellä autossa puoli tuntia, tolppa ei toiminut, niin sitten seuraavana päivänä niin lähti autovaihtoon. Ja sitten on tuommoinen perheellä vielä tuommoinen mini, Clubman, tuommoinen pikkunen mini niin löytyy. Mutta joo, että kyllä siis kaikki on Saksasta itse asiassa, mitä on. Mä en ole ihan varma, että tehdäänkö minit Belgiassa, Hollannissa nyt tällä hetkellä, mutta nehän on Bemari-omistama merkki kanssa. Mutta joo, kyllä mä oon saksalaisten autojen näköjään. Tehtiinhän Porsche uudessa kaupungissakin joskus. Ja
2: Ootko semmoista koskaan omistanut uuden kaupungin Porschea?
1: Olen omistanut kyllä semmoisen Caymaan malliversion. Ja siinä oli ihan hieno, kun löytyi kyllä valmistusmaan se. Siitä koodista näkee, että missä on valmistettu, niin oli se ihan hienoa.
2: Jos sinun sosiaalista mediasi seuraa, niin huomaa, että aika paljon esimerkiksi Italiassa käyt. Eikö sun pitäisi olla sitten Ferrari-miehiä?
1: Joo, voisin olla Ferrari-miehiäkin kuin Italiassa käy, mutta jotenkin se italialaiset, niin kuin sanotaan, että niissä on aika paljon luotettavuushaasteet. Ja sitten jos Ferrarista puhutaan, niin siinä on myös ehkä aika iso hintahaaste. Plus toinen sitten ehkä vielä Ferrari se, että se määrä, mitä se vetää huomiota, niin mä en ole ihan varma, että onko se kaikki niin kuin pelkkää positiivista tai Lamborghini. Mä tykkään siis kyllä Lamborghinista ja Ferrareista kovasti, mutta sanotaan, että siinä on se ehkä vähän semmoinen hävetys jotenkin itsellä, nolous ajaa semmoisella, niin kuin suomalaisittain, että varmaan yön pimeänä tunteena kävisi sitten salaa ajamassa, että, että näin, mutta kyllä mä niistä tykkään, on ne upeita, siis ne on taideteoksia, ja design, eli designhan niissä on aivan huikea, mutta kyllä tuonne vanha Porsche vähemmän aiheuttaa niin kuin tunteita ihmisissä.
2: Että ole sitten tämmöinen niin kuin tavallaan, että hakisit autolla juuri sitä huomiota, vaan päinvastoin?
1: No kyllä se on. No en tiedä, voiko sen olla päinvastoin, jos on iso takasiipi autossa ja kaikki systeemit. No onko se vähän tyhmää, mutta en mä niin kuin nauti semmoisesta huomiosta. Siitä mä tykkään hirveästi, kun pikkupojat haluaa ottaa kuvan tai vilkuttaa tai tulee katsomaan tai näyttää peukkua.

0: kuin niin musta se on niin kuin, se on ihan supersiistiä. Siitä mä tykkään, tai nuoret, niin se on mun mielestä tosi mahtavaa. Ja mun mielestä ehkä tämä ihan sama, mikä automerkki on, niin tärkein on se, että itse käyttäytyy liikenteessä niin kuin niin, että käyttäytyy hyvin ja antaa tilaa ja näin. Niin se auttaa sitten koko yhteisöä, että se on musta tärkeä osa myös.
1: Ja hyvä huomio.
0: Joo, ja siis käytöstavat, että kyllä niin kuin hävettää, jos Porsche-kuski ajaa huonosti, niin mun mielestä se on aina semmoinen, että voi ei, älä tee tätä.
1: Kuinka tarkka muuten olet, että millä ajat?
0: En mä siis mitenkään niin kuin megatarkkaa, että jos nyt vuokraa vaikka auto, mulla on ihan yksi lysti oikeastaan, että mikä se on. En ole mitenkään niin kuin megatarkka. Lähinnä mulla on se, että mä haluan, että se on niin kuin mukava. Mieluummin tietotekniikka uusissa autoissa toimii silleen, että kännykkä yhdistyy autoon ja kaikki toimii ja niin kuin, mutta en mä semmoinen niin kuin mega tarkka, että mun käyttöauto on semmoinen, että sinne menee tosi mutaset koirat taakse. Ja jos kynnet rapii takapuskuria, niin se on aivan yksi ja lysti. Se on tehty käytettäväksi ja jos nyt tulee jotain narmoja jonnekin, niin ihan yksi ei mua häiritse ollenkaan. Että en mä silleen ole niin kuin semmoinen hullu puunaaja noissa käyttöautoissa ollenkaan. Päinvastoin.
1: Niin, ne on käyttötavaraa.
0: Ne on käyttötavaraa. Ne on tehty siihen, että liikutaan ja kulitellaan asioita ja se on niiden funktio yksi, että en mä niissä ole mikään niin kuin mega. Mulla hyvin voisi olla joku Citroen tai Renault tai joku ihan hyvin voisi olla autona myös.
1: Henri Ale, jos palataan näihin Porscheihin, niin minkälaista iloa tämmöinen Porsche-harrastus on tuottanut sulle nyt siis jo parikymmentä vuotta?
0: Kyllä se on tuottanut mulle suurta iloa, että ja sanottu myös, että jos joku on kiinnostunut, niin kannattaa just miettiä myös sitä, että matalammalla kynnyksellä pääsee. Nykyään vähän vaikeammin kuin 20 vuotta sitten, koska hinnat on noussut, mutta silti. Ja sitten se, että me ollaan ehkä niin funktionaalista kansaa suomalaiset, meillä on vaikea niin kuin aina perustella sitä, että jos teillä nyt ei ole mitään suurta funktiota, niin tässä ei ole mitään järkeä ja tämä on tyhmä ja näin poispäin. Mutta kyllä mä sen verran olen niin kuin tunneihminen, että suurta iloa on tuonut ja välillä suurta surua, jossa on ollut jotain teknisiä ongelmia, mutta kyllä mä tykkään. Ja sama se, mikä se merkki oikeasti on, niin jos on ihmisellä harrastus, mitä tykkää tehdä, joka tuo hyvää mieltä ja yhteisöllisyyttä, niin mun mielestä se on sitten ihan yhtä arvokas, että onko sitten Nissan, Skoda vai Porsche vai mikä on, niin sille ei ole väliä.
1: Taputteletko autojasi tai paijatko niitä tai jutteletko niille?
0: Mä en paijaa enkä taputtele, mutta muistan yhä auton, kun ostin, niin se omistaja pyysi, että saako hän sanoa hyvästit autolle. Ja sitten vaimonkaan seistiin siinä vieressä ja hän sitten silitti sitä autoa ja sanoi, että olit hyvä auto. Ja hän oli hyvin liikuttunut ja sitä ajettiin se pois. Että olen todistanut tällaista.
2: Maailman tärkeimpien asiaohjelmassa Porsche-ihminen. Keittiömestari, ravintoloitsija Henri Aleen esitteli autotallinsa aarteita toimittaja Maija Salmiselle. Päästetään vielä hieman erilaiset hevosvoimat valloilleen ennen Politiikkaradiota, joka alkaa viitisen minuutin kuluttua. Tämä on Josef Straussin Kilparatsasta ja polkka. Nopea polkka.

0: Erik Kantzelin johtaman Cincinnati Pops-orkesteri soitti Joseph Straussin säveltämän Kilparatsasta ja polkan. Radalle päästään täällä Radio Yhdessä myös huomenna keskiviikkoiltana.
1: Hyvin eri ilmeisiä juhlia tiedossa. On paljon niin kuin pirskettä ja meininkiä.
2: Superinnostavaa, että pääsee näin hienon porukan kanssa soittamaan.
3: Nuorten menestyneiden muusikoiden oma Radalla-festivaali tarjoilee lennokasta ja virtuoottista kamarimusiikkia klezmeristä Gershwiniin ja kantaesityksistä venäläiseen balettiin. Radalla-festivaalin konsertit kuulet Yle Radio Yhdessä keskiviikko- ja perjantai-iltana kello 19.02.
0: Tällä viikolla täällä Radio Yhdessä alkoi Aitiovierasohjelma, joka kuullaan iltapäivässä kello 13.35. Eilen Minna Tervamäki oli Jalmari Laineen haastateltavana ja tämä ohjelma kuullaan uudelleen tänään kello 21.31. Tanssija Minna Tervamäki viettää 40-vuotistaiteilijajuhlaansa. Jalmari Laine kyseli häneltä, mikä Tervamäen taiteilijuudessa on muuttunut näiden vuosien aikana. Syyskuussa julkaistaan myös Minna Tervamäen elämäkerta. Kirjan on kirjoittanut vapaakirjoittaja, toimittaja, kirjailija Kati Pukki. Mitä tunteita kirjan koostaminen ja oman elämäntarinoiden penkominen Tervamäessä herätti? Siitä kuullaan reilun puolen tunnin kuluttua. Jalmari Laine haastattelee Minna Tervamäkeä. Kohta kello on 21 ja kuulemme uusintana tämänpäiväisen Politiikkaradion, jossa pureudutaan hallituksen budjettiriiheen. Politiikkaradio huomenna keskiviikkona suorana lähetyksenä kello 13. Ja huomenna otetaan selvää siitä, toimittiko USA Venäjälle varoitusviestin. Moskovan vierailua arvioivat ulkoministeriön strategiajohtaja, entinen Moskovan suurlähettiläs Antti Helanterä, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu sekä kriisinhallinnan asiantuntija professori Timo Hellenberg. Toimittajana Tapio Pajunen. Se siis huomenna kello 13. Ja huomenna suorassa lähetyksessä uusi aitiovieras, Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen, joka vierailee säännöllisesti suomalaisten kuvavirrassa. Antti Kuronen aitiovieraana huomenna keskiviikkona kello 13.35. Mutta nyt kuullaan siis uusintana tämänpäiväinen Politiikkaradio, jossa pureudutaan hallituksen budjettiriiheen. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio Yhdestä. Toivotaan mukavaa illanjatkoa nyt aluksi Politiikkaradion parissa. Politiikkaradion toimittaa Antti Pilke.
4: Politiikkaradio.
5: Ministerit ovat marssineet vielä kerran Säätytalolle Orpon hallituksen viimeiseen budjettiriiheen. Nyt puhutaan siitä, kasaavatko Petteri Orpo ja Riikka Purra vaalibudjettia vai mitä. Ja kun Riitaisen kesän jälkeen hallituksen johtonelikko puhuu yllätyksettömästä ja epäkiinnostavasta riihestä, niin onko se hyvä merkki vai pitäisikö hälytyskellojen soida? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Antti Pilke.
4: Politiikkaradio.
5: Riihestä ja taloudesta on puhumassa kolme kansanedustajaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnasta. Tervetuloa Politiikkaradioon ja suoraan lähetykseen Ville Valkonen kokoomuksesta.
6: Hyvää päivää.
5: Ja tervetuloa Joona Räsänen SDP:stä.
6: Oikein hyvää päivää.
5: Ja Saara Hyrkkö Vihreistä.
7: Oikein hyvää päivää.
5: Ja Saara on valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja, Joona on SDP:n valiokuntavastaava ja Ville oli kevääsen asti valiokunnan verojaaston puheenjohtaja, mutta nyt olet, Ville, vaihdoit vähän roolia, kun sinusta tuli kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, eikö näin?
6: Kyllä. Mukava olla täällä. Kiitos kutsusta.
5: Olkaa hyvä kaikille. Kun budjettiriihi on tosiaan Orpon hallituksen viimeinen ja ensi keväänä on eduskuntavaalit, niin aloitetaan kysymyksellä vaalibudjetista. Hallitukselta ei odoteta uusia sopeutustoimia ensi vuodeksi, ja Joona Räsänen moitit ainakin Demokraatin haastattelussa etukäteen, että hallitus koostaa vaalibudjettia ja siirtää taakan seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Joona, perustele vielä, miten määrittelet, että hallitus kasaa juuri vaalibudjettia?
7: Jos katsotaan ihan Suomen historiaakin, niin kyllähän se tyypillistä on, että kulloinenkin hallitus on pyrkinyt niin sanotusti vaalivuodelle sitten omasta näkökulmastaan hieman ehkä helpomman budjetin tekemään. Joskus se on liittynyt siihen, että vaalivuodelle on vaikka esitetty mittavasti uusia menoja, ja nyt sitten ehkä tällä kertaa kysymys on siitä, minkä hallitus on itsekin myöntänyt, että kyllähän tosiasiallisesti nämä kaikki vaikeat ratkaisut, jotka edessä ovat, me tiedämme, että ne ovat siellä edessä, niin nehän siirretään suosiolla sitten seuraava hallituksen syliin. Ja tältä osin olisin odottanut, että kun nykyinen hallitus on 3,5 vuotta kohta saarnannut julkisen talouden vakauttamisen tarpeellisuudesta ja joka käänteessä on vaatinut myös sitten jo seuraavaakin hallitusta tekemään sitä, tätä ja tuota, niin olisi nyt sitten viimeisessä budjettiriihessään tehnyt toimenpiteitä, joilla tätä julkisen talouden tilannetta oltaisiin voitu parantaa. Ja minusta ehkä se nyt vähimmäisvaatimus olisi ollut se, ettei ainakaan omilla toimilla pahennettaisi tätä julkisen talouden velkaantumista, mutta valitettavasti nähdään hallitus on juuri nyt sitten viimeiselle vuodelle tekemässä.
5: No otetaan Saara Hyrkkö vielä, toinen oppositioedustaja tähän. Onko hallituksella sitten tekeillä vaalibudjetti?
8: No minusta se on ihan osuvasti muotoiltu. Hallituksen talouspolitiikassa on ollut tavallaan kaksi määrittävää tekijää koko tämän kauden ajan. Se on se, että köyhille annetaan keppeä ja rikkaille porkkanaa. Ja minusta se sama linja tässä vaikuttaa jatkuvan. Tulokset puhuu tietysti puolestaan, eriarvoisuus on kasvanut ja vaikuttaa siltä, että hallitus ei ole siihen puuttumassa millään lailla. Mutta höveli veropolitiikka kyllä jatkuu näistä korkealla huitelevisista alijäämistä huolimatta. Se tietysti selittää myöskin sitä, että miksi hallitus ei ole onnistunut missään määrin tässä velkaantumisen taittamisessa.
5: No Ville Valkonen, miten vastaat? Eli moitte on, että hallitus ikään kuin tiputtaa nyt hanskat vaalien alla.
9: Tämä on tyypillistä onttua oppositioretoriikkaa. Hallitushan toimeenpanee aikaisempaan linjansa hyvin määrätietoisesti, niin kuin pitääkin loppuun asti. Vaalibudjetti oli se, minkä Demarien johdolla viime kaudella vuonna 2022 tehtiin. Silloin lisättiin päätösperäisesti viimeisessä budjettiriihessä 1,7 miljardilla menoja juuri ennen vaaleja. Korotettiin lapsilisiä keinotekoisesti. Siellä oli sähköveroallennusta ja muuta. Se oli vaalibudjetti. Mutta nythän tämä hallitus jatkaa talouden sopeuttamista ensi vuoden alussa. Alusta tulee lisää sopeutustoimia voimaan, sieltä tulee indeksileikkausta, sieltä tulee lääkekorvauksia, sieltä tulee kehyleikkausta, asuntotuotannon järkevöittämistä, eli loppuun asti julkista taloutta laitetaan kuntoon. Tämän hallituksen talouspolitiikan isohan kuva on ollut kahteen asiaan keskittyminen. Ykkösenä erilaiset kasvu-uudistukset, joilla parannetaan talouskasvun, yrittäjyyden, työllisyyden pohjaa, ja niihin kuuluvat muun muassa nämä merkittävät työn ja yrittämisen veron kevennykset, ja hienoa, että niitä ensi vuodellekin saadaan lisää voimaan, koska Suomen hyvinvointi syntyy siitä, että täällä on menestyviä yrityksiä ja työtä tekevää suomalaisia. Tietysti liian kireä verotus haittaa tätä. Ja toinen keskeinen kulmakivi on ollut velkaantumisen hillintä ja merkittävät sopeutustoimet, joilla on pienennetty maailman suurimpaan kuuluvaa julkista sektoria, ja tämä sama jatkuu. Eli tämä on toimeenpanobudjetti. Eduskuntahan enää istuu vajaa 7 kuukautta, eli kovin isoja uusia kokonaisuuksia tässä ei enää ehditäkään tekemään.
5: No mennään vielä kohta siihen, että tuliko tuossa nyt vastaus tähän kritiikkiin, että taakka siirretään seuraavan hallituksen hoidettavaksi, mutta puhutaan vielä tuosta, jos nyt sitten määritellään mikä on vaalibudjetti, niin tässä kollega sanoi, että Sanna Marinin hallituksen viimeinen budjetti, se oli vaalibudjetti. No mitä sanot, Joona Räsänen, oliko Sanna Marinin hallituksen viimeinen budjetti nyt sitten vaalibudjetti?
7: No toisin kuin tässä ehkä kollega, niin minulle sopii oikein hyvin, että näitä niin objektiivisesti arvioidaan, ja niitä on hyvä objektiivisesti arvioida sitten sen mukaan, että minkälaiseen tavallaan perintöön se hallituksen viimeinen budjetti jättää seuraavan hallituksen. Ja jos nyt otetaan vaikka tämä työllisyys nyt tähän niin kuin yhdeksi kokonaisuudeksi, että jättikö Sanna Marinin hallitus Suomeen korkeamman työllisyyden kuin mitä Petteri Orpo hallitus on jättämässä? No jätti, ja huomattavasti paremman työllisyysasteen. Työllisten määrä oli huomattavasti suurempi. Nyt tämä hallitushan on jättämässä seuraavalle hallitukselle Euroopan surkeimman työttömyystilanteen. No sitten tämä alijäämäkysymys, mikä on ollut vahvasti tässä tapetilla. Et jättikö Sanna Marinin hallitus jälkeensä pienemmän budjettialijäämän kuin mitä Petteri Orpon hallitus on jättämässä. Ja itse asiassa kyllä. Sanna Marinin hallitus jätti huomattavasti pienemmän budjettialijäämän seuraajalleen kuin mitä Petteri Orpon hallitus on jättämässä seuraavalle hallitukselle. Ja sitten vielä kun muistetaan todella se, että hallitushan on itsekin myöntänyt, että hallituksen toimettomuudesta johtuu se, että vuonna 2028, siis seuraava hallituksen ensimmäisenä vuotena, odottaa tilanne, missä seuraava hallituksen tulee toteuttaa melkein 3 miljardin nettosopeutukset yhdessä vuodessa. Hallitus tietää tämän ja lykkää nämä toimenpiteet sinne seuraavan hallituksen syliin. Ja vieläpä tässä viimeisellä syksynään on tekemässä tukun sellaisia linjauksia uusista menolisäyksistä, joita se itse ei edes kerro, että miten tämä rahoitetaan, vaan nekin tungetaan sinne seuraavalle hallitukselle. Niin ihan objektiivisesti arvioiden niin johtopäätös on kohtuullisen selvä, että kyllähän tämän hallituksen tämä viimeinen budjetti tulee olemaan aivan samanlainen vaalibudjetti kuin nyt sitten, jos kollega syyttää edellisiä hallituksia.
5: Mutta Joona, et vastannut siihen kysymykseen, että Sanna Marinin hallitus tosiaan viime metreillään päätti esimerkiksi tuplaa lapsilisistä, niin oliko se vaalibudjetti?
7: Sehän tuli jo käsittääkseni vuoden 2022 puolella, ja sehän oli kertalisäys sinne joulukuulle. Ja
5: no, mutta oliko se viimeinen budjetti niin, vaalibudjetti?
7: Niin, olisi varmaan ilman pärjätty sitäkin,
8: jos
7: katson näitä talouden tunnuslukuja, niin minusta se on selvä tilanne.
5: Saara Hyrkkö, oliko Sanna Marinin hallituksen viimeinen budjetti vaalibudjetti?
8: Jos sä tarttuu tähän, niin tilanne silloin viime hallituskauden lopullahan oli se, että meillä oli päällä aikamoisia kriisejä, ja minusta se iso ero tämän ja edellisen hallituksen välillä on se, että edellisellä hallituksella, jos vihreät oli mukana, se oli vihreille erittäin tärkeää, oli se, että oli niin kuin kykyä korjata myöskin kurssia, reagoida siihen, mitä ympärillä maailmassa tapahtuu. Tuoda esimerkiksi helpotusta ihmisten arjen ahdinkoon siinä tilanteessa, kun elinkustannukset lähtee nousuun maailman myrskyjen takia. Ja tämä hallitushan on niin kuin osoittanut toistuvasti sen kyvyttömyytensä reagoida erilaisiin kriiseihin, jotka ihmisiä siellä arjessa kohtaa. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka tämä lapsiperheköyhyyden kasvu, joka on siis hallituksen päätös takia kasvanut 26 000 lapsella tämän kauden aikana, eikä minkäänlaista näköpiirissä ole merkkiä siitä, että hallitus esimerkiksi tähän reagoisi ja pyrkisi helpottamaan tai muuten puuttumaan tähän elinkustannuskriisiin, jonka kanssa moni kamppailee ja jota hallitus on omilla päätöksillään entisestään syventänyt. Sen sijaan se, mikä tekee tästä Petteri Orpon hallituksen viimeisestä budjetista vaalibudjetin näin uumoille, niin on se, että sitä rahaa riittää näihin veroalennuksiin, joille on kyllä hyvin, hyvin vaikea keksiä mitään järkeviä perusteluita tilanteessa, jossa meillä se julkisen talouden tilanne on niin vaikea.
5: Nyt vastaa hei selkeästi tähän kysymykseen, Ville Valkonen. Eli toisin sanoen, niin kritiikki on nyt siis se, että te jätätte kokoomus ja hallitus jättää taakan seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Raha riittää veroalle, mutta velkaantumisen hiillitseminen on siirtynyt taka-alalle. Miten vastaat tähän?
9: Tällä hetkellä korkea velkaantuminen ja julkisten menojen nousu johtuu kolmesta tekijästä. Korkomenojen noususta, joka ei ole hallituksen käsissä, puolustusmenojen voimakkaasta kasvusta, mikä on ihan välttämätöntä, koska meillä on aggressiivinen suuri naapuri nimeltä Venäjä, ja kolmannekseen sote-menojen kasvusta, joka johtuu siitä, että Suomi ikääntyy, ja nämä ei ole poliittisia päätöksiä muuta kuin puolustusmenojen osalta. Tämä hallitus on päätösperäisesti vahvistanut julkista taloutta enemmän kuin historiallisesti mikään 2000-luvun hallitus, ja tehnyt valtavasti myöskin kasvu-uudistuksia. Urakka olisi ollut tietysti helpompi, jos näitä olisi tehty Suomessa jo aikaisemmin, kuten esimerkiksi työmarkkinoilla on parannettu työrauhaa, laajennettu paikallista sopimista, sosiaaliturvassa on kannustavuut lisätty ja kyllä myöskin järkevää verorakenteen kehittämistä, jossa työn ja yrittämisen verotusta lasketaan ja kuluttamisen ja haittojen verotusta on kiristetty, niin kuin esimerkiksi alkoholin ja tupakan nikotiinipussien osalta. Ja tämähän on nimenomaan oikeaa veropolitiikkaa, jota täytyy jatkaa ensi vuonna ja senkin jälkeen, jotta Suomi olisi kilpailukykyinen. Ainoastaan menestyvä talous ja yritykset, jotka pärjää maailmalla, pystyy tuottamaan meiltä tämän yhteisen hyvinvointiyhteiskunnan kakun ja myöskin sitten ovat edellytys sille, että me saadaan tämä julkinen hurja velkaantuminen jossain vaiheessa taittumaan. On siis selvää, että nämä ongelmat, jotka Suomessa julkisen talouden osalta on syntynyt, ovat niin kuin jopa 20 vuotta muhineet. Ja on selvää, että mikään yksi hallitus ei niitä ratko. Tämä hallitus on tehnyt valtavasti. Seuraavalle hallitukselle jää myöskin erittäin iso urakka. Ja sitäkin seuraavalle hallitukselle jää iso urakka. Että yhteen hallituskauteen ei ole mitenkään realistista puskea niin isoja sopeutuksia, että se kaikki olisi tässä tehtävissä. Ja sitten tässä on sellainen ristiriita, että koko tämän hallituskauden oppositio demarien johdollahan on vastustanut joka ainoaa julkisen talouden sopeutusta.

0: No, otetaan nyt tähän sen verran myös kiinni, Joona Räsänen. Ekaksi, tyydyttääkö tämä nyt tämä Ville Valkosen vastaus sitten, mutta toinen asia on se, että te tosiaan olette arvostellut vuosikausia leikkauksia ja sitä, että hallitus on sopeutustoimillaan huonontanut talouskasvua, mutta toisaalta siis oppositio vaatii sopeutuksia lisää, niin mitä sanot nyt sitten sille, jonka mielestä tämä kuulostaa ristiriitaiselta?
1: No ensinnäkin tähän kysymykseen, että vastasiko kollega siihen kysymykseen, että tässä taakka siirretään vaan seuraavalle, niin toivottavasti joku kuuli ja tästä jonkun vastauksen kuuli, koska itse sitä en kyllä havainnut. No sitten toiseksi se, että eihän me olla kaikkia hallituksen esimerkiksi säästötoimia vastustettu. Me ollaan vastustettu vaan niitä järjettömiä. Ja ollaan esitetty, että miten julkista taloutta olisi voinut samassa mittakaavassa sopeuttaa huomattavasti reilummilla vaihtoehdoilla. No näin yksinkertainen asia. No sitten se, että mitä tässä nyt siirretään sille niin kuin seuraavalle hallitukselle, niin otetaan nyt vaikka näistä Ville mainitsevista isoista menoeristä, jotka tässä on kasvanut, ja vaikkapa tämä niin kuin puolustus. Et hallitushan on linjannut viime keväänä, että millä käyrällä puolustusmenoja tullaan Suomessa tulevina vuosina nostamaan miljardiluokassa. Halaistua sanaa ei ole kukaan kertonut, että mitenköhän tämä meinataan rahoittaa tilanteessa, jossa muuta julkista taloutta pitää niin kuin tasapainottaa. Tai otetaan tämä yhteisöveroalennus, jonka hallitus nyt viime metreillään meinaa tehdä, ja melkein miljardi aukko julkiseen talouteen. Hallitus perusteli tätä aikanaan reilu vuosi sitten sillä, että se kyllä rahoittaa itse itsensä. No nyt se lakiesitys, jonka hallitus laittoi lausuntokierrokselle, niin toteaa, että ei näin olekaan, että tämä tulee pysyvästi heikentämään julkista taloutta, ja se myös valtiovarainministeriö on ihan niin kuin todennut. Ja tämän sitten hallitus yritti peittää sillä, että otettiin täältä valtion eläkerahastosta tämä miljardi pikavippi sinne niin kuin ensi vuodelle. Mutta siitäkin se, että miten se hoidetaan se vuosi 2028, se jätetään seuraavalle hallitukselle. Ja monissa muissakin toimenpiteissä. Niin minusta on niin kuin ihan reilua myöntää se, että kyllähän monet sellaiset päätökset, joita hallitus on nyt tekemässä, niin tosiasiallisesti vaikeuttavat sitä seuraavan hallituksen urakkaa. Että pelkästään siis tämä vaatimus, jonka talouspolitiikan arviointineuvosto totesi tässä kuussa, että ainakaan omin toimin pidä heikentää julkista taloutta, niin minusta se ei ole kohtuuton vaatimus. Että kyllä nyt siihen vähintään pitäisi päästä.
0: No niin, Ville, vastaa nyt selkeästi tähän sitten, että kun tässä on heitetty syytös siitä, että te jätätte seuraavalle hallitukselle tämän taakan, ja tutkijatkin on sanonut, jotkut tutkijakommentitkin on ollut sellaisia, että hallituksen olisi joistain sopeutuksista nyt vielä pitänyt tehdä päätös. Niin vastaa nyt selkeästi, että onko näin, että hallitus jättää taakan seuraavalle hallitukselle, vai jos näin ei ole, niin perustelee, että miksi näin ei ole.
2: No, oppositiosta on tietysti ihan kaikkea mahdollista koko ajan kritisoida, mikä liikkuu, ja se on ymmärrettävä, se on opposition tehtäväkin,
0: mutta
2: vaihtoehtoja tässäkin oli aika paljon vähemmän. Tämä hallitus on, kuten sanottua, tehnyt 10 miljardilla päätösperäisiä sopeutustoimia. No, samaan aikaan tietysti nämä kolme isoa menoeraa, jotka aikaisemmin mainitsin, on kasvanut, joten nettomäärä on pienempi, mutta 10 miljardin yhteen kauteen on siis historiallisen paljon.
0: Ja ei me
2: pystytä siis yhteen vuoteen latomaan liian suurta sopeutustaakkaa, kun ensi vuodellekin tulee siis noin miljardi sopeutusta. Eli sellainen arvioiden mukaan 1–2,5 miljardia tasainen sopeutustahti tästä vajaa 10 vuotta eteenpäin on se, mikä Suomelle on parasta. Eli ei kannata pyrkiä siihen, että me tehtäisiin valtava tämmöinen shokkisopeutus. Mielestäni tämä ei kestä niin kuin mitään tarkastelua, vaan on ilmiselvää, että kun me olemme näin syvissä alijäämissä, meillä on näin voimakas velkaantuminen, joka on uhka hyvinvointiyhteiskunnalle, niin tämän ongelman ratkaiseminen tulee kestämään kauan, ja se kannattaa tehdä harkiten. Se kannattaa tehdä tasaisella jaksotuksella, niin tämä hallitus on tehnyt ja niin seuraavankin hallituksen pitää tehdä. Siis on ilmiselvää ja täysin epärealistista olettaakaan, että yksi hallitus voisi ratkoa kaikki Suomen ongelmat 4 vuodessa, kun kyse on ongelmista, jotka on vuosikymmeniä Suomessa olleet. Ja tässä tullaan sitten keskeiseen kysymykseen, että uskalletaanko jatkaa tällä vastuullisen linjalla, että julkisia menoja pienennetään Suomessa, jotka on siis maailman suurimmat, vai ollaanko heti veronmaksajan kukkarolla, ja kyllä mua on huolestuttanut sosiaalidemokraattien veromoukariehdotukset, joita tässä kesällä on kuultu siitä, että miten tulevaisuudessa näitä asioita yritettäisiin hoitaa, että juuri kun me olemme saaneet talouskasvun käyntiin, yritykset menestymään, niin lyötäisiin valtava uusi verotaakka, se uhkaisi todella pahasti meidän talouden suotuisaa kehitystä ja sitä kautta sitten pitkällä aikavälillä hyvinvointipalvelujen rahoittamistakin. Toivottavasti tämmöiseen veromoukariin ei sosiaalidemokraattien johdolla päädytä.
0: No niin, Saara Hyrkkö, vedä nyt. Sano se, että Ville Valkonen tässä heitti myös pallon oppositiolle, että teillä

0: ristiriitaiset vaatimukset. Mitä sanot nyt tästä? Jääkö tässä nyt sitten taakka seuraavalle?
1: Niin kaksi asiaa, joita on varmasti tärkeä kuulijoille oikeasta. Ensinnäkin tietenkin varmaan jokainen huomaa sen, että hallituksella on tapana kertoa, kuinka kaikki huonot asiat eivät missään nimessä ole heidän syytään, mutta kaikki hyvät asiat ovat heidän ansiotaan. On ehkä hyvä muistaa, että kun puhutaan näistä 10 miljardin sopeutuksesta, niin sen nettosopeutus tällä vaalikaudella on siis jäänyt ilmeisesti alle 3 miljardiin euroon. Ja sen keskeinen syyhän on ollut se hallituksen höveli veropolitiikka. Ei verot ole mikään itse tarkoitus minulle, mutta ei niiden pitäisi olla myöskään mikään mörkö, vaan ne on niin kuin työkalu, jolla me rahoitetaan tätä hyvinvointivaltion toimintaa ja uudistetaan myöskin yhteiskuntaa. Ja tällä hallituksen on ollut hyvin selkeä linja, että veroja alentamalla on sitten myös syvennetty tätä julkisen tilanne talouden ahdinkoa. Oppositiosta olemme joka vuosi tarjonneet vaihtoehdon, miten olisi mahdollista vahvistaa julkista taloutta aivan samassa mittaluokassa, mutta tehdä se leikkaamatta vaikkapa lapsilta ja luonnolta.
0: Politiikka Radio. Ja nyt puhutaan budjettiriihestä, joka alkoi tänään, hallituksen viimeinen, ja täällä studiossa on viimeisenä äänessä oli eduskunnan valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö Vihreistä, ja täällä on kaksi muuta kansanedustajaa, jotka ovat samassa valiokunnassa, Ville Valkonen kokoomuksesta ja Joona Räsänen SDP:stä. Ja otetaan kiinni siihen, että pääministeri Petteri Orpo kertoi tänä aamuna, että hallituspuolueiden johtonelikko kävi eilen maanantaina, siis aivan budjettiriihen alla. Johtonelikko kävi läpi kesän tapahtumia ja Suomen tilannetta Königstedin kartanolla koko päivän. Orpo viittasi perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokankaan rasistisiin puheisiin, hallituksen kiistaa järjestöjen avustusten leikkauksista sekä perussuomalaisten sisäministerin Mari Rantasen suuttaneeseen selvitykseen suojelupoliisin siirtämistä pois sisäministerin ohjauksesta. Ja Orpo vakuutti, että hallitus jatkaa toimintakykyisenä loppukauden. Niin Ville Valkonen, nyt tässä on aikamoista riitelyä nähty koko kesä, niin voiko kansalainen uskoa tähän, että toimintakykyisenä jatketaan? Ajatus on enemmänkin ollut ehkä se, että näyttää siltä, että riitelyä jatketaan koko syksyn. Ville.
2: Mediahan mahtuu puhetta ja sitä ei pidä sotkea siihen, että miten maan asioita hoidetaan. Hallituksen polku on toki loppusuoralla, kuten sanottua, ensi keväänä vaalit käydään ja sen jälkeen muodostetaan uusi hallitus, joka tekee oma ohjelmansa. Tämä hallitus on poikkeuksellisen hyvin pystynyt toimeenpanemaan erittäin vaikeita historiallisia talousuudistuksia Suomessa ja tekee niin ihan viimeiseen päiväänsä asti. Tämähän on viimeinen budjetti ja vielä siinäkin pystytään laittamaan toimeen merkittävät sopeutustoimet, jotka on välttämättömiä ja merkittävät veronkevennykset ja paljon muita lakihankkeita saadaan tänä syksynä vielä eduskuntaan, mutta siis aika tältä hallitukselta on tietysti mielessä toki päättymään päin, koska eduskunta enää vajaa 7 kuukautta istuu ja sen jälkeen sitten käydään vaalit.
0: Eli kaikki ja hoituu, kaikki hoituu siis vaikka nyt tässä julkisuudessa ikään kuin ollaan ihan avoimesti. Hallituspuolet on kokoomus ja perussuomalaiset on täysin niin kuin napit vastakkain.
2: No tietenkin politiikassa aina käydään neuvonpitoa ja pääministeri on osoittanut erinomaista johtajuutta, että hän on pitänyt näin erilaisista lähtökohdista tulevan hallituksen kasassa toimintakykyisenä koko 4 vuotta ja saanut aikaan nämä historialliset isot uudistukset, jota aikaisemmat hallitukset ei ole pystynyt tekemään. Se on valtava johtamissuoritus. Iso kuva tässä tietenkin on budjettiriihen alla se, että Suomen talous on kääntynyt. Työllisyys paranee aivan varmasti ensi vuoden aikana. Talous kasvaa, vienti vetää, Suomeen investoidaan pitkästä aikaa, ostovoima parantunut, kuluttajaluottamus parantunut. Eli meillä on erinomaisia uutisia laaja-alaisesti taloudesta. Ja vaikka valtion taloutta laitetaan kuntoon, niin on hyvä muistaa, että se ei ole Suomen talous. Suomen talous ja yksityinen sektori voi menestyä erittäin hyvin. Yritykset työllistää, palkata elintaso nousta, Suomi kukoistaa, vaikka me laitetaan julkisia menoja kuriin. Ja juuri nyt näin on tapahtumassa, että meillä yksityinen sektori menestyy ja se on tietenkin todella iloinen uutinen koko Suomelle.
0: Ja nyt ei ole siis ensimmäinen kerta, kun tässä syksyn budjettiriihen yhteydessä niin käydään läpi ihan muita asioita. Eli toisin sanoen nyt siis hallitukselta on tullut yllätyksiä koko kesän, mutta nyt sitten niin kuin viesti on se, että budjettiriihi on yllätyksetön ja suorastaan epäkiinnostava, niin kuin tuossa ainakin Purra taisi sanoa. No mitä te sanotte opposition puolelta? Onko hallitus toimintakykyinen? Saara Hyrkkö.
1: No musta vaikuttaa siltä, että hallituksella on jälleen ollut tässä pöydällä yksi rasismiriihi. Niitähän on tällä kaudella riittänyt ja varmaan tullaan näkemään tästä vaaleihin lisää niin näitä rasistisiin puheisiin ja toimintaan liittyviä neuvonpitoja. Niiden osalta täytyy kyllä valitettavasti sanoa, että näyttää siltä, että kokoomus on täysin perussuomalaisten talutushihnassa. Mutta sitten on toki niin, että hallitus aivan yhteisvoimin tekee monia täysin järjettömiä päätöksiä, jotka tulee pitkässä juoksussa hyvin haitallisella tavalla vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisten arkeen. Esimerkkinä nyt vaikka nämä järjestöleikkaukset, joissa toki on ollut hallituksen sisälläkin riitaa, mutta kyllähän ne leikkaukset, se koko mittakaava, mikä niissä on edessä, niin tulee vaikuttamaan tosi monen järjestön toimintaan. Moni esimerkiksi Kehitysvammaliitto valmistautuu niin kuin isoihin YT-neuvotteluihin tai jopa toiminnan alasajoon. Siinä vain yksi esimerkki. Tämä sama näkyy isosti järjestökentällä, jotka on kuitenkin niitä toimijoita, jotka suomalaisten arjen erilaisissa haasteissa ja tilanteissa kannattelee ja kulkee rinnalla.
0: No, Joona Räsänen, yleensä kun joku poliitikko sanoi, että draamaa ei ole ja hallitus on toimintakykyinen, niin se viittaa siihen, että epäilys ehkä on, että hallitus ei ole toimintakykyinen. Onko hallitus, Joona Räsänen, toimintakykyinen?
3: Tässä sivusta seuraajana alkaa jopa pohtimaan, että voisiko jopa olla niin, että hallitus on sopinut, että naljaillaan olisi vähän enemmän julkisuudessa sellaisista asioista, mitkä nyt sinänsä eivät liity tähän hallitusohjelman toimeenpanoon ihan siitä syystä, että näinhän voidaan sitten helposti lakaista matonalle ne asiat, jotka ehkä enemmän siellä kansalaisten arjessa näkyy. Että ei varmaan hallitus ei halua keskustella siitä, että minkä takia meillä Suomessa on Euroopan korkein työttömyys ollut tässä jo pitkän aikaa, tai minkä takia tämä hallitus tulee ottamaan kautensa aikana huomattavasti enemmän uutta velkaa kuin vaikkapa se hallitus, jota he arvostelivat tässä koko aude. Ja moni muu asia, kun ei ole mennyt hallituksen tahtomalla tiellä. Tästä 100 000 uudesta työllisestä yksikään hallituksestahan ei ole uskaltanut enää pitkään aikaa puhua, kun ei niitä uusia työllisiä ole näkynyt, niin alan niin kuin epäilemään, että voisiko tässä olla myös sellainen taktiikka taustalla, että hallitus haluaa sitten mieluummin tällaisella ihmeellisellä poliittisella nokkapokalla niin viedä huomioon sitten niistä asioista, mitkä oikeasti kansalaisten mielestä olisi tärkeimpiä.
0: Joonalle vielä lisäkysymys. Tuo oli kiinnostava ajatus, että hallitus on sopinut tästä, mutta mitä sanot siitä, että kun nyt näyttää siltä, että tämä, jos tällainen on sovittu, niin tämä perussuomalaisten kokoomuksen sanavaihto niin näyttää ainakin kannatuskyselyjen perusteella johtaneen siihen, että kokoomuksen kannatus laskee ja perussuomalaisten nousee, niin onko kokoomus tehnyt vähän huonon diili, jos tällaisesta on menty sopimaan?
3: No niin kuin ehkä historia saataisiin joskus aikaisemmin, joka on jäänyt niin, että en aina tiedä, että minkälaisia diilejä tuolla porvaripuolella tehdään ja onko ne kovin niin kuin järkeviä isänmaan kannalta tai noin niin kuin muutenkaan, mutta kyllähän tämä näyttää, että nämä hallituksen sisäiset kähinät ja kohut niin hyödyttävät toista hallituspuoluetta ja heillä on varmaan motiivi näitä jatkaa ja sitten varmaan ehkä kokoomuksen motiivi enemmän on siinä todella, että puhutaan mieluummin näistä asioista eikä puhuta hallituksen totaalisesta epäonnistumisesta täällä talous- ja työllisyyspolitiikassa, mistä kyllä minun mielestäni olisi syytä enemmän keskustella ja mistä varmasti kansa haluaisi kyllä enemmän keskustella.
0: No niin, Ville Valkonen, onko hallituspuolueet sopinut nyt sitten siitä, että puhutaan kaikesta muusta kuin siitä, miten on mennyt mönkään joku talousasiat?
2: No se on ainakin tässä käynyt selväksi, että oppositio ei kirveelläkään halua puhua siitä tosiasiasta, että Suomen taloudella menee nyt huomattavasti paremmin kuin pitkään aikaan. Ja siitä osa syynä on tämä hallituksen tekemät talousuudistukset. Toki kasvu syntyy yrityksissä, jotka menestyy ja ahkerien suomalaisten työstä, mutta näillä hallituksen talousuudistuksilla on kiistatta merkittävä vaikutus siinä, että nyt meillä näyttää niin hyvältä talouskehityksen osalta ja myöskin työllisyys tulee varmasti parantumaan. No mä en usko, että suomalaiset haluaa kuulla mitään villejä spekulointeja politiikan kulisseista, eikä myöskään erilaisia eriskummallisia somepäivityksiä tai lehtien palstojen riitelyä, vaan suomalaiset ansaitsevat, että tämän maan asioita hoidetaan sääntillisesti hyvin aikoina, huonoina aikoina, helppoina aikoina, vaikeina aikoina. Ja monessa mielessä me elämme erittäin vaikeiden vuosien keskellä. Me ollaan taloudellisesti, mutta myöskin esimerkiksi turvallisuuspoliittisesti eletty vaikeiden aikojen keskellä. Ja tämä hallitus on pystynyt historiallisen isoja asioita koko ajan muodostamaan lainsäädännöksi, budjeteiksi, tuomaan eduskuntaa viemään läpi sieltä. Tämä on se, millä mitataan hallituksen toimintakykyä. Ei millään iltapäivälehtien kirjoittelupalstoilla. Ja näillä mittareilla, kun katsotaan, niin näin suuria uudistuksia, jotka parantaa Suomen yhteiskunnan kilpailukykyä vaikeana maailma-aikana, näin isoja puolustusturvallisuustekoja ei ole pystynyt mikään hallitus pitkään aikaan tekemään. Suomi ei tullut valmiiksi tietysti tällä hallituskaudella, mutta koko ajan on menty oikeaan suuntaan. Ja myöskin tässä budjettiriihessä nyt taas toimeenpannaan näitä päätöksiä.
0: Ja nyt tiivistetään vähän tahtia, nimittäin otetaan kiinni. Siis riihen sisältöasioihin sen verran, että riihen alla tuli julki, että hallitus harkitsee luopumassa datakeskuksille kaavailusta uudesta tuesta ja uuden noin 30 miljoonan euron tuen piti korvata aiempi datakeskusten sähköverotuki. Mutta hallituksen etenkin perussuomalaiset on esiintynyt nihkeänä, mitä tulee tukiin ulkomaisille datakeskuksille, niin Ville, vielä sinulle lyhyesti. Onko takeita, että hallituksella ei nyt sitten tällä kertaa mene sisukaulaan, jos ensimmäinen yhtiö uhkaa perua investointinsa Suomeen, jos tukia viedään vekeen?
2: No mä en valitettavasti voi tätä yksityiskohtaa kommentoida sen takia, että riihi on vielä kesken, mutta yleistasolla kokoomus on aina lähtenyt siitä, että reilu pelikenttä markkinataloudessa parannetaan kaikenlaisten yritysten toimintaympäristöä, kuten esimerkiksi tämä yhteisöveroalennus tulee tekemään. Ja silloin
0: mutta
2: sitten markkinat päättävät, että mitkä hankkeet menestyvät. Ja tämä on täysin oikea linja. Yritystukien karsiminen pitkällä aikavälillä Suomessa on perusteltua. Annetaan mieluummin markkinoiden toimia ja tuottaa järkevintä lopputulosta.
0: Hallituksella on pari kertaa mennyt sisukaulaan, kun on yritystukia oltu karsimassa. Tai on tultu tuomassa lisäveroja. Saara Hyrkkä.
1: Niin, kyllähän se vaikuttaa siltä, että hallituksella tuonne näissä yrityskentän ja talouden rakenteiden uudistamisessa niin on myös tämmöisiä aikamoisia pelkurimaisia piirteitä. Mä ajattelin, että Suomella on tosi hyvät edellytykset houkutella tänne investointeja ja näiden datakeskusten kanssa ei tarvitsisi ihan kynnysmattona olla, vaan voidaan asettaa myös tiettyjä edellytyksiä sille, että kun niitä investointeja tulee, niin esimerkiksi vaikkapa sitä luontohaittaa ja maankäyttöön liittyvää haittaa kompensoitaisiin, mutta tämä on musta hyvä esimerkki tietyllä tavalla siitä, että nimenomaan hallitushan on jättänyt täysin uudistamatta meidän taloutta tähän ympäristökriisien todellisuuteen ja siinä mielessä kyllä tämä peruutuspeilin katselu, mitä tämä hallitus on tehnyt, niin on kyllä karhunpalvelus ennen kaikkea suomalaisille yrityksille, joissa olisi kyllä kykyä ja kekseliäisyyttä uudistaa sitä omaa toimintaansa ja keksiä niitä ratkaisuja maailmankin kaipaamiin haasteisiin ja mä uskon, että tällä saralla tämä hallituksen hintalappu suomalaisille tulee kyllä vielä kalliiksi.
0: Joona, lyhyt puheenvuoro.
3: No kyllä se on ihan totta, että suuryritysten toiveille hallitus on ollut erittäin höveli tällä kaudella ja sitten vastaavasti kansalaisia kohtaan erittäin niin kuin kovakourainen, mutta sanon ihan tiivistä tästä hallituksen onnistumisesta. Minusta se on paras mittari, että kun kysytään hallituksen omilta kannattajilta, hallituspuolueiden omilta kannattajilta, että haluaisivatko he tätä politiikkaa tehtäisiin jatkossakin. Ja 2% suomalaisista haluaisi, ja jopa hallituspuolueiden omat kannattajat on sitä mieltä, että tätä hallituksen politiikkaa ei pidä jatkaa, niin minusta se kertoo aika lailla oleellisen tämän hallituksen onnistumisesta.
0: Ja nyt viittasit Ylen tekemään kyselyyn hallituspohjista, mutta nyt yhdellä sanalla vielä, tai yhdellä lauseella. Te matkaatte tästä suoraan eduskuntaan, joka kokoontuu taas kesätauon jälkeen, niin kiteyttäkää yhdellä lauseella vielä loppuun. Millainen syksy on tulossa?
2: Vilkas.
0: Saara.
1: Uskon, että tunnelmat käy aika kuumina varmaan vaaleja kohti mennessä.
0: Joona.
3: Reilumpi muutos tarvitaan.
0: No niin, kiitos vierailusta. Politiikka Radiossa viimeisenä äänessä oli Joona Räsänen SDP:stä, studiossa myös Ville Valkonen kokoomuksesta ja Saara Hyrkkö Vihreistä. Kiitos kaikille.
1: Kiitos.
2: Kiitos oikein kiitos. Paljon. Hyvää syksyä.
0: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka Radio.
5: Kuuntelet Yle Radio 1.
6: Selvästi juuri istuttiin tunti tuossa ja minkälaisia asioita sun mielestä sieltä nousi esiin, jotka kannattaisi ehkä kuulijoiden kuulla?
7: No siellä oli kyllä niin paljon aiheita, että mitä mä sieltä kaivaisin. Kaikista tärkeimpänä se, että me puhuttiin niin kuin elämänkaaresta. Mehän tietysti puhuttiin paljon minusta, koska tässä on minä olen vieraana ja kyse on mun kirjasta, mutta mun mielestä me puhuttiin myöskin yleisemmin nuoruudesta, nuoruuden peloista, herkkyydestä ja elämänjanosta ja sitten versus niin kuin tämä ikääntyminen ja siitä, että kuitenkin on niin kuin sama ihminen koko ajan jollain tavalla.
6: Hienosti kiteytit. Tästä saadaan hyvä puffi. Kuunnelkaa Yle Radio yhdessä torstai-aamuna kello 10 ja toinen lähetys lauantaina kello 17. Ja Areenassa, arvaas mitä? Forever.
7: Okei, forever.
8: Nyt alkaa Aitiovieras.

0: tanssija, koreografi Minna Tervamäki, oikein paljon tervetuloa aitiovieraaksi Radio 1 taajuudelle.
1: Kiitos, mahtavaa olla täällä.
0: 40 vuotta taiteilijauraa pystyssä ja nyt on vastikään julkaistu elämäkertakirja sinusta. Joo. Ja sitten tuossa parin viikon päästä syyskuun puolella on tulossa varsinainen juhlagaala. Koska kaikki elämäkerrat tuppaavat lähteä liikkeelle kehdosta, niin aloitetaan mekin nyt kronologisesti. 40 vuotta uraa esiintyvänä taiteilijana, joo, mutta varsinainen tanssijan varhaiskasvatus tai ensikosketus on sun kohdalla tapahtunut 7-vuotiaana.
1: Suurin piirtein, joo.
0: Jos nyt kohtaisit 7-vuotiaan itsesi, niin kaikkien vuosien jälkeen suosittelisitko hänelle tanssijan polulla jatkamista vai potkisitko johonkin toiseen suuntaan?
1: Tämä on hyvä kysymys. Kyllähän se niin nyt tietenkin menee, että en vaihtaisi todellakaan, mutta joutuuhan sitä nyt miettimään omankin tyttären kohdalla, että miten tähän niin kuin suhtautuu. Että kyllä mä sanoisin, että silloin jos se on selkeä sisäinen intohimo, niin sitten sitä seurataan.
0: Lähdetään sitten balettitanssijan ominaisuuksiin. No kaikilla meillä riippumatta siitä, tanssimmeko vai emme, niin meillä on joku käsitys, mistä puhutaan rytmitajusta, hyvästä kunnosta, sopivasta rakenteesta ja varmaan myös henkisestä puolesta. Onko se jo nuorella iällä kovin rajua se kästääminen, kun valikoida? Mä oon kuullut tarinoita, että jossain Pietari Mariinski-teatterissa takavuosina, niin tanssikoulun opettajat haluaa nähdä jopa vanhemmat, jotta he voivat katsoa vähän, että
1: mikä on tulossa.
0: Niin.
1: No siis se on jännä, aina kun puhutaan tämmöisestä käästäämisestä tai valinnoista, niin puhutaan usein, että se on rajua. Mutta sitten mä ajattelisin, että siinä on myös semmoinen puoli, että se on reilua. Siis sanotaan, että esimerkiksi musta ei ehkä olisi tullut matemaatikkoa. Että jos olisi ollut semmoisia testejä, niin olisi ehkä huomattu, että parempi kuin et niinku ryhdy rakentamaan siltoja. Niin että se on niinku myös semmoista, että esimerkiksi tanssi, sit se on rajua, jos sulla ei ole siihen mitään edellytyksiä. Ja sä meet siinä tosi tosi pitkälle ja esimerkiksi joku tuu taistelee oman kroppansa kanssa tai on kipuja tai hankaluuksia tai jotain. Että tavallaan niin kun, mä usein sanon sen, että ei korkeushyppääjä siksi, että se harrastaa sitä lajia, vaan sillä on semmoinen kroppa. Hänestä ei tulisi varmaan moukariheittäjää. Niin kyllähän semmoinen soveltuvuus asiaan on etu. Ja niin kun musta se on hieno asia, että ehkä katsotaan, että sä voisit soveltua tähän. Ja ehkä niiden vanhempien katsominen, vaikka nyt toi menee aika pitkälle, mutta tiedätkö silleen, että okei, että sulla on todennäköisesti helpompaa tässä hommassa, jos sulla on tietyt geenit.
0: Niin, eli kaikki balettia koskevat kauhutarinat ei suinkaan pidä paikkaansa. Siis balettihan esitetään aika usein todella kovana kouluna ja kovana rääkkinä. Ja populaarikulttuurissa meillä on ääriesimerkkeinä vaikka jotain Darren Aronofskin ohjaama elokuva Musta joutsen tai Argenton Suspiria vuosikymmenten takaa. Ja sitten toisaalta baletti on aivan sanoin kuvaamattoman kaunista. Mm. No veikkaan, että se kauneus on, se painaa vaakakupissa enemmän kuin kauneuden vaatima vaiva.
1: Niin, se on niin kuin mun mielestä elämä on valintoja. Että kyllähän, sit kun katsoo näitä urheilijadokumentteja, niin siellähän on se sama vaiva. Tai muusikko, joka missä tahansa, kuka haluaa todella, todella pitkälle, niin joutuu näkemään asioiden eteen vaivaa. Et tietyllä, mä usein olen kanssa sanonut, että jos ajattelee nyt idols-kulttuuria, mikä on sinällään hauskaa konseptia näin, mutta että mä oon aina laulunut vaan suihkussa ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mä oon ihan superhyvä laulaja. Niin monissa lajeissa, joo, sä voit huomata, että sulla on edellytyksiä siihen, mutta sitten tulee se työ. Että et jos siitä tykkää, niin eihän se ole niinku negatiivista. Että sehän on ihan huikeeta, että sä saat nähdä vaivaa sellaisia asioita eteen, joita sä rakastat. Että ehkä sit voi olla paljon rankempaa semmoinen, että joutuu tekemään ihan hirveästi sellaisia asioita eteen töitä, joita ei rakasta.
0: Onko jotain sellaista hetkeä, mikä sulla olisi tämä sama kuin Idols-laulajan suihku, että joku semmoinen vaihe elämässä tai sieltä jostain vuosien takaa, kun sä tajusit, että mähän on hyvä tässä?
1: Ei kyllä varsinaisesti. Se on enemmän, mä koen, että sitä on jatkuvassa prosessissa, niin kuin ehkä valmistumassa kohti jo. Mutta kyllä niitä ehkä välillä on ollut semmoisia, että myös osaa antaa arvoa silleen, että okei, että hei, tämä toimii tässä, tämä on mulle helppoa, mutta tätä mun pitää työstää. Tai että se on semmoista niinku tasapainoilua, mutta ei ehkä semmoista, että nyt mä oon valmistan, tässä mä oon kyllä hyvä. Mutta kyllä mä varmaan niinku on ihan oikealla alalla, että semmoinen olo on tullut.
0: No 40 vuotta tullut porskutettua ja edelleen työn alla kaikenlaista. Oli tosiaan Kansallisbaletissa vuosikaudet kiinnitettynä. Joo. Ja tietysti ura on jatkunut pitkälle senkin jälkeen, mennään siihen ehkä. Joo. Kohta. Mutta Kansallisbaletista, mikä erityisesti on jäänyt sulle mieleen tai semmoinen produktio, mistä kannat erityistä ylpeyttä tai muistelet ilolla?
1: No ensinnäkin Kansallisbaletista se rakkain fiilis ja muisto on se yhteisö. Mä oon tosi yhteisöihminen ja mä koen, että me oltiin niinku tiimi. Kato, mua rupeaa melkein itkettää, koska siis mulla on jäänyt se, meidän pukuhuone oli yksi yhteisö, eli ei ollut tähtipukuhuoneita jollekin erikseen, vaan meitä oli 5 daamia samassa pukkarissa ja välillä vähän vaihtui porukka, mutta tosi vahva. Mä koin luottamusta, hyväksyntää. Tuossa kirjassakin tulee esiin, että kyllä ne on väliin naureskellut, kun mulla on ollut kaiken näköistä draamaa. Niin mutta mä koin semmoista suurta turvaa, että se oli niin kuin koti. Mä koin, että siellä oli paljon naurua, semmoista yhteen hiileen puhaltamista, mikä ehkä tuodaan just näissä elokuvissa se draama vähän eri lailla. Niin ehkä se on mulle kaikista tärkeintä ollut tuossa. Produktioista mun yksi iso vahvuus on varmaan siinä, että mä innostun niin hirveän syvästi ja helposti monesta asiasta. Niin mulla on monta huippuproduktioita, mistä mä oon nauttinut.
0: No kuulostaa siltä, että yhteishenkeä on. Onko todella niin, että diivailua ja keskinäistä kilpailua ei sit oo?
1: No varmaan ne mahtuu kaikki siihen samaan olemisen tapaan, niin kuin elämä on. Eli elämään mahtuu ristiriitaisiakin asioita. Samaan aikaan voi olla, että on kilpailua ja kateutta ja samaan aikaan yhteisöllisyyttä, mutta kyllä mä niin kuin nostasin sen enemmän esiin. Totta kai kilpaillaan ehkä jostain rooleista, mutta ei se kilpailukin, se voi olla niin monenlaista, että onko se semmoista tukkanuottasilla tappelua vai onko se semmoista, että tehdään kovasti töitä, mutta silti voi kannustaa toista. Et, niin kuin, tiedätkö, niin.
0: Niin ja varmaan baletissa vaikka tavallaan on solo-osuuksia ja näin, mutta tavallaan se koko ensemble ja se kollektiivi, vaikka te ette olisi toisissanne kiinni jokaisessa niin tanssikohtauksessa, niin tavallaan jokainen askel on jotenkin synkissä jokaisen toisen askeleen
1: just
0: kanssa.
1: Sitä. Ja sitten just se, että se kuitenkin se näytös, että siitä tulee se joku kokonais wow-efekti, niin se tarvitsee jokaisen. Ei se auta, että yksi joutsen on huikea, vaan se on todellakin se ensemble. Ja mä usein sanonkin, että mun mielestä se balettiryhmän todellinen taso näkyy kuorobaletissa. Että miten se hengittää yhteen. Ja sitten solistit tekee oman juttunsa ja näin, mutta kyllä ne huikeat kuorokohtaukset, vaikkapa joutsen lammesta tai jotain, niin se on semmoinen niin kuin peruskivijalka.
0: Ne on näyttäviä. Onko ne miten haastavia? Onko se akrobatiaa ja onko se äärimmäistä tasapainoharjoittelua vaativaa ja joutuuko se kollektiivi treenaamaan paljon yhdessä?
1: Joo, että saadaan se niin kuin yhteinen hengitys ja näin. Ja sitten sitä on niin vaikea kuvailla. Siihen liittyy, voi olla, että joutuu seisoo ensiksi pitkiä aikoja samalla jalalla. Sitten lähdetään yhtäkkiä tekemään jotain vaativaa hyppyä tai jotain. Ja sitten se, että minkälainen on tasapaino, kun sä seisot sen balettitossun päällä. Se on ihan erilainen kuin lenkkarialassa esimerkiksi. Ja paljon on hyppyjä niin, että sulla on ne kovakärkiset ja sit pitää hyppi kuitenkin. Eli sekin on hyvin erilaista kuin vaikka sukat tai lenkkarit jalassa. Voi kokeilla. Niin siinä on paljon sellaista jotain vaikea selittää. Ja sitten siinä on aina se hieno vireisyys, että se on oikeasti näyttää joltain, mitä me halutaan, että se ei ole vaan hyppy sinänsä mahdollisimman korkealle, vaan se on hallittu, se on ehkä keveä, ehkä painokas, mitä siitäkin haetaankin.
0: Miten kokonaisvaltaista on kansallisbaletin tanssijan arki? Millaista se nyt tiedetään, että esitykset illalla ja se vaikuttaa sitten kaikkien elämänrytmiin ja näin, mutta
1: kyllä.
0: Kuinka monta tuntia treeniä päivässä, kuinka kokonaisvaltaista se on, itsenäistä treeniä, kuntoilua?
1: No sitäkin sit sisältää, mutta kyllä, kyllä mä sanoisin, että se on vähän niin kuin elämäntapa. Että kyllä siinä on aina just sitten se, että vaikka tekee sen rankan treenin, niin sitten pitäisi kyllä palautuakin. Mutta sitten jotkut on semmoisia, että sitten jos on kevyempää vaikka, niin ne tykkää mennä jokin nyrkkeilytunnelle tai lenkille tai jotain. Mutta se riippuu varmaan, että minkälaista juttu on ohjelmistossa ja kuinka rankkaa se on. Et kyllä mä sanoisin, että naistanssijalle nämä isot baletit, just Joutsenlammet ja tämmöiset, niin naistanssijalla on tosi paljon tanssittavaa. Kun nämä esimerkiksi kakkosnäytös, niin siinä ei ole miehiä. Että naistanssijat vetää kaikki 4 näytöstä putkeen, että ei siinä nyt niin kauheasti sit just muuta harrasteta siinä vaiheessa.
0: Sitten on semmoinen vähemmänkin liikunnallinen puoli. Sä kirjoitat tässä tuoreessa elämäkertakirjassa tai muistelet keissiä, kun sut oli löydetty pukuhuoneen lattialta makaamasta, oliko ennen Joutsenlampia, ja kysytty, että mitä ihmettä teet treenaan.
1: Joo, kyllä.
0: Ja tämä liittyy, tämä oli semmoista aikaa, sä olit urheilupsykologiaan alkanut tutustua.
1: Joo.
0: Ja tämä liittyy, no
1: joo,
0: kerro.
1: Harjoitteluun, eli siis mä pidän mielikuvaharjoittelua äärimmäisen tärkeänä taitona. Juurikin siksi, että keholla on rajat, kuinka paljon sä pystyt niin kuin harjoittelemaan, että se on oikeasti tuottavaa se harjoittelu. Ja mielikuvaharjoituksilla pystyy todella paljon työstämään eri asioita, musikaalisuutta. Siis mä oon jopa pystynyt korjaamaan duettoasioita niin kuin partnerin kanssa mielikuvissa, että jos mun paino menee liikaa eteen, niin eihän se pysty mua nostamaan. Ja sitten kun mä menen seuraavaan harjoitukseen, niin se on, että miten tää on nyt näin helppoa? Sitten mä oon, että joo, mä hiffasin sen päässä. Eli pystyy paljon tekemään niin, että säästää kehoa, mutta hyödyntää mielikuvaharjoitteluita. Ja sitten jos sen tekee vielä rentoutuneessa tilassa ja näin ja näin ja näin, niin siinä on paljon hyötyjä.
0: Onko sen rentoutuneen tilan saavuttaminen balettiyleisön edessä, vaativan yleisön edessä, produktiossa, jossa kaiken pitää mennä askelmerkkien mukaisesti, voiko siinä rentoutua, heittäytyä sen vietäväksi vai onko siinä jotenkin ylivireenä?
1: No mä oon sanonutkin, että kun on ollut, en mä tiedä, tuhansia näytöksiä, en mä koskaan laskenut, mutta kaiken kaikkiaan, niin kaikki olotilat on käyty läpi. Mutta se on varmaan niin kuin sinäkin, että kun on ammattilainen, niin ei sillä ole väliä, miltä itsestä tuntuu, vaan minkä sä tuotat. Että se yleisö on ainutkertainen ja me tuotamme heille sen ehän upean elämyksen, riippumatta siitä, miltä itse tuntuu. Joskus on flow-tilassa, joskus on kaukana flow-tilasta, mutta yleisön ei tarvitse tietää sitä. Niin musta se on niinku se suurinta ammattilaisuutta.
0: Palataan sitten vielä tähän yksilöllisyyteen tai yhteisöllisyyteen. Toinen pätkä, mikä tuossa pisti silmään elämäkertakirjassasi, niin kerrot jotenkin näistä tanssitreeneistä kansallisbaletissa, että en nyt siteraa suoraan, mutta ikään kuin niin, että kaikki kehotyypit eivät saa ihan yhteismitallista kohtelua siellä, että se ei ole.
1: Se ei ole mahdollista.
0: Niin.
1: Siis mä yritän selittää sitä siinä, että kun se aamutunti, siis se on niin iso se balettiryhmä, mä en muista, onko 80 tanssia vai mitä on, ja sitten siinä on tietty aikamäärä ja on se aamutunti, niin se olisi niin kuin mahdotonta järjestää jokaiselle just oman kehon niin kuin vaatimat harjoitukset, mutta onhan se haaste, että sulla on 18-vuotiaasta 44-vuotiaaseen miehet, naiset, eri työtilanne, joku tekee päärooli, joku tekee solistirooli, joku tekee korbalettia. Että tavallaan sitten se vaatii tosi paljon älykkyyttä ja harjaantumista ehkä itseltä oppia säätelemään sitä treeniä niin, että se sitten palvelee sua parhaiten, koska se on ihan selvää, että jos me laitetaan 3 ihmistä, sama treeni, sama ruokavalio, sama lepo, niin tulokset voi olla hyvin erilaiset, koska me ollaan niin yksilöllisiä. Niin se on niin kuin haaste.
0: Mainitsit eläkeiän 44. Se on aika hurja. Se on huippu-urheilijoiden ja taistelusukeltajien kanssa suurin piirtein samassa luokassa. Mutta tietysti kun puhutaan ammattitanssimisesta balletissa, niin sehän on aivan ymmärrettävä.
1: Se on ymmärrettävä. Ja sitten mä oon usein sanonut, että en tiedä, mitä yleisö sanoisi sit 50-vuotiaista joutsenista. Että siinä on sekin puoli, että kun ne tarinat on tietynlaisia, että sitten pitäisi muuttaa niin kuin myös sitä, että minkä tyyppisiä tarinoita ja esityksiä on ehkä, että vastaamaan sitten sitä.
0: Mutta sehän ei tarkoittanut tietenkään sitä, että sullakin tämä päivä sitten aikanaan tuli vastaan, mutta sinun urasihan ei mihinkään katkenut. Mennään kohta siihen, mitä kaikki on tehnyt sen jälkeen, mutta mä nyt kysyn kuitenkin, että jollakin huippu-urheilijoilla sitten, kun se ura loppuu kuin seinään, ei ole sitä rytmiä, ei ole sitä fyysistä rääkkiä enää sillä tavalla, niin fysiologisia ja sitten myös korvien välissä tuntuvia seurauksia on kaikenlaisia. Miten tämä kävi sun kohdalla? Oliko se...
1: Siis mä kun eläkkeelle jäämisessä kansallisbaletista ei tullut niinku mitään semmoista, koska mulla oli niin paljon, siis mä teen itse asiassa varmaan viimeiset vuodet 2 työtä, eli kun mulla oli jo freelance-projektit käynnissä ja kaikkia uutta tulossa, niin mä olin pelkästään melkein helpottunut, yksi osa jäi pois, mutta se on tullut vastaan sitten ehkä vammautumisten aikana, niin kyllä sitä on niinku aivan hukassa, että varsinkin jos on semmoisessa huikeassa putkessa, että sä oot menossa kohti tiettyä päämäärää täysillä, naps, nilkka menee, koko elämä muuttuu saman tien, niin kyllä sitä on silleen, niin, siis se on aina aika raju juttu, mutta tuon eläkkeelle jäämisen suhteen, niin mulla oli ihan selkeä näkemys, mitä kohti mä oon menossa, ja mulla oli jo alkanut elää nämä muut asiat, koreografian tekeminen ja muu, ihan siis pitkään ennen kuin mä jäin eläkkeelle, niin siinä ei tullut semmoista. Ja sitten sekin on semmoinen, kun mä koen, että mä oon pikemminkin prosessissa, kuin että olisi ollut jotain semmoista naps nyt näin tai nyt näin. En mä vieläkään tiedä, mitä tapahtuu 3 vuoden kuluttua, mutta kaikkea aina tapahtuu.
0: Joo, eli se ei ollut ihan semmoinen veitsellä leikaten tapahtuva muutos suinkaan, että pikemminkin työt muutti vähän ehkä luonnettaan.
1: Just
0: joo.
1: Niin.
0: No, Tchaikovski mainittu.
1: Ja Tchaikovski mainittu.
0: Näin ollen, mutta ainakin sitten sun monipuolinen tuotanto koreografina ja sitten ylipäätään projektit, missä sä nyt oot tässä ollut viimeisten 14 vuoden aikana tässä, niin kuin tässä uudessa vaiheessa mukana, niin musiikkiprofiili on hyvin laaja, siis flamenkoa, jatsia ja sitten on jotain semmoisia niin kuin sirkuksen suuntaan tutkimusretkiä ja tämmöistä, mikä on ollut mielenkiintoinen tutkimusretki musiikillisesti tai koreografisesti?
1: No mä sanoisin, että varmaan yksi tärkeä on yhteistyö kuvataiteilija Hanna-Leena Heiskan kanssa, koska me ollaan tehty nyt jo 10 vuotta. Et se on aika pitkä aika ihan toisen taiteenlajin parissa ja me ollaan tehty niin erikoisia. Me ollaan tehty leffaa, tulossa on uusi leffa, taidemuseoihin, semmoinen, joka yhdistää siis kaikkea mahdollista. Ja Hanna-Leena on jotenkin saanut myös näkemään tämän tanssitaiteen hyvin eri silmin. Et se on ehkä semmoinen, ja me ollaan puhuttu, että me jatketaan niin kauan kuin pystyssä pysytään, että se on yksi tosi, tosi tärkeä alue.
0: Onko hän jotenkin yhtenä komponenttina sinun tulevassa 40-vuotistaiteilijagaalassa?
1: No nyt ei ole, mutta siis meillä on tulossa tosiaan uusi lyhyt elokuva, että edellinen kiersi ihan festareita ympäri maailmaa. Että.
0: Joo. No 12. syyskuuta niin Tanssin talo Helsinki on sitten tapahtumapaikkana Minna Tervamäen 40-vuotisjuhla tai juhlagaala. Joo. Mitä on luvassa?
1: Wow, hä? Siinä ehkä ne, mitkä kuvaa sitä, mitä mä itse toivoisin, että siitä tulee. Tekisi mieli sanoa, että fasten your seatbelts ja avatkaa mielenne ja lähtekää retkelle.
0: No niin, pidetään tämä tiekartta mielessä tässä nyt seuraavien päivien aikana. Kati Pukin toimittama, Kati Pukin kanssa yhteistyössä Joo. laadittu elämäkerta on nyt julkaistu. Oliko millaista istua alas kirjoittamaan omaa elämäkertaa?
1: Siis mähän en ole kirjoittanut mitään, eli Kati on kirjoittanut ja Kati on siihen todella hyvä ja ihana. Et se, että Kati on saanut tuosta mun kaikista puhetulvasta mun näköisen kokonaisuuden, niin on niinku suorastaan hämmästyttävää, että et Katille kaikki kiitos siitä kirjoittamisesta.
0: Mutta kyllä se varmaan

0: hieman työlästä on kuitenkin ollut käydä elämänsä läpi, jotta saadaan lopputuotteeksi.
1: Kirja, niin. Joo. Ja siis sehän lähti niin, että mä sanoin, että tämä on huono idea, että kun tehdään muistelmia, kun mä en muista mitään. Ja se liittyy aika paljon siihen, että mä en ole muistellut. Mä oon ollut just siis tämä, että nokka kohti tulevaa ja seuraava projekti ja mitä sitten tehdään. Ja siitä tuli itse asiassa aika kaunis ja tärkeä kokemus itselle, että itse asiassa mä voin vähän katsoa, mitä on tullut tehtyä. Ja pitäisikö joskus vähän pysähtyä ja olla kiitollinen. Että tämmönenkin juttu, aina ja tämmönenkin. Ja miksi mä ohitin nää niin nopeasti? Se on ollut aika pysäyttävää toi. Ja varsinkin semmoiset jotkut tosi, tosi hienot asiat, just niin kuin tämä gaalakin vaikka, että et sä valmistautuu panostaa kuukausitolkulla. Sitten se ohjaa, ei kun seuraavaa. Niin nyt mä oon jotenkin päättänyt, että nyt tästä gaalasta mä otan kaiken irti ja sitten mä vielä muistelen sitä oikein urakalla. Et muisteleminen on ihan hyvä asia ja ennen kaikkea semmoinen kiitollisuudella niiden asioiden äärelle pysähtyminen.
0: Mutta varmaan aika tyypillistä tanssijalle tai kenelle tahansa julkiselle esiintyjälle myös se, että hirveän intensiivisesti brokkiksessa kuin brokkiksessa, mutta sitten se unohtuu.
1: Joo, just se, että sitten on niinku se seuraava. Ja myöskin se, mikä on joskus tosi häkellyttävää, että syntyy todella intensiivinen työryhmä ja jaetaan kuukausikaupalla kaikkea ja se on niin kuin tuntuu perheeltä ja sitten yhtäkkiä yksi lähtee takaisin Portugaliin ja toinen Lontooseen ja joku jonnekin ja sitten on ihan silleen, että usein mä oon nimittänytkin sitä taiteilijakrapulaksi, että putoaa semmoiseen tyhjiä, että on ihan, että mitä tapahtuu.
0: Niin, tai niin kuin parhaat koulukaverit, jotka sitten sinkoilee pitkin maailmaa niin, ja se niin. Oli siinä. Hei, sä oot myös ammattipuhuja.
1: Joo.
0: Tietyllä tapaa ja sinua on käytetty puhujana, motivoijana ja sitten tämmöisenä esiintymisvalmentajana. Esiintymisestä herra paratkoon
1: kaikkea
0: tiedät ja sulla on yksi kantava teema sun näissä luennoissa on niin kuin on nimenomaan esiintymisvalmennus ja se, että miten pääsee yli kaiken näköisistä peikoista tai tällaisesta. Kerro joku esimerkki, miten sä oot itse selvinnyt jostakin tilanteesta, mikä kenties alkuun näytti, että tokkopahan tästä selviää.
1: No, mulle yksi tosi tärkeä asia on, tää kuulostaa aina sillä, että kun mä sanon, että mitä? Fake it until you make it. Mutta se on niinku vähän semmoinen, että rentoutuu, että musta ei pidä tuntua joltakin, jotta mä onnistuisin. Että jos ihan lähtee jahtaamaan flow-tilaa tai rentoutta tai jotain, niin sitten mulla alkaa semmoinen sisäinen, että apua, nyt musta ei tunnu tältä ja mitä tästä tulee, jos mulla ei tunnu tältä. Vaan niin kuin rentoutua sen kanssa, että musta ei nyt tunnu siltä, mutta mä voin silti onnistua. Pääasiassa, mitä mä annan sulle, mitä mä annan yleisölle. Ei se, miltä musta just sillä hetkellä tuntuu. Että ihan kiva, jos tulee flow-tilaa, mutta jos ei tuu, niin sekin kelpaa, että kyllä mä silti osaan tämän.
0: Minna Tervamäki kiitti näistä vinkkeistä. Nämä olivat esiintymisvalmentajan ja tanssitaiteilijan ja ammattipuhujan antamaa arvokasta opastusta ja neuvoa. Kiva kun poikkesit ja ei muuta
1: kiitos.
0: Kuin kaikkea hyvää tähän juhlavuoteen ja onnittelut tuoreesta kirjasta ja kaikkea
1: kiitos.
0: Hyvää sinne syyskuun 12. päivään.
1: Yes, mahtavaa. Kiitos paljon.

0: Yle Radio 1.
1: Uudet levyt ohjelmassa esitellään vuoroviikoin klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia äänitteitä. Tänään on vuorossa klassista musiikkia. Tällä kertaa musiikkitoimittaja Markus Virtanen on löytänyt uutuuslevyiltä muun muassa Olli Mustosen kamarimusiikkia ja Minna Pensolan viulismia. Aivan ensiksi soi kuitenkin ukrainalainen musiikki. Kapellimestari Dalia Stasevska on valinnut uudelle levylleen vähemmän tunnettuja ukrainalaisia orkesteriteoksia. Yksi niistä on vuonna 2019 edesmenneen Levko Koludobin juhla-alkusoitto, eli Urochista Uvertjura. Stasevska johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria.

Se oli Levko Kolodubin juhla-alkusoitto. BBC:n sinfoniaorkesteria johti Dalia Stasevska. Seuraava uutuuslevy kantaa nimeä Heavenly Lights eli Taivaan valot. Se rakentuu sellisti Nikola Ahlstedtin ja pianistisäveltäjä Olli Mustosen yhteissoiton varaan. Levyltä löytyy muun muassa Mustosen sellosonaatti vuodelta 2006. Sen osat ovat Misterioso, Andantino, Precipitato ja Convisione.

seuraavaksikin kamarimusiikin parissa. Vuonna 1964 kuolleen itävaltalaissäveltäjä Joseph Marxin nimi ei liene tuttu kovinkaan monelle suomalaisille. Nyt hänen musiikkinsa on mahdollista tutustua tuoreen kamarimusiikkilevytyksen myötä. Siltä löytyy Marxin kahdesta viulusonaatista jälkimmäinen, sävellajiltaan D-duuri ja lisänimeltään Frühlingssonate eli kevätsonaatti. Sen esittävät nyt viulisti Minna Pensola ja pianisti Simone Scarbanti. Osat ovat Allegro Espressivo, Allegretto ja Moderato.

Näin soi Olli Mustosen sonaatti sellolle ja pianolle. Nicolas Ahlstedt soitti selloa, Olli Mustonen pianoa. Uudet levyt ohjelma jatkuu

Se oli Joseph Marxin Frühlingssonate, eli kevätsonaatti viululle ja pianolle. Sonaatti numero 2, D-duuri. Minna Pensola soitti viulua ja Simone Scarbanti pianoa. Uudet levyt ohjelman päätteeksi kuullaan maistiainen Jonathan Rosemanin tuoreelta profiililevyltä, joka on omistettu suomalaiselle nykymusiikille. Yksi levyn teoksista on Lauri Porran We Lie Down Only to Get Up Again, eli Asetumme makuulle vain noustaksemme myöhemmin uudelleen seisomaan. Alun perin sarjasta Cabins and Hideouts, mökkejä ja piilopaikkoja. Ja jos kohta ihmettelette, että miksi tämä nyt kuultava esitys kuulostaa aivan siltä kuin selloja olisikin useampi, selitys on siinä, että Jonathan Roseman on tehnyt tähän esitykseen päällekkäisäänityksiä.

0: Uudet levyt päätti Lauri Porran We Lie Down, Only to Get Up Again sarjasta Cabins and Hideouts. Jonathan Roseman soitti selloa päällekkäisäänityksinä.
1: Yle Radio 1.

Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.

0: Nyt alkaa pieleen mennyt historia.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa pohdimme, koska rakentamisen historia meni pieleen ja rakennettiinko 100 vuotta sitten parempia taloja kuin nykyään. Minun nimeni on Jussi Nygren.
2: Nopea markkinatalouden tai kapitalismin ikään kuin rakennustempo. Nopeasti otetaan vaan jotain uusia liukuhihna tuotannolla saatavia niin rakennustarvikkeita käyttöön. Sehän on tämän ongelman lähtökohta.
3: Meidän talouden kehitys, meidän länsimainen maailma ajoi siihen, että ryhdyttiin niin kuin optimoimaan. Meillä tuli valtava määrä uusia keksintöjä, joilla sitten pyrittiin nopeuttamaan, helpottamaan, halventamaan rakentamista.
4: Rakentamiseen käytetään haitallisia aineita ja niistä tehdään monimutkaisia rakenteita, joita ei sitten voida ylläpitää.
1: Rakentaminen on läpikäynyt valtavan muutoksen viimeisen 100 vuoden aikana. Sekä materiaalit että työtavat ovat täysin vaihtuneet. Eikä muutos ole ollut kiistatta kohti parempaa, terveempää ja kestävämpää maailmaa. Toisen maailmansodan jälkeen alettiin kiihtyvällä tahdilla tehdä yhä monimutkaisempia rakenteita uusista synteettisistä materiaaleista. Betonista, muovista, teräsvilloista, tiivistemassoista. Ja näistä uusista aineksista valmistetut talot eivät olleetkaan yhtä kestäviä kuin huolella rakennetut vanhat hirsi- ja tiilitalot. Samalla koko tapa ajatella rakennuksia on muuttunut. Enää ei ajatella, että rakennusten pitäisi kestää sukupolvelta toiselle. Ja nimenomaan teollisesti rakennetuissa taloissa tai sitten uusilla synteettisillä materiaaleilla remontoiduissa taloissa tuppaa olemaan surullisen kuuluisia sisäilmaongelmia. Nykyrakentaminen polttaa myös todella paljon energiaa ja tuottaa järjettömän määrän hajoamatonta jätettä. Olenko siis vain toivoton romantikko, jos haikailen vanhojen hirsitalojen ja tiilikerrostalojen perään? Historianopettaja Lasse Hongisto vertaa nykyistä rakennusalaa tutkimusretkeilijä John Franklinin eksyneeseen arktiseen retkikuntaan 1800-luvulla.
5: Lähdetäänkö liikkeelle siitä, että miten on mahdollista, että 100 vuotta sitten rakennettiin parempia taloja kuin nyt kaiken tämän teknisen kehityksen jälkeen?
2: Mä löysin siihen vastauksen, ja se on iglu.
5: Iglu?
2: Kyllä. Kun Franklinin retkikunta meni siis pohjoiseen 1850, ja siis se oli todella hyvin varustettu. 130 huippukuntoista miestä, ei ollenkaan mitään vanhoja eikä lapsia, ja sitten uusin tekniikka, jopa höyrykone ja sitten vahvistetut laivat. Miten on mahdollista, että ne ei selvinneet talven yli, vaan kuolivat kaikki ja tietenkin inuitit, niin selviävät helposti siellä. Niillä on mitään teknologiaa. No, ne eivät selvinneet sen takia, että niillä ei ollut mitään sellaista perittyä kollektiivista tietoa, miten selvitä näissä ääriolosuhteissa, jotka vertautuu melkein kuin Suomeen. Jos ne olisi tehneet nöyrästi sillä tavalla kuin Roald Amundsen, että se meni elämään niiden inuittien kanssa ja opetteli nöyrästi kaiken sen tietotaidon, rakennustekniikan tai saalistustekniikan, mitä tarvittiin, niin ne olisi selvinnyt. Ja iglu on loistava esimerkki siitä, kuinka sen ikään kuin nopea rekonstruointi on mahdotonta, koska siinä on niin paljon perittyä hiljaista tietoa, joka on siis yli sukupolvista tietoa, jota ei pysty palauttaa. Ja siksi on tärkeää, että joku iglun rakentaja taitava, se on aina siinä porukassa mukana. 2 tunnissa sellaisen talvi-iglun rakentaa. Sen täytyy olla tiettyä lunta, eli sellaista tuulen kinostamaa lunta. Niiden täytyy olla tietynlaisia niiden palojen, 120 senttiä, ja niiden täytyy viistää juuri oikealla tavalla, että ne asettuu hyvin. Että sitä täytyy tiivistää, mutta sitten täytyy ottaa taas lunta, ja sitten se tiivistyy, sitä tiivistetään. Ja sitten siihen täytyy tehdä tietenkin ikkuna, kaksi ilmaukkoa, että saadaan hyvä ilmanvaihto siihen aikaiseksi. Ja 3 metriä pitää olla se sisääntuloluola. Ja sitten nukkumapaikat pitää nostaa noin 40 senttiä lumipinnan yläpuolelle. Ja silloin ilman mitään lämmitystä, niin siellä on jopa 16 astetta lämmintä. Ja siellä tavallaan pystyy sitten olemaan selviämään talven yli. Ja sama se on niin kuin Suomen historiassa. Kun siirretään tämä meidän malli, niin esimerkiksi vaikka vanhaan hirsirakennustekniikkaan, ja me tiedetään, että koko ajan hirsitekniikka kehittyi ja tiedettiin, että minkälaisia tiivisteitä tarvittiin, minkälaisia liitoksia tarvittiin, salvoksia, minkälaisia tarvittiin. Ja sitten yläpohjan tai sen katon tuuletus. Millä tavalla siitä saa sellaisen, että se tuulettuu ihan varmasti? Sinne täytyy laittaa ihan valtavan iso se tuuletus. Rakoja niitä pitää olla ja pitää olla sellainen kanava, jota kautta ne sitten kaikki ikään kuin se yläpohja, se tuulettuu.
5: Niin, tiesitkö, mistä tulee sana vintti?
2: En.
5: Ruotsin kielen sanasta vinden, eli se tila, jossa vielä kuitenkin tuulee siellä sisällä.
2: Joo, kyllä.
5: Eli tämä niinku ajatus, että siellä on niin paljon ilmamassaa, että vaikka katto vuotaisi, niin siellä niinku haittuu sitä sinne tuuleen. Että.
2: Eli tämä on pitkä prosessi. Ei, ja alkuun se ei ollut mitenkään täydellinen. Mutta sitten tietenkin täytyy liittää siihen elämäntapaan, mikä meillä oli. Että se elämäntapahan alkoi sitten 1900-luvulla meillä muuttua ja se vaatii ihan erilaisia sitten rakennusratkaisuja. Kun alettiin tekemään runkorakenteisia, teollisia ja kaupallisia taloja, niin tuli ihan valtavasti nopeita, hyviä innovaatioita, kestäviä, kaikenlaisia vanerilevyjä, kestäviä lastulevyjä ja kaikenlaisia sellaisia. Mutta siitä puuttu se 15 000 vuoden testausaika, mikä täällä oli, onko hyvä rakenne vai ei. Ja huomattiin, että tästä pääsee myrkkyä, formaldehyydejä, niin tästä meidän lastulevystä. Eihän se ole hyvä seinärakenne sisälle. Ja siinä mielessä niin tämä tällainen nopea markkinatalouden tai kapitalismin ikään kuin rakennustempo ja se, että nopeasti otetaan vaan jotain uusia liukuhihna tuotannolla saatavia niin rakennustarvikkeita käyttöön, niin sehän on tämän ongelman lähtökohta.
1: Hirrestä ihmiskunnalla on satojen tuhansien vuosien käyttökokemus ja tiiliäkin on ladottu jo tuhansia vuosia. Puhumattakaan savesta, pajusta ja oljesta. Kullekin alueelle on kehittynyt oma tyypillinen rakennusperinteensä. Se on syntynyt paikallisista aineksista ja se on vastannut paikallisiin ilmaston ja elämäntavan tarpeisiin. Rakennustaidon perusta on luotu lukemattomien ihmissukupolvien ja elettyjen elämien aikana, mutta 1900-luvulla yhdessä sukupolvessa se paikallisiin materiaaleihin pohjaava tieto unohdettiin. Betonielementeistä, muovista, mineraalivillasta, näistä käyttökokemuksia on vasta puolikas vuosisataa. Hirsirakennuksia on vuosisatojen ajan rakennettu talkoo voimalla ja aiempien sukupolvien virheistä ja viisaudesta oppia ottaen. Mutta hyvän rakentamisen perinne ei toki ole katkeamaton. Aina on rakennettu sekä laatua että sekundaa. Etenkin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa väestön kasvun ja kaupungistumisen seurauksena iso osa köyhästä väestä asui pirteissä, joissa varmasti oli toivomisen varaa.
5: Että onhan ennenkin siis rakennettu huonosti ennen tätä modernia rakentamista, että savupirtit, kyllä niissäkin oli sisäilmaongelmia varmasti.
2: Oli.
5: Ja sitten pitää ehkä muistaa myös se, että sitten jos mennään vielä aikaisempiin aikoihin, niin siellä ne rakennukset saattoi olla aika lyhytikäisiä. Joku Turkukin on palannut mitä 20 kertaa ja näin. Että tavallaan, että jos me ajatellaan, että että vanhat rakennukset on hyviä, niin siellä on enää jäljellä ne kaikkien parhaimmat ja ne arvostetuimmat. Että siinä on vähän niin kuin semmoinen harha voi syntyä. Että
2: romanttinen harha.
5: Niin,
2: mutta sitten meidän täytyy ajatella sitä elämäntapaa. Mm. Eli jos me ajatellaan nyt sitten vaikka jotain 1800-luvun alkua ja ajatellaan sitten sitä, että 90% ihmisistä asui maalla. Ne asuu niissä hirsipiirteissä. Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa asuttiin vielä näissä savupiirteissä, jotka tietenkin oli epäterveellisiä eikä niissä ollut terveellistä olla. Mutta sitten meidän täytyy muistaa, että se elämäntapakin oli vähän toisenlainen. Eihän sinne pirttiin jääty päiväksi, ei ollenkaan, vaan sitten lähdettiin ulkotöihin ja itse asiassa tultiin vähän niin kuin igluun illalla ja tultiin nukkumaan sitten sinne ja sinne laitettiin sitten nukkumasiat ja sitten tärkeä periaate oli, että yleensä niin vähän lämmitettävää tilaa kuin mahdollista. Eli talvella nukuttiin kaikki siinä pirtissä, eli elettiin tavallaan ihan toisenlaisessa ajassa, koska nyt taas jotkut saattaa niin kuin jyyrätä siellä kodissaan niin koko päivän. Ei tällaista vaatimusta aikaisemmin ollut. Tämä olisi ollut ihan järkyttävää. Nämä asumisvaatimukset on mun mielestä mennyt ihan järkyttävän suuriksi.
5: Toi onkin ihan hyvä muistaa, että kun kauhistelee niitä Seurasaaren pirttejä, että tällaistakin oli elämä. Mutta ei ne sillä tavalla, kun me nykyajatellaan kotiin, niin asunut siellä, vaan ne asu siinä ympäröivässä metsässä ja pelloilla ja siinä niin kuin järvillä. Ja.
2: Joo, ja se ei ollut tällaista etätyöläisen elämää, koska et sä voi kasketa etänä.
1: Rakentamisen suuri muutos tapahtui 1950-luvulta lähtien ja pääsi Suomessa kunnolla vauhtiin 60-luvulla, kun lähiöt rakennettiin. Ihmiset muuttivat kaupunkeihin ja asunnoista oli huutava pula. Ratkaisut tähän pulaan olivat teollisia. Uutta rakennettiin betonista, muovista ja teollisista tiivisteistä. Modernismin henki oli jakaa kaikki rakentamisen ongelmat osaongelmiin ja ratkaista ne optimaalisella tavalla. Syntyi monimutkaisia elementtirakenteita, joita voitiin rakentaa ennennäkemättömän nopeasti ja halvalla. Hyppäys savupirtistä valoisaan lähiökotiin, missä on tasaisen lämmintä ja sisävessa, se oli iso harppaus. Rakentamisen mullistus demokratisoi maailmaa. Se on ollut kiistatta osa modernin hyvinvointivaltion syntyä. Vaikka monet uuden rakentamisen lupauksista kyllä lunastettiin, 60- ja 70-luvuilla rakennettiin kiireellä ja täysin tuntemattomilla aineilla, joten virheitä syntyi. Arkkitehtuurin historian apulaisprofessori Panu Savolainen Aalto-yliopistosta.
6: Kyllä se totta kai on niin, että rakentamisen standardointi ja teollistuminen, synteettisten rakennusmateriaalien tuotanto ja tavallaan sarjatuotanto, kyllä se on heikentänyt rakentamisen laatua. Enemmän se oikeastaan ehkä liittyy siihen, että meidän nykyaikaiset rakennukset on hirveän monimutkaisia, tai me ollaan tehty toisen maailmansodan jälkeen niin kuin yltyvässä määrin monimutkaisia rakenteita. Ja tällä mä tarkoitan sitä esimerkiksi, että meillä on seinärakenteita, joissa on monenlaisia materiaaleja peräkkäin, niin kuin eristettä, betonia, muovia ja kaikkea muuta. Ja ne on riskialttiita, toisin kuin esimerkiksi hirsi, joka on niin kuin aika semmoinen ymmärrettävä pienellä perehdytyksellä. Kuka tahansa pystyy semmoisen korjaamaan. Mm. Mutta kyllä se totta kai on myös niin, että sellainen siinä vaiheessa, kun käsityö loppui rakentamisesta Suomessa, pitkälti siinä oikeastaan niin kuin vasta 50-luvulla, 60-luvulla muualla maailmassa ehkä pikkasen aikaisemmin länsimaissa, niin kyllä se rakentamisen taso siitä romahti. Että se ehkä on se tulevaisuuden näkymä, mihin meidän pitäisi enemmän siirtyä takaisin, että rakennuksia tehtäisiin ainutkertaisena tuotteena käsin.
5: Oho. Se kuulostaa aika silleen radikaalilta, niin kuin jos miettii, että millaista se nykyään on, että tuotteet tehdään eri puolilta maailmaa, tuodaan yhteen paikkaa, kootaan ja sitten jotenkin toi systeemi on aika erilainen. Mutta.
6: Joo, kyllä mä näkisin niin, että tämmöinen tulevaisuuden maailma, jos puhutaan ihan tämmöisistä niin kuin arkkitehtuurin ja rakennusten ylläpidon huoltovarmuustekijöistä, niin varmasti se paikallisuus tulee olemaan siinä semmoinen iso tulevaisuuden murros. Käytetään ihan paikallista materiaaleja, jos Suomessa savi on semmoinen kokonaan unohdettu rakennusaine, josta voisi tehdä vaikkapa kerrostaloja ja meillä on paljon 1900-luvun, 1800-luvun savirakennuksia vieläkin olemassa maassa. Mutta ja sitä saa ihan mistä tahansa nyt melkein tästä kaivettua ja prosessoitua, ja se on täysin päästötön materiaali.
5: Savinen kerrostalo, eli mikä siinä on sitten se kantava rakennus?
6: Se on se itse saviseinä, eli englanniksi rammed earth, eli tiivistetty maa, mitä tästä arkkitehtuurista käytetään. Meillä on nyt aika hieno esimerkki, esimerkiksi Etelä-Saksasta löytyy 1800-luvun alun 7-kerroksinen savikerrostalo, ja Pariisin keskusta on tehty ihan uusia. Et Suomessa nyt ei ole vielä tähän menty, mutta uskoisin, että aika pian nähdään ensimmäisiä tämmöisiä kokeiluja jälleen.
5: Niin, jos mennään niin kuin ajassa taaksepäin jonnekin, satojen vuosien taakse, se rakentamisen tapahan on ollut se, että on tehty paikallisista materiaaleista, jopa niin kuin tuttujen ihmisten kanssa on rakennettu niin kuin asumuksia.
6: Joo, on meillä tietysti silloinkin on ollut semmoista ammattimaista rakentamista, ja kyllä on aika ilmeistä, että esimerkiksi esihistoriallisissa kulttuureissakin arkkitehtuuri on pohjautunut siihen, että jotkut ihmiset on erikoistuneet rakentamiseen erityisesti. Eli ehkä se illuusio siitä, että jokainen suomalainen perhe on oman talonsa osannut pystyttää, niin se ehkä syrjäseudulla pätee, mutta ei sitten niin kuin kansoitetuimmilla alueilla esimerkiksi enää 1800-luvulla. Mutta juuri näin, että jos me katsotaan nyt tällaisia ihan, että miten nyt vaikkapa tällä paikalla tässä Pasilassa istumme. Tässähän oli keskiajalla ja uuden ajan alussa niin kuin erinäisiä pieniä kyliä, niin kun he tekivät niitä rakennuksia, niin aika läheltä tulevasta metsästä otettiin puut, joista veistettiin hirsiä, ja sitten jos tiiltä tarvittiin, sitä nyt alettiin sitten käyttää vasta pikkasen myöhemmin, jos tulisijoihin, mutta se poltettiin paikallisesti. Ja oikeastaan ainoa semmoinen niin kuin ulkoa tuotava materiaali, jota ei pystytty tekemään paikallisesti, niin kuin esimerkiksi rautaa, niin oli ikkunalasi, jota tuotiin Tallinnasta.
5: Mikä siinä on sitten siinä käsityöläisyydessä tai jotenkin siinä, että tehdään käsin, niin mikä siinä on niin kuin se ratkaisevasti parempi tähän teolliseen verrattuna?
6: Ehkä laatu ensinnäkin. Että tavallaan, jos me katsotaan käsityöllä tehtyjä suomalaisia taloja nyt vaikkapa Helsingin keskustassa, niin ne on siis paljon kestävämpiä kuin esimerkiksi lähiöiden betonielementtikerrostalot. Niin se ei ole sen tyyppisiä ongelmia, mitä näissä on. Ne on niin kuin, ei huoltovapaita, mutta edellyttää paljon vähemmän semmoista niin kuin päivittämistä ja vaurioiden korjaamista ja kaikkea muuta. Eli muuten mä näkisin myös sillä, että semmoinen käsityöläisyydessä on myös tavallaan se etu, että se elvyttää sellaisia paikallisia perinnetaitoja ja perinteistä niin kuin tekemisen taitoa. Et me ollaan ehkä myös etännytty arkkitehtuurissa siitä, että miten sitä tehdään. Se, että se perustuu jonkun niin kuin taitoon. Samalla tavalla niin kuin rakentaminen on ulkoistettu siihen toiseen näkymättömään todellisuuteen. Me ei nähdä niitä valtavia

0: monissa tapauksissa aika kaukainen ajatus nykyään, että ajatellaan, että se on sellaista, mitä ei niin kuin voida tai osata tehdä. Ja itse asiassa tämä teollinen ja nyt yltyvä niin kuin digitaalisuus ja teknologia, jota taloihin tuodaan, niin etäännyttää meitä entisestään sen rakennuksen ymmärtämisestä. Eli siinä, että miten se toimii, miten sen ilmanvaihto toimii tai miten, jos joku paikka on pikkasen rempallaan, niin se olisi ehkä hyödyllisempää, että niitä saisi niin kuin itse korjailla. Kyllä jos mä katson tässä niin kuin 20-25 vuoden päähän, niin meillä tulee olemaan semmoinen ongelma, josta ei vielä paljon puhuta, ikään kuin tulevaisuuden putkiremontit, eli rakennusautomaatioremontit, jotka liittyy kaikkiin mahdollisiin sähköisiin ja digitaalisiin ohjausjärjestelmiin, joita rakennukset tällä hetkellä osin niin kuin aivan turhaan ängetään täyteen. Onko joskus järkevämpää asentaa ikkunan ulkopuolelle selekkaihtimet, kun hankkia joku viilennysjärjestelmä sisään tai etsiä tällaisia passiivisia ratkaisuja, joilla me ratkaistaan joku ongelma ilman teknologiaa yhtä hyvin kuin sillä, että rakennukset laitetaan täyteen erilaisia koneita.
1: Modernissa taloissa oli täysin uudenlaisia riskejä. Ja kun lämmittämisen hinta 70-luvun energiakriisin aikana nousi, ryhdyttiin rakennuksia tiivistämään kyseenalaisilla keinoilla. Vanhatkin talot ammuttiin täyteen eristemassaa ja niiden pohjat tukittiin tuulettumasta. Viimeistään 90-luvulla alkoivat modernin rakentamisen riskit paljastua. Julkisivut rapisivat ja ilma oli tunkkaista. Herättiin myös kosteus- ja sisäilmaongelmiin. Kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat riivanneet etenkin vuosisadan lopun matalia, tasakattoisia ja koneellisesti ilmastoituja rakennuksia. Mutta vaikka hometalot ovat saaneet paljon huomiota ja herättäneet oikeutettua huolta, tutkimusten valossa suomalaisten rakennusten sisäilma on paljon mainettaan parempi. Epäpuhtauksien pitoisuudet ovat yleensä hyvin pieniä ja laajat kosteusvauriot ovat harvinaisempia muuhun Eurooppaan verrattuna. Mutta tunkkaisuus ja sisäilmaongelmat liittyvät nimenomaan uuteen rakentamiseen. Uudet rakennukset ovat usein liiankin ilmatiiviitä ja ilmanvaihdon koneistus on usein vain pahentanut ilmanlaadun ongelmia.
0: Ne sisäilmaongelmat Suomessa ei ole mitenkään yleisiä näissä niin kuin perinteisissä tai vanhoissa taloissa, vaan kyllä ne sisäilmaongelmat sijoittuu sinne niin kuin 60-luvulta lähtevään kerrosrakentamiseen ja monimutkaiseen rakentamiseen. Ja ihan just siihen, mitä nytkin tähän ympäristöön syntyy, niin valitettavasti myös niihin, että se rakennustekniikka ei ole millään tavalla muuttunut paremmaksi.
2: Niin, no käydään nyt tää läpi. Eli miksi tuntuu siltä, että kaikki rakennukset on niin homeessa nykyään?
0: No tässä on varmaan se tekninen selitys, on se yksinkertaisin selitys. Eli nämä rakenteet, joita tämmöiseen moderniin rakennukseen tehdään, jossa on usein niin kuin hyvin erilaisia materiaaleja. Siellä saattaa olla just esimerkiksi höyrysulku jossain kohtaa ja sitten tavallaan kaiken näköistä, että siellä on niin kuin villaa ja, tai lasivillaa tai jotain muuta eristettä ja sitten niin kuin pintakäsittelymateriaaleja. Ja näiden materiaalien ominaisuudet toimii monesti huonosti keskenään. Eli pitäisi lähteä siitä, että kaikki rakenteet aina kastuu, niin sen veden pitää sitten kuivana aikana auringon paistaessa ikään kuin päästä sieltä pois suuntaan tai toiseen. Ja se, että miksi nämä esimerkiksi eristeet helposti nyt sitten tuottaa näitä niin kuin haitallisia mikrobeja, niin liittyy just siihen, että se vesi ei pääse pois ja sinne syntyy sinne seinärakenteen sisään kosteusolosuhteet, joissa näitä niin kuin ikäviä sisäilmaongelmia aiheuttavia mikrobeja pesii. Ja sitten kun meillä on paineistettu ilmanvaihto, joka tavallaan sillä ajatuksella, että meillä on rakennuksen sisällä alipaine, niin se imasee sitten sieltä ne epäpuhtaudet sinne sisäilmaan hengitettäväksi. Eli tämä on se tekninen selitys. Ja sitten huomattavasti tämä monimutkaisempi selitys liittyy tähän niin kuin yhteiskunnalliseen kysymykseen siitä, että miten paljon me tavallaan selitetään sellaisia vaivoja, jotka voi johtua jostain ihan muusta tekijästä meidän ympäristössä näillä mahdollisilla sisäilmaongelmilla.
2: Varmaan tässä, kun vertaan niihin kivikauden ihmisiin, niin siis nehän eli näiden mikrobien ympäröimänä koko ajan, niin kuin oli kauheasti tekemisissä niin kuin tällaisen luonnon monimuotoisuuden kanssa.
0: Kyllä.
2: Niin mehän ollaan sitten kadotettu se, niin sitten ehkä.
0: On, ja sehän on toinen, tämä on toinen mielenkiintoinen kysymys on se, että miten tämä meidän vähämikrobinen ympäristö, esimerkiksi se, että me oleskellaan niin vähän niin kuin luonnon monimuotoisuuden ja myös mikrobiston parissa vaikuttaa sitten esimerkiksi autoimmuunisairauksien tai allergioiden kehittymiseen. Niin kuin. Ja tavallaan se heijastuu myös arkkitehtuuriin, eli saven kanssa ollaan niin kuin tällä hetkellä, se on hirveän hyvä materiaali, koska se sisältää sitä niin kuin luonnon mikrobistoa ja se on niin kuin hygroskooppinen, eli imee suhteellista kosteutta sisäilmasta pois ja toisaalta luovuttaa sitä sitten taas kuivaan huoneilmaan. mutta Saven kanssa on se ongelma tällä hetkellä.

0: opiskelevat, kun rakennusten pitäisi olla täysin mikrobittomia, niin siinä sekoittuu tavallaan se, että mikä on ehkä sitä haitallista ja mikä on sitä ihmiselle niin kuin luonteenomaista hyödyllistä mikrobistoa, jonka kanssa me ollaan niin kuin lajityypillisesti oltu tekemisessä tyyliin 10 000 vuosia.
1: Hirsitalojen pitkäikäisyyttä selittää niiden korjattavuus. Jos puuta ei ole peitetty erilaisilla kerroksilla, siitä on helppo nähdä, mikä on mätänä, ja vaihtaa osia. Maailman vanhin käytössä oleva puurakennus on 30 metriä korkea buddhalainen temppeli Japanissa, jota on ylläpidetty jo 1400 vuotta. Sen kantava rakenne on sypressiä, ja se on pysynyt ryhdikkäänä halki vuosisatojen ja kestänyt sään ja maanjäristysten rasitukset. Yksi materiaalisuus on paitsi kaunista, se on myös helpompaa ylläpitää kuin nykyiset seinät, jotka ovat usein korjauskelvottomia. Pohjoismaissakin on hienoja esimerkkejä ikivanhoista puurakenteista. Esimerkiksi Norjassa on säilynyt 30 sauvakirkkoa, joista vanhimmat ovat 1100-luvulta. Ne on rakennettu niin, että niiden kantavat rakenteet ovat irti maasta, jolloin kosteus ei pääse nousemaan puuhun. Tällöin puurakenteet ovat käytännössä ikuisia. Suomessakin vanhimpia puisia rakenteita löytyy kirkoista. Panu Savolainen johtaa tutkimusryhmää, joka penkoo suomalaisten kirkkojen vinttejä ja selvittää niiden rakenteisiin piiloutunutta menneiden sukupolvien rakennusviisautta.
0: Kirkkojen kohdalla voisi puhua niiden kivikirkkojen puusta tehdyistä vesikattorakenteista, jotka on Suomessakin, niitä on parikymmentä alkuperäisenä säilynyttä. Vanhimpia yhä toiminnassa olevia puurakenteita, mitä Suomesta löytyy, eli vanhimmat on Pernajan kirkossa 1400-luvulta ja sitten Ahvenanmaalla 1200-luvun lopun rakenteita. Eli ne on, vanhimmat on se reilut 700 vuotta Suomessa.
2: Ja se on ihan kovaa puuta.
0: Joo, kyllä. Että jos se kate pidetään kunnossa eikä sinne pääse vettä ja muuta niin kuin laho pesimään, niin se on ihan toimintakuntoista. Tuommoisen puurakenteen ikä, se on periaatteessa mittaamattoman pitkä. Että ei sillä ole mitään käyttöjään päätepistettä. Ja niiden nerokkuutta selittää se yksi aineisuus. Eli ne on tehty vain puusta. Kaikki liitokset on niin kuin puutapeilla kiinni ja se rakennus joustaa tuulikuormien kaiken muun alla. Se on vähän kuin semmoista spagettia. Ja sitten jos sä laitat metallia ja puuta sekaisin, niin kuin on tehty nyt sitten aika kauan, jo paristaa vuotta, niin silloin se kräkkää, koska niiden materiaalinsa statiikka on erilaista. Se, että pyritään siihen, että meillä olisi rakennuksessa mahdollisimman vähän niitä erilaisia aineita ja erilaisten aineiden, rakennusaineiden kohtaamispintoja, niin se on ehkä semmoinen kiinnostava aihe, jota olisi jännittävää ajatella tässä niin kuin tulevaisuuden arkkitehtuurissa enemmän. Tämä toinen pieleen menemisen piste, joka on tämä rakennusmateriaalien räjähdysmäinen kasvu tässä 1900-luvun kuluessa. Että jos me ajatellaan 1500-luvun Pariisia, niin siellä oli käytetty muutamaa kymmentä rakennusmateriaalia koko siihen kaupunkiin, ja mukaan lasketaan siis tietysti kaikki lasia, rautoja, kuparia, erilaiset metallit, mitä rakennuksiin käytettiin. Mutta se, että meillä on nykyään siis tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia rakennusmateriaaleja näissä meidän nykyrakennuksissa, ja ne on pääosin kemian teollisuuden tuotteita, ja ainoastaan kokemusperäinen tieto sitten tulee ehkä tulevaisuudessa osoittamaan, että mitkä niistä on niin kuin ihmiselle haitallisia ja vaarallisia. Et meillä on varmasti aika paljon uusia asbesteja rakennuksissamme, josta me ei vielä tiedetä.
1: Uudet materiaalit aiheuttavat myös valtavan jäteongelman. Nykyiset rakennukset tuottavat tonnikaupalla rakennusjätettä rakennusvaiheessa, korjattaessa ja purettaessa. Betonin, metallin, muovin, kipsin ja eristemassojen muhju ei koskaan maadu, eikä siitä myöskään saada mitään käyttökelpoista irti. Arkkitehti ja tekniikan tohtori Petri Neuvosen erikoisalaa ovat suomalaisten asuinkerrostalojen rakennustavat 1800-luvulta nykyaikaan. Kysyin häneltä, mitkä 1900-luvun uusista rakennusmateriaaleista olivat haitallisimpia.
3: Helpoin vastaus on asbesti, että sen vaarallisuus on todettu ja määräyksiin sen käyttö kielletty ainakin Suomessa ja EU:n alueella. Sen käyttöhän kasvoi koko 1900-luvun ajan ja olisikohan se piikki ajattunut sitten 70-luvulle. No sitten on tämä erilaiset muovit ja niiden haitallisuus. Siinä on tietysti kyse sitten ne materiaalit itsessään ja niiden valmistustapa, mutta ehkä myös sitten ne rakenteet, joihin ne liittyy, eli nämä kerrokselliset rakenteet, jotka on olleet sitten 50-luvulta lähtien vallitseva rakentamistapa. Niin sehän on niin kuin muovi on sen olennainen osa, mutta se tekee myös sit tavallaan siitä sit myös hyvin niin kuin vikaherkän siinä mielessä.
1: Vanhoista luonnonmateriaaleista voisi myös rakentaa teollisesti. Nykyajan arkkitehtuurissa muotia ovat hiilineutraalit materiaalit, kuten puu, savi ja olki, ja niiden palauttaminen keskeiselle sijalle rakentamisessa. Tätä ilmiötä ajaa paitsi pettymys uusiin materiaaleihin, myös meitä uhkaava ympäristötuho, jos fossiilirakentamista jatketaan. Näistä ajatuksista keskustelin puuseppä ja arkkitehti Lars-Erik Mattilan kanssa. Hän on kiinnostunut kestävistä rakentamisen tavoista ja suunnitteli diplomityönään tulevaisuuden kerrostalon, joka on umpipuuta. Siinä ei käytetty muovia eikä edes liimaa. Hän kuvaa nykyrakentamisessa yleistä betonin, muovin ja eristeinen kerrosteisuutta täydellisenä kasvuympäristönä homeille. Ja siksi tulevaisuuden arkkitehtuurissa hän käyttäisi vain luonnonmateriaaleja.
4: Sanotaan näin, että jos mä yrittäisin saada aikaiseksi sairaalabakteerin, niin mulla olisi tosi paljon vaikeuksia saada sille suotuisat olosuhteet tehtyä näistä perinteisistä rakennusmateriaaleista. Että jos mulla olisi vaan käytettävissä luonnonkiveä ja savea ja puuta ja kalkkia, jotain tällaista näin. Sen sijaan yrittämättä olla ilkeä, niin käyttämällä sellaisia rakennustuotteita, jotka on ikään niin sanotusti kaupan hyllyllä nyt saatavilla tuosta, ehkä sinä kaikkein helpoimmin sieltä hyllyltä saatavina, on mahdollista sitä tavoittelematta tietenkään luoda hirveän hyvät otolliset olosuhteet pieneliöiden leviämiselle, jotka sitten aiheuttaa tämän, miten todella toksisia juttuja siellä ilmassa ja sitten ihminen, joka sinne joutuu, niin näitä myrkkyjä hengitellessään, niin ei silloin voi hyvin. Tämä on enemmän kuin, niin kuin helppoa luoda ja erityisesti siinä tilanteessa, missä kun rakentaminen on muuttunut, on siirrytty massiiviseinästä, niin siitä siirrytään, että se sama seinä pyritään toteuttaa 10 eri aineella, joista jokainen suorittaa omaa tehtävänsä. Meillä on eri aine kantavaksi rakenteeksi, meillä on eri aine lämmöneristykseksi, meillä on eri aine palonsuojaksi, meillä on eri aine vaikka ulkopinnaksi, meillä on eri aine kosteuden liikkeen estämiseen ja kaikkea tällaista. Ja jokaiselle on niin kuin oma aine, oma rakennekerros ja oma kohta siinä rakenteessa ja sen varalla niin kuin rakentaminen juuri nyt pyörii. Nykyrakentamisessa on pielessä se, että rakentamiseen käytetään haitallisia aineita ja niistä tehdään monimutkaisia rakenteita, joita ei sitten voida ylläpitää. Siirryttiin yksinkertaisista ja hyvin karsitusta materiaalipaletista monimutkaiseen materiaalipalettiin ja sitten rakennusten aineenvaihduntajärjestelmät muuttuu luonnollisesta ilmanvaihdosta pakotettuun tämmöiseen koneelliseen ilmanvaihtoon ja niin edespäin. Ja tosiaan niin kuin siirryttiin monimutkaisempiin aineyhdistelmiin, synteettiset aineet, kuten muovit ynnä muut, alkoi muuttua valtaviraksi rakentamisessa. Nämä on niin kuin isoja merkittäviä asioita, mutta sitten se kaikkein järkyttävin asia kuitenkin on se, että silloin luovuttiin sitä ajatuksesta, että rakennusten tulisi kestää niin sanotusti isältä pojalle, siis sukupolvelta toiselle. Siirryttiin tämmöiseen ajatukseen siitä, että rakennus on kulutushyödyke, joka sitten heitetään pois ja hankitaan uusi myöhemmin.
1: Suomessa on viime vuosina purettu ja rakennettu ennätysvauhtia. Purkujen syynä on harvemmin se, että rakennukset olisivat toivottoman huonossa kunnossa. Paljon yleisemmin purun syynä on se, että on tarve rakentaa jotain uutta tilalle. Rakennetaan korkeampaa ja rakennetaan nopeammin ja rakennetaan uusiin tarpeisiin. Rakentaminen on ollut hyväksi talouskasvulle ja työllisyydelle, eikä sitä ole ollut syytä jarrutella. Mutta surkeaa tässä on se, että virheistä ei vieläkään ole otettu oppia. Purettujen talojen tilalle rakennetaan samalla tavalla.
4: Ja jos me katsottaisiin vaikka tämmöistä läpileikkausta 68 vuoden betoni sandwich elementistä ja verrataan sitä, katsotaan sitä siitä kantilta, että siihen aikaan, kun niitä suunniteltiin, niin tosiaan mikään tämmöinen se, että ne ei olleet kovin pitkäikäisiä, niin siitä ei ollut kokemusperäistä tietoa. Se olisi voitu päätellä kyllä. No sitten pikakelataan vuosituhannen vaihteeseen, jolloin maankäyttö- ja rakennuslain yleiseksi tavoitteeksi tulee kestävä kehitys ja katsotaan, minkälainen on niin kuin yleinen seinärakenne silloin, niin se on ihan sama betonielementti. Ulkokuori on paksuntunut pari senttiä ja sitä mineraalivillaa siellä välissä on tullut muutamia senttejä lisää, mutta se on edelleen ihan se sama. Tämä 70-luvun rakentaminen vaan jäi päälle. Sitten kun tämä hätä oli niin kuin mennyt ohi, niin jatkettiin vaan samaan malliin sen sijaan, että oltaisiin sitten kehitetty kestävämpiä rakennustekniikoita, niin pysyttiin vaan siinä ja sitten pistettiin minunkin ammattikuntaa tekemään tämmöisiä niin kuin rakennusten vaatetus- ja meikkausoperaatioita, jotka antoi sitten vaikutelman, että jotain muutosta on tapahtunut, vaikka siellä sisällä on ihan se sama elementtikerrostalo, niin sitten niissä oli erilaisia villityksiä sitten julkisivuissa hämärtämässä sitä seikkaa, että kyseessä on vaatteiden ja meikkien alla ihan se sama tuote edelleen.
2: Eli me ei olla edes ratkaistu niitä ongelmia, mitkä on tiedostettu. Et me tullaan näkemään hometaloja ja me tullaan niinku purkaa taloja niinku vielä tästä niinku 50 vuotta ja 100 vuotta eteenpäinkin.
4: Ei ole odotettavissa mitään niinku erityismuutoksia tilanteeseen, vaan jos todella niinku katsoo nykyrakennuksen syntymisen, sattuu näkemään ohikulkiessaan työmaan, niin se, mitä siinä tulee todistaneeksi, on, että sinne nousee se sama 70-luvun betonielementtitekniikalla nouseva runko. Ja sitten siihen tulee jotain päälle. Siihen saatetaan ripustaa pienten teräslankojen varaan tiilimuuraukselta erehdyttävästi vaikuttava tiiliverho siihen päälle, joka antaa vaikutelman, että se olisi tämmöinen tiilireinen rakennus, jonka sitten erottaa semmoisista paksuista liikuntasaumoista, tämmöistä silikonisaumoista. Katsoo lähemmin, niin se paljastuu sen järjettömyys, mutta kaukaa katsottuna niin se näyttää niin kuin aika niin kuin rakennukselta siinä, missä mikä tahansa muukin. Mutta tosiaan, että sieltä sisältä sitten niin kuin paljastuu jonkun kauniin upean marmorilaatan takaa, paljastuu vaahtomuovi, jonka päällä se makaa, joka sitten happanee siellä omia aikojaan. Ja se sellainen todella tähän rakentaminen meidän ajan tämmöisenä kuvana, niin se kyllä todella vahvistuu.
2: No, sä oot töissä rakennusalalla. Joo. Ja tunnet sen niin kuin, toimintamallit, niin voiko sä sieltä sisältäpäin nyt vähän kertoa, että mikä siinä koneessa on rikki, että kuka siellä käyttää valtaa, että mitkä on niin kuin ne esteet sille, että me voitaisiin siirtyä näihin ihanteisiin, mitä tässä niin kuin on lueteltu, että kuka siellä käyttää siellä rakennusalalla valtaa ja estää utopioiden niin kuin kukoistuksen.
4: Jossain on joku, joka hyötyy tilanteesta.
2: Niin.
4: Niin. Mä kuulun, että huumekauppaa tutkitaan sillä tavalla, että seurataan rahavirtoja. Niin tässä on ihan se sama tutkimusmenetelmä, että jos haluaa vastauksen tuohon kysymykseen, niin seuraa sitä. Eli ei tämä ihan itseään aja kuitenkaan tämä tilanne, vaikka se antaisikin sen vaikutelman.
2: No, osaatko sä sanoa, kuka siitä hyötyy?
4: Ne, jotka tekevät työnsä olemassa olevilla menetelmillä. Toi rakennustuote, teollisuus on yksi suurimpia esimerkiksi EU:n niin kuin sisäisiä tämmöisiä niin kuin kaupan välineitä, että mitä niin kuin, ostetaan ja myydään. Eli puhutaan niin kuin valtavasta volyymista kaiken näköisiä aineita. Ja rakentaminen on tosiaan ihmiskunnan suurin mittakaava siitä toimintaa, niin silloin rakennustuoteteollisuudella on tosi iso lusikka sopassa ainakin. Ja on kaikennäköisiä tosiaan toimijoita, jotka saa elantonsa nykyrakentamisesta, ei suinkaan sen muuttamisesta toisenlaiseksi.
1: Miltä tulevaisuuden rakennusten siis pitäisi näyttää, jos oppisimme virheistämme? Pyysin Puuseppä ja arkkitehti Lars-Erik Mattilaa kuvailemaan, millaisen tulevaisuuden asuinalueen hän rakentaisi. Se koostuisi paikallisista luonnonmateriaaleista, samoista kuin keskiaikaiset kaupungit. Yhtä 70-luvulla suosittua rakennustekniikkaa siellä ei missään tapauksessa olisi.
4: Mutta tommoinen ihmisen perustarpeet täyttävä pytinki, jossa pystyy viettämään ihan mukavaa elämää. Ei se mitään kauhean kummoisia materiaaleja edellytä. Luonnonkuiduista puu oikein hyvä, mutta on muitakin paljon nopeammin kasvavia luonnonkuituja, jotka on silti valtavan pitkään käytössä olevia. Olki, ruoko, hamppu, kaiken näköisiä tämmöisiä voi käyttää rakentamiseen. Ja sitten on savi, polttamaton savi, mikä on aivan häkellyttävän hyvä rakennusmateriaali. Jo niistä valtaosin saa tehtyä sen, mitä tarvitsee tehdä. Ja sitten jossain erityisen niin kuin haastavissa paikoissa luonnonkivi on pärjännyt älyttömän pitkiä aikoja eikä näytä mitään väsymisen merkkejä sitten tuollaisessa niin kuin maanvastaisissa rakenteissa. Ihan tämmöisestä yksinkertaisesta, sanotaan nyt niin kuin kourallinen materiaali, jotka on ollut käytössä tuhansia vuosia, niistä sen saa nytkin kasaan. Se, mitä se ei sisällä, jos haluaa jonkun asian niin kuin poistaa välittömästi siitä ajatuskuplastaan, niin se ei sisällä esimerkiksi tasakattoa. Ei pysty tekemään siis tasakattoja ilman mömmöjä, joita ei pitäisi käyttää rakentamiseen ollenkaan. Mutta että taloissa olisi harjakatot, jotka kuljettaa vettä poispäin, ja niissä on kylmät ullakot, joilla on tärkeä tehtävä tuomia tämmöisenä puskuritilana. Niissä ei käytettäisi teräsbetonia ollenkaan. Ja tosiaan sisällä voi olla savirakenteita tai puurakenteita, mutta rakenteet tulee olla semmoisia yksinkertaisia niin, että se ei mene monimutkaiseksi sen ylläpitäminen. Että jos siellä nyt jotain on vialla jossain kohtaa, niin se näkyy ilman, että sitä tarvitsee purkaa.
1: Arkkitehti ja tekniikan tohtori Petri Neuvonen.
2: Milloin rakentamisen historia meni pieleen sun mielestä?
3: Toi on vähän semmoinen provosoiva kysymys, eikä vähänkään. Se on sidoksissa siihen, mikä on meidän elintapa, miten me käytetään maapallon resursseja ja varoja, minkälaisen talousjärjestelmän puitteissa me toimitaan. Mun nähdäkseni tämä on niin sidoksissa siihen länsimaisten teollisten yhteiskuntien nousun kanssa, että se on yhtä sen kanssa se kehitys. Eli meidän tavallaan pitäisi muuttaa sitä maailmassa olemisen tapaa, jotta meidän rakentaminenkin muuttuisi siinä samalla.
2: Mm. Joo, ihan kiinnostavaa, jos se johtaa tuollaisen jäljille. Muistankin tuollaisen jonkun lausahduksen, että rakentaminen on niin kuin tavallaan tämän yhteiskunnan niin kuin kuva ja peili jotenkin, että se kertoo meistä aika paljon, miten me rakennetaan. Ja jotenkin tuntuu, että tässä on semmoinen niin kuin yhteiskunta, joka niin kuin uskoo aina niin kuin niihin uusimpiin ratkaisuihin ja niihin mahdollisimman teknisiin ratkaisuihin. Niin se on se, mikä kuva syntyy.
3: Joo, että tavallaan, että jos sä käännät tuon toisinpäin, jos sä haluat muuttaa rakentamista, niin sun täytyy muuttaa yhteiskunta.
2: Niinpä. Arkkitehdit varmaan haluaa ajatella, että joskus rakentaminen voi myös muuttaa niin kuin yhteiskuntaa, niin kuin, että ihmisiä voidaan niin kuin ohjata näillä johonkin uudenlaisiin olemisen ja ajattelun tavoihin näillä.
3: Niin jostain se siemenenkin täytyy tulla. Että.
2: Niin. Et tuntuu, että se edistysusko ei ole niin kuin loppunut.
3: Ei. Nämä ilmiöt elää niin kuin rinnakkain. Tämä jatkuva epäily kaipuu johonkin siitä, mitä oli. Ja sitten edistysusko, ne elää rinnakkain. Niin sisäilma on semmoinen hankalasti hahmotettava ja problemaattinen alue. Et siinä etenkin niin kuin kulminoituu ikään kuin nämä erilaiset näkemykset kohtaa ja reippaasti puhuvat toistensa ohi. Ja siinä tavallaan ne ratkaisut, niin kuin ikään kuin siellä ei edes nähdä sitä maalia, mihin pitäisi pyrkiä, niin samanlaisena. Eli tavallaan ikään kuin nyt normaalin painovoimaisen ikkunatuuletuksen avulla pelaavan ilmanvaihdon puolesta puhujat ja sitten toisaalta ääripäässään sitten viimeiseen saakka kontrolloidun ja suodatetun ilmanvaihdon puolesta puhujat. Ja nythän me ollaan lainsäädännön puitteissa tämän täyskoneellisen ilmanvaihdon, ei nyt täysin siinä kiinni, mutta hyvin vahvasti siinä kiinni.
2: Joo, mä oon huomannut, että jos menee viimeisen 10 vuoden aikana rakennettuun taloon, niin siellä on semmoinen vahva humina meneillään, että olisi se sitten asuinrakennus tai sitten toimistorakennus, niin että silloin just tulee semmoinen vaikutelma, että onkohan tämä se oikea reitti, että jos meillä on ollut niin kauan kuin ihmiset on kaupunkeja rakentanut, niin me ollaan pärjätty ilman tällaisia moottoreita ja systeemeitä ja suodattimia.
3: Mä luulin, että sä saat tuohon vähintään 2 täysin vastakkaista vastausta, kun lähdet kyselemään tuolta osin ammattilaisiltakin. Mä tunnen tulen ihmisiä molemmista leireistä, niin se joskus tuntuu, että on vähän niin kuin tämmöistä fundamentalistista asennetta molemmissa päissä. Ja se tekee tietysti keskustelustakin kovin vaikeaa sitten. Mutta kyllähän tämä niin kuin tämä tekniikkausko niin johtaa siihen, että asiat aina ratkaistaan, se ratkaisu on aina kone. Että low-techin arvostus niin kuin on perinteisesti ollut täällä Suomessa aika alhaista. Jos asia saadaan ratkaistua ilman konetta, low-tech, onko se mikään ratkaisu, siitä ei saada tuotteistettua mitään uutta härpäkettä. Jos tehdään vähemmän, niin kuka siitä hyötyy?
1: Meitä ympäröivät rakennukset heijastelevat yhteiskuntamme korkeimpia tavoitteita ja arvoja. Niitä ovat uuden rakentaminen, innovointi ja työ. Se, että puretaan ja rakennetaan uutta, merkitsee talouden kasvua. Rakennusalan vaikutusvalta siihen, miten me elämme elämäämme ja sen jalanjälki tällä planeetalla, on niin valtava, että se ansaitsee ankaraakin kritiikkiä. Menneiden sukupolvien rakennusperinteestä voitaisiin ammentaa paljon oppia rakennusalan vihreään siirtymään. Eikä tämä tarkoita paluuta savupirtteihin ja keskiaikaisiin kirkkoihin. Tulevaisuuden rakentaminen voisi olla yhdistelmä vanhoja koeteltuja materiaaleja ja uusia menetelmiä.
5: Yle Radio 1.
6: Hyvin eri ilmeisiä juhlia tiedossa. Paljon niin kuin pirskettä ja meininkiä.
7: Superinnostavaa, että pääsee näin hienon porukan kanssa soittamaan.
8: Nuorten menestyneiden muusikoiden oma Radalla-festivaali tarjoilee lennokasta ja virtuoottista kamarimusiikkia klezmeristä Gershwiniin ja kantaesityksistä venäläiseen balettiin. Radalla-festivaalin konsertit kuulet Yle Radio 1 keskiviikko- ja perjantai-iltana kello 19.02.
9: Nyt alkaa Yöklassinen.

huilisti Richard Wagge ja Berliinin sinfoniaorkesterin kamariorkesteri, jota johtaa Hans-Peter Frank, esittävät nyt Fredrik Suuren huilukonserton numero 4 D-duuri. Konserton osat ovat Allegro, Adagio ja Allegro.

Tähän Allegro-osaan päättyi Fredrik Suuren huilukonsertto numero 4 D-duuri. Huilusolisti oli Richard Wage, Berliinin sinfoniaorkesterin kamariorkesteri ja johti äsken Hans-Peter Frank. Pianotaiteilija Yuja Wang soittaa Gabriel Fauréen balladin pianolle Fismolli opus 19. Levytys on vuodelta 2015.

Näin soitti pianoa Yu Jia-Wang vuonna 2015. Sävellys oli Gabriel Forén balladi pianolle Fismol opus 19. Nyt soi kokonaisuudessaan Jan Dismas Zelenkan sielunmessu Requiem D-molli. Sen esittää Il Fondamento kuoro ja orkesteri. Esitys on vuodelta 1998. Sen johtaa Paul Dombrecht.

Requiem Eternam osaan päättyi Jan Dismas Zelenkan sielunmessu Requiem D-molli. Paul Dombrecht johti vuoden 1998 levytyksessä Il Fondamento kuoroa ja orkesteria. Nyt vuorossa on John Marshin sinfonia numero 8 G-duuri. Osat ovat Allegro, Andante ja Allegro. Lontoon Mozart-soittajat soittavat. Esityksen johtaa Matthias Baumer.

Matias Böhmertin johtamat Lontoon Mozart-soittajat esittivät vuoden 2006 levytyksessä John Marshin sinfonian numero 8 G-duo.

oboisti Ray Steele ja Carlo Maria Giulinin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri soittavat nyt Wolfgang Amadeus Mozartin Divertimenton D-duuri Köchelin luettelossa numerolla 251, niin sanottu Nannerl-septetto. Tästä esityksestä puuttuu kaksi osaa, ne ovat menuetti ja ranskalainen marssi.

Nämä suosion osoitukset sai oboisti Ray Still ja Carlo Maria Giulinin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri. Kuulimme Wolfgang Amadeus Mozartin Nannerl-septetosta, eli divertimentosta D-duuri Köchelin luettelossa numerolla 251 osia. Orfeus Kamariorkesteri soittaa Felix Mendelssohnin sinfonian jousiorkesterille numero 10 H-molli.

Baritoni Jorma Hynninen ja pianisti Ilkka Paananen tulkitsivat Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1989 Hugo Wolfin yksin laulun Der Freund, ystävä, Josef von Eichendorffin runoon. Nyt soi kokonaisuudessaan Piotr Tchaikovskin kaksinäytöksinen baletti Pähkinän särkiä opus 71 Marius Petipan librettoon. Ranskankielisen Sveitsin orkesteri soittaa, kapellimestari on Ernst Ansermet.

Kuulimme kokonaisuudessaan Piotr Tchaikovskin kaksinäytöksisen baletin opus 71 Pähkinänsärkiä Marius Petipaan librettoon. Ernst Ansermé johti ranskankielisen Sveitsin orkesteria. Ylen klassisessa soi nyt Bohuslav Martinun sinfonia numero 4. Sinfonian soittaa Philadelphian orkesteri, jonka kapellimestarina on Wolfgang Sawallisch. Martinun neljännen sinfonian osat ovat poco moderato, poco allegro, allegro, scherzo, allegro vivo, largo ja poco allegro.